0: Yle Vega.
1: Programmet heter Lite klokare som fortsätter nu och idag pratar vi om tandvård och tandproblem. Mitt namn är Camilla Andelin och eftersom vi ska bli lite klokare när det gäller våra tänder så har jag bjudit in en som är lite klokare. Jag säger välkommen till Marina Askan.
2: Tack så mycket, roligt att vara här.
1: Hörde du ett tandläkare? Vad fick dig att välja just tandläkaryrke?
2: Ja, det är en vitsig fråga. Det är faktiskt så här att min pappa var tandläkare och min fasters man och min mammas kusin. Så det liksom ligger i släkten kan man säga.
1: Du hade inget val.
2: Jag hade inget val.
1: Ja, just det. Du sköter om allehanda tandproblem, men är det någonting som ligger speciellt nära ditt hjärta?
2: Det där, jag tycker nog egentligen om alla sorters patienter. Det är jätteroligt att hela tiden träffa nya människor. Så att det där, men jag har inte specialiserat på någonting. Nej,
1: för det finns ju en del som tycker att nu kom det riktigt den där patienten. Nu så, det som jag tycker att det är så jänna.
2: No, det kanske no, det som är roligt är att om det är en red patient, man märker att det är red och så, det där, så vågar den ändå. Så,
1: ja.
2: Så det kanske är sånt som... Ja.
1: No, vi ska se om vi hinner. Vi ska lite tala om tandläkarskräck och hur du sköter det hela. Vi har en hel del som vi ska hinna prata om idag. Vi har fått in en massa frågor av er lyssnare och det är roligt att ni engagerar er och frågar. Vi ska prata om tandköttsproblem, vad tobak och snus gör åt tänderna och lite om tandgnisslande och tandslitage och sådant. Men jag skulle vilja fråga dig Marina, hur mår finländarnas tänder år 2026?
2: Faktiskt inte så bra skulle jag säga. Det är det där väldigt mycket läskedrickande och de här alla energidrickarna som man ser, väldigt mycket erosioner och slitage och karies.
1: I alla åldrar då?
2: Ja, speciellt ungdomen, men att man ser ju det i alla åldrar nog. Och så har de här nya nikotinpåsarna kommit, man ser ganska grava skador också på tandköttet, att det där. Ja.
1: Okej.
2: Och så skulle vi också finska folket kunna vara bättre på att borsta den.
1: Ja, jag tänkte just fråga, ja, att hur sköter vi om dem? Sen går vi tillräckligt ofta hos tandläkare och borstar vi tänderna så där på det stora hela.
2: Ja, det viktigaste är ju det vad man gör hemma. Och på det stora hela så slarvas det nog ganska mycket hemma med det där borstandet. Att man borstar ju, men det kanske inte så noggrant. Det är liksom, det är ganska slarvigt.
1: Borde alla ha en eltandborste eller får man det rent med sådana manuell?
2: Får man det rent med manuell också. Förstås är det lite effektivare kanske med en, men att inte det är det som är liksom det absolut springande punkten.
1: Nej, hur länge borde man, finns det någon tid som du som tandläkare rekommenderar? Hur länge borde man borsta för att det blir rent?
2: 2 minuter borsta och sen dessutom efter det sen rengöra de tandmellanrummen. Då ska det gärna ta hela proceduren 3-4 minuter, annars har man slarva.
1: Just det. Okej, vi ska återkomma till det här. Hur mycket man ska... Är det tandtråd eller borstar eller vad ska man riktigt ha? Men hör du, varje vecka så får ju föregående veckas gäst ställa en fråga till den här veckans expert. Och jag hade Charlotta Talberg med mig förra veckan. Hon är florist och hon ställde den här frågan till dig.
3: Varför ställer ni så mycket frågor efter att ni har satt jättemycket grejer i min mun? Att efter jag har fått 2 brickor i kirorna så varför frågade du sen efter det att hur mår du?
1: Ja, vad säger du Marina?
2: Det är en rolig fråga. Ja, det kanske för att distrahera patienten om det där. För att liksom lite lätta upp stämningen. Jag hoppas att de där viktiga frågorna om mediciner och sånt ställs före de där alla grejerna finns där i munnen. Men att det där.
1: Ja. Ja, ni försöker lätta upp stämningen.
2: Vi lättar upp stämningen så gott det går.
1: Fast man då inte riktigt kan svara.
2: Ja.
1: Men hör du, om vi går in på det här, vad innebär god tandhygien? Du sa att hela tandrengöringsproceduren borde ta 3-4 minuter. Är det då morgon och kväll eller räcker bara kväll?
2: No, det räcker med att putsa de här mellanrummen en gång per dag, till exempel på kvällen. Men att det där, både morgon och kväll, nog borsta noggrant 2 minuter.
1: Ja.
2: Och efter det så det där är det liksom rekommenderat att man inte sköljer bort den här tandkrämen utan bara spotta bort överlopp sig och så får det gärna bli lite kräm kvar i munnen.
1: Hur ofta borde man gå och kolla sina tänder med en vuxen människa?
2: Det är helt individuellt. Och det är det där som jag sa tidigare, att det viktigaste är vad man gör där hemma. Men att det där en vuxen frisk människa, så vartannat år kanske. Ja, det kan vara en sån där. Men att får man mycket tandsten så varje år, regelbundet till tandhygienist någon gång, två gånger per år. Det är väldigt individuellt.
1: Ja, och det kommer man ju underfund med att an efter att man går där.
2: Ja,
1: att
2: ja.
1: Jag tänkte vi tar itu genast med en lyssnarfråga. Här är en Benita Lindman som frågar. Min väninna och jag diskuterar ofta vilket sätt är det bästa att putsa mellan tänderna. Tandtråd, små borstar eller tandpetare. Jag tycker att de här små borstarna känns effektivast. Vad säger tandläkaren?
2: Det viktigaste är ju att man rengör mellan tänderna. Hoppar man över det stadiet så då blir

0: en kombination av båda.
1: No, men hur vet man att den är tillräckligt tjock och så att den då är effektiv, den här mellan... Vad heter de förresten, de här borstarna?
0: Mellanrumsborste.
1: Mellanrumsborste, ja.
0: Ja. Det där man kan ju, man osäker be tandläkaren prova ut, men att sen om man själv märker att nu går den alldeles för lätt in, så då kan det vara bra att prova en lite större.
1: Just det. Ja. Okej. Sen är här Stinkis som frågar hur jag än borstar tänderna och rengör mellanrummen samt skrapar av tungan, luktar min andedräkt riktigt illa. Vad ska jag ta mig till?
0: Ja, det kan ju vara också skäl att uppsöka tandläkare och tandhygienist om det är några djupa fickor där den där lukten sitter. Oftast dålig andedräkt blir det liksom till 80-90% på liksom någonting som finns där i munnen. Men att det där, om allt det här är gjort och undersökt, så det där eventuellt kan det bero på någon halsinfektion eller bihåleinfektion. Det kan också.
1: Just det.
0: Men karies är ju väldigt sällan något luktproblem, utan det är de här tandköttsbakterierna som lever mellan tänderna.
1: Ja. Karies, det är alltså hål i tänderna, och det uppkommer av att man har borstat dåligt, eller?
0: Det är liksom de här bakterierna som finns i munnen som bildar syror. Och varje gång man har ätit någonting så får de här bakterierna då mera näring och bildar syror. Och då löser det upp tandemaljen.
1: Och på vilket sätt bildas sen tandsten?
0: Det är av olika sådana här salivens och, liksom, och olika sånt som man äter som liksom blir till mineraler. Och bakterier fyllda sådana här mineraler som sätter sig på tänderna.
1: Men kan tandsten bli karies?
0: Nej, det kan det aldrig.
1: Nej,
0: ja, det. Tandsten, om man har mycket tandsten, så brukar egentligen skydda mot karies. Då har man inte lika stor benägenhet att få hål.
1: Jaha, okej. Sen är Pantertanten som frågar, när jag besökte tandläkare i grundskolan fick jag höra att jag har bra pH-värde i munnen och därför inte lätt får hål i tänderna. Som 30 plus har jag inte ännu någonsin haft hål i tänderna, men sköter nog också om den ganska omsorgsfullt. Hur stor roll spelar pH-värde i munnen för tändernas hälsa, och kan man påverka munnens pH-värde på något sätt?
0: Det var en bra fråga. Ja, alltså bra pH skyddar tänderna. Munnens normala pH är 6,5 till 7,5. Men varje gång vi har ätit så sjunker det. Och den där kritiska punkten är när pH sjunker kring 5,5 eller under det. Så då börjar den här mineralerna vandra. Då börjar liksom de här syrorna lösa upp mineralen. Så den så att säga demineraliserar den där tanden. Och det blir karies och hål.
1: Mm.
0: Så att det där...
1: Men kan man alltså, är det så där att till exempel jag kan ha bra pH och du har...
0: Nej, vanligt, man har nog liksom ganska så där, det där grund. Men om man äter väldigt ofta så då sjunker det ju. Så då blir liksom munnen sur. Och det där, och det gynnar ju sen de här kariesbakterierna.
1: Ja.
0: Så att man kan sköta det om på det sättet att man borstar och liksom äter på regelbundna tider.
1: Att man inte hela tiden går och stoppar i sig någonting.
0: Nej, just det. Varje gång så sker det ett nytt syraangrepp.
1: Ja. Kan det, jag menar det att en del har, som den här nu som skrev, hon har inte haft ett enda hål och hon är över 30 år. Vad beror det då på att en del lättare får hål än andra?
0: Det är liksom ett ganska komplext system. Det kan dels bero liksom på tanden. Det kan vara liksom lite tunnare emalj eller liksom man har sämre saliv, det har sämre bufferkapacitet eller helt enkelt mindre mängd det där saliv i munnen.
1: Ja.
0: Och det där sen också dåliga vanor. Eller att man har fått av den här streptokocker mutansinfektionen som barn som är sån här som... Ja. Mm.
1: Ja, när du sa att saliven, hurdan det är det då illa för tänderna om man lider av muntorrhet?
0: Ja, det är just det. För att saliven har en sån där väldigt bra sköljande och remineraliserande effekt. Och en torr mun är mycket mer benägen för att få olika skador.
1: Mm. Då när vi nu talar om hål i tänderna, då när jag var barn så fick jag amalgamplomber och sen har de bytts ut här under åren till plastplomber. Hur lappar man tänder år 2026?
0: Mycket är det plast. I Finland är det mycket, mycket plast. Att det där amalgamen den är numera förbjuden. Det måste vara absolut specialfall för att få använda det. Och det där. Så det har egentligen gått i historien. Och större restaurationer så är det keramiska fyllningar som...
1: Ja, när

0: Att när väljer man plast och när väljer man keramisk?
1: No, oftast är det också en ekonomisk fråga. Men att en keramisk fyllning, gärna om det liksom saknas liksom tre tandväggar, så då är det nog liksom bättre att ha något starkare material, speciellt längre bak i munnen. Att det där en plastfyllning är alltid ganska svag.
0: Just det. Ja, det talas ju hemskt illa i negativa ordalag om amalgam, för att väl den kan på något vis sugas upp i kroppen någonting. Är det så?
1: Ja, liksom, i princip så länge den sitter där i munnen så är det ingen fara, men att när man liksom, när det börjar röra på sig, så då kan det lösgöras kvicksilver.
0: Just det. Mm. Men har den något positiva egenskaper?
1: Det var ju ett fantastiskt material. Och det hölls ju där, och det märker ju många att de har hållit där. Och förändrade i 50 år de där. Ja, och det var inte så känsligt för lite fukt eller lite blödningar att den fäste ändå.
0: Ja, ja. Okej. Okay.
1: Det var ett tacksamt material.
0: Men ja, ja. Men det var inte så hälsosamt för själva kroppen. Hör du, om vi då talar om småbarn. Hur viktigt är det att mjölktänderna borstas? Jag menar, de kommer ju att falla bort där just i skolan, när de börjar skolan.
1: Det är jätteviktigt. Och mjölktanden är liten och svag och får väldigt lätt hål. Så det är liksom väldigt, väldigt viktigt. Och att det är en vuxen som borstar, för att barnet har absolut inte kapacitet själv att rengöra tänderna.
0: Men om man tänker som så att när vi börjar borsta tänder, det kommer permanenta tänder.
1: Då sitter de där skadliga bakterierna redan där i munnen, och de angriper sen de permanenta tänderna som spricker fram. Det är nämligen så att en tand som, när den växer fram, så är den alltid liksom inte riktigt ännu tillräckligt hård. Den liksom hårdnar där i munnen. Så den är extra känslig för att få hål just då när den växer fram.
0: Mm. Vad säger du som tandläkare, det här med godis? Ska det vara en godisdag, eller hur borde man göra? Vad är liksom bäst för tänderna?
1: No, i alla fall inte en godisdag att man äter godis från morgon till kväll, utan en godisstund. Det kan ju vara ett sätt, i alla fall i en småbarnsfamilj, att man har den lilla godisstunden, men att absolut inte att det pågår från morgon till kväll och att det blir sen kvar i en låda, så kan man gå och ta lite nu och då.
0: Vad är värre för tänderna, de där godisarna eller läskedryckerna?
1: Läskedryckerna är nog, för att ingenting är ju bra, men att med en läskedryck, så då har man inte det här skyddande salivets effekt, man sväljer liksom.
0: Ja.
1: Så det är det som gör att det drycker så extra.
0: Hur är det med sockrad saft? Är den lika illa?
1: Ja, det är lika illa. Och också alla juice, apelsinjuice. Det är surt och det är mycket socker. Så att vatten. Och mjölk.
0: Ja. Här är en mamma som frågar, min ettåring håller på att få sina kindtänder. De börjar titta upp för nästan 1,5 månad sedan, men ännu inte helt ute. Är det normalt? Han sover också dåligt och äter sämre, ger ibland Panadol och Burana, men tycker att det är svårt att navigera denna tandvärk hos barnet. Alltså en ettåring.
1: Jo, det är någon som har fått tidigt sina tänder.
0: Ja, det låter ju nog så.
1: Ja, men att det är en sån där stor kindtand, så det kan nog ta upp till 2 månader för att den är framme helt och hållet.
0: Okej.
1: Så det är långsamt, och det där. Först när barnet är 2,5 till 3 så har alla 20 mjölktänder kommit fram.
0: Ja. Men de kommer så tidigt redan.
1: Nummer fyra, så de kommer före sen, de kommer höntänderna lite några månader senare.
0: Vad är vanlig ålder att börja få de där små första pärorna?
1: Första risgrynen. Det varierar ju också jättemycket. En del får det vid 7 månader, men att det kan också vara helt vanligt att det är första vid 1 års ålder som man får sina första.
0: Och mamman som ammar är nöjd ju senare de kommer.
1: Absolut.
0: Och det här är en ganska speciell fråga. Här är en mor med 3 mjölktänder som skriver så här. Om permanenta mjölktänder. Jag är 49 år och har fortfarande 3 mjölktänder där det saknas permanenta tänder. Min far hade också många mjölktänder tills han dog. Men när mitt barn var 10 år togs alla sådana mjölktänder bort som inte kommer att ersättas med permanenta tänder. Det går i släkten. Varför kunde de tänder inte låtas vara på plats? Hurdana riktlinjer finns det nu gällande saknande tänder? Hur vanligt är det här att man inte tappar sina mjölktänder?
1: Det är precis det att det saknas den här permanenta tanden där under, så det finns ingenting som puffar iväg den.
0: Just det. Är det hemskt ovanligt?
1: Det är faktiskt ganska, och det är just precis att det är ärftligt att det där
0: Okej.
1: Ja. Och det är ganska vanligt nog att det saknas någon. Sällan saknas det liksom många, men att det saknas en, två, så det är absolut.
0: Mm. Men hennes fråga är då, varför kunde inte tänderna låta svara på plats? Hurdana riktlinjer finns det när det gäller sådana?
1: Det var lustigt. Ja, man brukar nog sträva till att försöka låta mjölktänderna vara så länge som det bara går. Att det där. Andra brukar ju hålla där riktigt bara i ungefär 40 års ålder. Så här är frågeställaren då. Mm. Ja. Men att det där, jag vet inte, att kan det ha varit något annat fel då på de här mjölktänderna som togs bort? Kan det ha varit karies eller var de svaga? Ja. Men alltså, i princip så försöker man nog hålla kvar de där mjölktänderna för att hålla upp den där
0: Lappar man också mjölktänder?
1: Absolut,
0: särskilt just för om det är vuxna som har kvar. Hör du, när borde man, alltså, när vi ännu talar om barn, man borde börja borsta tänderna genast som den här första risgrönen kommer, är det så?
1: Ja.
0: Så att de vänjer sig.
1: Ja, precis.
0: Hör du, då när jag gick i skola, alltså 70-80-talet, så fick vi ju sån här, vi sköljde tänderna med fluor. Gör man det fortfarande?
1: Nej, det finns inte. Fluortanten har gått i historien och som kom med stora brickor.
0: Ja,
1: att man får inte tvångsmedicinera folket.
0: Mm.
1: Men det var nog ett effektivt sätt, det rända många barns tänder. Men att nu det där, nu rekommenderas det då bara att det är på föräldrarnas ansvar nu det här.
0: Men rekommenderas det att man låter sina barn skölja alltså med fluor? Eller?
1: Nej, inte egentligen, inte så där liksom rutinmässigt. Att om det finns något special, man har en tandställning och liksom svårt annars att komma åt, så då kan det vara skäl med att annars, nej, borstning. Ja.
0: Hur viktigt är det att innehåller alla tandkrämer fluor då?
1: Nej, det finns faktiskt. Nu finns det liksom massor också som säljs till, eller marknadsförs till ungdomar sån här, som inte innehåller fluor. De här vanliga sån här Pepsodent och allt sånt här som man köper i matbutik, så det där innehåller ganska så här standardmängd 1450 ppm mängd fluor. Det är alldeles standardiserat. Men att det har nu kommit på marknaden en massa sånt här som innehåller annat.
0: Vad gör fluor åt tänderna?
1: Det hjälper just att det här förstärka tanden, att de här mineralerna som har vandrat ut ur tanden, så att den förstärks, den här tanden.
0: Och om inte man har fluor i tandkrämen, vad har man då?
1: Jag är inte helt bevandrad nu på de frågorna, vad det kan vara. Det är liksom olika eteriska oljor och saker som kan ha liksom en viss effekt, men att det där är dieten vad den är och kanske borstningen vad den är, så då är det nog liksom ganska illa om det där fluor sen saknas från tandkrämen.
0: Nu här är mamma Mu som har skickat in en fråga. Vad ska man använda för tandkräm? Vi är en fempersoners familj, barnen 7, 10 och 12 år och vi vuxna är 44 respektive 50. Ingen har problem i munnen eller med tänderna. Tandläkare rekommenderar alla möjliga tandkrämer, men är det skadligt att borsta med Pirkkas billigaste peruskräm hela familjen?
1: Nej, det går alldeles utmärkt. Just i och med att det är standardiserat hur mycket liksom fluor de innehåller, så att kör på med det bara. Den där mängden fluor är just tryggt för då barn är över 6 år. Så att den här familjen kan bra använda samma. Pirkka.
0: Sen finns det ju också tandkräm enkom för barn. På vilket sätt skiljer de sig från vuxen tandkrämer?
1: De liksom, som är mer att för barn under 6 år innehåller mindre mängd fluor. Och är ofta lite mildare i smaken kanske. Ja, lite tuttifrutti i den där smaken. Att det ska vara skojigt att borsta.
0: Ja, ibland kan de vara ganska fräna i smaken och faktiskt för en barnmun.
1: Ja, de här. Också för en vuxen.
0: Ja, precis. Ja. Sen är här en som frågar, Lina frågar, är det helt safe att använda whitening tandkräm hela tiden eller skadar det tänderna? Jag skulle vilja bleka mina tänder. Är sådana här blekningar som man själv gör helt trygga eller borde man låta någon proffs göra det? Jag är 43 år, om det har någon betydelse. Om vi först talar om de här whitening tandkrämerna, kan man använda dem hela tiden?
1: Jag skulle undvika att använda dem hela tiden. De har ju oftast någon slipande liksom medel i den här krämen som gör att det där missfärgningarna slipas bort alldeles mekaniskt. Och det här slipande, så det är nog på emaljen. Det här slipningspartiklarna mäts med sånt RDA-värde. Och det där, om man använder det riktigt regelbundet, så borde det vara under 100. Problemet är att det sällan står uppges vad det här, hur mycket hur stort det här RDA-värde är på tandkrämen. Men att jag skulle göra som så att använda i huvudsak någonting utan det här whitening, och sen när man har något speciellt tillfälle där man absolut vill lite blicka upp sina tänder, så då använder man den där tandpastan.
0: Aj, det går så liksom att man kan idag borsta,
1: ja,
0: och jag ska på fest ikväll.
1: Ja, och så övergår du till en vanlig. Ja,
0: ja, ja, så, ja, ja, ja. Okay.
1: För annars får man nog de här skadorna.
0: Ja, ja. Mm. Okej. Okay. Vi kan återkomma till det där med blekning av tänder här lite senare i programmet. Jag tänkte vi tar lite musik, så får vi dricka här lite med Marina Askan, och så fortsätter vi efter Eternal Erection.

0: Yle Vega.
1: Det är programmet Lite klokare du lyssnar på. Idag talar vi om tänder och jag har tandläkaren Marina Askan här. Jag heter Camilla Andelin. Vill du fråga någonting av Marina så skriver du in till liteklokare@yle.fi. Vi pratade här för en stund sedan om att lågt pH-värde är illa för tänderna om det är väldigt lågt. Och här är en som skriver in signaturen turkisk peppar som skriver om lågt pH-värde är dåligt för tänderna kan det vara nyttigt att äta salvia som är basiskt.
2: Aj, så rolig fråga. Jag misstänker att den här salmiaken också innehåller mycket socker, så att jag kan inte vara tandläkarens rekommendation i alla fall.
1: Nej,
2: det blir nog.
1: Ja, jag tror
2: att karies av det där också. Tyvärr.
1: Ja. Det skulle vara jättefint.
2: Det skulle vara jättefint och det skulle jag. Jag skulle också tycka om det läkemedlet.
1: Ja. Här är signaturen tandlös som skrev innan alldeles nyss. Är också äppelsaft som är gjord bara på äppel från egen trädgård, inte tillsatt socker. Är det också illa för tänderna, frågar hon.
2: Ja, för det är också surt och socker. Oberoende kommer från liksom, att det är fruktsocker så är det. Det är skadligt för tänderna.
1: Tyvärr. Sen här sammanskriver, jag har förresten haft en mjölktand som med åren fick hål och sprack några gånger, allt lappades. Som cirka 45-åring måste den dras bort då inte längre fanns rötter kvar. Nu har jag ett hål där, är det ok så? Det har inte förorsakat bett eller andra problem och stör inte mig då hålet knappt syns. Det är femte tanden nere. Eller borde jag låta göra en ny tand? Vilka alternativ rekommenderas? Jag är 50 plus.
2: Min rekommendation om det inte stör, så låt det vara. Att det är det där. Ja, alternativet om man vill ha något där är nästan nu för tiden då ett implantat och de är ju väldigt dyra. Nu låter det som en väldigt liten lucka så att jag skulle låta det vara.
1: Om inte stör, ja, man kan tugga bra. Så. Ja. Nu drog hon en lättnadens suck, där sparar hon lite pengar. Och det har kommit in frågor om tobak och snus och du sa här alldeles i början av programmet att nikotinpåsarna gör väldigt illa åt.
2: Tandköttet, alldeles fruktansvärda skador.
1: När hur de liksom, ser det ut?
2: Det är det där, först blir det så här vitt och det blir liksom så där, lite som elefanthud för sådana veckor. Sen kan det liksom bli det sårigt, vita röda sår. Det ser liksom ömt och eländigt ut.
1: Brukar kunderna, patienterna klaga på att det är ont?
2: Ja. Ofta är det ju nog så att de då lite skäms där när de är hos tandläkaren. För att det där...
1: Men du ser genast om
2: jag ser direkt, ja.
1: Är det alltså nikotinpåsar och snus, gör de samma i munnen?
2: Det där men alltså, jag tycker nu är de ju så väldigt, väldigt vanliga de här nikotinpåsarna. Att man ser verkligen ganska grava skador.
1: Hur länge tar om jag beslutar idag som nikotinpåsanvändare att nu slutar jag snabbt repar sig tandköttet?
2: Det beror ju helt på hur länge du har använt och hur starka de är. Men att det repar sig ju absolut på några veckor så ser man ju den att det liksom repar ju sig nog absolut.
1: Behövs det någon medicin eller är det bara att man slutar?
2: Slutar och håller det rent också. Att det där i kombination med att man kanske lite slarvar med borstningen för att det gör ont. Och så är det där de där frätskadorna så det är...
1: Men frätar det på tänderna också? Eller är det bara
2: det är mest det tandköttet som... Ja. Och då kan det fräta liksom bort... Eller så att liksom, tandköttet drar sig och då blottas ju de här tandhalsarna som då är liksom lite bruna för det är det här tandbenet som då syns.
1: Då snuser, då vad gör det i munnen?
2: Det är just de här samma de här lokala slemhinderförändringarna.
1: Vad kan långvarig användning då leda till?
2: Nu tror jag att den här nikotinpåsen det är så nytt fenomen så jag tror att vi inte vet ännu vad det kan göra. Att sen efter 10 år så ser man men att lovande ser det inte ut. Jag är uppriktigt sagt orolig.
1: Kan det bli muncancer av det eller vad?
2: Eventuellt.
1: Ja. Men sen har vi, här är faktiskt en som frågar. Här är signaturen 2 askar per dag som frågar. Gör tobak illa åt tänderna?
2: Ja. Det är det där, och framförallt för tandköttet. För det gör liksom att blodkärlen drar ihop sig. Så att det här tandköttet blir extra utsatt för det här. För liksom olika sjukdomar. Det blir med sämre syretillförsel och också då liksom sämre näring. Och då blir det liksom mottaglig för inflammation och kan ge först gingivit och så parodontit.
1: Vad är gingivit?
2: Det är den här ytliga tandköttsinflammationen, den som är ganska lätt liksom att bota, att det blöder, att tandköttet blöder.
1: Mm.
2: Så det kallas gingivit. Sen när det blir de här djupare fickorna, då är det parodontit.
1: Ja, ja. Gör tobaken, alltså de färger, men jag tycker att sådana som har rökt mycket så får ju lite gulaktiga
2: tänder. Ja, det är den här, alla tobaksprodukterna och tjäran, det fastnar på tänderna, så de gör liksom tänderna lite klibbiga. Det gör också det att det är liksom lätt, det är svårare att rengöra, man får lättare hål i tänderna.
1: Mm. För att nu inte tala om andedräkten.
2: Och så blir det missfärgning av andedräkten. Ja.
1: Ja, just det. Nu här, vi talar om snus, här är Kristina som frågar... Jag förstår inte riktigt frågan. Hon skriver så här. Jag har snusat. Finns det någonting man kan göra för att reparera fretskador? Lägga över nytt tandkött?
2: Just det, att där hade det tandköttet tydligen dragit sig. Ja, nu är det liksom ju då viktigt. Första steget är då att sluta helt och hållet med det där nikotinpåsarna och snuset. Och sen går det. Det går att operera, men det krävs då att man har helt och hållet slutat lagt av med det där och inte har några planer på att fortsätta snusa. Men det går att göra en sån här parodontologisk behandling, att man opererar dit.
1: Okej. Just det. Är det hemskt? Jag tänker att man går privat.
2: Det är privat, för det är liksom jag.
1: Just det, ja. Okej, är det dyrt? Blir det dyra operationer? Sån här?
2: Det där vågar jag inte säga. Men, ja, dyrt är det, ja, det där. Och för så smärtsamt, och det, ja, kräver ju nog att patienten är motiverad.
1: Mm. Ja, ja. Vad säger du att patienter som du ser att de snusar och använder nikotinpåsar och röker? Är du moraltant eller säger du bara att här ser inte så bra ut? Och så?
2: Jag berättar ju nog hur det ser ut och så kanske man tar en bild och visar patienten att så här ser det faktiskt ut där. Och man kan ju lite diskutera kring det där. Att om patienten har tankar på att sluta, minska. Men det är absolut bra, viktigt nog att ta upp det till en diskussion.
1: Ja, ja. Hur brukar patienterna reagera när du visar några bilder, om du tar bilder och visar åt dem?
2: Jo, många kan ju bli lite till sig, för det är kanske inte så vanligt att man gluttar där under läppen och ser hur det faktiskt ser ut. Så att det där, ja.
1: Ja. Nu här är flera frågor nu om ömmande och blödande tandkött. Här är Caroline som frågar, vad kan man göra om tandköttet mellan två av de bakre tänderna ofta är ömt och lätt börjar blöda om man använder mellanrumsborstar? Borstning och tandtråd går utan problem och det känns som om en eventuell inflammation finns gömd mellan de två bakersta tänderna. Jag är 50 plus.
2: Just det. Ja, det kan ju vara skäl också att uppsöka tandhygienist, att man får det rengjort med ultraljud riktigt ordentligt. Och så kan det eventuellt vara då någon sån situation att där är fyllningar som inte sitter riktigt tillräckligt tätt, att det åker in allt för mycket mat där mellan de där två tänderna. Så att eventuellt att det finns det några fyllningar som borde byggas om eller någonting sånt här.
1: Mm. Är det principen det att det borde inte blöda när man gör den här dagliga tandrengöringen?
2: Ja, det är ju nog så att det där, när du drar med din sticka så borde det inte blöda. Blöder det någonstans, så är det alltid tecken på att nu har där blivit plack.
1: Ja, just det. Och då borde man gå till tandläkare eller ska man bara rengöra?
2: Man börjar
1: mera?
2: Först hemma med att försöka ordentligt. Om man nu har, ja, om det inte är allt för länge sedan man har besökt tandläkare, så man provar först hemma.
1: Mm. Elise frågar, har en känsla av inflammation irriterat tandkött? Försöker borsta noggrant och använda tandtråd, men det kommer och går och är ömt. Vad beror det på och vad ska jag göra? Nå, det är lite...
2: Ja, nå, om den här frågeställningen då har bra munhygien som det låter som i den där frågan, så kan det vara bra att kolla om man inte har någon vitaminbrist. C-vitamin eller B-vitaminbrist kan också göra att slemhinnorna är ömma. Så kan hormonförändringar, till exempel graviditet eller pubertet göra att det där tandköttet är svullet och ömmar.
1: Okay.
2: Vissa läkemedel kan också ge det, som till exempel epileptiska mediciner eller bloduttunnande. Så det finns liksom många andra orsaker. Så det där, alltid behöver det inte vara den där orsaken att det är plack och smuts mellan tänderna.
1: Mm, men det borde man kanske då ta upp med
2: tandläkaren. Ja, nog att kolla upp på. Ja, att finns det någon annan orsak nu? Vissa, det där, till exempel diabetes kan också göra att tandköttet är blödande.
1: Mm. Finns det något just om man har hemskt inflammerat tandkött, finns det någon sån här munskölj som du kan rekommendera som tar bort någon sån här inflammation i munnen?
2: No, egentligen är det viktigaste med den här mekaniska rengöringen. Att munskölj, så det mest sköljer bort liksom det där yttersta bakterierna av det där placket. Och placket liksom bildar en sån här massa inne som det sköljmedlet inte kommer åt. För så ska man använda det som ett komplement, till exempel då om man har varit med om en tandutdragning och vill hålla munnen extra ren, att använda det några dagar.
1: Mm. Men blödande tandkött så ska man då alltså inte låta vara hur länge som helst?
2: Nej, det blir en ganska stor yta i munnen om alla mellanrum blöder, så det där har man en ganska ordentlig infektion där. Mm. Det lönar sig nog att åtgärda.
1: Här är en mamma som frågar så här: mitt barn på 11 år har ofta blåsor i munnen, stora, besvärliga och förstås sjuka. Celiaki och folsyra kollat och OK, olika tandkrämer, även de som tandläkarna rekommenderar utan en viss syra. Blåsorna håller i sig en vecka och återkommer ungefär en gång per månad och de kan bli cirka 7 mm i diameter och påverkar tandborstningen. Kan det vara järnbrist eller har du något annat vi borde kolla upp?
2: Det där låter ju som, det låter som jättesjuka blåsor. Det där, vad jag kommer att tänka på här, att vissa tillsatsämnen kan irritera slemhinnan. Att eventuellt kan allergier vara bra att kolla upp. Till exempel tillsatsämnen som benzoesyra, så det kan ge just sådana blåsor i munnen. Att försöka undvika sådana och kolla upp med läkare, att skulle man kunna göra något test. Och förstås kolla upp järnvärdena också.
1: Kan järnbrist alltså ge blåsor?
2: Det är mer liksom blödande och sår i munnen och sånt här.
1: Ja. Vad heter det? Sån här aftor och herpes och sånt här, kan det vara något sånt då?
2: Ja, det låter ju som aftor, men just om det kommer så där ofta så låter det liksom... Ja, det är någon... Ja.
1: Är det tandläkare eller allergiläkare som nu är specialisten som den här borde gå till då?
2: Kanske en kombination. Eventuellt då liksom en tandläkare som är specialist på barntandvården, pedodont.
1: Jaha, det finns en sån yrkesgrupp. Ja. Okej, no, men hoppas hon fick svar på sin fråga. Ja. Du har varit in här på parodontit heter det.
2: Ja.
1: Berätta vad det riktigt är nu och jag har förstått att det liksom blir vanligare.
2: Ja, det är just det här, den här, med ro på det här tandköttsinflammationen och tandstenen som gör att det där tandbenet drar sig och det bildas sådana här fickor runt tänderna. Och de här fickorna är sen liksom är svåra att hålla rena och det där det samlas en massa bakterier. Och gör att tänderna börjar röra på sig och...
1: Kan man alltså riktigt tappa tänder om parodontit?
2: Ja, de kan liksom riktigt falla ut helt och hållet tänderna.
1: No, vad är sådana här varningssignaler som man borde uppmärksamma då?
2: Första varningssignalen är just det här blödande tandköttet. Och det är ju väldigt lätt att behandla. Så att det är liksom, det är en sån där liksom, första el som är lätt att släcka.
1: Mm.
2: Och det där, om man liksom har god tandhygien... Så då det där blir det väldigt sällan då parodontit.
1: Mm. Men om man då har så att tandköttet har börjat dra sig så att den här tandhalsen börjar synas, kan man få det att gå tillbaka eller?
2: Nej, det växer inte tillbaka, men att idén är det att man försöker liksom få det stoppat, att det inte blir värre och få de här bakterierna rengjorda ur fickorna. På olika sätt, oftast krävs det just då besök hos tandläkare, tandhygienist för att få ordentligt rengjort de här fickorna för man kommer inte åt dem själv.
1: Mm, men efter en sån här tandrengöring så ser man då till att man borstar?
2: Man borstar och rengör de här mellanrummen med rätt sorts verktyg och riktigt så där med eftertanke.
1: Mm. Ja, och jag kommer här att tänka på sambandet mellan tandköttssjukdomar och allmän hälsa. Så där man ska på någon större operation så kollas ju oftast tänderna. Varför gör man det?
2: För att det är liksom samma blod som cirkulerar i hela kroppen. Och där kan i munnen kan det gömma sig en massa sådana här infektioner. Så att oftast så tas det ett stort röntgenbild så att man ser alla tänder och rötterna där runt. Och eventuella infektioner.
1: Ja, och de ska alla åtgärdas om man får på någon större operation. Är det så?
2: I alla fall, så, ja. I, liksom, ja, Nolsson är absolut infekterade tänder, absolut, ja.
1: Mm. Ja, ja, okej. Okay. För annars finns det då risken att de här bakterierna...
2: Ja, de sätter sig där på liksom till exempel din nya ledprotes i knä eller på klaffprotesen i hjärta eller något annat.
1: Ja, så det är riktigt, ja, riktigt illa, ja. Här är signaturen snart tandlös som frågar: varför är utdragning fortfarande det enda så att säga botemedlet för inflammation under en tand? Varför inte först testa antibiotika? Man amputerar ju inte heller direkt om någon får ett inflammerat finger.
2: Nej, ja, det är tråkigt. Ofta skulle det vara så enkelt att bara skriva ut antibiotika om man skulle kunna rädda problemet med det. Men problemet är det att det här antibiotikan inte når det där stället där under tanden. Där benet släpper inte igenom antibiotika i rätt mängd att det skulle ha någon effekt. Så därför krävs det nästan för alla de här tandinfektionerna något mekaniskt ingrepp, att man får bort mekaniskt det där vare.
1: Alltså är det
2: eller infektionen.
1: Inte det rotfyllning eller vad är det?
2: En rotfyllning kan ju också ge upphov till, om den är tanden infekterad, så måste den liksom öppnas och rensas.
1: Just det, ja.
2: Eller så är det till exempel en gammal rotfyllning och så har det blivit en varbildning där under vid den där spetsen. Och det måste också, då är det just liksom det bästa att ta ut den där tanden. Och sen som ett komplement ha antibiotika på.
1: Mm. Och så sätter man då något sånt här, vad heter det? Alltså när man sätter en ny tand, alltså inte en serie.
2: Implantat.
1: Implantat, ja. Är det?
2: Kan, men först ska ju inflammationen lugna sig. Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Just det, okej. Okay. Sen är här... Vänta nu. Ja, det här är nog en intressant fråga. Kvinna född 1957, den är ganska lång den här frågan. För ungefär 20 år sedan rotfylldes en kindtand i min övre käke. Tandläkaren sa att ett instrument hade blivit kvar i en av tandens rötter. Jag reflekterade inte över det då, men eftersom tandläkaren inte verkar vara bekymrad över det. 15 år senare togs en större röntgenbild av mina tänder. Då min dåvarande tandläkare såg röntgenbilden och instrumentet tyckte hon att tanden måste tas bort genast. Jag hade inget besvär av tanden, men tanden rogs ändå ut av en tandkirurg och jag tänkte att allt är okej. 3 år senare togs igen en röntgenbild och tandläkaren konstaterade att instrumentet fortfarande är kvar i käken trots att tanden har dragits ut. Jag undrar nu om det är farligt att ha främmande föremål någonstans i käken och hur kunde, ja det var tydligen en nål, hur kunde nålen ha blivit kvar då tanden togs bort?
2: Ja, det var intressant. Ja, det här säkert då, det här, till en början med hade det varit en lite knepig rotbehandling, kanske en krokig en rot som har en böjning på änden, så där hade den här nålen gått av. Och det här kan lätt hända. Och det är egentligen inte något så farligt om det liksom, om den där infektionen rinner bort, att det är en steril nål. Men det att den sen sitter kvar efter att man har dragit ut tanden, så det är nog mycket intressant. Den har liksom då tydligen borrat sig fast lite där i benet och kirurgen har inte fått ut den. Mm. Men att, nu skulle jag nu rekommendera kanske då att inte göra någonting åt det mer, utan man låter den vara.
1: Om inte den har besvärat.
2: Om den inte har besvärat, nej.
1: Nej.
2: Och det inte syns någon bubbla runt den där.
1: Oh, det låter ju obehagligt.
2: Obehagligt, ja.
1: Har du ännu tänkt dig att vi ska prata om tandslitage och tandgnisslande? Vad kan man göra åt tandslitage? En del människor gnisslar ju tänder.
2: Ja.
1: Och det sliter ju på tänderna.
2: Ja.
1: Om man får runt i käkarna. Är det inte så? Vad kan man göra åt det?
2: No, det är liksom en ganska sånt komplext problem. Att, det där... Vad man kan göra av det, om man har besvär av det, så kan man ju få en sån här skena som man använder på natten. Men ofta så kan det hjälpa med att liksom man bara själv jumpar och liksom tänker på att liksom hålla käken avslappnad när man sitter och koncentrerar sig. Att egentligen ska ju tänderna bara vara ihop då när vi tuggar. Mm. Och annars ska det vara några millimeter där mellan tänderna. Att till exempel om man sitter och kör bil eller jobbar hårt och deadline närmar sig, så att man inte sitter och biter ihop tänderna.
1: Mm. Men är det nervositet som det handlar om, eller vad är det där att man kör tänder och gnisslar tänder?
2: det är liksom så, ja, det kan bero på en massa olika orsaker. Ofta kan det ju nog vara det att det är liksom stressrelaterat. Man är stressad och så i sömnen så det där omedveten gnisslar tänderna. Och det går ofta då lite i vågor, att det finns sämre perioder och bättre perioder.
1: Okej. Okay. Här är en som frågar... Daniel från Åbo. När jag tuggar ibland eller biter ihop tänderna så kan jag känna hur det ibland knakar i käkbenet. Det här händer ibland dagligen. Jag tycker det är obehagligt. En tandläkare har tidigare rekommenderat tugga tuggummi, men det hjälper inte. Vad kan man göra av ett sånt problem?
2: Det knakningsljud, det är säkert käkleden han avser. Det

0: Det är väldigt vanligt och det är oftast alldeles ofarligt. Det kan bero på att den här diskusen som ligger på käken kommer lite i efterskott med när man öppnar och stänger munnen. Han hade blivit rekommenderat tuggummi. Jag skulle däremot liksom rekommendera att undvika all liksom så här onödig
1: tuggande
0: påfrestning på käkleden. Ja, och undvika liksom, också liksom kanske då att ta allt för stora tuggor, till exempel ett äpple, utan hellre skära liksom i lite mindre bitar. Och. Så där, att man får låta den här käkleden vara lite i lugn och ro, speciellt om den är irriterad.
1: Kan sånt här inte gå om, eller är det någonting som man får dras med hela livet?
0: Ofta som det nu väl har börjat knaxa så vill det nog liksom, ja, inte gå det helt och hålla om. Inte. Ibland kan en bettskena nog hjälpa där.
1: Mm. Här är en som skriver, Elisabeth skriver: jag var till tandläkaren för några veckor sedan för att byta ut en amalgamplomb till en plast. Jag fick en bedövningsspruta, det här var 12 på dagen. Sedan vid 15-tiden fick jag oregelbunden hjärtrytm, och när det pågått i 4 timmar ringde jag akuten och ambulansen kom för att ta en hjärtfilm. Den var ok och på morgonen slog hjärtat normalt igen. Läkaren på akuten sa att det inte är ovanligt att folk hamnar på akuten efter tandläkaren besök, eftersom bedövningssprutan innehåller adrenalin och vissa kan vara känsliga för detta. Detta har inte hänt mig förut, trots att jag blivit bedövad tidigare. Min fråga är då, finns det bedövning som inte innehåller adrenalin?
0: Jo, det finns det. Det finns det. Citanest heter det, och det där används nog riktigt mycket. Det är nog väldigt ovanligt att man får hjärtklappning av en bedövning. Det innehåller väldigt lite adrenalin, oftast de här som vi använder.
1: Mm. Det vanligaste bedövningsmedlet, innehåller det alltså adrenalin, det som ni använder?
0: Väldigt lite.
1: Ja. Men om man är känslig så ska man komma ihåg.
0: Men det finns ett som sagt som inte innehåller överhuvudtaget.
1: Mm. Oj, klockan rusar framåt. En kort fråga om blekning. När vi talar om de här whitening tandkrämerna, sen marknadsförs det mycket det här att bleka tänderna hemma själv. Vad säger du som tandläkare till det?
0: No, inte jag får nu ta på eBay köpa någon syra på måfå, för det kan innehålla vad som helst. Det kan vara alldeles för starkt. Att hellre då liksom köpa det hos tandläkaren, och det där han får en skena som faktiskt sitter där och liksom, och inte, som är gjorda för dina tänder.
1: Ja,
0: det är inte något som jag kan rekommendera, att man beställer på nätet kit. Blekning.
1: Men det är så billigt och det är så behändigt.
0: Det är just det, men det kan vara lite farligt.
1: Ja. Jag tror att vi har svarat på alla frågor som har kommit in. Här var några frågor om tandreglering. Det är du inte specialist på, så de lämnar vi bort. Men de flesta andra som kom in, så tror jag att vi har svarat på. Tusen tack till er alla som har skrivit in frågor. Och ett ännu större tack till dig, Marina Askan, som kom hit.
0: Tack.
1: Reta ut frågetecken till utropstecken.
0: Tack, det var roligt. Jag hoppas ni fick svar på några av era frågor.
1: Månne inte. Jag heter Camilla Andelin och så hörs vi igen en annan gång.

0: Yle Vega.
1: God morgon från Yle Vega. Klockan har blivit 7. Det är lördagen den 25 juli. Och här är dagens första väderrapport där varningar ingår. Det är allmänt ostadigt väder idag. Soligast blir det i östra Finland. Utsikterna till imorgon bitti. I landets västra och norra delar svag eller måttlig sydlig vind. Halvklart i muret, regnskurar blir det på många håll. På dagen är det som varmast mellan 15 och 21 grader. I natt är det som lägst mellan 13 och 17. I norr från 9 till 14 grader. I landets östra del blir det svag eller måttlig sydlig vind. Molnigheten växlar, det är mest uppehållsväder. Närmast ikväll och i natt lokala regnskurar. Dagens högsta temperatur mellan 18 och 22 grader och nattens lägsta 13 till 17 grader. Varning för att regnbrand gäller i landskapet Åland, samtidigt här kommunerna i Lappland, Kemijärvi och Pelkosenniemi. Sjörapporten, meddelande för båtföraren. Det blåser frisk sydlig vind 12 meter per sekund på norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Över Norska havet finns ett omfattande lågtrycksområde och sydost om Finland finns ett högtryck. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken sydligt i sydvästlig vind 6-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lite tilltagande. På efternatten 8-12 meter i sekunden god sikt. Norra Östersjön sydligt i sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen så tilltar vinden, ikväll är det mellan 8 och 12, på efternatten upp till 14 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, sydligt i sydvästlig vind, 6-11 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet, sydligt i sydvästlig vind som tilltar, först 4-8 på efternatten upp till 12 meter i sekunden, god sikt. Och Bottenhavet, sydlig vind, 7-12 meter per sekund, god sikt. Kvarken, sydlig vind som tilltar, först 3-7, på efternatten 8-12 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, sydlig vind 6-11 meter i sekunden, lokalt regn mest god sikt. Och Saimen, sydlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Meddelandet för båtförare gällde alltså norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottenhavet, där det blåser frisk sydlig vind 12 meter i sekunden. Här slutar rapporten.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde att det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på mig.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Suomen joutsen. Sigyn och Vesgutors kaj, kom lyssna hur våren här spinner den sträng som

stranden. Njut vårkvällens vällust grötade vind. Bland promar som ses frakta lillmälesanden. En valhalla och ulla med bogen så trind. Se där Kastelholm med historia lång rustas upp under barkas röda ruin. Den är klar för en sista nostalgisk säsong. Smygar ut på sin tysta maskin. Följ ut Kastelholm från Kunov och vinga förbi slottet där en gång kung Erik satt. Förbi grönskande stränder där Karin hört klinga Erik älskandes blod.

0: det blir lustig ut utav Huddinge Expressen då min lilla son Klottri kommer fram med något underligt i handen.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
0: Hammar och spik?
1: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygelfar?
0: Ja.
1: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
0: Tack för det.
1: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
0: Va?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
0: Nitroglycerin?
1: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

hjärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad. Jag ser det inte alls.

Nu har klockan blivit 8. Yle Nyheter och Yle Vega önskar god morgon. Vi skriver lördagen den 25 juli. Här är dagens första nyhetsöversikt. I Frankrike och Spanien fortsätter de enorma bränderna. I sydvästra Frankrike har så här långt omkring 140 000 människor fått evakueras undan bränderna som har förhärjat ett område på 19 000 hektar. Nu pågår ett intensivt arbete för att hindra lågorna att nå utkanten av storstaden Bordeaux. Igår sa Frankrikes inrikesminister Laurent Nunez att de här bränderna saknar motstycke i modern fransk historia. I Spanien fortsätter kampen mot bränderna kring Madrid och i den angränsande provinsen Avila. Över 60 000 personer har evakuerats i Spanien. Amerikanska NASAs anläggning nära Madrid, som används för kommunikation med rymdsondar, fick utrymmas igår till följd av brandläget. FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, österrikaren Volker Türk, fortsätter på sin post i 4 år till. FNs generalförsamling i New York röstade igår för att ge Türk förlängt mandat. 144 länder röstade för att låta Türk fortsätta på posten. 10 länder röstade mot, 13 avstod från att rösta. Både USA, Israel och Ryssland motsatte sig ursinnigt omvalet av Türk. Türk har bland annat kritiserat USAs attacker mot Iran, Israels handlingar i Gaza och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Vid gränsen mellan USA och Kanada har de nya tullbesluten från president Donald Trump satt prägel på öppnandet av en ny bro. Gordie Howe-bron mellan Detroit i USA och Windsor i Kanada öppnades igår utan större ceremonier. Kanada ställde in den högtidliga invigningen efter att Trump hade beslutat om stora tullar på importvaror från både Kanada och andra länder. Enligt Kanadas minister för bostäder och infrastruktur, Gregor Robertson, bevisar brobygget vad de båda länderna kan uträtta tillsammans. Men de nya handelspolitiska åtgärder som USA hotar med, det gör att någon gemensam ceremoni inte är motiverad, tyckte Robertson. Den 2,4 kilometer långa sexfiliga Gordie Howe-bron har kostat över 6 miljarder euro. Här hemma så rapporterar polisen i Uleåborg om en ovanligt stökig natt. Det har inträffat en mängd slagsmål och misshandelsfall och det har förekommit motstånd mot ordningsvakter. Och för den skull har polisen fått göra en mängd utryckningar. Nödcentralen fick också flera anmälningar om hot med häggvapen. I Uleåborg pågår nu musikfestivalen Kostock som har gett polisen mer jobb än under tidigare år. Ordningen på festivalområdet har enligt uppgift störts av drogpåverkade ungdomar som beter sig aggressivt. Den utsålda festivalen fortsätter idag. Och biljonären Elon Musks rymdbolag SpaceX har genomfört ännu en testuppskjutning av jätteraketen Starship. Det var i natt finsk tid som Starship lyfte från företagets bas i Texas. Det är den 13:e testfärden för världens största raket. SpaceX Starship är 224 meter hög. Ombord på raketen fanns den här gången 20 av SpaceX mest avancerade Starlink-satelliter. Starship-projektet har kantats av motgångar. Cirka hälften av alla uppskjutningar har misslyckats. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Yle Vega blir det igen klockan 9.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag tror att det var en varg, men när jag kom närmare så var det ett lejon.
2: Det här ser jag att ni efterlystar inte på.
3: Om någon frågar så skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Yle Vega.
1: Lögnens tid är en tid då lögnen inte längre kan kommuniceras emot, konstaterar den svenska journalisten och författaren Göran Rosenberg i den nyutkomna boken I lögnens tid, essäer och kommentarer medan tornet rasade. Och i dagens avsnitt av Kulturpodden ska vi, Petter Lindberg, Sebastian Bergholm och jag, Marit Lindqvist, prata om lögn och förbannad dikt. Vi ska prata om politiker som ljuger helt utan skrupler, om folk som förnekar faktiska historiska händelser och om hur skriftkulturens snabba försvagning gör oss mer mottagliga för lögner och falska nyheter. Allt det här med utgångspunkt i Göran Rosenbergs nya bok. Och Göran Rosenberg, han har sedan början av 1970-talet verkat som journalist inom radio och tv främst. Han har också gett ut ett antal böcker och idag skriver han regelbundet krönikor för Expressen. Och strax före jul så kom boken I lögnens tid ut där Göran Rosenberg har samlat ett antal journalistiska texter skrivna framförallt för Sveriges Radio och Expressen från 00-talet fram till idag. Och jag tänkte börja med att fråga er, Petter och Basse, varför kallar Rosenberg den här tiden vi lever i just nu för lögnens tid?
2: Nåja, en slags mänsklig gemenskap verkar vara hotad. Det är nu en sak som jag kommer att tänka på när jag plöjde igenom hans krönikor. Som vi alla vet, vi lever i bubblor, och med bubblor kommer att vi inte riktigt lita på varandra. Alltså, en gemensam offentlighet där vi diskuterar gemensamma angelägna samhällsproblem har på något vis där vittra sönder. Och det där, så har vi en makt, techmiljardärer och andra sådana aktörer som producerar en hel massa information av olika slags sanningsgrad, och allt det här blir en slags sån märklig väv. Någonting som splittrar oss människor. Så att det som jag kanske känner när jag läst den här boken, att det är någonting väldigt sorgligt som har hänt. Vi litar inte på att vi talar sanning eller försöker nå sanning tillsammans längre, utan man vet inte varför folk säger vad de säger.
1: Mm. Jag tänkte också på det här just med att det finns att vår upplevelse och vår bild av verkligheten, vad den nu sen är, så på något sätt ständigt utmanas av en massa olika krafter som på något sätt medvetet försöker splittra oss och skapa kaos och osäkerhet. Då tänker jag kanske just framför allt på sådana nättroll som medvetet sprider lögner och halvsanningar och falsifikat för att helt enkelt göra oss väldigt oroliga i den här tiden. Efter.
3: Ja, och också det att det är helt okej att ljuga. Mm. Att som politiker, presidenter, far fram med osanningar och man inte ens bryr sig om att maskera att det här är fråga om en lögn. Lögnen är på något sätt också väldigt närvarande i vårt samhälle. Och det är ju inte bara den här boken, Göran Rosenbergs bok, som handlar om lögnen. Jag har stött på en massa andra böcker och i en av de här andra böckerna då, Knut Kainz Rognerud, som handlar om, som då heter då, den största lögnen, och handlar om förintelsen. Han tar fasta på ett tyskt citat som jag tycker är väldigt talande, och det lyder så här: lögnen har korta ben. Ja, det här med att en lögn är lätt att avslöja. Mm. Men idag är det som om lögnen har fått väldigt långa ben. Att lögnen är
1: springer maraton.
3: Ja, och springer snabbare och springer längre. Och det blir allt svårare att få fast lögnare, och dessutom att det är liksom inte ens så viktigt att man blir ertappad med en lögn, för det är ingen som bryr sig.
2: Jag läste någon text någonstans, jag kommer inte ihåg vem det var. Det var kanske den svenska journalisten Per Wirtén som reflekterar kring, jag vet inte vad det är, filosofen Hannah Arendt och hennes lögnbegrepp som vi ska återkomma till här i podden. Men där funderades det kring det här att till exempel Donald Trumps lögner på något vis blir en funktion av att han märker att lögnen får en mycket bättre effekt än sanningen. Alltså. Och det är ju också en bizarr sak att märka, och det kändes som att det finns någon slags sanning i det där att folk ljuger för att, eller för den delen också kanske plockar ut vissa korna av sanning ur en falsk större berättelse, till exempel om förintelsen. Man kanske lyfter fram någonting som var sant där i en konspirationsteori, till exempel någon detalj, Och den är svår att säga emot, men hela på något vis bakgrundsförståelsen är för ljugen. Och så här tror jag att politiker speciellt jobbar ganska mycket i fall där de vill på något vis använda lögnen som ett maktredskap, för att på något vis handlar ju den politiska lögnen väldigt mycket om makt, om att äga berättelser, om att äga perspektiv och på något vis misskreditera sin politiska motståndares perspektiv. Sen tänker jag att man kanske om lögn kan säga att det är ju inte bara utsagor om verkligheten som antingen är sanna eller falska, utan det som kanske präglar lögnen är att man medvetet talar osanning, alltså att det finns en vilja att bedra och intala andra människor att det som man säger är sant fast man vet att det inte är det.
3: Jag kan haka på det där Basse som du sa med att den bästa lögnen, eller man brukar säga att den bästa lögnen består till 80% av sanning. Och du nämnde också Donald Trump här, jag läste någonstans att Washington Post har gjort ett slags faktagranskning och kommit fram till att Trump under sin första presidentperiod ljög offentligt 30 573 gånger, hur man nu sen har kommit fram till det.
1: Ja.
3: Men det att man ljuger inte för att kanske dölja någonting som man inte står för, utan för att lögnen ger uppmärksamhet och gör, eller ja, media får någonting att rapportera om helt enkelt.
2: Jag tar till exempel det här med att han nu sa att Danmark typ hade mobiliserat en hundspann på Grönland eller någonting åt det här hållet. Det är en sån här bizarr sak som man bara kastar ur sig och så ger det massa effekter. Det skrivs om det, diskuteras, no, här tar vi upp det också. Men jag vet inte om det liksom, är det en sanning eller lögn? Alltså, vill han ha någonting annat än effekt eller på något vis förlöjligande eller så? Alltså, det är svårt att säga vad det där sättets prat egentligen vad det handlar om.
1: Nej, det känns ju lite som att ju fräckare lögn, desto mer handlingskraft och pondus visar man på något sätt. Att det blir en dygd också det där med att man inte ens kommer undan med lögnen, utan lögnen är själva pointen alltså. Och sådär. Så det tycker jag är lite intressant, och det skriver Göran Rosenberg om också det här, att man låter lögnen upphöjas till norm på något sätt. Och det blir ju en värld som blir väldigt osäker då, om inte sanningen har någon funktion längre, utan att det är lögnen som är det där som är sanning inom citattecken.
2: Ja, jag funderar på den här titeln Lögnens tid, och om det är så att det faktiskt är mera lögnakt, den politiska lögnen är mera utspridd nu än tidigare. Det finns supermycket exempel i historien, eller hela historien är fylld av politiska lögner. Till exempel redan under antiken så ansåg Platon i sin bok Staten att den politiska lögnen på något vis är legitim just för politiker för att gå statens intressen. Alltså att de insiktsfulla filosofkungarna i Platons stat just som insiktsfulla kunde ljuga för att uppfostra människor, ungdomen då, och inte att ska eliminera skadliga element från staten. Nå, Platon hade en idé om att staten på något vis var ett gott ändamål också för människan, men den här politiska lögnen och dess idé finns redan där. Men när jag läste den här Rosenbergs bok så funderade jag på att okej, vad är så nytt under 2000-talet? Och på något vis var det för mig nog en stor grej som har varit jättedemoraliserande. Alltså det här att Bush och Tony Blair, som Sanna Marin då jobbar för, eller hans institut, gick ut med en, alltså

0: Men det intressanta var just att de ljög så på något vis oblygt, bara för att kunna sätta igång den här operationen. Kommer jag ihåg att världen marscherar mot, och jag också en kall dag i Helsingfors, jättemycket människor marscherar mot det här kriget, och det är det överallt i världen. Men kriget fortsatte, och de här medborgarinitiativen kanske märkte att det spelade inte heller någon roll att vända sig eller på något vis opponera sig mot den här lögnen genom att gå ut på gatorna. Och jag har ofta känt att mycket av medborgarrörelsen, så det var som en ballong som lite sprack för medborgarrörelsens del, just för att man inte kunde någonting åt den här lögnen. Och jag vet inte, jag tycker att det har varit en sak som har fått nog mig att tappa förtroende för politik och politiker. Även om jag vet att Vietnamkrigen och så vidare också präglades av att man ljög för offentligheten. Men kanske någonting oblygt har kommit in i världen sedan dess.
1: Mm. Det här Irakkriget var ju där i början av 2000-talet. Och den här samlingen, nu Göran Rosenbergs samling, så det består ju av texter som han har skrivit då under perioden 2004-2025. Och vi har varit lite inne på det här redan, men vad tycker ni att de här texterna säger just om den här samhällsutvecklingen och om världen under den här perioden?
2: Nu har det ju blivit en ännu mer cynisk värld, skulle jag säga, att det att man oblygt ljuger, och det går hem hos många, till och med ses som någonting, ja, det här med att man då sår lite tvivel någonstans eller far fram med halvsanningar, och det blir ett slags politiskt språk som godkänns helt enkelt, och det tycker jag är skrämmande. Och det finns också forskning som visar att den som ljuger också har en större benägenhet att tro att andra ljuger. Mm. Att det finns ett slags destabilisering av samhället. Att alla våra grundvalar, allt det som vi på något sätt tror på eller har tidigare kanske ansett som heligt, demokrati och fakta och sånt som vi normalt anser vara sant, att det sen inte längre är det. Och att vi ständigt måste motivera det för andra och för oss själva att det här är någonting som faktiskt är sant och som inte någon annan kan ifrågasätta, eftersom det finns ovedersägliga bevis på att ja, det här är någonting som vi i princip då alla har kommit överens om att det här är de spelregler som gäller, men idag är, ja, alla har så att säga egna spelregler, och det är kanske det som kanske är mest skrämmande också, och de här texterna här i Göran Rosenbergs bok, jag skulle säga att det var skrämmande redan då, men det, situationen tycker jag är mångfalt värre idag.
0: Ja, man kanske känner hur snabb den här utvecklingen har gått, det vill säga där vi nu befinner oss i en verklighet där AI hela tiden producerar information som vi faktiskt inte kan bedöma riktigt. Att är det deepfakes vi stöter på i någon video vi ser på Instagram, verklig eller genererad av AI eller så vidare. Och sen då Rosenberg, och hans texter kanske rör sig oftast mellan 2015 och 2020 blir det 4-5. Och på 10 år har det hänt så otroligt mycket. Alltså, att bara hänga med i den här teknologiska utvecklingen känns nästan omöjligt. Alltså, det som han skrev om som hot för 10 år sedan känns nu inte så där jättefarliga. Alltså så där jämfört med vad vi står inför idag. Och det där är en otroligt kuslig och skrämmande sak. Sen tycker jag att hans bok, alltså texterna i sig är bara en säger att tänkvärda, men som inramning har jag lite problem med det, för att det kommer kanske ibland inte riktigt ihåg vad det politiska samtal eller vilka slags diskussioner som var på ytan när någon kolumn skrevs 2017 eller 2014. Så det är lite svårt att ibland minnas vad det är han skriver emot, men att uppskatta någon honom som skribent alltid just för att han på ett väldigt intellektuellt sätt försöker resonera sig fram till någonting eller gå i polemik mot starka strömningar inom kulturen som man anser vara skadliga, och det påminner en om att det har gått jättesnabbt och att vår demokrati, våra gemenskaper är mer, alltså hur hotet mot dem växer hela tiden, och man känner så att man borde kanske mobilisera sig ännu mera, bry sig mer om journalistik, om fakta, om långa texter, läsa böcker, alltså speciellt den här när han lyfter fram textens betydelse, att fördjupa sig i det genom text, besvara på andra texter som man har läst, att alltså gå i kritisk diskussion och så här, hur viktigt det är jämfört med till exempel titta på

0: på bildmedia eller kortvideor som mera försöker mobilisera en känsla hos folk. Alltså det är på något vis förnuft mot känsla på sätt och vis som också är på spel. Och det är nog en bra påminnare. Den här filosofen Frank Martela skrev faktiskt här om dagen i Helsingin Sanomat också just att kortvideoformat är ett hot mot demokrati eller vårt liksom tänkande kultur eller hur han nu formulerar det, eftersom man faktiskt inte kan säga. Man kan inte säga samma saker med en kort TikTok-video eller så vidare. Och sen känner man sig ju förstås jättemossig när man säger sådana saker, för att alla vet att kort video, TikTok, bla bla bla, det är samtidens melodi. Men som studerande i filosofi där man läste genom tjocka böcker och verkligen kämpade sig genom Schopenhauer, alltså hopplöst på något sätt, Heidegger. Men ändå var det någonting i den ansträngningen som betalade sig tillbaka. Att man ens försökte sätta sig in i olika slags perspektiv.
1: Jag tänkte också att Göran Rosenberg skriver någonstans där, jag har sträckat under en mening som lyder: vad som betyder något är vad som syns för ögat, inte vad som står på pappret. Och han skriver jättemycket alltså om den här skriftkulturens snabba försvagning, och du var inne på det här med de här techgiganternas enorma makt idag. Och jag börjar just fundera på den här tekniska revolutionen och den här tilltagande digitaliseringen under 2000-talet framåt. Alltså den här enorma snabba framväxten av de här alla sociala plattformarna och alla de här, vad ska vi säga, allt från drönare som tar filmer och bilder från luften till virtual reality och artificiell intelligens och så vidare. Att det är så motsägelsefullt, för allt det här är ju på sätt och vis gjort för att förena oss i någon slags gemenskap, sociala nätverk, men som ändå hotar att bli väldigt asociala nätverk. Och den här risken för att man blir väldigt ensam och isolerad och utsatt för påverkan från en massa olika håll, och att den här vår verklighet blir så splittrad idag också, att allt vi gör egentligen privata och personliga upplevelser, och att den här känslan av det här gemensamma saknas, och också ska vi säga omsorgen om det gemensamma försvinner där någonstans, att man inte längre bryr sig om samhället, utan att det, man blir väldigt världsfrånvänd i den här världen, så att säga. Att den här risken för att det blir eskapistiskt och att allt bara är underhållning, och att man lever på något sätt i en väldigt fiktionaliserad värld där gränsen till vad som är fakta och fiktion suddas ut väldigt effektivt, just för att så mycket handlar om bild. Och som du var inne på, Basse, det här med att bildmediet är så väldigt mycket mera talande till våra känslor och upplevelser istället för kanske skriften, som ändå på något sätt är, där möjligheterna finns för att utveckla resonemang och fördjupa saker och ting och diskutera, än att just skriva en liten tweet på X eller en TikTok-video på 30 sekunder och försöka förklara jättekomplexa sammanhang.
0: Man kan ju förstås invända att det här lögnen och det här producerande av känslor och så vidare, att det är inte något problem. Och det är det kanske inte om man inte bryr sig om vilka slags samhälle vi lever i. Men om man uppskattar alltså, eller om man värdesätter demokrati eller tänker sig att det är den bästa samhällsformen för oss trots olika problem kring den, så då blir nog lögnen ett problem. Att filosofer brukar ofta säga att lögnen åderlåter eller parasitera på sanningen, och det som alltså sätts på spel i våra institutioner, just tilliten till myndigheter, till media och så vidare, till allt som offentligt upprätthåller våra gemensamma liv. Alltså vi måste kunna lita på varandra i en demokrati. Det som folk säger måste vara sant. Vi kan inte tvivla på det eller utgå från att man ljuger. Sen kan man ju tänka sig en massa andra sätt att leva där ingenting av det här spelar någon roll, men då är det inte demokrati. Och det är väl det där, att om man har någon slags känsla för det här statsskick eller det här sättet att leva tillsammans eller fatta gemensamma beslut så här, så då är lögnen ett problem som man måste ta på allvar.
2: Jag tänker också att den värld vi lever i just nu, som är väldigt individualistisk, att lögnen sitter väldigt bra just i den världen, och att det kanske också framhäver eller lyfter fram personer som kanske inte borde få använda lögnen som ett maktmedel. Att en person som, inga namn nämna, men som är cynisk eller som saknar empati och förmåga att sätta sig in i andra människors situation, eller som inte bryr sig om ideologier eller religioner, att den som sen kan använda lögnen som ett politiskt tillhygge gör det utan skrupplar och får då anhängare, för att vår värld ser just ut som den gör idag.
0: Man kommer att tänka

0: på den här 1500-talsfilosofen Machiavelli som det där ansåg att den första för att just upprätthålla makt nog tillåts ljuga, men Machiavelli lägger också till helst ljuga så att hen inte blir påkommen med lögnen. Och det här tycker jag att har ändrat sedan 1500-talet, för att det verkar verkligen inte spela så stor roll om man blir påkommen med lögnen. Då pratar man bara mera, fyller offentligheten med prat. Så det är ju en sån där spännande sak, men att det där ur ett sådär första perspektiv eller maktperspektiv så är ju lögnen, det vet säkert alla makthavare, att det är ett bra redskap. Men lögnen är ju ingenting i sig, alltså det kräver också sin motpol, sanningen, eller tvärtom, sanningen kräver lögnen. Så det där, politiken är väl alltid en arena där både lögn och sanning eller på något vis tolkning av fakta på olika sätt är självklara delar. Så att jag tror att en sån här bok som Rosenberg har skrivit är bra på det sättet att de här texterna är som en slags mosaik av vad lögnens tid betyder. Det är inte så att det alltid handlar om lögn, utan det kan handla om det ena och det andra. Om media, om det skrivna ordet, om massmord, om förintelsen och så vidare. Men när man läser den förstår man på något vis det här, de här olika klossarna i det här lögnaktiga. Och genom att förstå det så kan man kanske bättre förhålla sig kritiskt till olika saker som sägs. Se från vilka olika håll lögnen eller osanningen eller på något vis dimridåerna kommer. Och då kan man kanske lite sådär orientera sig bättre i samhället just som en demokratisk aktivitet. Alltså där man strävar, och Rosenberg skriver också att det viktiga är att sträva efter sanningsenlighet, tror jag han säger. Och det tycker jag är ett bra begrepp, att det är en slags utgångspunkt. Sen kan man ju vara av olika åsikter om fakta, till exempel vår regering eller skuldsättning, är det bra eller dåligt? Kanske det inte är så att det ena är sant och det andra är falskt, utan det finns tolkningar av det, men att man ändå i sin framställning av saken eller sitt ärende försöker vara ärlig, sanningsenlig.
1: Jo, jag tänker också, eller han visar också att det på något sätt blir allt svårare för oss att värja oss mot lögner. Jag tänker också på, du nämnde Basse här, Hannah Arendt redan i ett skede, och jag tycker hon har en väldigt insiktsfull tanke i det att mycket av det som vi ser idag, och det här konstaterar hon redan på 50-talet, att det är ett slags illusionstrick. Att man omvandlar besvärliga sanningar eller fakta till åsikter. Att det här är min åsikt. Mm. Och då blir det väldigt svårt att komma åt det här, eftersom alla i princip har rätt till sin åsikt. Men det på något sätt underminerar hela den överenskommelse vi har om att det finns vissa saker som är absoluta sanningar.
2: Ja, och han skriver ju också mycket om det här kollektiva minnet och hur det kollektiva minnet också håller på att luckras upp hela tiden, just av krafter som vill ifrågasätta fakta och komma in på det här med åsikter istället för någon form av sanning och fakta. Jag tänkte, den här boken är ju, jag har inte räknat hur många texter här finns. Här finns jättemånga texter i den här samlingen. Men finns det någon text som ni har fastnat för alldeles speciellt?
1: Ja, kanske fastnar vi den här som där han talar om den oblyga lögnen, och vi har ju pratat ganska mycket om det här redan, med det här med att vi tenderar eller väljer att tro på saker som vi gärna vill tro på. Och vi slänger ut barnen med badvattnet, vi tänker att okej, det här med 9/11, det var kanske en, ja, han nämner det här lögnen som besläktad med konspirationsteorierna, ja. Att det finns ett litet tvivel, tänk om det ändå var så här, och det är ju, känner man igen sig själv nog. Nu finns det ju saker, mycket som man tänker att ja, tänk om det ändå finns en liten gnutta sanning i det här, trots att det låter helt sinnessjukt. Men kanske också att vi tenderar att köpa stora lögner i högre grad än små lögner, att på något sätt det blir för stort för oss att hantera, och då det här lilla osäkerheten som
2: den lilla droppen som, ja, urholkar,
1: precis,
2: berget.
1: Precis.
0: Mm. Ja, för de här konspirationsteorierna, de rider ju alltid på något vis på det sunda förnuftet eller på sanning. Om man nu talar om teorier om befolkningsutbyte eller så vidare, så kanske man lyfter fram någon detalj som är sann i invandringen till Europa till exempel, och som är svår att på något vis säga emot, för att man kanske uppbygger det med fakta, men själva bakgrundsberättelsen är för ljugen. Och då används sanningen på ett sätt för att framhäva lögnen, tänker jag. Sen du nämnde det här VTC-tonen. Jag kommer ihåg att det cirkulerar sådana idéer. Alltså när man undrar hur kunde, också var det inte bara de här två Twin Towers rasa, men hur kunde något annat torn där nära också rasa som det inte hade flugit in och så här flygplan i? Och mycket sådana saker som fick folk att fundera att ja, men hur kommer det här sig egentligen? Att man med hjälp av just sunda förnuft och någon slags sanningsenlighet i människor ändå försökte få lögnen eller konspirationen att fästa. Och så här tror jag att konspirationsteoretiker arbetar. Så är det också med förintelsen, så är det med allt.
2: Mm. Han skriver där någonstans i boken att konspirationsteorin är den oblyga lögnens bräckjärn. Och att konspirationsteorierna lever upp i tider när vårt behov av att förstå världen växer sig större än vår förmåga att förklara den. Och att vi har svårt att skilja mellan verklighet och propaganda och därför allt för lätt kan förföras av en allt förklarande lögn. Och jag tycker han sätter fingret på någonting väldigt centralt här, just det här med att vårt behov av att förstå världen. För som världen ser ut idag så är det ju totalt omöjligt att greppa. Och när man sen då kommer in med just de här små tvivelsfröna sår de hos folk, så är det klart att man famlar efter allt halmstrån i en värld som man vill på något sätt greppa.
0: Ja, den här splittringen är ju en helt medveten strategi från de som just vill jobba på det här sättet. Så att, ja, det sår åker.
1: Ja, och vi vill ju gärna ha enkla svar på komplicerade frågor, att det är på något sätt mänskligt också. Att, hur gärna vill man inte få det förklarat på ett enkelt sätt, men vissa saker är så komplicerade och då kanske man tenderar att välja den där genvägen som kanske inte alltid är helt sann.
2: Basse, hade du någon text här som du funderar på?
0: Ja, det var en text som heter Hata mot världen 1. Och där talar Rosenberg om massskjutningar från tidigare 2000-tal. Och det där, han nämner också den här skjutningen i Jokela där Pekka-Erik Auinen döda, var det 8 människor och sen sig själv i en alltså, finländsk skolskjutning. Och det, alltså, jag fastnade för den för att jag var där. Som ung reporter skickades jag dit när det här dådet hade skett, och det var som att komma in i en sån här film på något vis. Just mycket blåljus, en slags sån här, som jag minns det, en sån här mörk disighet. Det var i november tror jag. Så det ser ju ut så där i Finland på den tiden, och sen barn som satt och grät och tröstade sig på något vis. Det var liksom väldigt, väldigt kusligt. Och den här Pekka-Erik Auinen nämns då här i Rosenbergs text som en som hatar världen, hatar politiken, hatar den här flockmentaliteten hos människor. Han ansåg sig själv vara speciell eller på något vis så här unik, som en som ser igenom det här samhällets lögner. Och jag började fundera att var uppstår den här idén om att samhället är så förkastligt så att det leder till att man faktiskt går och skjuter andra människor. Columbine-skjutningarna i USA var någon slags sån här förebild för Auinen, och där lämnar man också efter sig någon slags testamente. Och det här var kanske början på en tid där det där de här massskjutarna kunde lämna efter sig. Alltså, eller Rosenberg skriver ungefär att massmörda sig till en plats i offentligheten, till en sån här viss roll. Och det slog mig att det man såg då i början på 20, eller liksom knappt 2010 var någonting som har blivit också mycket, mycket intensivare idag, där en massa typer kan sprida sina idéer hur som helst på nätet och nå andra ungdomar som kopierade och så vidare. Det som jag sen också mindes från den här diskussionen som följde var just att Auinen hade läst Platon, Nietzsche och lite andra sådana tänkare som ansågs vara skadliga för demokratin, totalitära typen. Okej, Nietzsche kanske inte totalitär, men Platonstaten är just en idé om totalitarism där, eftersom det finns såna ledare som vet vad som är bäst för folk och just kan ljuga för dem och hålla dem i ovisshet. Men sen Nietzsche igen, så han är en filosof som väldigt mycket försöker klä av den offentliga moralen, alltså sådana saker som vi människor tror på för att kunna leva tillsammans. Och det var mycket diskussion kring om de här filosoferna var skadliga. Sen hade väl Pekka-Erik Auinen missförstått de här filosoferna, ursäkta, på ett ganska grundläggande sätt. Men det är spännande och jätteskrämmande att se hur människor som på något vis hamnar på sidan av gemenskapen kan plocka åt sig en sån här verklighetsuppfattning som sen leder till någonting förintande och fruktansvärt. Så att den här texten tycker jag nog att på ett bra sätt påminner om vad lögner och osanningar eller på något vis oförmågan att få ihop sitt sanningspaket och en känsla för våra gemensamma angelägenheter kan leda till i värsta fall.
1: Ja, jag tänker också att det som han också skriver här, att det här med identitet och fokus på det som skiljer oss åt och inte det som förenar, att tycker jag också att han sätter fingret på en väldigt viktig punkt, att vi idag tenderar att just se det som skiljer oss åt och inte det som förenar, och då blir det ju genast enklare att dela upp oss i vi och dem och demonisera, eller ja, som den här Owen ändå, att man på något sätt gör sig till en krigare eller för att då bekämpa någonting som man då uppfattar som falskt i samhället. Så att det där, men en annan sak som jag också funderar på, det här med han talar om elektroniska medier och internet som på något sätt förvränger verkligheten. Och det känns ju också så här i ett 10-års perspektiv, så känns det ju förstås väldigt tydligt. Och jag kan tänka mig att då för 10 år sedan var det inte alls på något sätt ett samtalsämne som var högaktuellt då. Men idag är det ju helt uppenbart att om man tänker sig då när internet kom, att det på något sätt skulle vara en garanti för demokrati och en öppen debattkultur och ett demokratiskt samtal. Idag vet vi att det har blivit något helt annat. Det finns ju många goda sidor förstås också. Men det att sociala medier eller internet på något sätt kanske också triggar den här splittringen och blir det där självklara spelplanen där lögner just kan frodas på ett helt annat sätt än de kunde tidigare.
0: Ja, det är så himla komplext. Göran Rosenberg skriver till exempel om MeToo och det här drevet mot den här Benny Fredriksson som var chef på Stadsteatern i Stockholm. Ja. Alltså och det här drevet ledde sen till att Benny Fredriksson alltså begick självmord. Och det var väldigt så där tragiskt då. Och han frågade sig hur det här kunde ske. Alltså, de här massanklagelserna som kommer med MeToo, där sanningshalten de inte alls prövades offentligt. En bra bild av hur någonting så där bra i sig kan gå snett. Men sen tänkte jag också på det här MeToo, och just som du Petter sa, alltså att allting har två sidor. Just för att det där, jag antar att anledningen till att många människor ljuger eller i alla fall inte lyfta fram sanningen kan vara skam, till exempel skam över ett övergrepp som man är utsatts för eller någonting liknande. Det är ju inte att ljuga att inte säga sanningen, men i alla fall hålla sanningen tillbaka. Sen när folk började berätta så kunde ju andra låta sanningen träda fram, och så fick vi en bild av någonting i strukturen som också är väldigt skadlig. Så det finns väl aldrig liksom ett sådär entydigt svar på någonting, att internet eller någonting annat alltid genererar antingen bra eller dåliga saker, men att det som väl är viktigt att försöka vara uppmärksam på just vilka berättelser som berättas och vilka som kanske hålls tillbaka, och på något vis hålla sitt sådär kritiska sinne alert så att man kan orientera sig i den här otroligt komplexa samtiden där man inte riktigt vet vad som händer. För att ja, allt som finns idag så är fortfarande någon slags möjlighet, tänker jag, till starkare gemenskaper, och som vi ofta använder internet eller sociala medier eller vad som helst i skadliga saker, och speciellt makthavare förstår att göra det. Men ja, det är intressant det där.
2: Här alldeles kort på slutet, vad bär ni med er efter att ha läst Rosenbergs bok?
1: Nå, kanske det här att man på något sätt lite måste vara aktsam och kanske anstränga sig lite mer för att på något sätt genomskåda de där lögnerna och kanske se de där lögnens mekanismer. Just det här med att förneka fakta eller attackera media och sina motståndare aggressivt, så här som vi vet att vissa politiker gör idag. På något sätt lära sig hur lögnen verkar i samhället idag och på något sätt försöka stå emot det i varje fall. Det kanske är det bästa vi kan göra.
2: Att försöka genomskåda vilka mekanismer som lögnen har. Ja, Basse.
0: Ja, jag håller helt med, och jag tänker just att den här aktiviteten är viktig att försöka upprätthålla också, om det är skönare att sitta i soffan och binge något tv-serier eller liksom ägna sin tid åt strunt, att i alla fall försöka läsa lite ibland och mer än vanligt, eftersom det som står på spel ändå är våra relationer till varandra, för det är det som allting det här egentligen handlar om. Också Rosenbergs bok, den är jättehumanistisk, det handlar om hur vi lever tillsammans och hur denna band vi kan ha till varandra och vad som händer om vi glömmer bort det här eller på något vis struntar i det, då sås de här splittringarna. Och sen att leva i en sån verklighet där alla andra är sådär potentiella lögnare eller någonting sånt, det är inte en värld som man vill vara i, så att det, ansträngningen lönar sig, tror jag.
2: Så sammanfattningsvis kanske vi kan säga att vi ska ha den kritiska blicken på vår omvärld, men samtidigt känna kärlek till gemenskapen och samhället.
0: Välrutet, Marin.

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
0: Han är så fin, Thomas.
1: Nej, vad han är fin. Thomas.
2: Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71. Det har inte hindrat dig.
1: Varje torsdagsmorgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

Nu är klockan 9 och här är nyheterna. God morgon. Det är lördagen den 25 juli. Gränsbevakningsväsendet misstänker omfattande människosmuggling från Belarus till EU över finländskt område. Just nu pågår 2 förundersökningar om misstänkt instrumentaliserad migration vid gränsbevakningen. Och det är Belarus som misstänks för att ha bedrivit den här verksamheten. Det är premiärlöjtnant Jyri Siitari vid enheten för brottsbekämpning vid finska Viken sjöbevakning som berättar om de här utredningarna för STT. Gränsbevakningen misstänker att medborgare i ett tredje land har hjälpt att ta sig från Belarus till EU och en av rutterna ska ha gått via Estland och Finland. Migranterna har utnyttjat estnisk färje- och flygtrafik. Människosmugglingen tros ha varit systematisk. De svåra bränderna fortsätter i Frankrike och i Spanien. I sydvästra Frankrike har så här långt omkring 140 000 människor evakuerats undan bränderna. Ett område på 19 000 hektar har förhärjats. Just nu pågår ett intensivt arbete för att hindra lågorna från att nå utkanterna av storstaden Bordeaux. Igår sa Frankrikes inrikesminister Laurent Nunez att de här bränderna saknar motstycke i Frankrikes moderna historia. I Spanien fortsätter kamperna mot bränderna kring Madrid och i den angränsande provinsen Avila. Omkring 60 000 personer har evakuerats så här långt. Amerikanska NASAs anläggning nära Madrid, som används vid kommunikationen med rymdsondar, fick utrymmas igår till följd av brandläget. I USA kräver president Donald Trump varningsskyltar utanför ett av landets mest välkända museer. Igår så utfärdade Trump en order om att sätta upp skyltar vid Smithsonian National Museum of American History som ligger i huvudstaden Washington. Enligt Trump så borde nämligen museibesökarna upplysas om att en del av utställningarna där ger en inkorrekt bild av USAs historia och utställningarna borde uppdateras, tycker presidenten. Trump har inte fullmakt att göra ändringar inne på själva museet, men han tvingar genom den här ordern federala myndigheter att placera ut information på gångväg utanför museibyggnaden. Trump kritiserar ofta offentliga institutioners sätt att presentera amerikansk historia. Här hemma så rapporterar polisen i Uleåborg om en ovanligt stök i natt. Det har inträffat en mängd slagsmål, misshandelsfall och motstånd mot ordningsvakter. Polisen har fått göra en mängd utryckningar. I Uleåborg så pågår musikfestivalen Kostock som har gett polisen mer jobb än under tidigare år. Det har kommit rapporter om hur ordningen på festivalområdet störs av drogpåverkade ungdomar som beter sig aggressivt. Den utsålda festivalen fortsätter idag. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter hör ni igen klockan 10.

God morgon! Snart är klockan 8:07. Jag heter Kicki Bertell och det här är Vega lördag. Datumet är den 25 juli, vilket är Galiciens nationaldag, det vill säga den autonoma regionen i nordvästra Spanien. Firandet dämpas antagligen ordentligt av det katastrofala läget med skogsbränderna i trakten. Bönder i Galicien har tagit till traditionellt får- och kobete för att få bort torrt gräs för att inte elden ska få läge att sprida sig. Så någon typ av tradition har man ändå tagit till. Inte direkt dagen till ära, men ändå. Galiciens dag firas den 25 juli för att det är aposteln Jakobs dag. Och Jakob är skyddshelgon åt både regionen Galicien och regionens huvudstad Santiago de Compostela. Och i Puerto Rico firas det också, det vill säga den här ön i Karibien som är en del av USA. Dagen som firas är konstitutionsdagen, en dag som före 1952 kallades ockupationsdagen. Den 25 juli 1898 intog Förenta staterna ön under spansk-amerikanska kriget. Men samma datum, 1952, fick Puerto Rico sin egna konstitution och blev den associerade fristaten Puerto Rico inom USA. Artisten Bad Bunny, som nyligen hade två utsålda konsertkvällar på nationalarenan utanför Stockholm, är hemma från Puerto Rico. Så det. Och om vi håller oss till Latinamerika men flyttar oss över till landet Costa Rica i Centralamerika. Där firas idag Guanacaste. Hur ska man uttala det här? Guanacaste. Ja, jag tror det är Guanacaste-dagen. Det är egentligen ett träd, men det är en region som har fått namnet efter det här trädet. Och det här nu till minnet av annekteringen av provinsen Guanacaste år 1824 efter en lokal folkomröstning då det begav sig. Området var tidigare en del av Nicaragua, men både Nicaragua och då Costa Rica var på den tiden delstater i den dåtida centralamerikanska federationen som hade lösgjort sig från det mexikanska imperiet. Provinsen ligger i Costa Ricas nordvästra hörn och gränsar mot Nicaragua. Och Nicaraguas president Daniel Ortega, som suttit vid makten i två decennier och nyligen blockerat demokratiska val, har tidigare uttryckt att Guanacaste egentligen borde vara en del av Nicaragua, även om skiftet skedde över 200 år sedan. Så här finns ju lite spänningar fortfarande i denna dag. Sedan en historisk händelse. För 70 år sedan idag kolliderade det italienska transatlantiska passagerarfartyget SS Andrea Doria med ett annat transatlantiskt passagerarfartyg, MS Stockholm, från rederiet Svenska Amerikalinjen. Och det här skedde i tjock dimma cirka 70 km söder om Nantucket Island, direkt öster om New York City. Andrea Doria var på väg ut från New York mot Genua i Italien medan MS Stockholm var på väg in mot New York. Trots att båda fartyg var moderna och utrustade med både radar och radio körde MS Stockholm med sin förstärkta isbrytarbåge rakt in i Andrea Dorias styrbordssida klockan 23:11 på öppet hav. MS Stockholm fick stora skador i fören men hölls flytande medan Andrea Doria fick ett stort hål i sin styrbordssida och började få slagsida omedelbart. Nästa morgon sjönk fartyget. I kollisionen dog 46 personer ombord Andrea Doria medan 5 fick sätta livet till på MS Stockholm. Det var främst i samband med krocken som folk dog. Tack vare en välorganiserad räddningsoperation räddades kring 1660 personer från Andrea Doria innan skeppet sjönk. Så det blev inte en ny Titanic. En rätt otrolig berättelse är den om den 14-åriga flickan Linda Morgan som legat i sin koj ombord Andrea Doria då kollisionen skedde. Hon hittades senare på MS Stockholms krossade förskepp dit hon kastats över vid kollisionen. Hon var alltså vid liv. Hennes enda fysiska skada var ett armbrott. Däremot förlorade hon sin syster och styvfar. Hennes mamma överlevde men skadades. Den slutliga orsaken till olyckan, förutom att det var tjock dimma och mörkt, var slutligen då missförstånd och feltolkningar av radarn, men också att skeppen inte kommunicerat tillräckligt med varandra. Det här var alltså en mycket omtalad olycka till havs när det begav sig. Mycket uppseendeväckande. Men slutligen en födelsedag. Rita Marley fyller 80 år idag. Vem är hon? Nå, jamaikansk reggae-sångare och musiker. Kanske mest känd som reggae-ikonen Bob Marleys enka.
vecka. Men hon var musiker redan innan de två möttes och hon var grundande medlem till gruppen The Soulettes tillsammans med sin kusin Constantine Walker. Senare var Rita en medlem i The Wailers och sedan The I3s som Bob Marley uppträdde med. Från 80-talet och framåt spelade hon in mycket solomusik och den mest uppmärksammade låten från den tiden är One Draw som låg högt på den engelska diskolistan trots att BBC bannlyst låten från sina stationer på grund av låtens pro-marijuana-budskap. Det är inte det jag ska spela nu. Jag vill hoppa bakåt i tiden till 1966 då Rita Marley var med i The Soulettes. Låten That Ain't Right är skriven av Rita Marley. Grattis på 80-årsdagen.

0: Den här veckan blir det avklätt i norren av Frans.
1: Usch, jag tänker nog ha kläderna på.
0: Inte jag.
1: Och tur att vi inte har en sån här videopodd.
0: Är nakenheten könsfråga eller den ultimata jämställdheten, och borde man förtjäna sin nakenhet på något sätt?
1: Ja, det här ska vi fundera på här i Vega på lördag 17.05, och du hittar oss när du behöver oss på arenan.

0: Gelateria.
1: Kai med nya Gelateria. För en vecka sedan var det fiske och fiskehistorier som var på agendan här i Fingret på här i Vega lördag. Tack igen för alla samtal och berättelser som kom in. Producent Nina Sedelöf har sammanfattat en artikel en gång med 5 utvalda inkomna berättelser samt några gallupfrågor har hon satt till också. Den första frågan lyder: vad är det bästa med fritidsfiske? Och bland de som svarat har det populäraste svaren varit lugnet och stillheten. Det var över 32% som svarade så. Samt spänningen när nappar, över 31% svarade så. Att vara ute i naturen

fick 22,5% av de svarandes, vad heter det? Ja, det klickades i helt enkelt. Medan bara 6,3% klickat i svaret att få mat på bordet. Så det är den där upplevelsen i sammanhanget som regerar helt klart när det gäller fritidsfiske. Den populäraste fiskeformen var klart svirvel eller kastspö. 54% plus har klickat i det alternativet bland de alternativ som fanns där i den artikeln bland gallfrågorna. Det kom också några meddelanden under artikeln. Anonym 24992 skriver: tycker fiskevårdsavgiften för ett år, som i år är 47 euro, är väldigt hög för långtidsarbetslösa vars stöd är några hundralappar. Fisket kan till och med vara enda sättet att få mat på bordet då man inte får andra stöd eller hjälp. Fisket ska vara kul, en hobby, fritidssysselsättning, avkopplande, inte något man måste göra för att överleva. Önskar att priset halveras för arbetslösa, skriver den här anonyma inskrivaren. Ja. Det kan vara en poäng där. Sen skriver Peter G1 följande, och han svarar på det här. Och han håller med, skriver han, och skriver: är från Sverige och här får man fiska fritt runt hela kusten och de flesta sjöar. Sen finns det ju vattendrag som kräver fiskekort som man löser för antal dagar man fiskar i dessa vatten. Och det kräver alltså fiskekort. Punkt. Ja. Och ja, det där får man faktiskt se upp med om man fiskar i Sverige. För det är inte några få vattendrag det handlar om. Det är väldigt många vattendrag som kräver fiskekort i Sverige. Och det är inte nödvändigtvis så jättebilligt alltid heller. Man kan titta på detaljer kring det här på sidan ifiske.se ifall man vill gå och fiska i Sverige, så att man inte plötsligt står där utan fiskekort och så kommer någon övervakare och haffar en. Nåja, Bricktop skrev in följande citat: ni borde belysa sportfisket mer. Många stora tävlingar pågår i landet året om som involverar tusentals tävlanden. Och många stora europeiska och internationella fiskeprofiler är från Finland just nu. Citat slut. Visst, det här kunde man ju skriva om, det är klart. Men när det gäller den här artikeln som du Bricktop har kommenterat på, så då gäller det ju bara meddelanden som kom in för en vecka sedan i sändningen. Det fick jag inte in ett enda meddelande eller inte en enda berättelse om just fisketävlingar. Men du kanske jag borde skicka in då, om du lyssnade, jag vet inte. Men vi är ju helt beroende av era berättelser i vissa fall här nu. Så här är det nu bara. Men det kom in härliga fiskeberättelser oavsett om det var tävling eller inte. Tack för dem än en gång. Snart ska ni få höra vad jag sätter fingret på idag. Men innan det, René and Renato med Save Your Love.

En topphit från 1982 faktiskt det där. Så att den är kanske lite nyare än många inbillar sig. Kanske någon tänkte att den är typ från 60-talet. Men ja, det var en hit på den brittiska listan 1982, också utanför Storbritannien. Nåja, nu ska du få veta hur förmiddagen ska se ut här i Ylvega. Min lördagsgäst hade jag det stora nöjet att se live under onsdagskvällen på Café Karusell där i södra Helsingfors. Där uppträdde hon med flera andra toppmusiker och artister som Maja Mannila på sång, Vicky O'Neon på slagverk, Lasse Piirainen på keyboards. Min lördagsgäst, hon hade tagit sig dit från Stockholm för att sjunga med sin varma, soliga röst. Och jag talar om Christine Amparo, en artist och jazzsångare som inte begränsar sig till jazz utan kan ta till sig pop, hiphop, blues, soul, visor, ja nästan allt som kastas framför henne. Många minns henne som den starkare refrängrösten i hitlåten Din soldat från 12 år tillbaka. Och du hör mig tala med henne om aktivism, rötter och förebilder efter nyheterna klockan 11. Christine Amparo alltså. Och så dagens fingret på. Idag packar vi ryggsäcken, tar med liggunderlaget och ger oss ut på camping och tältande. Har du minnen av myggbett och regniga nätter under tältduk? Eller kanske skratter, lägereldar och stjärnklara himlar långt från stadens brus? Oavsett om du tältat på en ö i skärgården, vandrat till Lapplands fjäll eller sovit under bar himmel på bakgården vill jag höra just din historia idag. Kanske ditt enda tältminne kommer från en rockfestival eller från armén för den delen. Sådana berättelser duger också bra idag. Ring in, mejla eller skicka ett meddelande och dela med dig av dina bästa eller kanske värsta dramatiska campingminnen. Vad gör tältlivet så speciellt för dig? Hur löste du oväntade utmaningar? Har du tips till nybörjare och erfarna friluftsentusiaster till och med? Nåja, Sandra Metsämäki, hon är erfaren. Hon har tältat med scouterna i 20 år och numera gör hon det dessutom med sina barn som är 5 och 7 år gamla. Och hon ska snart dela med sig av sina första campingminnen. Innan det så blir det en sång som heter Tenting on the Old Campground som är en gammal amerikansk visa från inbördeskrigets dagar, där alltså 1800-talet. Det här är alltså ett arméläger som ligger i bakgrunden till sången, men den har senare också använts i andra sammanhang. Till exempel skrev amerikanska metodister en egen version för sina tältmöten. Den här versionen av visan är av artisten John Doe.

0: Sandra Metsämäki, du har varit scout i Åbo Vildar i över 20 års tid. En tid som då följaktligen inrymmer en hel del av tältande och campingliv, kan jag tänka mig. Vad är dina tidigaste minnen av att övernatta i tält? Kommer du alls ihåg?
1: Det första ordentliga minne är faktiskt från en familjesemester när jag var 12 år gammal. Vi har åkt bil ner till Paris och vi har sovit i tält på Disneylands campingplats med min familj. Så det är så där kanske första ordentliga minne av att man har övernattat i tält. Men sen har jag börjat i scouten som 13-åring och då har jag den hösten sovit för första gången i ett halvplutonstält som värmdes upp med kamin. Så det är ganska så här stor skillnad till den där familjecampingtältet och ett sånt här stort tält där det ryms 25 personer in till och med.
0: Har du något mer sådana, vad ska vi säga, detaljerade minnen eller någonting? För jag kan tänka mig att det kan ju vara kanske till och med lite, om man har övernattat med familjen i ett tält så är det ju oftast ganska tryggt, men just att plötsligt vara på ett scoutläger med massa andra människor, det kan ju vara ganska skrämmande till och med, även om man är 13 år gammal.
1: Ja, säkert om man inte har upplevt det tidigare och speciellt kanske om man är ännu yngre, för de som var unga så är det ju 20 år gammal och kan redan då få med på scoutläger, så då kan det ju vara ännu mer spännande. Men jag måste nog säga att så där som 13-14-åring när man börjar scoutingen, så jag hade bra kompisar med mig så det kändes tryggt, och sen är det ju nog vuxna ledare som är med på lägren som man också sen kan gå och be hjälp av om det är någonting. Så jag har nog inte upplevt det som allt för spännande. Det har nog mera varit en rolig upplevelse.
0: Nu minns du vad det var som fascinerade dig med det här scouting- och campinglivet då som tidig tonåring? För jag menar, du fortsätter ju ändå och fortsätter ännu denna dag.
1: No, det var nog då i yngre ålder så nog faktiskt mest det att få vara med ens kompisar på äventyr, och den här gemenskapen i scoutingen är någonting som man inte riktigt upplever via andra hobbyn, eftersom man är sen... Är man nu en patrull på 5-6 stycken 14-15-åringar som rör sig i skogen, så nu är det en helt annan upplevelse då att få lösa problem tillsammans och sen det här att uppleva emellanåt lite regniga äventyr och emellanåt är det full solsken och sånt, så man härdas lite med sin grupp så att säga, och det är liksom på ett positivt sätt att man får lösa problem tillsammans så att säga.
0: Mm. Och när du säger att lösa problem, kan du ge exempel på något sen scoutigt som ni har fått lösa så att säga?
1: No, det har oftast kanske med sådana här scouttävlingar att göra, för att då har det ordnats alltså att man har då en orientering och samtidigt så utför man då olika uppgifter via olika stationer. Så då är det ju liksom problemlösning på de här uppgifterna, men sen också det att om man har tappat bort sig i skogen och så inser man att man kanske inte borde ha gått med kompass genom skogen utan har tagit den där stigen som var en lite längre väg. Så nu har man fått lära sig av sina misstag där också.
0: No, men Sandra, vad minns du av lägerlivet sen när du blev lite äldre?
1: No, det som jag tyckte var kanske bäst av att bli så här ung vuxen så att säga var ju det sen när man fick gå på egna hajker utan någon äldre ledare. Att vi har nog varit också som 16-17-åringar och fått vandra då och haft all packning med sig, och då blev vi övervakade på distans så att säga av äldre ledare. Men att det är på riktigt få klara sig själv ute i skogen i ett par dygn, så var nog liksom coolt så att säga, att livserfarenhet.
0: Har du någonting speciellt eller någon övernattning kanske som du minns så där extra bra? Jag menar, det kan ju hända allt möjligt spännande när man är ute i skogen och kampar eller vad man nu sen är.
1: Mm. No, det är ju tyvärr så att man brukar minnas de mest obekväma nätterna, för att det här, de kanske etsar sig fast på ett annat sätt. Att jag kommer ihåg speciellt en vinter som vi hade en hike och vi sov i vindskydd med öppen eld då framför det här vindskyddet. Och det var nog säkert en av de tuffaste nätterna som jag har sovit ute. Att jag tror nog inte jag har frusit så mycket som tidigare. Och sen när elden slocknar för att man har somnat på sin eldvakt, så är det ganska jobbigt att försöka sen mitt i vintern få upp en eld igen. Så det här, det var kanske en sån här som jag kommer minnas för evigt. Men att annars så nog första natten jag hade faktiskt barn med i tält också. Så en sån positiv ett positivt minne som jag kommer ihåg, att när min son var 3 år gammal så var han med på första gången på scoutläger, så att han sov med mig i tält. Så det var nog roligt att se hur ivrig barn kan vara av såna, så att säga, små saker som att bara få sova i ett tält. Så det var roligt.
2: Så berättar Sandra Metsämäki om sina tältupplevelser. Och Sandra har alltså kämpat med scouterna 20 år och hon har 2 barn, 5 och 7 år gamla. Du ska få höra mer av henne senare. Det är Nina Sederlöf som har pratat med Sandra. Och det där med eldvakt, ja, kipinä som det heter i armén, det minns man ju väl. Och vad är den som somnar under sin kipinätur? Och man hade ett kallt tält plötsligt och man var ute i halvplutonstältet mitt under vintern. Vad är den? Somna aldrig då du har kipinätur. Nå ja, hur som helst, jag vill ju höra av dina camping- och tältupplevelser nu. Vad är ditt allra bästa campingminne? Och vad gjorde den upplevelsen så speciell? Har du varit med om någon campingkatastrof som ösregn, du har glömt utrustningen eller du har fått oväntat djurbesök kanske? Vilket är det vackraste stället du har tältat på? Varför rekommenderar du just det? Eller har du någon gång tältat på någon verklig sådan nödlösning någon gång? Alla berättelser om camping, om tältning är välkomna hit idag till Vega Lördag. Och du kan som vanligt skicka in meddelanden, dels via artikeln med Sandra Metsämäki som finns på svenska.yle.fi. Du kan surfa in dit och längst under artikeln finns ett formulär du kan fylla i. Du kan skicka in e-post på vega@yle.fi. Och du kan ringa in på numret 0611 12 13. Jag sitter här i studion och tar emot samtal och jag vill höra om dina tält-campingupplevelser. Vi fortsätter med Frida Andersson. Det här är Visa dig liv.

0: Och nu har jag med mig dagens första samtal och det är Caroline från Jakobstad. God morgon!
1: God morgon!
0: Hör du har en uppväxt med kampande bakom dig. Dina föräldrar förde dig ut på sommarsemester ute i Europa. Och var det så att ni hade då tält med eller hade ni någon typ av husvagn?
1: Det stämmer, ja. Vi hela min uppväxt då har vi faktiskt tältat mina föräldrars semester igenom. Vi har varit i hela Finland och Sverige, Norge, Danmark och så ända ner till Spanien tältandes.
0: Ja. Hur länge höll ni på? Var det varje sommar under hela ungdomen eller?
1: Jag skulle nog säga det. Vi började nog alltså när vi var riktigt små, jag och min syster, och sen så tältade vi nog ända tills vi flyttade. Kanske hemifrån, jag var 15 när jag flyttade hemifrån, så nu tycker jag att vi höll på säkert ända så länge.
0: Jaha.
1: Om jag minns rätt, ja.
0: Du var 15 när du flyttade hemifrån?
1: Ja.
0: Okej, okay, det var
1: jag
0: tydligt.
1: Jag får och studera till Vasa.
0: Jaha, okej, okay, ja. Jag förstår.
1: På det här, ja. Mm. Okay. Det är SKS, Fria Kristliga Folkhögskolan. Så
0: jag förstår.
1: Jag studerar dit.
0: Ja, det var ett sidospår. Jag blev så förvånad bara. Men hur som helst.
1: Ja.
0: Du har alltså mycket erfarenhet av det här tältandet med familjen och ut till hela Norden och i Europa. Men hade ni ett stort tält? Var det samma tält ni hade alltid med er?
1: Vi hade varierat nog ganska mycket. Vi började ju då på 80-talet med ett sådant klassiskt tält som var liksom tyg och som var det här som många andra kanske har använt också, som är så orange och så blått. Så ett sådant ganska litet 4-personers tält. Sen hade vi nog något sådant hovilatält med några avdelningar där på det ljuva 90-talet. Och sen hade vi nog också något sådant här varianter, men inte hade nog varit oftast inga stora extravaganta saker utan ganska sådana små tält nog för det mesta.
0: Okej, okay, men ni sov alltid i samma tält? Ni hade inte någon gång skilt för dig och dina syskon?
1: Vi hade, kanske i något skede hade vi också något sådant litet 2-personers tält som jag och min syster sov i. Mm. Och sen föräldrarna sov i något skilt tält, men jag tycker att vi faktiskt trängde in oss nog, för att det var ju ganska mycket arbete med det där, att när så vi en natt så var tältet ofta fuktigt från marken och det skulle torkas, det kanske hade regnat och du skulle hänga upp någon lina och torka det. Och vi var ofta liksom på väg att vi skulle som se så mycket som möjligt. Så man skulle iväg då och köra nästa dag igen. Att någon gång kunde man vara som 2 nätter på ett ställe eller en camping. Men ofta så var vi på väg och skulle uppleva och se så mycket. Så att hade man 2 tält så var det ju dubbelt så mycket med det där.
0: Ja. Du, Sandra Metsämäki, som vi har intervjuat i förväg, konstaterar att det som är viktigt är bland annat att man ska ha ett bra liggunderlag. Hade ni insett det i god tid?
1: Nej. Nej. Alltså vi körde nog med riktigt det här tunna som fanns, sån här riktigt, det här bara som är en sån här skumgummi.
0: Ja.
1: och det där, alltså jag tycker det gick helt bra. Nu för tiden har man blivit väldigt bekväm, så jag tror att man ska bli lite bättre. Men då var det nog bara så här tungt, för det skulle ta lite plats i bilen också. Inte hade vi någon mycket utrymme, så att inte kunde vi ha något sån här riktigt. Och på den tiden så fanns det ju sån här, nu finns det sån här som är tunna som man kan blåsa upp och så vidare. Men inte var det då så jättehäft. Men det funkar bra.
0: Ja, alltså när man åker omkring i Europa med bil och man kanske inte vet alltid var man kommer att stanna nästa natt. Jag vet inte hur noga ni hade planerat det här. Vet du alls hur din mamma och pappa hade planerat de här övernattningarna?
1: No, det var nog egentligen att man gjorde lite så där enligt känsla, att man tänkte att, men att ska vi fara till fjällen? Okej, i år kanske vi far till fjällen. Ja. Sen kom vi till fjällen och märkte att nej, vilket hemskt väder. Här var det 10 grader och blåser och regnar. Okej, vi hoppar i bilen så åker vi till Skåne. Och där var det underbart väder. Så det var nog lite så där att vart liksom vinden och vädret var bra och fint. Att vi kanske sa att man planerar land och lite område.
0: Just det.
1: Ungefär att. Mm.
0: Hur var det med säkerhetskänslan på resan?
1: Jag kände mig alltid som barn liksom väldigt trygg och säker. Och vi kampade ju ibland på camping, men vi frikampade nog ganska mycket också. Att man ute i naturen, eller till och med en gång så kampade vi i Paris. Vilket visade sig vara ett stenkast från Versailles. När vi var ute och gick så såg vi att oj, här var ju det här ett fantastiskt det här museum. Och det hade vi, det var liksom på tur bara. Så det var nog också sån här ställen som var lite spooky. Och min mamma berätta här i vuxen ålder att hon sov alltid med en kniv under kudden. Och det visste vi ju, det visste vi ju då som tur ingenting av att hon var hemligt. Nu hon försökte hemlighålla det, att hon kände sig kanske lite, pappa tyckte att det var onödigt, men att hon tyckte att hon behövde nog ha någon form av säkerhet.
0: Jag förstår. Ja, men det var kanske klokt av din mamma att inte dela med sig av att hon sov med en kniv under kudden.
1: Det var det.
0: Så ni kände er ändå säkra i mammas och pappas sällskap, så det var bra.
1: Det gjorde vi, absolut. Ja, vi inte liksom så, eller hörde man någonting på det sättet som var något skrämmande. Ja. Skrämmande då inte. Mm.
0: Ja. Hej Caroline, jag måste ändå fråga, att kampar du fortfarande? Åker du och din man ut och kampar tältar?
1: No, vi har två små barn och den äldre sov i tält nu här på gården, men vi har inte riktigt kommit så långt så att vi har liksom packat in hela familjen och riktigt farit iväg på en tältsemester. Att det är nog ändå så där som man gärna skulle ändå åtgöra, men mera kanske så här stug. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om campingar, att den där stämningen och sånt. Och naturen förstås, men att det är nog ändå att uppleva det här med att fara hela familjen, men kanske när barnen blir lite större.
0: Okay.
1: Man.
0: Lite inspiration där av Sandra Metsämäki, du hade helt klart läst den där artikeln du också. Hallå, är du ännu med?
1: Jag bryter lite, men att jag hade läst artikeln, ja.
0: Ja, precis. Så kanske det blir i framtiden med barnen och vänja dem lite med naturen och tältan livet.
1: Precis, det var bra tips. Jo, absolut.
0: Ja.
1: Exakt, och man skulle gärna ge det till barnen också, det man själv har fått uppleva.
0: Absolut.
1: Så,
0: men,
1: det ska vi tro.
0: Hej Sandra, tack så mycket för att jag fick prata med dig. Sandra, Caroline. Jag blandar med dig och Sandra Metsämäki här. Men Caroline, och jag önskar dig en fin fortsatt lördag. Tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack, och tack detsamma.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej då.
0: Så, det var Caroline där från Jakobstad, och hon har som sagt under barndomen upplevt mycket camping tack vare föräldrarna som förde med barnen på resa överallt. Nu ska vi lyssna på Crash Test Dummies med

Fingret är placerat på camping, tältande, och här är ett meddelande som kom in av Magnus T. från Åbo. Hej, jag deltog i ett campingevenemang cirka år 2007. Det här var i Kuhankuono nationalpark nära Lundo. Vi var ett gäng som skulle kampa i tält i naturen över natten. Det var spännande, det var första gången jag kampade och bodde i tält. Natten gick bra, trots att någon sa att det fanns en varg i skogen. Något yl hördes fjärran. En av deltagarna fick inte vara med på grund av autism. Jag blev ledsen. Det harmar mig fortfarande att jag hade koll på henne, hälsar Magnus från Åbo. Ja, det låter inte rättvist det där att någon skulle inte få vara med på grund av autism. Speciellt om du hade koll på personen i fråga och kunde kolla efter. Ja, men jag hoppas att personerna har fått uppleva tältliv efteråt i alla fall. Snart är klockan 10 och det innebär att det blir nyheter här i Yle Vega med Mikael Schulman. Men efter det så fortsätter jag ha fingret på camping och tältande, så det blir mera berättelser kring det här efter det. Men för nyheterna, First Aid Kit med Stay Gold. No go.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är nyheterna. I Frankrike och Spanien fortsätter de enorma bränderna. I sydvästra Frankrike har vi det här laget omkring 140 000 människor fått evakueras undan bränderna. Och ett intensivt arbete pågår nu för att hindra elderna från att nå utkanten av storstaden Bordeaux. I Spanien fortsätter kampen mot bränderna omkring huvudstaden Madrid och i den angränsande provinsen Ávila. Omkring 63 000 personer har så här långt evakuerats eller uppmanats att stanna inomhus. Brandlukten känns nu tydligt inne i Madrid och enligt en talesman för spanska centralregeringen så väntas vädret idag bara bli blåsigt. Det kan förvärra brandläget ytterligare. Och i Mellanöstern har attackerna fortsatt under det senaste dygnet. USAs militär sa i natt att man har beskjutit ett tankfartyg som hade försökt bryta mot blockaden av iranska hamnar. USA påstår att fartyget befann sig på Omanviken på väg mot Iran. Då fartygets besättning inte lydde amerikanernas varningar så besköts fartygets maskinrum och fartyget sattes ur drift, heter det. Striderna mellan Saudiarabien och Houthi-rörelsen i Yemen fortgår också. Den saudiledda koalitionen slog igår till mot hamnstaden Hodeida i Yemen som Houthierna kontrollerar. Och Houthierna meddelade i natt att de som svar hade gjort ett robotangrepp mot den saudiska hamnstaden Jizan. Houthi-rörelsen som stöds av Iran sa tidigare i veckan att den har inlett en sjöblockad i Röda havet riktad mot Saudiarabien. Här hemma så misstänker gränsbevakningsväsendet omfattande människosmuggling från Belarus till EU, där också finländskt område har använts. Vid gränsbevakningen pågår just nu två förundersökningar gällande misstänkt instrumentaliserad migration som Belarus ska ha bedrivit. Det är premiärlöjtnant Jyri Siitari vid enheten för brottsbekämpning vid Finska vikens sjöbevakning som berättar om de här utredningarna för STT. Gränsbevakningen misstänker att medborgare i ett tredje land har fått hjälp att ta sig från Belarus till EU. Bland annat har en rutt gått via Estland och Finland och migranterna ska ha använt sig av estnisk färje och flygtrafik. Människosmugglingen tros ha varit systematisk. Väderrapporten utlovar idag halvklart i mulet väder med regnskurar här och där, soligast är det i öster. Temperaturen är under dagen mest mellan 15 och 22 grader, varmast i östra Finland. Det råder varning för ett regnbrand i landskapet Åland och i Kemijärvi och Pelkosenniemi kommuner i Lappland. Och till havs så blåser det frisk sydlig vind 12 meter i sekunden på norra Östersjön, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter hör ni igen klockan 11.
1: Tack för nyheterna Mikael. Jag heter Kike Bertel. Du lyssnar på Vegan lördag och jag satt fingret på camping, på tältande. Och här ett meddelande som kom in via e-posten. God morgon! Jag och min man har kampat en enda gång. För 51 år sedan skulle min mamma vara barnvakt åt vår då ettåriga dotter. Vi hade 100 mark för en hotellnatt och en natt skulle vi tälta. Natt ett sov vi på hotell i Jyväskylä. 25 grader varmt inne och ute. Hotellrummet låg ut mot torget. Ingen sömn. Natt två. Tält. Någonstans vid Kuopio. Ösregn, mörkt när vi kom fram. Tältplatsen vi fick låg över två hjulspår. Blött, knöligt, ingen sömn. Det blev vår enda tältsemester. Tänk om vi tältat första natten. Hälsar Gunn och Dan från Tottesund. Och det ligger vi i Maxmo som vi alla vet. Tack för den berättelsen. Ja, så här kan det gå, så här kan det gå. Mera berättelser får man skicka in till exempel som Gunn gjorde här via e-posten, det vill säga vega@yle.fi. Man kan skicka in via artikel med Sandra Metsämäki, artikeln där på svenska.yle.fi. Det finns ett formulär under artikeln. Skriv in den vägen. Det har kommit in meddelande mera där så jag ska läsa upp dem om en stund. Man kan ringa in på 0611 12 13. Man kan också skicka in WhatsApp-meddelanden eller ljudmeddelanden via WhatsApp på numret 044 421 4848. Alla dessa möjligheter. Nu kommer Ola Ivars från Norge och sjunger hur han är kongen av campingplatsen.

0: Här är ett meddelande som kommer in av Anna Sironen som hälsar följande. Jag har inte varit aktiv tältare men har sovit i tält på scoutläger för handikappade. Sömnen blev inte djup. Utmanande i sig att klä på sig och köta hygien i tält. Inte saknar tältlivet. Har blivit bekväm av mig, hälsar Anna. Tack för det meddelandet. Hej, på tal om att bli bekväm av sig. Sandra Metsämäki som Nina Sedelöf har pratat med innan det här. Hon har också fått frågan det här. Att hur förhåller man sig egentligen till det här tältande livet som vuxen? Hon har alltså en bakgrund som scout och har hållit på i 20 plus år med tältande. Och har nu tältat med sina barn också under de senaste åren. Men som sagt, hon är vuxen. Hur förhåller man sig henne numera?
1: Nå, där har jag nog med åldern blivit lite bekväm av mig. Så att jag tycker om att få på utflykter i naturen och dagsutflykter och så. Men att det här att övernatta i tält så gör jag nog mest för barnens skull kanske för tillfället. Att jag brukar nog inte kanske tälta mera en till två nätter åt gången då.
2: Precis, jag tänkte just fråga att vad är det som ändå får dig ut i skog och mark och att kampa och tälta idag. Men det är då helt enkelt barnen. Du vill så att säga föra vidare det här, det vad du har fått uppleva åt dem.
1: Absolut, och det här, det är nog roligt att med barnen vara ute i naturen för att man rör sig mycket långsammare. Så då hinner man också upptäcka och se liksom saker på ett annat sätt eller från barnens perspektiv. Så det öppnar ju ögonen på ett annat sätt, för att om man skulle bara vara med vuxna och hajka och vara på utflykt, så då brukar man ändå ha ganska bra tempo när man går. Så med barnen så måste man lite stanna upp också.
2: No, men Sandra, du är ju fortfarande aktiv i Åbo Vildar, scoutkåren Åbo Vildar, och du ansvarar för det som kallas för familjescouting inom kåren. Och det här är en tämligen ny företeelse inom scoutverksamheten i Finland. Det har kanske varit en 10 år-ish ungefär. Berätta lite kort, vad är tanken med familjescouting?
1: Tanken är att erbjuda scouting som hobby till också yngre barn, men då också samtidigt till deras vuxna och kanske mera just det där att det ska vara vuxna med barn som deltar. Att det kan vara så att vuxna inte har varit scouter tidigare, utan det är tanken att locka nya medlemmar på det sättet också, att få vuxna och komma med och testa på scouting och kanske till och med sen i fortsättningen fortsätta med scouting fast deras barn skulle bli äldre och gå sen i sina egna åldersgrupper. Att det har nog varit också tanken det att det har från första början kanske kommit på det sättet att där är det vuxna scoutar som har fått barn och tagit med sig sina barn på läger, och sen hade liksom kanske naturligt utvecklas av det då att också till de här yngre barnen ordnas det verksamhet, men så här som en egen åldersgrupp hade just varit ungefär 5-10 år mer aktivt, att man rekryterar också utifrån så att säga nya familjer in till scoutingen. Men att det är nog i grund och botten det är att försöka erbjuda också till utanför eller till yngre barn också scouting.
2: Precis, så det här med att kämpa och tälta har liksom blivit lite aktuellt nu igen då. I och med det här, för din del.
1: Ja, absolut.
0: Så berättar alltså Sandra Metsämäki, intervjuad av Nina Sedelöf. Kanske det där med familjescouting skulle vara en grej. Det låter ju rätt kul. Om det finns andra erfarna kampare, tältare där omkring som har dessutom färdigheter från ungdomen i scouterna. Så det är ingen dum idé att vara med någon som vet vad de gör när man är ute och tältar. Alltid ett bra tips där. Jag heter Kiki Bertell. Det här är Vega lördag och jag har satt fingret på camping och tältande idag. Du får gärna höra av dig med dina berättelser. Det går bra att ringa in på 0600 11 12 13. Man kan skicka in e-post på vega@yle.fi. Man kan söka fram artikel med Sandra Metsämäki på Svenska Yles webbplats och skriva in via formuläret som finns under artikeln. Man kan skicka faktiskt in WhatsApp-meddelanden också på numret 044 421 4848. Nu blir det Beach Boys, Surfing USA.

Från en del dansplatser gick det inte att ta sig tillbaka till fastlandet förrän nästa dag, så övernattning var ett måste. Det löste vi enkelt genom att packa med ett tält. Vi gasade iväg, slog upp tältet mellan några ståtliga tallar och dansade loss hela kvällen. Trötta och nöjda kröp vi sedan ner i våra sovsäckar. Vi hade bäddat klart åt oss i tältet. Men ganska snabbt upptäckte vi att marken var betydligt hårdare än den sett ut. Kottar, rötter, stenar och alla tänkbara ojämnheter gjorde sig plötsligt påminda. Vi hade nämligen varit totalt omedvetna om att ta med en rätt viktig detalj. Liggunderlag, hälsar dansaren. Jag ser där, liggunderlag, det säger ju Sandra Metsämäki att det är nog en av de viktigaste sakerna man kan ta med sig när man far ut och tälta. Ta med liggunderlag, det är viktigt, för det gör det betydligt bekvämare och man slipper de där ojämnheterna som sagt. Det där med att vara ute och tälta till danser, jag har inte varit och tälta någonsin på någon dans, inte ens på någon rockfestival har jag tälta. Men däremot i min ungdom, så jag är uppväxt i Smedsby Korsholm och jag hade några kompisar som hade fått kontakt med några unga damer i Malax-trakten och vi ville ju träffa dessa unga damer och det hade bestämt en träff halvvägs ungefär. Jag tror det var nog närmare dem än oss, men vi hade mopeder så vi hade bestämt att det fanns en campingplats där nära Riksväg 8 som vi skulle då mötas vid. Vi skulle ta med vårt tält och tjejerna skulle komma då dit till samma campingplats med egna mopeder. Och det var en lång, lång väg dit med mopeder från Smedsby kan jag säga. Det var liksom hur länge som helst. Högst 45 km i timmen på en otrimmad moped. Och det tog en stund men vi kom fram och vi väntade och väntade. Det här var före mobiltelefonernas tid. Och de dök aldrig upp. Så det var bara jag och mina vänner som satt där sedan. Där fanns en pool, men det var massor med bromsar i luften. Så det var inte roligt att simma där och det var dessutom skitkallt vatten. Så det här, vi satt där sedan bara tillsammans och spelade kort och vad vi nu sysslar med sedan. Och blev hämtade av min kompis pappa nästa dag. Så vi slapp att ta med alla tältgrejer åtminstone sedan när vi skulle köra tillbaka. Det var ju lite snopet, men det är ju ett minne i alla fall man kan skratta åt senare. Som sagt, tältminnen. Jag vill ha dina tältminnen, dina campingminnen från igår eller från när du var ung, när som helst. Hör av dig, skriv in på vegatule.fi eller skicka in via artikel med Sandra Metsämäki där på Svenska Yles webbplats eller ring in på 0600 11 12 13. Alla meddelanden är välkomna. Här kommer High Hopes 3000 av Role Model.

0: Det rullar in camping- och tältberättelser till studion. Vi tar en som kommer här från Mio som har skickat in via WhatsApp här. Vi var med synskadade på äventyrsläger i tiderna. Då tältade vi i stort tält och tror att vi badade i någon tältbastu. Som liten tältade man ju på gården några gånger. Men man skulle nog absolut inte tälta mer, hälsar Mio. Ja, så kan det vara. Man blir bekväm av sig och sedan så blir man van med det helt enkelt. Och sen har vi en anonym person som har skickat in ett meddelande via e-posten. Och hon berättar då att det var i slutet av 90-talet. Min sambo, jag och två av barnen var på tältresa i Sverige. Pojken var kanske 8 år och flickan cirka 15 år. Vi färdades i tältvagn så man sov inte direkt på marken. Kolmården var ett mål för resan. När vi kom dit var det 13 grader, regnade och blåste. På grund av ovädret fick man inte ens gå in på området. När det började åska också så gav vi upp, körde mot Stockholm och tog in på motell. Sonens kommentar efteråt: jag vill aldrig mera fara till Kolmården. Aj, så kan det vara. Vi har ett samtal på inkommande här. Vi ska se vem det är vi pratar med. Hallå, du är med i Vega lördag. Vem pratar jag med?
1: Det är Hans här, hej, från hej. Karleby.
0: Hej Hans från Karleby. Vad har du för tälterfarenheter att dela med dig av?
1: No, det var på 1987. Åkte vi till Sverige till Byskehavsbad. Mm. En söndag morgon, det var slutet på juli. Och barnen var 3, 6 och 9 år gamla. Kom fram någon gång på eftermiddagen, körde runt förstås via Torni Haparanda. Mm. Och där när skulle vi ha sett upp tältet då, så var det att tältpinnarna var hemma. Ja, det är ett sånt där tält, så det ska se gammaldags tält med ås och där. Och det var då hemma. Lina som var det här, 6 år, hon sa: men mamma, om vi kokar kaffe och pappa hämtar tältpinnarna hem då, så det var kanske, förstod inte riktigt hur långt det var. Så. Men det fanns en marknad där i Byske då, på det, söndag eftermiddag, så vi får då med sonen som var då 9 år och köpte som det runda pinnar som vi fick liksom gjort. Gör som ett kors i båda ändarna och sen med spikar som vi fick liksom då testa till, så det gick bra.
0: Ja, ja. Så det ordnar sig?
1: Fast börjar man inte. Det ordnar sig, ja. Och det träffade en annan incident också. Jag var och spelade minigolf där. Så där. Träffade den här klubban, en av barnen. Så
0: oj,
1: fick bara in till Skellefteå och lite skydde här. Ögonbrynen.
0: Jag förstår.
1: Men det gick bra.
0: Det gick bra i alla fall, ja. Och ja. Bysken, det ligger väl mellan Piteå och Skellefteå, va?
1: Ja, det ligger norr om Skellefteå lite.
0: Okej. Är det liksom...
1: Det var där då, ja. Vill jag minnas, 3 följd, 87, 88, 89.
0: Oho. Så det var väldigt populärt, ja, för er familj att åka dit?
1: Det var ett bra ställe.
0: Ja. Vad finns där? Alltså, är det någon speciell natur där i Byske eller vad är det?
1: Nej, inte ska jag säga. Det var det bara det blev. Mm. Blevuske.
0: Just det. No, det ligger ju nästan mittemot Karleby. Så att, jag är inte riktigt mittemot, men i alla fall lite norrut där. Men man kanske kunde enkelt ta sig dit först med båten och sedan uppåt norr.
1: Bryter sig.
0: Ja, nu bryter det väldigt mycket, jag märker det.
1: Jag sitter i bilen här.
0: Ja. Men hej Lasse, tack för att du... tack Lasse för att du delar med dig av din tältan-upplevelse. Och vad heter det? Hoppas att du har en säker bilfärd.
1: Annars...
0: Ja, men fortsätt. Du vill berätta mera?
1: Ja, det heter Hans.
0: Förlåt, Hans. Vet du vad jag gjorde? Jag har alltså...
1: Hans.
0: Jag har två farbröder, en som heter Lasse och en som heter Hasse. Så jag blandar här, det är mitt fel. Så, Hans, förlåt. Hans från Karleby. Så är det.
1: Ja.
0: Ja. Tack ska du ha, Hans, för att du ringde in.
1: Okej, ha en bra dag.
0: Ha det bra, tack. Hej hej. Det var då Hans, som sagt, det var jag som gjorde bort mig där. Han var i en bil, men han är hemma från Karleby, som sagt. Vad roligt att ni ringer in. Numret i studion är 0600 11 12 13, ifall du vill dela med dig av lite camping- eller tältupplevelser. Nu blir det Roxette med Joyride. Hello.

0: Jag hittade en kolumn i tidningen Aftonbladet. Det är den svenska journalisten Nina Campioni som skrev för 4 år sedan att tälta kan också vara träning i ödmjukhet. Övning i ödmjukhet, tålamod och uthållighet faktiskt. Hon hade tältat i en vecka med man och barn. Jag antar att varken Nina eller hennes man har varit scouter och de hade inte haft med barnen i tält sedan barnen fötts. Hon skriver om hur barnen tjatat om sina paddor trots att de var på natursköna platser med badmöjligheter, lekplatser, vyer över berg och så vidare. Sedan kan det komma situationer där man tillreder mat åt familjen sittandes på huk över ett stormkök medan regnet öser på. Då lär man sig målmedvetenhet. Samtidigt kan den maten vara det godaste på länge trots att det bara är korv och makaroner. Sedan att bli kissnödig på natten medan man försöker sova i sin gosiga sovsäck. Är du på ett campingområde så måste du ta dig till toaletten på området. Det är inte alls som där hemma. Är du ute i skog och mark är det förstås naturen som gäller. Men Campioni skriver också om projektet att gå på den gemensamma campingområdestoaletten dagtid. Du känner behovet komma, du tar toarullen och går käckt mot toaletten med toarullen under armen via andra campare och tält och husvagnar och husbilar och hälsar glatt där du går med rullen. Jo visst, hon ska bajsa, tänker hon att de tänker. Nåja, Nina Campioni är inte en van kampare verkar det som, men hon tycker ändå att det var en bra upplevelse. Ett sätt att få bukt med självcentrering så att säga. Här är ett citat. Om inte annat för att inse att allt vi tror oss behöva kanske inte är så livsavgörande ändå. Ja, citat slut. Bra tanke där. Det här med att vara ute med barnen i skog och mark, eller ett campingområde för den delen, så där, det vet Sandra Metsämäki mera om. Hon brukar syssla med familjekamping numera med Åbo Vildar. Och Nina Sedlöf som har pratat med henne frågar av henne, hur förbereds en tältnatt i skog och mark då barnen är med?
1: Vi brukar nog förbereda oss på det sättet att titta platsen vart vi ska få och tälta ganska noggrant eftersom det är ändå en del packning som ska med, så då så brukar det vara bekvämt att ha en parkeringsplats i närheten så att man får då alla saker med sig och inte behöver bära dem så lång väg då till tältområdet. Och sen så brukar vi nog titta lite på väderleksrapporten också, att vad de har lovat för väder, men det ska man nog inte heller förlita sig allt för mycket på, att vi har haft utflykter som de har lovat ösregn och sen hade kommit bara några droppar, så att man ska inte låta det hindra en heller att få på utflykt.
2: Nu, vad tycker dina barn, 5 och 7 år gamla, om att tälta och kampa nu så här i scout-sammanhang? Väl oftast som det kanske då ändå sker hos er.
1: Ja, de älskar ju nog det. De frågar ju nog alltid att när ska de nästa gång få gå och sova i tält. Att det är nog ett äventyr för dem, och jag tror också det här med det att göra att de vet att man är tillsammans som en familj och det finns inte några andra distraktioner med då när man far och tälta, utan då är det programmet du har och man behöver inte ha så mycket annat program.
2: De har också liksom, ska vi säga, mamma eller man har föräldrarna på ett annat sätt för sig själv när man beger sig ut på en sån här resa, eller?
1: Jo, exakt. För att då är ju målet med utflykten det att kanske man har någon tanke att man ska gå på någon kvällspromenad och gå på någon naturstig där i samma veva, men att man gör det ändå som en gemensam hobby och just att tanken är den att man umgås med familjen då samtidigt.
2: Nå, om vi tänker då på tält och utrustning som ni då har med när ni beger er ut på era små campingäventyr, vad ska man packa med sig?
1: När det gäller just tält så ska man ju välja ett tält som är passande för utflykten eller för familjestorleken då förstås. Att vi brukar med familjen ha ett lite större tält som också har ett sån här tambur eller sån här förtält så att säga, så att man får sakerna dit och kan ha sovplatsen då mera stedig så att säga, men att de tälten väger ganska mycket så de vill man inte liksom konka på så farligt långt, men att sen finns det också vandringstält som är lite mindre och lättare som man kan ha med sig då att om man vill vandra till tältplatsen som man ska sätta upp. att sen när det gäller annan utrustning, när det gäller det där själva sovande, så är nog liggunderlag det viktigaste. Att marken är ändå oftast kall, speciellt på försommaren när det inte ännu har liksom börjat bli varmt här i Finland. Så är det bra att ha så här isolerande liggunderlag som är bättre till och med än luftmadrasser, för att kylan kommer igenom de här madrasserna. Så vi brukar själv köra på det att vi har sån här isolerande, alltså traditionell sån här skumgummi underlag och sen ännu kanske då en luftmadrass därpå för att få det lite bekvämare.
2: Och när dina barn som sagt de är 5 och 7 år gamla, hur mycket bär de du själv sina grejer sen? Det är väl ändå ganska mycket faller på dig?
1: Ja, det är nog så att de har sina små ryggsäckar med där de har sina mjukisdjur och godnattsagor och andra kanske leksaker med sig, och sen är det nog jag som får sen bära resten av grejerna. Så därför är det ju nog det att vi försöker hitta sådana platser där man inte behöver gå så långa sträckor.
2: Precis, och sen är det väl ganska viktigt det där med också att det finns ett utedass där nära var ni kampar med småbarn. Att det inte ska bli riktigt nu gräva grop i marken stuket.
1: Ja, nu har det åtminstone, speciellt med familjescouterna, då det har varit till och med 2- eller 3-åringar med, så nu är det ju bekvämare då att få ha ett utedass i närheten. Eller det är bekvämt för alla, och sen så oftast om det är ett sånt ställe som har ett utedass så brukar de också ha en vattenpunkt så man kan fylla drickaflaskorna där, så man inte behöver börja ta med sig kanistrar med vatten. Och så oftast så brukar det finnas också en eldplats och till och med sopsortering har de på vissa ställen.
2: Ja, men det låter ju ganska lyxigt redan. Då är man ju redan en bra bit på väg.
1: Exakt.
0: Så berättar Sandra Metsämäki, intervjuad av Nina Cederlöf. Och medan de pratar där så måste jag kolla upp det här som Hans som ringde in här från Kalby här tidigare. Han nämnde ju orten Byske som ligger där mellan Pite och Skellefteå. På svenska sidan av Bottenviken, Bottenhavet, vilken där det nu är där. Hur som helst, så, nu förstår jag. Där finns ju Byske havsbad. Jag vet inte om det var exakt det som nämndes där i det vårt samtal, men det ser ju jättefint ut faktiskt där. Så där är alltså ett havsbad med en jättestor sandstrand och med såna här vattenrutschbanor och ett stort campingområde som säkert har rätt bra service. Så nu fattar jag varför. Jag vet inte om allt det här fanns redan då på den tiden då vad heter det? Hans var där och kampade med sin familj 3 år i rad. Men om det var så här så nu fattar jag vad som var lockelsen med det hela. Bra att inse. Numret i studion är 0611 1213 ifall du vill dela med dig av camping- eller tältberättelser. Det är det som jag har satt fingret på idag. Eller så skickar du in meddelanden fast via e-post vega@yle.fi. Och WhatsApp-numret är som vanligt 044 421 4848. Här kommer Martin med Fiskar som viskar.

0: Att vakna i tält är att vakna till stilla vågskvalp. Det här är ett citat av frilansjournalisten och författaren Karin Wallén i tidningen Vagabond för 10 år sedan. Innan det här har hon konstaterat att tält innebär ljud. Ofta irriterande ljud som man delar lägerplats, om man delar lägerplats med andra. Men det har som sagt också andra fördelar. Du hör naturen kring dig. Du kan ju höra vad som helst som finns där omkring. Det kan vara en stilla vind på en fjälltopp. Det kan vara vinande snöstorm som sliter i tältpinnarna. Men det kan också vara... Ja, jag vet inte vad. Det kan vara djur ute i naturen. Någonting som ylar långt borta eller sen fågelkvitter på morgonen. Så det är också en del av hela det där tälterfarenheten. För ljudet, det kommer igenom det där tälttyget väldigt lätt. Jag är lite nyfiken på vad nästa campingresa blir för Sandra Metsämäki. Och i all tur så har ju faktiskt Nina Sälelöf frågat det här av henne.
1: Men Sandra Metsämäki, har ni den följande campingläger i sikte?
2: Vi har ju i slutet av augusti ska vi med familjescouterna till Kurjenpesä som då är i Kurjenrahka nationalpark. Så vi ska få dit med några familjer i augusti.
1: Blir det, hur många nätter övernattar ni?
2: Vi övernattar nog bara en natt då också.
1: Är det något speciellt som följer med den här övernattningen eller följer det i bekanta fotspår?
2: Det är nog ett ställe vi har varit på tidigare. Vi tänkte att vi skulle faktiskt åka lite tidigare ut på dagen redan till det här tältområdet så att man hinner just gå på naturstigen eller kanske gå och simma eller någonting så att man får lite annat program också. Men att ibland har vi också bara gjort så att man har kommit till kvällen och gjort kvällsmål och sen gått och sova direkt. Men att det beror lite på att vilka ålders barn som är med och lite att hur man har tid att komma tidigare ut. Att vi brukar vara ganska flexibla med familjescouterna. Att vissa kanske kommer en viss tid och vissa kommer lite senare. Så det går ganska bra på sådana här utflykter.
1: Sandra Metsämäki, snart är dina barn så pass stora att de kan fortsätta i scouterna självständigt. Det brukar ju vara just där kring skolåldern som man sen då självständigt börjar med varje unge och så går det vidare därifrån. Och snart kan de då följaktligen åka på läger och tälta och kämpa med sin kår utan mamma eller utan familjen. Hur blir det med ditt campingliv då?
2: Nå, högst troligen kommer jag ju nog vara som ledare med på de här lägren. Så att jag tror nog att det fortsätter i ganska samma stil. Men det här, där tror jag också det att när barnen blir äldre så kanske det också möjliggör det att vi bara med familjen far ut och tälta. Att nu har det som sagt varit mest med andra familjer som vi har tälta, men jag tror också att när barnen blir äldre så möjliggör det att man kanske kan göra just lite vandring där med och tälta lite på andra ställen. Så jag hoppas att det kommer vara någonting som vi får njuta av i framtiden också.
0: Det var Sandra Metsämäki där, inte Jöda Nina Sedlöv. Nu har jag med mig Smulte från Malax. Hallå där.
3: Jo, hej.
0: Hejsan, vad har du att dela med dig av när det gäller tältberättelser?
3: Hör du, jag har en månad upp i Lappland, Nordens år 1971. Mm-hmm. När jag var i armén. Vi var på ett skjutläger i Ovajärvi hela augusti månad.
0: Aha.
3: Vi sköt ju skarpt med kanoner. Jag var ju på pjäsbatteri.
0: Precis.
3: Resan dit tog 36 timmar i oxvagnar från Draxvik upp till just i Rovajärvi och det var en ganska tuff månad. Det var mycket lyftande och så där och så skulle jag ju vaktas på nätter och allting och så där. Men sen då hemresan, det var ju nog väldigt trevligt då vi får hem.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Tillbaks till Draxvik, att det var som lite av civila resande, fast vi nu hade en dryg månad kvar.
0: Ja.
3: Och också, det var nog gick ju, men det var ju lite dåligt väder. Det regnade ju nästan varje dag. Ännu kom skurar hela tiden,
0: ja.
3: Mer eller mindre, men det fanns ju inga alternativ.
0: Nej.
3: Så Jag tycker det har ju bara varit sån här en och två natts tiltande nu som har ringt och tada och det är ju helt mer vanligt, men en månad hade vi ju på, stort i nog.
0: Ja, det här låter som ditt starkaste tältminne.
3: Vad sa du?
0: Det låter som ditt starkaste tältminne det här.
3: Ja, men det var ju också där var det och ja, då kan jag ju hälsa åt alla som var på pjäsbatteri kontingent 171 i Dagsvik.
0: Ja, det ska du göra. Absolut.
3: Så, nej, nu är det ungefär sådär. Jag tänkte, jag är ju ingen som har ringt in och talat om armédeltandet. Och det är väl Finlands största tältningsgrupp, om man så kan säga.
0: Ja, det kan vara Finlands vanligaste tältupplevelse, kan vi också säga.
3: Ja, det tror jag nog. Alla största delen har väl varit med av den manliga delen av Finlands befolkning.
0: Så är det, kan det mycket väl vara. Ett halvplutonstält ute i skolan.
3: Nej, ungefär det.
0: Mycket bra. Tack Smulte för att du ringde in en gång.
3: Det var ju väldigt stort det där, för du vet det där tågsättet vi körde.
0: Ja.
3: Vi körde ju från praktik och sen kopplade vi på hit och tar oss till hustrakten, så det var ju flera hundra meter långt.
0: Precis.
3: Så att det var ingen liten operation.
0: Nej, jag förstår det.
3: Om vi säger så.
0: Tack ska du ha för att du ringde in och delade med dig.
3: Ja, men ha det bra.
0: Ha det bra. Hej, hej.
3: Jo, ha det bra. Ja, hej.
0: Det var Smulte där från Malax. Tack till alla som har hört av sig. Jag sätter lappa luckan nu när det gäller fingret på tältande och camping. Det har varit roligt att ni har delat med er av era berättelser. Det kom mycket in. Vi ska se om det blir en samlad artikel senare. Vi fortsätter nu med Paradise Oscar och Dadadam.

0: Det här är Josefin Flemmich, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA. Och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Walter Nilsson från Göteborg där med Högsbo Riviera. Snart är klockan 11 och det innebär att det snart blir nyheter här i Ylevega med Mikael Schulman. Efter nyheterna hör du en av Sveriges varmaste soulröster. Hon har sökt och hittat sin jazzröst och delar hjärtligt med sig av den på många livespelningar i sommar. Och det har också skett här i Finland, senast i onsdags i Helsingfors faktiskt. Jag var på plats. Hon har också sökt och hittat sin identitet, för hon är adopterad från Colombia till Lidingö utanför Stockholm i 5 månaders ålder. Hon har också en aktivistsida, speciellt när det gäller barn. Hon är aktiv i många föreningar och nu engagerad i den dokumentära animationen Välkommen till Sverige, som handlar om sydamerikaner som flytt till Sverige, ofta undan diktatur. Hon står för musiken i den kommande filmen. Jag talar om Christine Amparo och hon gör mig sällskap efter nyheterna klockan 11. Men före nyheterna, Fleetwood Mac, Landslide. Mm.

0: Nu är klockan 11 och här är nyheterna. Brandläget i Frankrike och Spanien har förvärrats. Nu på morgonen hette det att flera tusen personer har evakuerats från förstäderna till staden Bordeaux för att som lågorna nu närmar sig. Redan tidigare hette det att omkring 140 000 människor evakuerats på olika håll i Bordeauxs omgivningar. Och i Spanien så fortsätter kampen mot bränderna både kring huvudstaden Madrid och i den angränsande provinsen Avila. Så här långt har omkring 63 000 personer evakuerats eller uppmanats att stanna inomhus. Brandlukten känns tydligt inne i Madrid och enligt en regeringstalesman väntas idag blåsigt väder. Det kan förvärra situationen än mer. Läs mer om bränderna på vår webbplats. Ukraina meddelar om en ny rysk attack mot staden Sumy. Angreppet riktades mot en byggnad för posttjänster och tre personer dödades och två skadades, säger de lokala myndigheterna. Och i Rumänien så uppger försvarsministeriet att en främmande drönare i natt kom in i landets luftrum över gränsen mot Ukraina. Drönaren sköts ner av ett jaktplan av typen F-16 i ett obebyggt område, säger försvarsministeriet. Rumänien sköt också igår ner en drönare och fragmenten från den tyder på att den var av rysk tillverkning, skriver Reuters. Igår blev det känt att Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser till USA på tisdag för överläggningar med sin kollega Donald Trump. Beskedet kom från Vita huset. Och belgiska polisen har gripit en kvinna som är misstänkt för spionage. Kvinnan är kanadensisk medborgare av kinesisk härkomst. Hon har verkat som praktikant vid NATOs Europa högkvartanläggning i staden Mons i Belgien. Enligt uttalande från den federala åklagarämbetet i Bryssel är kvinnan misstänkt för att ha spionerat på uppdrag av ett tredje land och för medlemskap i en kriminell organisation. Och FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, österrikaren Volker Türk, får fortsätta på sin post i 4 år till. Türk har innehaft sin befattning sedan 2022 och igår så röstade FNs generalförsamling med stor majoritet för att ge Türk förlängt mandat i 2030. Han stöddes av 144 länder, 10 länder röstade mot Türk och 13 avstod från att rösta. Både USA, Ryssland och Israel motsatte sig omvalet av Türk. Han har bland annat kritiserat USAs attacker mot Iran, Israels aktioner i Gaza och Rysslands krig mot Ukraina. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.
1: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är en mångsidig svensk artist och musikskapare med mycket soul. Du kanske såg henne uppträda i TV under Svenska dagen i november eller kanske tidigare i veckan i Helsingfors då hon uppträdde live med bland annat Maja Mannila och Vicky O'Neon. Eller kanske ett år sedan på jazzfestivalen i Hange. Hennes genombrott inför den stora publiken skedde 2014 då hon sjöng refrängen i hitlåten Din soldat med rapparen Albin Jonsén och följande år såg hon dessutom tävla i den svenska melodifestivalen. Min lördagsgäst idag är Kristina Amparo, välkommen!
2: Åh, vilken fin presentation, tack!
1: Tack att du har tagit tid på dig att komma hit och tack också för onsdagens spelning. Jag var där.
2: Ja!
1: Och du uppträdde som sagt med Maja och Vicky och Vicky i O'Neon som alltså spelar slaginstrument och är helt otrolig på det. De där konga-rytmerna som kom där emellanåt.
2: Hon är magisk. Helt hon är otroligt. Helt fantastisk. Hon spelar med Anastasia. Runt om i hela världen.
1: Ja, hon från Nederländerna.
2: Ja, exakt. Ja. Hon... Jag älskar Vicky.
1: Ja. Ja. Och ni hade alla musikerna på plats var otroliga. Mm. Och allting var väl fixat av Jan Simons. Exakt. Som en gång i tiden har varit min lördagsgäst här i
2: studion. Ja, han är bäst.
1: Ja. Mm. Men du får ju komma alltså mer till Finland, känner jag.
2: Ja, men jag kommer mer till Finland. Det är därför jag är här nu. Hallå?
1: Du vet inte ännu tidtabellar och sånt.
2: Nej, men det kommer. Det kommer.
1: Vad roligt att stå där. Och man sa ju att det här är liksom lite det där att det här med publik är någonting som du lever för.
2: Absolut.
1: Att det är därför man gör musik.
2: Ja, alltså själva man gör ju musik för att jag älskar musik. Ja. Musiken är min trygga plats egentligen. Har alltid varit det tryggaste i mitt liv och det roligaste. Men sen det vackra med det är ju att man får komma ut och möta människor på riktigt. viktigt. Alltså dels musikerna, de som jobbar i restaurangen, de som jobbar på klubben, men sen så också publiken. Alltså det är det bästa som finns. Och det här är ett jobb och jag får betalt. Det är helt otroligt. Ja. Helt otroligt.
1: Och en av de där topppunkterna i onsdagskvällens spelning tycker jag var när du såg en person i publiken och så hörde jag dig säga I see you! Och så såg jag bort, vad kollar du? Och så såg du en person som helt klart vet hur man dansar.
2: Ja.
1: Och lite våga.
2: Ja.
1: Och du drog fram personen, du bara kom hit. Och den här personen kom fram och drog en så fin dansrutin där.
2: Ja.
1: Och du visste att det här kommer att bli bra.
2: Det. Jag såg det. Jag såg hen framför mig. Han var sken ju brighter än alla oss på scenen.
1: Absolut.
2: Sammanlagt. Både han och sen så hans tjejkompis som visar sig också kommer från Colombia faktiskt, som jag.
1: Kommer också adopterad.
2: Ja.
1: Okej.
2: Men så han stod, de dansade och sen så bara, han kommer vara så bra dansare och det var han, det är helt otroligt.
1: Det var riktigt bra, den personen han varit med förr.
2: Ja, är det så? Ja, det har han.
1: Alltså, jag vet inte vem det är.
2: Nej.
1: Men jag tänkte att
2: Amanda.
1: Men det här, Amanda, just det, vad roligt.
2: Ja, jättekul. Så bra.
1: Du, jag tänker att vi borde dra den där din soldat så att vi på riktigt påminner folk om Christine Amparo.
2: Underbart.
1: Ifall ni någon gång har glömt det.
2: Ja.
1: Om man en gång mött dig så tror jag inte man glömmer dig.
2: Åh, vad gullig du är, detsamma.
1: Oj, tack.
2: Oj.
1: Ja. Men vi kan ju också nämna några ord sen efter din soldat, för det här är ju en viktig låt för din karriär ändå.
2: Absolut.
1: Ja. Men här alltså, Albin Jonsén tillsammans med Christine Amparo, din soldat från 2014.

0: Din soldat, och hon som kör refrängen där är förstås Christine Amparo, och hon är med mig här i studion. Alltså det är ju många år sedan nu det här kom ut, men det håller fortfarande, Christine.
1: Ja men tack, jag känner samma, jag blir lika lycklig varje gång jag hör den här, och den spelas jättemycket hemma i Sverige, och det har gjorts massa remixer och sådär, men det fina med det här, det var ju att den här låten gjorde så att vi kunde åka runt i Sverige och träffa så många barn. Mm. Och min liksom grej är ju barnen liksom. Att jag älskar barn och att spela för dem när de blir glada. Så det finns typ inget bättre än det. Så vi fick göra det, och det är jag väldigt tacksam för.
0: Vet du, på tal om barn, jag har ju två barn, och speciellt mitt äldre barn som nu är 23.
1: Oh, wow, vad kul, grattis.
0: Wow. Och vi bodde i Sverige då den här låten kom ut.
1: Nej!
0: Jo, och hon kunde inte komma med på spelningen i onsdags.
1: Nej.
0: För hon jobbar.
1: Okay.
0: Men hon hade inte riktigt insett vem som var på den spelningen, det vill säga du.
1: Det var jag.
0: Så jag pratade i telefon med henne efteråt.
1: Ja.
0: Och sa att, ja, Christine Amparo var där, minns du henne? Bara, vad var det nu igen? Du vet låten Din soldat? Bara, nej!
1: Vad roligt!
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hon var ett litet barn då, gick i skola. Och det här var, ja, hon var ett av barnen som hörde den då.
1: Alltså fantastiskt, du får hälsa sen. Och så
0: hälsa.
1: Nästa gång vi kommer, då får hon komma på den spelningen.
0: Ja, just
1: jag bjuder
0: det.
1: Er båda,
0: absolut,
1: eller alla
0: roligt.
1: Som vill komma. Hallå?
0: Just det. För den här låten förekommer ju fortfarande ibland när du har spelning. Och ja, faktiskt här under låten så berättar du att du har ju ett kommande, vad ska vi kalla det, för program i augusti. Då du och den svenska paralympikern Fatmir Seremeti, som förlorade synen vid 13 års ålder, ni har en grej tillsammans som ni kallar för Se med hjärtat.
1: Ja, ja, det har vi.
0: Ja, och i det sammanhanget kommer du att uppträda bland annat med din soldat.
1: Ja.
0: Men vad handlar Se med hjärtat om?
1: Se med hjärtat om är en föreställning som vi håller på att skapa precis nu. Och den handlar egentligen om tro, hopp och kärlek.
0: Mm.
1: Den handlar om, alltså vi är ju två helt egentligen vanliga människor, precis som alla andra, som har gått igenom livets upp- och nedgångar. Mm. Men sen har vi tagit val som har gjort att vi hamnar på en plats där vi båda känner oss fria, och att vi har den här enorma energin att liksom dela med oss av de gåvor vi har. I mitt fall är det ju sången, och jag är kompositör och jag skriver massa musik till massa olika band och projekt och filmer och sånt. Och vi pratar egentligen om våra upplevelser, alltså min bakgrund är ju att jag är adopterad från Colombia, och vad det innebär att, alltså det är ett ganska stort trauma att bli liksom, att tas från sina rötter, från sitt liksom, sitt språk, sin kultur, sin alltså där man liksom är född, till ett land som inte alls påminner om det. Jag har ju bott i Sverige då.
0: Ja, och var du 5 månader då du blev adopterad?
1: Precis. Ja. Så jag var väl, ja, precis. Och man kanske tror att det liksom inte sätter spår, men om man tänker själv, alla som har barn, så skulle man ju inte utsätta sin bebis för någonting, särskilt den här första tiden. Den är så viktig för anknytningen. Det är där det största i oss ligger liksom.
0: Ja.
1: Ja, du vet ju, du har ju två barn.
0: Precis.
1: Och den första tiden är ju verkligen så här, hud mot hud, mat hela tiden, bli bytt blöja, allt det här liksom. Och om man inte får det, så blir det väldigt svårt, och man får jobba i terapi många, många, många år för att liksom hela det här. Och sen har vi fortsatt med massa olika trauman. Jag måste skratta, det är ju bästa medlet.
0: Ja.
1: Men det har bara varit så hela livet, att det bara har varit väldigt mycket svåra saker som jag har behövt ta mig igenom.
0: Mm.
1: Men det går, och det är väl det vi pratar om.
0: Så du kommer att ta upp det när du berättar om dina trauman?
1: Ja, absolut.
0: Tar du upp alla?
1: Alltså jag tycker att det på något sätt är det vackraste vi har, i att kunna vara liksom transparenta med vad vi har gått igenom, så länge det inte skadar oss själva. Och för mig så är det liksom mina mörka trauman som jag ganska nyligen, eller de senaste åren, har kunnat liksom få tag i de minnena. Det var att jag blev utnyttjad sexuellt under största delen av min barndom.
0: Mm.
1: Och då av ett annat barn som också blev utnyttjat. Utanför familjen skedde det här. Och det här är jättevanligt.
0: Ja.
1: Alltså jättevanligt. Nu kan inte jag så här en av fyra, eller jag vet inte statistik, men jag vet i alla fall att det är så mycket vanligare än vad vi vet om. Mm. Och inte bara i Sverige utan i Finland, i alla länder.
0: Ja.
1: Där barn far illa. Och det är någonting som är med att när man säger som det är, så det här med tabun och det försvinner.
0: Ja.
1: Och också att man kan tänka att det är mycket skam, eller det blir mycket skam, men när man säger saker högt så är det som att det försvinner från mig. Jag känner noll skuld eller skam över någonting som jag har varit med om i mitt liv. Mm. Och jag kan se det utifrån så här. Jaha, det här var min livshistoria. Hur kan jag använda det här så att jag kanske kan hjälpa andra på vägen? Det är ju liksom själva poängen för mig.
0: Mm.
1: Och ifall

0: svårigheter.
1: Ja, ja men precis. Mm. Annars den här, det här andra barnet som utsatte dig för övergrepp och blev själv, alltså, har du haft kontakt med den personen sen efteråt eller?
0: Nej. För jag behöver inte det.
1: Nej.
0: Men däremot det som jag behövt är ju liksom att hitta förståelse och förlåtelse. Och det har jag bara låtit mig själv göra i lugn och ro. Mm. Alltså ingen press eller stress eller någonting, utan bara liksom ta hjälp. Alltså dels i terapi men också av musiken som har verkligen hjälpt mig genom hela mitt liv. Och sen nu då, alltså i vuxen ålder så är det ju, alltså vad ska man säga, det finns ju massa olika organisationer som jag kommer jobba med. Child X är ett av dem som jobbar för att förhindra barnpornografi på nätet. Med Ida Östensson som är min vän, som också vi jobbade tillsammans med Fatta. Fattarörelsen.
1: Just det, den här kampanjen som faktiskt var delaktig i att ändra svensk lagstiftning.
0: Exakt.
1: Mm. Och det här handlar alltså om samtyckeslagen i
0: Exakt,
1: Sverige.
0: Exakt, samtyckeslagen.
1: Ja.
0: Så, och då gjorde vi ju så att det var Cleo som jag har jobbat med, som är, hon är rappare, stor i Sverige. Och Syster Sol var med som är reggae-artist och sen så många, många, många fler artister. Och så jag. Och vi gjorde en låt som heter Fatta. Också en spoken word. Och sen så samtidigt så gjorde några journalister ett inlägg, alltså ett skriftligt, ja, vad ska man säga, där de förklarade i text vad det var vi ville. Och sen så från ett politiskt håll också. Och så jobbade vi tillsammans från olika håll liksom.
1: Ja.
0: Och det slutade med att samtyckeslagen instiftades. Och det har ju förändrat hela vårt samhälle. Så det går jättebra att göra det.
1: Ja.
0: Från gräsrotsnivå. Det går jättebra att förändra det vi kan, alltså det vi vill.
1: Ja, jag har för mig att alltså, ska vi säga, en sån sak som våldtäktsanmälning har ökat just tack vare att det går att göra det.
0: Ja.
1: Så att säga.
0: Ja.
1: Ja. Så att,
0: och det är viktigt. Det vill jag också säga att med den här, i min situation så var det ju när jag kom på att det här hade hänt i mitt liv så anmälde jag. Jag polisanmälde.
1: Ja.
0: Även fast jag visste att det har gått så här många år. Det kommer preskriberas. Det kommer inte funka.
1: Ja.
0: Men jag gör det här för att ingen vuxen skyddade mig. Så nu måste jag som vuxen kliva in och skydda barnet.
1: Ja.
0: Och varje gång man gör det här när man anmäler, dels så är det bra för en själv. Det känns så här, jag tog tillbaks kraften. Men sen så känns det också bra för att man, det här handlar om statistik.
1: Mm.
0: Så att varje gång man anmäler, vilket brott du än är med om, anmäl det. Alltså för det hjälper i längden många andra mer än dig.
1: Det gör problemet synligt.
0: Ja, exakt.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: För annars kan inte man veta.
0: Nej.
1: Och i politik används statistik till att
0: exakt
1: föra igenom olika saker.
0: Ja.
1: Så bara av den orsaken.
0: Ja.
1: Ja. Fatta-kampanjen som sagt, den där låten, måste jag nämna några ord om den, för att den, om man är helt oförberedd och lyssnar på den så blir man kanske lite chockad. Mm. För den handlar ju om berättelser, anonyma erfarenheter om sexuellt våld och övergrepp, den där låten. Vi kommer inte att lyssna på den idag, men ni kan gå och lyssna på den. Den finns på streaming service och så här. Och det är med Kristina Paar, Syster Sol, Cleo och Nasteha Osman.
0: Exakt, och det är hon som gör själva spoken word till slutet.
1: Precis. Ja.
0: Och det kan ju vara viktigt att det som var liksom startskottet var ju att det var en gruppvåldtäkt i Umeå. Där det var typ 6 killar och en tjej som blev våldtagen med någon flaska. Och de blev inte dömda. Och då var det så här, okej, men det här går inte längre. Jag vägrar. Alltså det var, jag tror att det var mest Cleo, eller som han först liksom, tror jag. Som drog med mig också. Och det är väldigt mycket bra, starka kvinnor som vägrar vara tysta. Alltså som, ja. Det är många sådana i Sverige. Det är väldigt kul.
1: Det finns ju låtar du har gjort tillsammans med Jojje Wadenius.
0: Ja.
1: Och speciellt en som heter Jag står inte ut, men jag slutar aldrig kämpa. Känns som att det här har också att göra med saken.
0: Absolut.
1: Ja. Ska vi ta och lyssna på den?
0: Det kan vi göra.
1: Här är alltså Kristina Paar och Jojje Wadenius. Och Kristina Paar är alltså min lördagsgäst.
0: Ja!

0: Jag står inte ut, men jag slutar aldrig kämpa, sjunger Kristina Amparo. Jag heter Kike Bertell och Kristina Amparo är min lördagsgäst. Jojje Wadenius, som sagt, legendarisk gitarrist där på spåret.
1: Jag älskar honom. Han är ju himlen nu. Ja. Men han kommer att bli en förutom den här legenden som han är, blev han som någon form av morfarfigur till mig.
0: Oj.
1: Ja. Han liksom, vi möttes i konserthuset, i Stockholms konserthus, när vi skulle spela med Hubert Law, som är en flöjtist som har spelat med typ Aretha Franklin och med Donny Hathaway, alla storheter. Han var på besök.
0: Wow.
1: Och det var vår vän Magnus Lindgren, som tillsammans med Peter Asplund, som hade Blue House Jazz Orchestra. Mm. Och det var första gången jag träffade Jojje. Och vi spelade ihop och det var magiskt, magiskt. Men sen efteråt så gick jag fram till Jojje och sa: Jojje, jag måste tacka dig för musiken till Dunderklumpen. Och jag bara, jag älskar den. Jag har vuxit upp med den här filmen och jag tittar på den nästan varje dag. Så här, fortfarande, det är så bra. Det är bara det att det är Tots Thielemann som har gjort musiken till Dunderklumpen. Men Jojje var så snäll och han såg att jag var så lycklig, så han sa ingenting. Och sen så bestämde vi i alla fall att vi skulle ses och spela på Duo. Jag och han. Och sen så började vi hänga mer och mer och spela mer och mer. För att jag sen skulle åka till Oslo en midsommarafton och spela in mina två låtar. Eller den här låten, Jag står inte ute, jag slutar aldrig kämpa. Och Min längtan, som också finns släppta på mitt skivbolag. Men, och då när vi hade lärt känna varandra och hade känt varandra kanske ett, två år, då berättade han att det var Tots Thielemann som hade gjort musiken. Vi skrattade ju. Det var så roligt.
0: Men det är förståeligt, för jag har ju gjort musik till barnprogram.
1: Ja.
0: Han med, alltså Kallis klätterträd, tror jag.
1: Ja.
0: Och Farbron som inte ville vara stor.
1: Ja.
0: Till exempel.
1: Jojje.
0: Alla som har sett på Sveriges Television känner till det här.
1: Ja.
0: Då, 70-80-talet.
1: Oh my god. Vilken legend.
0: Ja.
1: Ibland är det bra när man kommer som musiker att man inte riktigt vet vem man möter.
0: Nej, just det.
1: För att man liksom kan bli så himla liksom, de har gjort så mycket saker så att man kan bli lite nervös. Men det blev inte, eftersom det var helt fel. Ja, men så jag brukar tänka att Jojje sitter på min högra axel och är liksom med mig, alltså när vi spelar, även då nu när vi spelade i onsdags, så var han där. Och sen så på den andra axeln, då har jag Alice Babs. Alice Babs, han jag träffade innan hon gick bort, och jag fick sjunga med henne och jag fick också hennes jazzpris, alltså Alice Babs jazzstipendium.
0: Ja, 2009.
1: Och hon och hennes dotter hade hittat en jazzskiva med mig som de hade suttit och lyssnat på. Och sen så bestämde de sig att jag skulle få det här priset. Och jag gick på musikhögskolan i Stockholm då.
0: Ja, Kungliga.
1: Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Och studerade jazzsång. Men jag hade ganska svårt på skolan att känna att jag skulle passa in.
0: Är det så att du inte passerade kursen i jazzsång?
1: Ja, alltså det här hände samtidigt. För att jag är så envis. Ja. Alltså, och jag kan verkligen bara sjunga saker som jag tycker är bra. Om jag inte tycker att det är bra, då kan jag inte lära mig. Och det var en låt som hette Joy Spring. Den är ganska komplicerad.
0: Ja.
1: Och den är rolig liksom. Men i den perioden av mitt liv, nu skulle jag kunna sjunga Joy Spring. För nu är jag glad på riktigt. Men då var jag liksom inte det. Då var jag, hade massa kamper. Och den här låten var som liksom ett hubba-bubba. Och jag ville inte göra det. Så då frågade jag mina lärare så här: men kan ni hitta någon som är lika svår, men som har lite mer substans i texten? För att jag kan inte komma ihåg den här låten. Det betyder ingenting för mig.
0: Ja.
1: Men de sa nej. Så då hade jag liksom, medans jag fick det här stipendiet av Alice Babs, som är typ den största jazzstjärnan vi har haft tillsammans med Monica Zetterlund i Sverige, så, och liksom var på det här, fick det här priset, 50 000 kronor, och det var liksom stor band, och det var så hade jag underkänt i jazzsång från musikhögskolan. Så det var såna kontraster.
0: Ja, och då hade du 2008 dessutom vunnit tävlingen Young Swedish Jazz Comet.
1: Ja. Så jag menar, någonstans så var det som att jag liksom, jag känner att det är viktigt, har alltid varit viktigt med liksom intuitionen.
0: Ja.
1: Att liksom följa den. Och liksom, ja, det som Alice sa då, som jag har med mig. Om från Jojje, om jag har med mig det här virtuosa att liksom öva, öva, öva. Mer, mer, mer. Nyfiken. Var glad, barnen. Allt det där. Så från Alice, så hon sa till mig så här, förutom den här själva det som de skrev,
0: motiveringen
1: så, som var jättefin, som handlar mer om min kunskap, så sa hon till mig, det är här jag kommer alltid kommer ihåg, hon bara, det jag ser i dig är, jag ser mig själv i dig, jag ser att du är glad, alltså du är glad på riktigt glad, var alltid det, du kommer, den här branschen kommer vilja att du är på olika sätt, alltså du kanske behöver vara coolare, du ska vara svårare, alltså för det finns mycket sånt inom jazzen, men var glad, det är liksom din, den vägen, gå den vägen. Så det har jag på vänster axel, sitter hon och liksom bara ler så här. Så jag är extremt tacksam för det här, för båda.
0: Ja, jag har faktiskt motiveringen när jag skrev den här. Citat. Med intagande karisma och stark känsla för såväl jazzens historia som dess nutid skapar Christine Amparo innerliga tolkningar och djärv improvisationskonst över ett brett stilistiskt spektrum. Citat slut.
1: Ja, det är ju helt otroligt. Mm. Vilka svåra ord.
0: Tänk att man kan ta det i sin mun.
1: Ja, vad bra du var.
0: Tack ska du ha. Kan jag ta det med sång nästa gång.
1: Ja.
0: Ja. Det är så glatt så jag känner att vi måste ta någonting glatt. Du var upplevde någonting väldigt glatt här i sommar. Nämligen Bad Bunny kom två kvällar till, vad var det, Strawberry Arena i Solna. Yes.
1: Ja, han kom två kvällar, jag var där två kvällar. Alltså det var maxat.
0: Alltså hade du köpt två biljetter i förhand?
1: Ja.
0: Ja, det var inte så där att du såg en kväll, ah, jag måste komma igen.
1: Nej, utan det var med två olika personer som jag tycker väldigt mycket om.
0: Okay.
1: Så gick jag dit och det var fantastiskt. Det förändrade hela Stockholm. Det kommer alltid vara förändrat sen han var här.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och låten du har valt heter Café Con Ron. Det är inte bara med Bad Bunny, det är med Los Pleneros de la Cresta.
1: Exakt.
0: Mm. Och det här gruppen, Los Pleneros, de spelar någonting som heter, ja, plena heter det väl. Mm. Den musiksorten, typen, stilen från Puerto Rico.
1: Ja.
0: Ja. Och ja, vi kan ju prata mer om det efteråt.
1: Ja, gärna.
0: Men vi tar Café Con Ron här då. Bad Bunny, good vibes. Pull on my-

0: Från Puerto Rico, Bad Bunny, Los Pleneros de la Cresta, Café Con Ron. Vet du vad Café Con Ron innebär, annars, Kristina Paro?
1: Alltså menar du i dryckesform?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Har du varit med om Café Con Ron?
1: Ja.
0: Okej, okay. Du har alltså tagit kaffe på morgonen och rom på kvällen?
1: Ja.
0: Ja, det är det vad det innebär.
1: Många gånger. Ja, det är det innebär.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Och sen har jag förstått också att här i låten finns det implanterat också hur man firar jul på Puerto Rico.
1: Ja.
0: Det vill säga, det blir sådana spontana fester och folk får hem till varandra och spela musik.
1: Ja, och tycker om.
0: Ja. Det är ju någonting du sysslar med egentligen också.
1: Ja.
0: Hemma i Bagarmossen i Stockholm där du bor.
1: Ja.
0: Du har grannar som tycker om att du spelar musik där hemma.
1: Ja, jag har grannar som tycker om att jag spelar musik. Det är därför jag bor där. Jag har bott i samma lägenhet, hyreslägenhet i 18 år. På Nissastigen i Bagarmossen, som är en speciell gata där förr i tiden så gick liksom alla på gatan tillsammans genom ett naturreservat för att bada isvak.
0: Aj.
1: Så det är good vibes från början. Och jag bor där och men jag känner ju alla mina grannar och de är alltid välkomna på mina fester. Mm. Och även deras barn kan komma till mig och liksom lära sig sjunga. Och, så här, det finns, och jag har också en hund, så det andra barn kommer bara för hunden. Nestor heter han. Men det är mysigt hemma hos mig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vem tar hand om hunden nu när du är i Finland?
1: Lucia Tufano, som är en skitbra sångerska, och Fredrik, hennes jättebra, han är typ min alltså drömman, alltså, fast jag är glad för henne.
0: Bra förklarat.
1: De vet om det båda två.
0: Okay,
1: han är superbra. Så de tar hand, och deras dotter Kyla som är underbar också.
0: Mm.
1: Så det är hans liksom extra, hans och min extra familj.
0: Okay. Ja. Vad bra.
1: Ja.
0: Ja. Du annars Bad Bunny. Vi hade ju faktiskt en halftime show. Du lär inte ha sett alltså VM-finalen mellan Argentina och Spanien. Där hade du också en halftime show.
1: Exakt.
0: Lite märkligt med Madonna, Justin Bieber och Shakira och Burna Boy och så vidare.
1: Mm.
0: Men det är ju det här Super Bowl i USA som är känt för sin halftime show. Då är det USAs största artister som uppträdde där. Den här gången var det ju Bad Bunny.
1: Ja.
0: Det såg du däremot.
1: Ja, jag såg det.
0: Ja.
1: Jag såg det för att det, jag har sett det så många gånger och jag kommer fortsätta titta på det. Det är så att vi hade ju liksom Black Lives Matter-rörelsen där många svarta var med om sin frigörelse.
0: Mm.
1: Och nu händer det i latinamerikanska samhället. Och jag är ju en del av det. Så för mig att se en person som honom där förändrar mig. Och när vi har de här slitningarna som vi har i USA där ICE håller på och härjar fritt och där det sitter barn in custody och separerade från deras föräldrar. Jag vet, alltså av källor som jag känner då, att de här barnen nu har fått form av hopp. För de har någon att se upp till som har synt, som har kommit igenom. Det älskar jag honom för. Så egentligen så gick jag på konserterna utan att kunna hans musik. Men när jag var där så var det fantastisk musik och så bra. Så nu kan jag musiken. Men jag var där av politiska anledningar. Att han förändrar för mig och alla med oss.
0: Mm.
1: Och sen det andra är att han är också independent, precis som jag. Så han har inte så här Universal som tjänar pengar på honom, utan han har gjort det här själv. Han är alltså en av de största i världen, men han har gjort det själv. Så att han är helt liksom lugn. Han går omkring i det här i 3 timmar och bjuder på musik och är helt centrerad, lugn man med liksom mjuk energi. Och det är de förebilderna vi behöver i världen nu. Så därför är han liksom så bra.
0: Du, dina rötter, din resa till dina rötter kan man ju prata om.
1: Ja, det kan man.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Och som tidigare nämnts, du adopterades från Colombia till Sverige i 5 månaders ålder. Och flyttade till Lidingö med dina adoptivföräldrar. Hade de alltid pratat med dig om dina rötter, dina adoptivföräldrar?
1: Alltså jag tror att jag var 4 år kanske eller någonting när jag fick reda på det från början. Och då fick jag ett foto. Fotografi som de hade på min biologiska mamma Zoraida och min biologiska äldre bror, 1 år äldre, Andres Felipe. Så de här personerna har ju funnits med mig sedan dess. Jag vet att jag tyckte att det var konstigt även då. Alltså det kändes, jag kände mycket känslor och kunde inte sätta ord på det. Men det blev någonting som kändes konstigt efter att ha fått de här bilderna. Man är så här, ja. Och sen så när jag var 14 år då så fick jag faktiskt brev. Då ringde de från adoptionscentrum och sa sitter du ner, sa de. Och då sa jag nej. Jag bara, sitter du ner? Alltså det var så här 14 ja. År, lite irriterad typ. Och, men sen, och då så sa de så här, men vi har brev till dig från din biologiska mamma. Mm. Om du vill ha dem så kan vi översätta dem. Om du vill hämta dem eller ska vi skicka dem till dig? Mm. Och för egentligen så, det här är ju liksom, egentligen tror jag att det är olagligt. Alltså att kontakta någon innan den är 18. Jag är inte säker på, men det, av någon, det gick.
0: Ja.
1: Ja. Så jag fick de här breven i alla fall. Och det var också väldigt jobbigt. För även om jag hade drömt om att träffa henne, jag har alltid haft en känsla av att, jag har ju skrivit massa musik om det här. Det finns på Spotify en hel skiva som heter Som havets ängar. Där jag beskriver hur det är att vara adopterad och växa upp. Och liksom, jag liksom hade förstått väldigt tidig ålder att så här, månen syns i hela världen. Bara på olika tider. Så jag satt ofta och sjöng till månen. Att så här, till min mamma. Så här, kom och hämta mig typ. En del av mig. Det var väldigt dramatiskt av mig. Alltså, jag hade också väldigt bra där jag var. Men det var en del som ville hem liksom. Men så, när jag var 14, då fick jag det här svaret. Jag fick det här chansen. Men då så skrev hon också väldigt så här, jag älskar dig. Och jag, väldigt så här starka grejer. Så jag, det var väldigt provocerande för mig. Mm. För att det var så här, men du har ju lämnat bort mig. Och sen säger du att du älskar mig. Så här, varför då? Eller så här, vem är jag? Jag får ingen plats i det här själv. Liksom. Så då skrev jag min första låt. En av de första låtarna heter Deep Wounds Bleed. Mm. När jag var typ 15, tror jag. Den finns också ute på min Spotify. Och den handlar ju om att jag berättar precis som det är, att jag har blivit lämnad och du har, ja, det enda jag har fått är några foton liksom.
0: Ja.
1: Men så, jag har verkligen använt musiken för att bearbeta hela mitt liv, allting konstigt, alltid musiken som där jag kan, det blir som en dagbok liksom, och som en någon form av terapeutisk situation också. Ja.
0: Ville du att hon skulle lyssna på den där låten då?
1: Hon har lyssnat på den.
0: Hon har det.
1: För när jag var 23 så åkte jag tillbaks.
0: Ja.
1: Och det var fint, för att det var ju min adoptivmamma då, Inga-Lill, som stod för den resan. Och hon var väldigt så här, nu åker vi. Det är nu vi åker, också min adoptivbror. För det är nu, det är liksom nu vi gör det här. Och jag var så här, men sen gjorde vi det. Och det var ju fantastiskt intressant. Det mötet var ju så starkt. Och då vet jag också att en annan husgud som jag har, Nina Simone, hon var väldigt viktig i den här resan. Jag vet att jag lyssnade på hennes låt Wild is the Wind den här natten innan jag skulle träffa min biologiska mamma för första gången. Den var liksom, för Nina är, henne över sängen har jag en så här stor bild på Nina Simone.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag vet ju att du gjorde ett försök att hitta din biologiska pappa också för 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag hittade ju också honom. Det var väldigt lätt eftersom min mamma kände min pappa. Alltså.
0: Så hon kände hela tiden till vad han var?
1: Ja, men de hade haft en väldigt brief liksom, relation. Alltså som inte ens var en relation. Och jag vet inte ens om hon var intresserad av att ha en relation med honom. Så det var också så här, samtyckesfråga, jag vet inte. Det var på den nivån, har jag fått reda på sen. Men han heter i alla fall Umberto och nu lever inte han längre. Mm. Men mina syskon då, på den sidan, lever. Det är jätteroligt. De har bott i både Venezuela och sen i Colombia. Det roliga med honom är att han var väldigt bra på att dansa, min pappa.
0: Ja.
1: Och jag älskar ju att dansa.
0: Ja, det märkte jag ju.
1: Ja, det märkte det. Ja, vad bra. Nej, men det är verkligen en stor passion också. Så det känns jättefint. Men sen, jag har ju bara träffat min pappa på Skype, vilket är helt out.
0: Okej.
1: Okay. Egentligen. Men det är bättre än inget, tror jag.
0: Okej. Okay. Hur förhöll han sig till den här kontakten?
1: Nej, men han var ju faktiskt, han var väldigt fin. Alltså han var ju så här, jag vill gärna träffas liksom. Och han har ju fått chansen att ta en familj och ett bra liv efter det här som hände med min mamma.
0: Ja.
1: Så jag är väldigt lycklig för honom faktiskt, att han kunde få det. Men det är först, jag var inte mogen när vi sågs på Skype. Jag kände liksom bara att jag ville se honom, men jag kände inte med hjärtat, jag kunde inte öppna det.
0: Ja.
1: Men nu har jag kunnat göra det. Och jag är tacksam att jag liksom har fått ett liv. Och jag tycker att det är jättekul att han, jag får ju massa filmer nu liksom i efterhand på honom.
0: Ja.
1: Jag gillar det.
0: Mm.
1: Och min mormor på den sidan älskade att läsa. Jag älskar att läsa och skriva. Hon var väldigt kreativ. Så det är jättekul att få så här små pusselbitar lite då och då.
0: Ja.
1: Mm.
0: lite märker lite delar av sig själv här och där.
1: Ja.
0: Och jag märkte ju, alltså du heter ju officiellt Kristina Amparo Sundberg, väl?
1: Eller, ja.
0: Eller, okej, okay. Ja.
1: men, artistnamnet är Kristina Amparo.
0: Precis.
1: Det stämmer.
0: Och många tror säkert att Amparo är ett efternamn.
1: Ja.
0: Det är det inte, det är ett förnamn.
1: Ja.
0: Och det är ditt colombianska.
1: Ja, mitt första.
0: Ja, och det var din mamma på riktigt gav dig, ja, som namn.
1: Ja.
0: Det betyder skydd.
1: Ja, det betyder the protector.
0: Ja, beskyddare.
1: Ja, beskyddaren. Ja.
0: Jag läste att Nuestra Señora de los Amparo, det är alltså, man brukar säga det om Jungfru Maria.
1: Ja. Ja, vad fint.
0: Skyddets mode.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, wow. Thank you, Finland.
0: Men jag såg också på ditt Instagram att du har namnet Amparo Caraballi de Benavides.
1: Ja, det är mitt namn. Ja. Det är det som är grejen.
0: Okej. Okay. Är det också officiellt nu eller?
1: Ja, alltså inom kort. Det kostar ju bara 250 kronor att ändra på Skatteverket, men det tar lite tid. Men jag har ju då lika många namn som Pippi har.
0: Ja, just det. Ja. En till förebild.
1: Ja, 100%. Alltså Pippi har varit min förebild och är. Tills att jag blev gammal och förstod att det var Astrid som hade skrivit henne, då blev också Astrid min förebild. Astrid Lindgren är ju bland det bästa vi har haft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finns många att se upp till.
1: Ja.
0: Och du har gjort bra val.
1: Tack. Ja. Thank you.
0: Du, vi ska ta en till önskelåt av dig, Kristin. Och nu blir det Ella Fitzgerald. Och det är ju så att Dagens Nyheter kallar ju dig för en blandning av Ella Fitzgerald. Och vem annan var det?
1: Amy Winehouse och Björk.
0: Och Björk dessutom. Vilken trio. Fantastiskt bra. Men önskelåten kommer från Ella.
1: Yes.
0: Och det är Ej tisket, ej tasket. En version från 1959. Hon spelar ju in den på 30-talet. Det här är ju en gammal barnramsa.
1: Ja.
0: Mm. Och den här versionen ville du ha för att det är lite mer kalypso.
1: Yes, ja. Lite sväng.
0: Ja. Du har uppträtt med den kanske?
1: Ja, många gånger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ja, vi tar och lyssnar på den, och under tiden ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Sen återkommer vi och så blir det lite matsnack här i All Musik.

0: Ella Fitzgerald, ej tisket, ej tasket. Och min lördagsgäst idag är Kristin Amparo, ännu en stund. Och nu, Kristin, du har alltså valt en kategori.
1: Jag har valt en kategori.
0: Ja, vad blev det?
1: Det blev från resor i främmande länder.
0: Ja, du har ju varit i många, många länder, va?
1: Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Och fortsätter resa, gör jag.
0: Precis.
1: Ja.
0: Okej, ska vi låta det hända nu då? Ska vi se vad det blir för land?
1: Ska jag bara ta en här nu? Du,
0: låt slumpen avgöra, dra ett kort från den packen, ska vi se vad det blir. Vad blev det?
1: Det blev en turkisk rätt.
0: En turkisk rätt?
1: Fantastiskt, den ser jättegod ut.
0: Vad är det för, vad finns i den? Vad heter det något annat än turkisk rätt?
1: Ja, om man vänder på bladet.
0: Så blir turkiskt fel.
1: Eller hur? Turkarna är raffinerade kockar som får maten att smaka särskilt spännande.
0: Aha.
1: Kanske är det kanelen, kanske sardellerna som gör susen i denna rätt. Var heter den då? Vad ser man det?
0: Står det bara turkisk rätt?
1: Ja, den heter bara turkisk rätt. Vad är det här?
0: Det här var ju 70-talet.
1: Det är 70-talet.
0: Ja, men det är något turkiskt.
1: Men jag ska säga att det ser ut som en jättegod paj som är liksom välgratinerad, och det är jättegoda fina oliver uppe på. Det är ris till, och jag ser att det är persilja som är malet till. Och jag ser att det är pinjenötter, jag ser att det är soltorktomater och ost. Och ost, det är där allt det bästa finns.
0: Det är pricken över i.
1: Ja.
0: Har du några grannar som har några rötter i Turkiet möjligen där i Bagarmossen?
1: Alltså garanterat har jag grannar som är från Turkiet. För i Bagarmossen bor det folk från många, många länder.
0: Ja.
1: Det är därför det är så trevligt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Du, kanske du tar en bild på det där?
1: Jag tar
0: där.
1: En bild och så får jag laga det här då.
0: Ja, så får du se
1: hur det blir.
0: Vad det sägs. Och så kanske någon säger plötsligt spontant, nej men det här är ju en blubb, någonting sånt där.
1: Jag ska faktiskt fråga mina kompisar, jag vet exakt vem jag ska fråga.
0: Och så rättar du, nej det heter turkisk rätt.
1: Exakt. Nej. Men det är faktiskt så att en av mina kompisar fyller 50 och jag och 15 andra tjejer åker till Turkiet.
0: Just
1: i september. Så att då får jag väl köra det här då.
0: Det finns något annat som fyller år idag faktiskt.
1: Vem då?
0: Din första hemstad, Kali.
1: Fyller år.
0: 490 år, faktiskt exakt idag denna lördag.
1: Oh,
0: 25 juli, grundat av den där conquistadoren som jag glömt namnet på.
1: Mm.
0: Det är en annan historia.
1: Ja.
0: Ja, det här säger Sebastian de la Belalcázar.
1: Okej, okay, wow.
0: Ja, så i alla fall, 1536 grundades staden Kali.
1: Wow, wow.
0: Så lite födelsedagar där till. Nu råkar jag känna till förresten att du är inte den enda i Sverige som är adopterad från staden Kali och till och med det där samma barnhemmet som du är på.
1: Ja, Jon Henrik!
0: Jon Henrik Fjällgren!
1: Ja!
0: Det är helt fantastiskt.
1: Ja, ja, vi har ju spelat ihop och tycker om varandra väldigt mycket.
0: Ja.
1: Det är underbart.
0: Han är på väg till Finland snart.
1: Men vad kul!
0: Ja.
1: Grattis till er. Gå och titta på honom. Ja. Han är helt magisk, det vet ni redan.
0: Nej, precis.
1: Ja.
0: Och det måste ju nämnas att det var ju inte bara samma stad. Det var inte samma barnhem.
1: Jo, det är samma barnhem.
0: Helt otroligt.
1: Ja, jag vet.
0: Vilken slump. Och ni var alltså... Ni tävlar i samma deltävling i Melodifestivalen.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Visste ni någonting innan ni träffades där?
1: Ja, det visste vi.
0: Okay.
1: Alltså, vi visste ju om att vi... Ja. Men det finaste är att det är så himla mysigt när vi hänger.
0: Ja.
1: Han är så lugn och jag är så... vild. Och det blir så rolig kombination.
0: Han hade norrländska lugnet.
1: Ja, han är underbar. Han är verkligen det.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Du, vi ska ju spela en sista önskelåt här strax. Mm. Och det är ju en liten finlandskoppling till det här via Arja Saijonmaa.
1: Ja.
0: För hon tackar ju livet ibland.
1: Ja, älskade Arja.
0: Och det finns då den där låten som Jag vill tacka livet grundar sig på, det vill säga Gracias a la vida.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Och det är ju Violeta Parra som har skrivit den.
0: Ja.
1: Men jag tror att det vi kommer att lyssna på är Mercedes Sosas version.
0: Precis. Det var väl kanske hon som populariserade låten utanför Sydamerika.
1: Ja.
0: Möjligen.
1: Ja. Så var det.
0: Och Violeta Parra från Chile och Mercedes Sosa från Argentina.
1: Si. Mm-hmm.
0: Kristin Amparo, det ska ha funnits tusen andra saker att prata om med dig.
1: Ja.
0: Men det här är tiden vi har och vill ju höra musiken.
1: Ja, det vill vi.
0: Så vi tackar livet och jag vill tacka dig, Kristin Amparo,
1: tack
0: för att du var min lördagsgäst.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Det var ett nöje. Jag heter Kiki Bertel. Tack för att du lyssnar. Här är Mercedes Sosa.

0: Klockan slår 12 och det är dags för en nyhetsuppdatering. Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter. Nu på morgonen meddelades om nya evakueringar av flera tusen människor i förstäderna till den franska staden Bordeaux. Totalt har åtminstone 200 000 personer i både Frankrike och Spanien fått flytta på sig undan bränderna. Flera brandmän har fått skador under bekämpningsarbetet, men åtminstone tills vidare så har inga dödsoffer krävts. Rumänien sköt i natt ner en främmande drönare som hade flugit in i landets luftrum. Enligt försvarsministeriet i Bukarest sköts drönaren ner av ett jaktplan av typen F-16 i ett obebyggt område. Dess drönarens ursprung är fortfarande okänt. En annan drönare sköts ner av Rumänien igår och fragmenten från den tyder på att den var av rysk tillverkning. Rumänien uppger att ett 30-tal ryska drönare har kränkt landets luftrum sedan Ukraina-kriget inleddes. Här hemma så misstänker gränsbevakningsväsendet omfattande människosmuggling från Belarus till EU över finländskt område. Just nu pågår två förundersökningar vid gränsbevakningen gällande misstänkt instrumentaliserad migration som Belarus ska ha bedrivit. Gränsbevakningen misstänker att medborgare i ett tredje land har blivit hjälpta att ta sig från Belarus till EU och en av rutterna har gått via Estland och Finland, skriver STT. Och i USA så har president Donald Trump krävt varningsskyltar utanför ett av landets mest välkända museer. Igår utfärdade Trump en order om att ställa upp skyltar utanför Smithsonian National Museum of American History i Washington DC. Trump tycker att museets besökare måste upplysas om att en del av utställningarna där ger en inkorrekt bild av USAs historia. Trump har inte fullmakt att göra ändringar inne på själva museet, men han tvingar genom sin order federala myndigheter att placera ut information på gångvägarna utanför museibyggnaden. Jag heter Mikael Schulman och nyheter blir det igen klockan ett.
1: Hösten 1913 steg Rudolf Diesel ombord på en färja mellan Belgien och England. Han gick till sin hytt på kvällen och sen sågs han aldrig mer.

0: Brandtopp. Det du inte visste att du ville veta.
1: Det finns uppfinningar som historieböckerna lyfter upp och vikar ut. Och så finns det uppfinningar som gömmer sig i bakgrunden och bara bär hela världen utan att vi märker det. Det här avsnittet handlar om en sån uppfinning. En motor som inte ser mycket ut för världen. Den har inga racingränder, inga krommade avgasrör. Den ber inte om uppmärksamhet. Den bara arbetar outtröttligt. Och hyfsat tyst till och med, nu för tiden åtminstone. Och om den skulle försvinna imorgon, då skulle vår civilisation försvinna också. Nästan oundvikligen i allt kaos som följer. Jag pratar förstås om dieselmotorn. Just den, ja. Den där motorn som många av oss kanske mest förknippar med rostiga paketbilar och rykande gamla taximärsor från 80-talet. Men dieselmotorn är någonting annat. Mycket större. Och förlåt nu så mycket. Jag vet att man ska snacka om el och vete och så vidare just nu. Men dieselmotorn har inte försvunnit. Den har bara fallit i skymundan. Bara för att persontrafiken mer eller mindre har bannlyst den de senaste 10 åren. Och idag ska vi prata om varför vi inte kan begrava dieseln riktigt ännu. Långt ifrån faktiskt. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vissa säger att det är pengar som får världen att gå runt. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Andra menar att kärlek är allt vi behöver i livet. All you need is love. Och så säger vissa att ingenting är viktigt utom segling.
2: Inget utom segling är nödvändigt.
1: Nåjo, visserligen finns det ju helt goda poänger där, men grejen är att civilisationer inte hålls ihop av aforismer. De hålls ihop av arbete. Nej, det här är inte ett politiskt manifest. Jag menar arbetarnas rättigheter i all ära, men nu snackar vi om arbete i fysikens mening. Fysiken definierar arbete som den energimängd som omvandlas när en förflyttning sker under inverkan av en kraft. Joule så kallas enheten för arbete, men också för energi. Arbete och energi är fysikaliskt samma sak i olika sammanhang. En joule definieras alltså som
3: det arbete som utförs när en kraft på en newton förflyttar ett föremål en meter.
1: Det vill säga, på ren svenska, arbete är att flytta prylar från plats A till plats B. Jag menar, det är ju det som allting har kretsat kring, allt från den när pyramiderna byggdes till att Micke skulle flytta och du hade lovat hjälpa med att konka soffan. Prylar som flyttas. Vi utför fysikaliskt arbete varje gång vi transporterar någonting, bygger någonting, kördar, bryter malm, fraktar varor över haven, muddrar en hamn eller lägger räls. Eller, jo visst, när vi flyttar elektroner från ett ställe till ett annat genom att, säg nu, knacka på tangenter. Mitt eget huvudsakliga arbete. Och sedan slutet av 1800-talet har en enskild maskin gjort en groteskt stor del av allt arbete. Och det är dieselmotorn. Det är nästan komiskt hur lite vi pratar om den, trots det här. Till och med mitt skrivbordsarbete skulle alltså vara helt omöjligt utan dieselmotorn. Flera dieselmotorer de facto. Också om elektriciteten som driver min laptop mer sannolikt kommer från en vindsnurra någonstans än från en dieselgenerator. Den här datorn jag skriver med just nu har ändå fraktats långa vägar tvärs över hela världen med en mängd olika fordon som, vågar jag slå vad, drevs av dieselmotorer. Inte minst då det jättelika fraktfartyget som drevs hit hela vägen från Kina av en av världens största dieselmotorer. En maskin stor som ett höghus med cylindrar som du kan krypa in i. Sannolikt en motor av märket Wärtsilä. Och mineralerna som min laptop och skärmen framför mig och all min utrustning består av, de har körts upp ur gruvan med gruvlastbilar på 300 ton och fraktats med långtradare och lokomotiv, alla med stora mullrande dieselmotorer under plåten. Men hej, varför stanna där? Maten jag åt till frukost, skördetröskor, traktorer, kylkedjor. Nästan allt jag ser omkring mig är ett dieselprojekt. Bor det här? Skogsmaskiner fällde träden. Brum, brum, brum. Väggarna här. Betong som har fraktats av lastbilar. Brum, brum, brum, brum. Dieselmotorn, oavsett om vi vill det eller inte, är civilisationens hjärtmuskel. Och om det hjärtat stannar, tja, då blir det tänka på, som finnen säger. Grejen är alltså den att också om du och jag kan bryta vårt beroende av bensinmotorn. Jag kör själv med en laddhybrid numera, så jag är väl sådär 80% där. Så blir det mycket svårare att bryta vårt problematiska beroende av dieselmotorn. Men innan vi tar en närmare titt på det här, låt oss ta en liten omväg via historien. Blickarna vänds nu mot Rudolf Diesel, en tysk ingenjör med ett temperament som en tryckkokare. Rudolf Diesel föddes i Paris 1858 som son till tyska föräldrar. Och han var, ja, no, åtminstone var han nu inte någon självsäker industrigigant. Tvärtom, han var periodvis djupt deprimerad, sjuklig, ständigt jagad av skulder och pressad av sina egna skyhöga ambitioner. Han drevs av en nästan smärtsam vilja att förändra världen, inte för ära utan för rättvisa. Som ingenjör var Rudolf Diesel djupt skolad i termodynamikens hårda lagar. Han visste exakt hur snålt naturen delar ut sin energi. När han studerade ångmaskinerna som drev hans samtid insåg han någonting som måste ha gjort honom ursinnig. Upp till 9/10 av energin i bränslet gick rakt ut i luften som värme, helt bortkastad. Det var som att elda pengar, liksom. Och det var just den här insikten som drev Rudolf Diesel. Hans livsprojekt blev att tämja förlusterna, att pressa fram en motor som på riktigt tog tillvara på kraften. Högre verkningsgrad med andra ord var vad han jagade. Diesel utgick från Nikolaus August Ottos fyrtaktsmotor. Bensinmotorn som vid det här laget hade funnits i ett par årtionden. Han lånade den mekaniska grunden, kolv, vevaxel, ventiler, men rev ut själva hjärtat och byggde en ny, inom citat, blodcirkulation. Där Otto använde gnista använde Diesel värme. Där Otto blandade luft och bränsle separerade Diesel dem. Det var samma rörelse, men en helt annan idé om hur kraften byggs upp i motorn. Ottos bensinmotor kräver en heterogen blandning. Alltså den måste blanda bränsle och luft perfekt i hela cylindern för att kunna fungera. När tändstiftet sen ger sin gnista, då sker förbränningen snabbt. Bokstavligen explosionsartat. Det här ger höga varvtal, men kraften kommer som snabba knuffar. Perfekt för Formel 1, mindre perfekt för traktorn. För dieseln, den arbetar helt annorlunda. Den pressar ihop luften i cylindern. Obs, ren luft, inget bränsle ännu. Med ett förhållande på kanske 16 till 1 eller 18 till 1. Ibland ännu mer. Ett enormt tryck med andra ord. Det är som att pressa in hela ditt sovrum i en skoast. Luften blir då het. Flera hundra grader. Och först då, i exakt rätt ögonblick, sprutas bränslet in och antänds av hettan. Och då brinner det inte i ett enda snabbt ögonblick, utan stegvis, kontrollerat, medan kolvändren är på väg ner. Istället för en kort

sättet den levereras på är helt olika. Det är det här arbetssättet som gör att dieselmotorer inte är byggda för att skrika på höga varv. De är byggda för att dra. För att frakta 60 ton grus upp för en backe. För att med lugn självklarhet vrida runt världen. Hur som helst, diesels snilleblixt gjorde motorn både mindre, lättare och betydligt effektivare än samtidens ångmaskiner. Dieselmotorn nådde en verkningsgrad som låg omkring 75% över ångmaskinens teoretiska max. Dieselmotorn visade sig också vara cirka 30% effektivare än bensinmotorn, tack vare högre temperaturer och kraftigare expansion i cylindern. Konstruktionen med kompressionständning istället för tändstift innebar också att dieselmotorn kunde drivas på diverse bränslen som du nu råkade ha i knutarna, inte bara petroleum. Jordnötsolja hörde till de bränslen som diesel testade framgångsrikt. Allt med den idealistiska baktanken att motorn skulle demokratisera arbetet. Och mellan 1893 och 1897 fick diesel stöd att utveckla sin idé vid maskinenfabrik Augsburg. Bland annat med ekonomisk hjälp från Krupp-koncernen. Den första fullt fungerande dieselmotorn, Motaug 250-400, testades officiellt år 1897. Det var en encylindrig fyrtaktsmotor på 25 hästkrafter och den blev en omedelbar succé. Patentintäkterna gjorde diesel förmögen och motorn räknas som en revolution i motorteknikens historia. Det här originalet finns idag på Tekniska museet i München. Jag har faktiskt sett den själv. Diesel tog också patent på sin uppfinning i flera länder, bland annat i USA. Men framgången hann ifatt honom snabbare än han själv klarade av. När dieselmotorn blev en kommersiell megasuccé drogs Rudolf Diesel in i allvärldens patentbråk, rättsprocesser och ekonomisk stress. Han började dessutom misstänka att starka industriintressen försökte ta kontroll över hans uppfinning. Hösten 1913 steg Rudolf Diesel ombord på en färja mellan Belgien och England. Han gick till sin hytt på kvällen och sen sågs han aldrig mer. På morgonen var sängen bäddad, pyjamasen låg prydligt vikt. Några dagar senare flöt hans hatt upp på havet. Om han tog sitt liv, mördades eller föll överbord av misstag, det vet vi än idag inte. Det som däremot är alldeles säkert är det här. Hans motor överlevde honom. Och den kom att forma hela den industriella epoken, mer än nästan någon annan enskild uppfinning. Och demokratiseringen av kraften då? Nåja, i liten skala åtminstone. Det här minns jag att min morfar talade om när jag var barn och en gammal trålare dunkade förbi oss i Ingohamn. Du kan i princip köra en gammal kultändare på härsket margarin, sade morfar. De där sakerna, de är inte så noga. Men skattemyndigheterna är ju det däremot, så tja. Här har vi ju förresten en stor fet ironi. Diesel ville göra motorn till

tillgänglig för alla och öka på mångfalden inom energisektorn. Men den blev startskottet till ett av de mest oljeberoende samhällssystemen och en av de värsta ekonomiska monokulturerna som världen har sett. Men det är ju inte Rudolf Diesels fel. Och det förändrar inte det faktum att dieselmotorn är helt genialisk i all sin enkelhet. Jag har själv skruvat isär en dieselmotor och tillbaka ihop igen. Den som sitter i vår segelbåt, eller den förra faktiskt. Nu jo. Dieselmotorn är en fascinerande pryl på många sätt och vis. Kanske just för att den inte behöver någon elektronik. Ingen tändgnista krävs för att den ska vakna till liv. Faktum är att om du startar en dieselmotor så kan det hända att du inte kan få stopp på den om den elektriska stoppsolenoiden är trasig eller någonting. Det har hänt mig. Tog mig en stund att hitta på hur man stryper bränsleflödet innan jag fick motorn att stanna. Du kan med andra ord inte vrida av tändningsnyckeln för det finns ingen elektrisk tändning. En sak som ofta överraskar folk är att dieselolja inte alls är särskilt lättantändligt. Tvärtom faktiskt. Om du släpper en tändsticka i en skål med dieselolja så då slocknar den helt enkelt. Och just därför älskar seglarna dieseln. Medan de alltid har ratat bensinmotorer. Ingen vill ha stora tankar fulla med explosivt bensin som ångar under kojen. Bensin avger alltså antändbara ångor redan vid minus 40 grader Celsius. Ett maskinrum fullt med bensinångor ombord på en båt, det är som en enda stor cylinder som bara väntar på en gnista från tändstiftet. Så nej tack, inte i min båt åtminstone. Dieseloljan däremot, den har en väldigt hög flampunkt, runt 50, ibland ända upp till 90 grader Celsius. Diesel självantänder med andra ord aldrig i rumstemperatur, eller lite varmare till och med. Inga brandfarliga ångor där att oroa sig för. Och det fascinerande här är ju det att dieselmotorn fungerar just för att bränslet inte är lättantändligt. Om diesel vore lika flyktigt som bensin skulle det vara fullständigt omöjligt. Bränslet skulle tända för tidigt och slå motorn sönder och samman. Så att diesel är trögt, stabilt och svårantändligt, det är inte ett problem. Det är en förutsättning. Det är det som gör att dieselmotorn kan arbeta med sina enorma krafter utan att falla isär. Men dieselmotorn har framförallt en sak som elmotorn inte kan tävla med på länge ännu. Jämfört med batteripaketet i elbilen är en tank full med dieselolja helt löjligt energirik. Ett kilo diesel innehåller 45 megajoule energi. Det räcker till för att koka omkring 136 liter vatten. Ett kilo litiumjonbatteri i en elbil innehåller runt 0,9 megajoule energi. Med det kokar du 2,5 liter vatten. Jag menar, det är ju inte ens i samma postnummer. Det betyder att diesel har ungefär 50 gånger högre energitäthet än batteriet i en elbil. Det är som att jämföra en termos med en hel varmvattenberedare. Litiumjonbatterier är fantastiska på mycket. Men att lagra energi,
är dessvärre inte en av deras superkrafter. Men vänta nu, skulle vi inte bli utsläppsfria? Nå, självklart ska vi det. Men här händer någonting märkligt i debatten. Vi fokuserar nästan maniskt på personbilarna. Elbilar, laddpunkter, räckviddsångest. Allt det där som vi har varit besatta av sedan Volkswagens, inom citat, Dieselgate-skandal 2015. Den som ledde till att dieseln hamnade ute i kylan och EU beslöt om en brutal och tvär elektrifiering av bilparken. Men grejen är alltså att personbilarna står för en pytteliten del av utsläppen jämfört med de tunga grabbarna. Lastbilstransporten, sjöfarten, jordbruket, skogsbruket, byggmaskinerna, gruvdriften och militärens trupptransporter. Gissa vad en passi drivs med. Inte pedaler i alla fall, den saken är klar. Men visst, om elmotorn får en chans så tar den ju mer än gärna över det tunga lyftandet också. Och den är så kapabel till det. En elmotor är helt galet råstark. Den har ett vridmoment som får den mest brutala dieselmotor att rodna av skam. Och elmotorn levererar sin kraft ända från nollvarv och uppåt. Men det är inte bara upp till själva elmotorn. Problemet här är som sagt batterierna. Litiumjonbatteriernas låga energitäthet betyder att en batteridriven grävmaskin måste vara fullständigt packad med batterier och dessutom laddas i 8 timmar eller mer med megawattkablar. Det här fungerar ju till exempel för bussar i stadstrafik. Men i skogen, på en byggplats, i en gruva, nix. Inte heller i oceangående fraktfartyg. Så vilka alternativ har då den tunga transportsektorn och sjöfarten? Vete kanske. Du bränner vete, bara vanlig vattenånga i avgaserna. På pappret ser det snyggt ut. 120 megajoule per kilo har vete. Inte illa. Men problemet här är att veteatomen är den minsta och lättaste i hela universum. Vetgas är tunt som tusan. Per liter har vete 0,01 megajoule. Så du måste komprimera vete till hårresande 700 bar med tankar som tar upp mer utrymme än lasten du vill frakta. Och ska vi vara ärliga, vilken sjöman vill tillbringa veckor ombord på ett fartyg med enorma vetetankar under fötterna? Man kan ju då lika gärna döpa fartyget till MS Hindenburg. Okej, men vad annat har vi kvar då? CNG och LPG kanske. CN vadå? LP vad för någonting? Jo, komprimerad naturgas och flytande naturgas. Och ja, i och för sig, lite renare än diesel är det ju, men fortfarande fossilt och skalbarheten är begränsad. Naturgas kräver alltså tändstift, precis som bensin. Det är därför som gasmotorer nästan alltid arbetar enligt Ottos gnistprincip, inte diesels kompressionsprincip. Så alla de nuvarande stora fartygsdieslarna med mera skulle behöva lyftas ut och ersättas med ännu större Otto-motorer. Och då återstår inte många alternativ. Biodiesel är ju i princip det bästa realistiska alternativet. Men
skulle vi driva alla världens tunga dieselmotorer på biodiesel skulle jorden behöva konverteras till en plantageplanet. Vi skulle tränga undan matproduktion, ekosystem, i princip allt annat som växer för att tillverka biodiesel. Så biodiesel är bra i små doser. Som morfar sa det, du kan köra din gamla kultändare på härsket margarin om så krävs. Eller åtminstone på gammal frityrolja. Men det här blir lite omöjligt i stor skala på industriell nivå. Men hej, seglen då? Vi har ju drivit världshandeln i århundraden. Kanske de kan göra det igen. Och jo, efter 200 år av ånga, kol, olja och diesel verkar seglet långsamt men envist resa sig ur historieböckerna igen. Men låt oss vara tydliga direkt här. Det handlar inte om en romantisk återgång till klipperfartyg och fulla segel över Atlanten. Dagens segel är inte tyg. Det är stål, kolfiber och datorstyrda vingar. Upp till 80 meter höga fällbara vingsegel som mer liknar flygplansvingar än någonting från sjöfartens barndom. De här moderna seglen, de vrider sig automatiskt mot vinden, de justeras i realtid av datorer och kan i bästa fall kapa 30-50% av bränsleförbrukningen. Men det här är viktigt alltså, de kommer inte att kunna ersätta motorn. Bara avlasta den, om det nu är så bara det. Modern sjöfart är hur som helst inte byggd för vindens nycker. Den är byggd för tidtabeller. Dagens globala ekonomi bygger på just-in-time-logistik. Hamnar, kranar, omlastning, lastbilar och järnväg. Allt det här är synkat i timmar, ibland minuter. Ett containerfartyg som anländer 6 timmar sent kan skapa en enorm dominoeffekt av förskjutningar som ekar genom hela logistikkedjor. Och så har vi effekttätheten hos seglen. Ett stort containerfartyg behöver ofta 40-80 megawatt kontinuerlig effekt. Det är lika mycket som i ett mindre kraftverk. Den effekten måste finnas där, oavsett om det är stiltje eller storm. Och det kan bara en dieselmotor garantera, realistiskt sett. Tills vidare åtminstone. Så vad i hela fridens dag ska vi då ta oss till med tanke på framtiden? Det ärliga svaret är väl att det finns ingen patentlösning. Vi kommer att behöva en schweizisk armékniv av lösningar. Dieseln får lov att bo kvar i några sektorer, men allt mer sparsamt. Hybrider tar över andra sektorer. Elektrifieringen, den fortsätter där som den fungerar. Små modulära kärnreaktorer, jo, kanske. Och biodiesel, jo visst, i så stora inblandningar som det är möjligt och vettigt. Men också metanol och ammoniak. Flyget och militären får gå över allt mer till syntetiska bränslen. Och sedan, vi får ju hoppas att det dyker upp ny teknik som vi inte har uppfunnit ännu. Och det gör det ju nästan säkert i och för sig. Vi måste alltså göra det vi alltid har gjort i mänsklighetens historia. Uppfinna oss ur knipan. Det vi saknar är kanske bara modet att tänka utanför den där berömda lådan.
Att inte se dieselmotorn som både problemet och lösningen, utan som ett kapitel i en mycket längre berättelse. Och dieseln, den har inte sagt sista ordet ännu. Ångturbinen dog ju inte heller när förbränningsmotorn tog över. Den drog sig bara tillbaka till kraftverken. Hästen försvann inte heller när bilen kom. Den flyttade till travbanorna och vem vet vart. Och dieselmotorn, den kommer sannolikt inte heller att dö. Den kommer bara att förändras och anpassas. När vi bygger nästa värld med vad vi än uppfinner härnäst. Det var allt vi har tid för den här veckan. Men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa lördag. Du hittar det på Yle Arenan då. Marcus Rosenlund tackar nu för sällskapet och säger hej så länge.

Klockan är 12:45 och det är dags för en längre väderprognos här i Yle Vega med mig Milli Lindberg. De här väderutsikterna är fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del molnigt och på många håll regnskurar. Det är mellan 14 och 19 grader. Svag eller måttlig sydlig vind. Från i natt mest måttlig och lokalt byig vind. I landets östra del växlande molnighet och mest uppehåll. Från ikväll lokalt regnskurar. Det är mellan 17 och 22 grader. Imorgon svalare. Svag eller måttlig sydlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regnskurar. Ikväll och i natt tillfälligt uppehåll. Det är mellan 14 och 19 grader. Imorgon svalare. Svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Väderrapporten för sjöfarande inleds idag med ett meddelande för båtförare på norra Östersjöns östra del och södra Bottenhavet. Sydlig vind 11 meter per sekund. Väderutsikterna. På Finska viken sydlig vind 5-8 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind, först 6-8 meter per sekund, sedan lite mer vind. Från eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Ålandshav, sydlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 5-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, sydlig vind 8-13 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, sydlig vind 5-8 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 18 grader, syd-sydostlig vind 8 meter per sekund, klart, sikten 37 km. Kotkarankö 20 grader, sydlig vind 5 meter per sekund, halvmulet, sikten 36 km. Orrengrund 18 grader, syd 9, klart, sikten 10 km. Emsalö 18 grader, syd 8. Kallbåda grund 18 grader syd 7, Östertokan 18 grader syd sydväst 6. Gråhara 17 grader syd sydväst 8, mulet sikten 20 km. Makilo 18 grader syd sydväst 7. Bogaskär 17 grader syd sydväst 11, mulet sikten 28 km. Hangetullludden 17 grader syd 10. Russare 18 grader syd sydväst 11. Venö 18 grader syd-sydväst 7. Utö 19 grader syd-sydväst 8. Nästan klart, sikten 23 km. Notgrund 18 grader syd 9. Fagerholm 17 grader syd 7. Vilsanti 18 grader syd-sydväst 4. Sikten 41 km. Kumlinge 18 grader syd-sydväst 6, halvmulet, sikten över 20 km. Nyhamn 16 grader syd-sydväst 7, klart, sikten 20 km. Enskär 16 grader syd 8, mulet, sikten 19 km. Kylmäpihlaja 15 grader syd 11, nästan mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 13 grader syd 8, mulet, sikten 25 km. Selgrund 11 grader, vinduppgifter saknas, regn, sikten 4 km. Bredskäret 16 grader syd-sydväst 6, Strömmingsbådan 13 grader syd 7, Valsörarna 15 grader syd 6. Kallan 15 grader syd-sydost 7, Tankar 16 grader sydost 4, mulet sikten 32 km. Ulkokalla 14 grader syd-sydost 7, Nahkiainen 14 grader syd 8, Brahestad 15 grader syd 4, mulet sikten 19 km. Uleåborg 15 grader syd 8, sikten 18 km. Marjaniemi 14 grader syd 7, duggregn sikten 3 km. Kemi 1 14 grader sydlig vind 6 meter per sekund. Och Ajos 15 grader sydlig vind 6 meter per sekund, mulet sikten 20 km. Havsvattenståndet idag i Kemi
plus 26 cm, Uleåborg plus 21 cm, Brahestad plus 19, Jakobstad plus 20, Vaasa plus 16, Kaskö plus 14, Mäntyluoto och Raumo plus 12 cm, Åbo plus 11, Föglö plus 8, Hangö plus 10, Helsingfors plus 11, Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 14 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 1,2 meter. Så pollenrapporten. Blomningen av gräs och gråbo fortsätter, men det svala och regniga vädret håller pollenhalterna nere. Under de kommande dagarna väntas gräspollen ligga på måttliga nivåer i södra och mellersta Finland och på låga nivåer i norr. Gråbopollen förekommer mest måttligt i södra och mellersta Finland och kan tillfälligt bli högt i sydöstra Finland. Här var det slut på rapporten.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser jag ni efterlyst av vintern på.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Här är nyheterna nu när klockan är ett. Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter. I morse meddelades om nya evakueringar av flera tusen människor i förstäderna till den franska staden Bordeaux. Totalt har nu mer än 200 000 personer både i Frankrike och Spanien fått evakueras undan bränderna. Och släckningsarbetet fortsätter beskrivs som mycket svårt. Flera brandmän har fått skador under bekämpningsarbetet, men tills vidare har inga dödsoffer krävts. Ukraina och Ryssland har fortsatt angreppen mot varandra. Enligt Ukraina så gjorde ryssarna i natten attack mot staden Sumy. Angreppet riktades mot en byggnad för posttjänster. Tre personer dödades och två skadades, säger de lokala myndigheterna. Ukraina har för sin del skickat drönare mot mål långt inne i Ryssland, ända till Jekaterinburg, mer än 1000 kilometer från gränsen. Ukraina har framförallt angripit de senaste dagarna flera lager som tillhör den ryska nätbutiken Wildberries. Och Rumänien meddelar att man i natt sköt ner en främmande drönare som hade flugit in i landets luftrum. Drönarens ursprung är ännu okänt, men den drönare som rumänerna sköt ner igår har befunnits vara av rysk tillverkning. I Belgien har polisen gripit en spionmisstänkt kvinna. Kvinnan uppges vara kanadensisk medborgare av kinesisk härkomst och hon har verkat vid NATOs Europa-högkvarter i staden Mons, eller SHAPE, som praktikant. Enligt ett uttalande från det federala åklagarämbetet i Bryssel är kvinnan misstänkt för att ha spionerat på uppdrag av ett tredje land och hon har också varit medlem i en kriminell organisation, heter det. Några närmare uppgifter om spionagefallet ges inte just nu. Och vid gränsen mellan USA och Kanada har de nya tullbesluten från president Donald Trump satt prägel på öppnandet av en ny bro. Igår öppnades Gordie Howe-bron mellan Detroit i USA och Windsor i Kanada, men utan några större ceremonier. Den högtidliga öppningsceremonin som skulle hållas, den tog Kanada och ställde in efter det att Trump hade beslutat om stora tullar på importvaror från Kanada. Enligt Kanadas minister för bostäder och infrastruktur, Gregor Robertson, så bevisar bron vad de båda länderna kan uträtta tillsammans. Men de nya handelspolitiska åtgärder som USA hotar med, det gör att någon gemensam ceremoni nu inte är motiverad, tycker Robertson. Jag heter Mikael Schurman och nyheter blir det igen klockan två.
1: Jag heter Alfred Backa. Tänk vad mycket av vår närhistoria som har gått förlorad och som ungdomen aldrig kommer att förstå. Tänk när ungdomar hör modemuppringningsljudet och inte förstår att det där skrenet var det enda sättet att få kontakt med omvärlden via internetet förr i tiden. Tänk att barn som är födda på sent 90-tal nu får höra det här ljudet för första gången. Och inte har en aning om vad det betyder. Det vackra gamla ljudet som vi fick höra varje gång vi stoppade in en diskett i datorn i hopp om att få den att fungera den här gången. De vet väl inte ens vad en diskett är och tror att det är en 3D-kopia av symbolen för att spara någonting i ett dokument. Tänk när ungdomar ser ett program från 80- eller 90-talet och inte förstår varför datasalar har gigantiska gråa klossar av plast på borden och varifrån det här konstanta surrandet kommer. Bara tänk vad mycket fult vår generation har måste genomleva. Dagens årtal är 1988.

0: Många använder idag datormaskinen i sin vardag. Men det finns ju också risker med datoranvändandet. Vi har nyligen fått höra om olika datorvirus och det senaste är en så kallad internetmask som sprider sig via internetet. Den heter Morris-masken efter sin skapare Robert T. Morris och den har smittat ungefär 10% av alla internetanslutna datorer. Är det här någonting man ska vara oroad över när man använder sin dator?
1: Nå, det är nog ingen större risk eftersom de flesta av våra finländska datorer inte är anslutna till det här internetet.
0: Precis det. Men likväl borde man ha några försiktighetsåtgärder när man ska använda sin dator.
1: Hur menar du då?
0: Ja, kanske man borde använda någon slags skydd eller så.
1: Ja, virusskydd då alltså.
0: Ja, eller jag tänkte mer som plasthandskar eller liknande.
1: nej, det smittar inte människor alltså det här.
0: Jaha, ja, ursäkta nog att jag är lite skeptisk. Men det där har jag ju hört förr. Sjukdomar och virus som inte ska smitta till människor, men som gör det ändå om man är oförsiktig.
1: Ja, men nu är det nog så att ett skadligt datorprogram omöjligtvis kan smitta till människor.
0: Aha, precis det. Så man behöver inte använda kondom då alltså?
1: Ursäkta?
0: Ja, alltså vid normalt datoranvändande så behöver man inte ha kondom på sig.
1: Hur...
0: Nå, det är en helt vanlig fråga alltså. Ska man ha det eller inte?
1: Nej, alltså jag begriper inte alls vad du menar nu.
0: Nå, jag vill bara vara på den säkra sidan.
1: Men herregud, du funderar alltså på att ta på en kondom innan du börjar skriva på datorn?
0: Skriva?
1: Ja, eller arbeta, sånt som man gör med datorer.
0: Jaha. Ja, det är det man gör med datorer.
1: Ja, vad trodde du?
0: Ingenting. Jag trodde absolut ingenting. Klart man skriver på dem.

0: I Sveriges Television spelar man som bäst in ett nytt program som heter Antikrundan, där folk får komma in med sina gamla föremål för att få dem värderade.
1: Jaha, du har med dig ett bord här. Vad kan du berätta om det i bordet?
2: Ja, det här köpte min farfarsfar i Bremen. Och så hade han med sig det hem till Sverige då. Pappa har sagt att farfarsfar fick betala en hel årslön för det här bordet. Så vi har försökt hålla det i kik nu så att det inte möglar. Eller så.
1: Så ni har gjort lite restaureringar på bordet. Det säger man ju tydligt här.
2: Ja, vi har ju målat det och så.
1: Ja, men sen säger man här också att det inte är originalbenen. De har ni bytt ut också.
2: Ja.
1: Och sen bordskivan, den är ju inte i original heller.
2: Nej, vi fick ta och lägga lite nya bräder där för att det hade ju möglat.
1: Ja, så du har ett originalbord från Bremen tidigt 1800-tal, men ni har bytt ut både bordsbenen och bordskivan.
2: Ja.
1: Så då är det ju inte så mycket kvar av originalbordet.
2: Nej.
1: Men det kunde ju ändå ha varit värt något alltså.
2: Ja.
1: Men så slängde du bort det bordet då och köpte ett nytt bord från Ikea.
2: Ja.
1: Och det är det bordet du har med dig idag.
2: Ja, precis det.
1: Och nu vill du alltså ha värderat det bordet.
2: Nej, det kostar ju 59 kronor. Det stod ju så i katalogen när jag beställde det.
1: Jaha, men varför är du här då?
2: Nej, alltså jag undrar väl bara om du ville gå på en dejt med mig.
1: På en dejt?
2: Ja.
1: Ja, varför inte? En liten dejt. Men det får vi ta efter programmet då. Du får ta och boka bord.
2: Ja.

0: Och nu blir det nyheterna direkt från datorskärmen. Vi ska först gå in på CD, utrikes. President Ronald Reagan har under sitt besök i Sovjetunionen hållit tal inför ryska studenter och där sagt C:\pil:\dir:\a:\ not ready reading drive a abort retry fail. Ja, det var tydligen allt från nyheterna från datorskärmen. Exit. Så.
1: About to witness the strength of street knowledge.

0: Ett nytt antidepressivt läkemedel baserat på fluoxetin har nyligen kommit ut på marknaden. Det heter Prozac. Vi har en av tillverkarna här. Vad har det här läkemedlet för effekt?
1: Ja, alltså det är ju ett utmärkt läkemedel det här.
0: Ja, men vad har det för effekt?
1: Nå, bland annat trötthet, yrsel, sömnlöshet, sura uppstötningar, minskad sexlust och aptitminskning. Bland annat alltså.
0: Det motverkar de här tillstånden alltså?
1: Nej. Det är alltså vad man får av Prozac i bästa fall.
0: Just det, men har det några positiva effekter också?
1: Vad sa du nu?
0: Ja, har det några positiva effekter?
1: Positiva effekter? Ja, vänta nu, det står säkert här på bipacksedeln. Ska ta på glasögonen här. Positiv. Ja, här. Det fungerar som lindrande vid depression, tvångssyndrom och panikångest.
0: Just det, men det är ju bra.
1: Jo, självmordstankar också.
0: Det lindrar dem?
1: Nej, de får man också i vissa fall.
0: Så det är ett läkemedel som ger en trötthet, yrsel och så vidare, men det lindrar depression samtidigt som det kan ge självmordstankar.
1: Exakt, du har förstått det här helt rätt.
0: Men du menar alltså att det är bra att ta det här läkemedlet i alla fall?
1: Bra? Nej, det har jag aldrig någonsin påstått.
0: Nähä, men du sa ju tidigare att det var ett utmärkt läkemedel.
1: Gjorde jag det? Oj då.
0: Ja, det måste också ha varit en biverkning i så fall. Jag ska fylla i det här. Påstår att Prozac är ett bra läkemedel.

0: antikrundan där folk får komma in med sina gamla föremål för att få dem värderade.
1: Jaha, välkommen fram. Hejsan, vad heter du?
2: Ja, nu vet jag nog om jag nu heter så mycket. Ivar kan vi väl säga att jag heter.
1: Ivar, angenämt.
2: Ja, nej, inte är det väl heller. Inte är det väl så angenämt heller att träffa med.
1: Ja, vad har du med dig till antikrundan idag?
2: Nej, nu har jag nog så mycket. Inte vet jag om jag idas vis upp en. Du har väl säkert nabeta för den till skå på mitt gamberrock, eller?
1: Nej, visa bara vad du har nu.
2: Nej, nu är det nog när vi lyfter ut lite. Här är nog en gamla ljusstak och hjärtom.
1: Ja, oj, den ser ju verkligen gammal ut.
2: Jo, jag beklagar. Jag har ju nog tänkt köpa en ny, men du har inte riktigt att hinda bara.
1: Ja, det här är ju helt klart tidigt 1600-tal.
2: Oj, söta ö, det var en så gammal. Nej, jag tar nog och kastar det här nu. Tack och hej.
1: Nej. Får jag titta klart nu bara? Får jag titta klart?
2: Nå, vad ska nu häva till skådna vidare på det här gamla pissi?
1: Ja, det här är ju klart renässansarbete, franskt eller möjligtvis flamländskt.
2: Och i nären att det är utländsk dynjo. Hör du, jag får att kasta det här åt helvete igen.
1: Stopp. Det här är alltså en mässingsljusstake från 1600-talet. Får jag fråga, vad tror du att den är värd?
2: Ja, nu jag vet nog att han inte är någon vidare grön, men vi brukar nog ha man till slå in golvnitan med till dem lossare.
1: Ja, hur som helst. Om jag säger till dig att den här är värd uppemot 10 000 kronor, vad säger du då?
2: Nej, vad säger du? Nej. Inte kan jag ta Natoko föran. Det var ett tal om Natoko.
1: Ja, men det är vad den är värd alltså.
2: Nej, det här gamla rocklib. Högst värt in 50 pen skulle jag säga.
1: Ja, alltså nu ska vi inte stå här och köpslå. Jag säger ju bara att den är värd 10 000 kronor.
2: Nej. Jag går inte med på henne.
1: Jaha, men om vi säger 20 000 kronor då?
2: Nej.
1: 4 000?
2: Nej. Vi säger 100 mark då, om du ska envisas. Men då slänger jag med en påse med salt och fisk i nå. Det strömmer ingen. Det smakar inte bra, men att en påse får du.
1: Ja, men nu verkar du missförstå det här programmet. Jag vill inte köpa den här ljusstaken alltså.
2: Jaha, är den av fel på en, säger du?
1: Nej, det har jag aldrig påstått. Det är bara inte så det fungerar här.
2: Ja, men om vi säger 50 mark då. Och 2 kilo strömming.
1: Nej, alltså du har missförstått det här. Jag vill bara värdera.
2: 20 mark. Och så får du en 100 mark på köp i.
1: Men herregud, 100 mark, det är ju värt mycket mer än 20 mark.
2: Nej. Inte är det värt något det här. Det är bara några papper. Gå. Kasta bort till det med samma.

0: Vasaloppet har ju sedan 1922 lockat folk ut i skidspåret. Men nu finns det också en kortare variation på loppet för de som tycker att 90 km är för långt. Det nya loppet är 30 km och heter Tjejvasan. Men är det alltså bara för damer det här?
1: Jo, det är bara för damer den här nya Tjejvasan. Här går inte nog att ha damer att åka det här 9 mil. Så istället får du åka 3 mil, här 3 gånger kortare. För det kan de klara av de små liverna.
0: Precis, men det finns ju nog damer som har åkt Vasaloppet tidigare.
1: Nej, tror jag inte.
0: Jo, redan 1922 var det ju en dam, Margit Nordin om jag minns rätt, som åkte hela loppet.
1: Nej, det minns jag inte. Det minns jag inte att hon ska ha gjort.
0: Jo, och sen 1924 så blev det ju förbjudet för kvinnor att åka Vasaloppet. Och först 1980 fick de vara med igen. Men däremellan var det ju faktiskt kvinnor som klädde ut sig till män som ibland åkte loppet.
1: Nej, det är bara karar med i loppet. Och helst ska de ha mustasch så man vet att det är karar. Så att det inte blir någon missförstånd.
0: Ja, men kvinnorna som har varit med har ju ibland just haft lösmustasch för att kunna lura domarna.
1: Nej, nu blir jag ful på det här. Kan kvinnor ha mustasch? Nu blir jag konfunderad i huvudet här. Den här intervjun har gjort mig konfunderad i huvudet.
0: Okej, jag beklagar i så fall.
1: Ja, det kan ju inte ha åkt. Det går ju som inte att damerna ska ha åkt. Men nu kan det åka, för nu har vi ordnat Tjejvasan och den är 3 gånger kortare. Därför kan det åka.
0: Just det, men det finns ju faktiskt historiska bevis på att damer har varit med ända från starten av Vasaloppet.
1: Nej, nu är du där igen och rotar, men här ska vi ha märkt i så fall ifall det var damer med.
0: Jaså, hur då?
1: Jo, för att tjejer, det är ju 3 gånger kortare än karar. Därav namnet Tjejvasan.
0: Okej, jag tror vi får börja avsluta den här intervjun innan jag blir konfunderad i huvudet också.
1: Jaha, tycker du att jag börjar bli långrandig?
0: Nå, det verkar bara vara svårt att föra en vettig diskussion med dig och vi har inte hur mycket tid som helst i det här programmet.
1: Ja, jag trodde att det här skulle vara en karaintervju, ja. Där vi kunde prata ut så mycket vi ville. Men om du vill ha en tjejintervju som är 3 gånger kortare, då får du ha det för dig själv.

0: tidigare i Antikrundan.
1: Nej, alltså jag undrar väl bara om du ville gå på en dejt med mig.
2: Ja, varför inte? En liten dejt. Men det får vi ta efter programmet då.
0: Nu fortsätter Antikrundan.
1: Ja, hej på dig. Jag tänkte att vi skulle gå på den där dejten nu.
2: Just det. Och vad har du med dig idag?
1: Och jag har med lite tulpaner åt dig. Varsågod.
2: Jaha, och nu vill du alltså veta vad de är värda?
1: Nej, du får tulpanerna.
2: Jaha, tack ska du ha. Det här är ju då alltså svenska tulpaner i gott skick från... Jag skulle säga att det är från åren 1988.
1: Nej, men sluta värdera nu.
2: Nej, men jag vill ju värdera, det är ju det enda jag kan.
1: Jaha, men om det är det du vill så gör det då.
2: Så, jag värderar det här väldigt högt, alltså. Jag värderar det till kärlek.
1: Åh, så vackert.
2: Och det är det dyraste som finns.
1: Men det är en sak till jag vill ge dig.
2: Jaha, vad är det?
1: Ja, egentligen hade jag tänkt vänta till senare, men jag kan inte hålla mig. Här får du en liten ask. Ta och öppna den nu.
2: Nej, men Konrad, det är ju...
1: Ja.
2: Det här är ju en förlovningsring.
1: Ja, jag tänkte ju att...
2: Nej, men det är klart att jag vill.
1: Va?
2: Ja, det är klart att jag vill gifta mig med dig.
1: Nej, jag tänkte bara att du skulle validera den ringen.
2: Jaha. Det är ju en ring då från tidigt 1900-tal. Svenskt hantverk säger man här att det är.
1: Jo, det är mammas gamla förlovningsring.
2: Och den skulle ju vara värd mer, alltså, om den inte var så missfärgad av tårar. Tårarna från en värderare med ett krossat hjärta.
1: Nej, men förlåt mig.
2: Nej, stick härifrån. Jag vill aldrig mer se dig.
1: Nej, men efter allt vi har gått igenom, Antikrundan och allting, är det bara slut nu?
2: Ja, gå din väg. Bara gå din väg.
1: Jag trodde faktiskt att du värderade mig högre än så.
2: Nej, du är en falsk människa. Sent 50-tal, från Stockholm. Du är inte värd någonting.
3: Oh, helvete.

0: Den kanadensiska artisten Celine Dion vann ju i år Eurovision Song Contest för Schweiz räkning. Men vissa tycker inte att hon borde ha fått ställa upp. Kanske är det för att hon är just kanadensiska. Vi har en upprörd man med oss på telefon.
1: Nej, nej, jag tycker inte att kvinnor ska få hålla på med slager. Det där är ju en karasport det.
0: Jaha, är det du nu igen?
1: Ja, jag tycker i så fall att vi ska ordna en tjejslager. Precis som Tjejvasan som är 3 gånger kortare än karaslagen. Där kan de sjunga kortare sånger som de klarar av med sina korta lungor och munnar.
0: Men det har ju varit otroligt mycket kvinnor med i slagersammanhang ända från starten. Hur kan du ens påstå någonting sånt?
1: Nej, nej, det tror jag inte. I så fall har de väl haft på sig lösmustasch kan jag tro. Precis som i Vasaloppet. Korta, korta lösmustascher som passar på kvinnor. Korta, korta lösmustascher som passar på kvinnor.
0: Jag tror jag lägger på nu.
1: Ja, gör det. Var inte så kort i tonen med mig bara. 3 gånger kortare än om du hade varit kar. Ja, du har lösmustasch på dig också. Jag förstår.

Och nu ska vi avsluta 1900 någonting direkt från datorskärmen. CD avslutningar och så avslutning.txt. Det här producerades av Alfred Bad Command or File Name. Nej, ursäkta, Alfred Backa ska det vara där. Du kan höra flera avsnitt genom att gå in på http://

0: arenan.yle.fi om du är uppkopplad till internetet. Där skriver du sen in 1900 någonting, och om datorn säger duplicate file name or file not found, så pröva att starta om allting och dra ur stöpseln. Om inte fungerar så har du fått ett datorvirus och då måste du gå till läkaren och testa dig. Ja, det får väl räcka så. Outro.vav. Sådär.
1: Yle Vega.

0: Det här är nyheterna 14 med mig Millie Lindberg. God eftermiddag. Alla balkonger med glasräcken som byggts före år 2023 borde kontrolleras. Det säger företag som utför balkonginspektioner till Yle Uutiset. Enligt balkonginspektörer finns det risk för att stödklossen under glaset med åren blir körare, vilket kan leda till att glaset faller ner. Under de senaste åren har det inträffat flera dödsolyckor på balkonger med glasräcken. Ari Laitinen, verkställande direktör för Parveke-Korjaamo, säger att om människor hade insett hur farliga glasbalkonger kan vara, skulle kontroller göras tidigare.
1: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
0: Ja rekommenderar att alla äldre fastigheter kontrolleras, sa Ari Laitinen där. Balkonger med glasräcken har byggts sedan början av 90-talet. Det finns hundratusentals av dem i Finland. Belgiska polisen har gripit en kvinna som misstänks för spionage. Kvinnan är kanadensisk medborgare av kinesisk börd och hon har verkat som praktikant vid NATOs Europahögkvarter i staden Mons i Belgien. Enligt ett uttalande från den federala åklagarämbetet i Bryssel är kvinnan misstänkt för att ha spionerat på uppdrag av ett tredje land och för medlemskap i en kriminell organisation. Närmare uppgifter ges inte om fallet. I Indien meddelar landets utbildningsminister Dharmendra Pradhan att han avgår från sin post. Beskedet innebär en stor seger för det växande Kakkarlakspartiet som krävt hans avgång. Under veckan har våldsamma sammandrabbningar skett mellan polis och demonstranter. Demonstrationerna startade i maj då provfrågor till det nationella antagningsprovet till medicinska utbildningar läckte. Närmare 2 miljoner indiers prov ogiltigförklarades. Väderrapporten utlovar halvklart till mulet väder idag med regnskurar här och där. Soligast är det i öster. På dagen är det mest mellan 15 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.
2: Tack Milli för nyheterna. Här fortsätter Vega eftermiddag.

Vanessa Carlton med A Thousand Miles, en låt från 2002 med en musikvideo där hon kör runt på ett piano, eller ja, piano som fungerar som en bil nästan, hon åker runt. Och i alla fall för mig så är den här låten, det får mig alltid att tänka på filmen White Chicks som kom ut då, ungefär 2 år efter att låten kom ut där. Den här låten har en väldigt på något sätt rolig roll i den filmen. Nåja, vega eftermiddag är det som du lyssnar på. Andrea Wiklund heter jag som är med dig här hela tiden fram till klockan 17. Och Kalevala-spelen pågår den här helgen. Vi ska alldeles snart få en rapport från Jyväskylä om vad som är på gång där just nu. Det är alltså direkt efter You Make Me Whole med Makar.

0: Det har just varit fotbolls-VM och nu är det på gång alltså friidrottens FM-tävlingar. Det är riktigt så här sportsommar, men det brukar kanske vara så under somrarna. Ja, FM i friidrott, alltså Kalevaspelen som är på gång i Jyväskylä just nu. De börjar igår på eftermiddagen, fortsätter då idag och sen ännu imorgon också. Och jag har med mig Janne Isaksson på plats i Jyväskylä. Hur går det där, Janne? Vad händer just nu? Hur är filisen?
1: Stämningen är bra. Mycket folk, solen så länge, utlovat regn senare i kväll, men mycket folk, flera av Finlands allra vassaste friidrottare på plats, antingen gjort sitt eller ska så småningom prestera. Till exempel Damernas släggkval avgjordes, där har Finland mer eller mindre Europas två bästa kastare för tillfället. Tyvärr är Krista Tervo småskadd och avstår, med Silja Kosonen tog sig lätt vidare till final, precis som till exempel i FOSarnas lovande Charlotta Sandkulla. Och så småningom börjar alltid intressanta herrarnas spjut och kval, där Oliver Helander går in som statistik etta, men där är ett koppel väldigt, väldigt jämna kastare och många på så vidare. Men också en fullt personlig observation som inte har något direkt med tävlingsprestationen att göra. Jag gick nämligen lite utanför tävlingsområdet, tävlingsbanan, för att inte ska behöva lyssna på högtalare som skränar. Och här är ett plank som omringar nu renoverade Harjustadion i Jyväskylä. Och en sympatisk syn på något sätt som mötte mig. Det var kanske uppskattningsvis 12-13-åriga pojkar som har hittat en liten 10 cents glipa mellan marken och det här planket och ligger det här på gräsmattan och tittar in på de här utsålda tävlingarna. Jag vet inte varför det gör mig så varm i själen, men något sympatiskt finns det i det.
0: Ja, det låter ju faktiskt gulligt. Man borde nästan fixa fram någon pallot så att skulle inte behöva ligga där på marken. Första medaljerna de delades alltså ut igår när det inleddes också. Så hur gick det för de svenskspråkiga föreningarna? Det är ju sånt, det är ju det vi bryr oss om här.
1: Så blir det ju förstås. Svenskspråkiga föreningarna, SFI-föreningarna, tre medaljer igår. Två av dem gick till Helsingfors IFK, enda guld också. Nina Chydenius helt i ensamt majestät, helt fullständigt överlägsen på 10 000 meter, precis som förhandstipsen nu låt gälla. Och sen vann halv brittiskan Hannah Anderson då för IFK brons på 1500 meter. Och därtill en bronspeng till Borgo Achilles hinderlöpare Oskar Nyholm tog andra raka tredjeplatsen. Men det borde ha kommit ett guld till för SFI egentligen, för en stor snackis som har fortsatt också in på den här dagen är att Nathalie Blomqvist har en svår säsong bakom sig, men var för ett par år sedan en av Finlands allra hetaste friidrottare. Hon var på väg och skulle ha gått in på 1500 meter som såklar förhandsfavorit, men hon kom aldrig till start och orsaken var att hon glömde bekräfta sitt deltagande. Alla idrottare som är här så får någon form av länk, de måste bekräfta sitt deltagande elektroniskt senast 1,5 timme före start. Det hade hon missat med 4 minuters marginal. Och efter långa diskussioner, vad jag nu hört med domarna, och det har varit alla möjliga människor inblandade, så domarna gick inte med på att se mellan fingrarna, och ganska strängt beslut kan man tycka, men där gick Blomqvist SFI troligen miste om ett guld, och förstås stort minus också för publiken som gärna ska ha sitt Blomqvist ställa.
0: Ja, äsch då, vilken snopen miss. Det måste kännas ganska jobbigt, tänker jag. Om man är förberedd och taggad och så går det så där. Jag funderar på de här medaljerna som nu då ändå kom hem, så att säga. Var det liksom väntade eller var det något så här oväntade medaljer, så att säga?
1: Nej, de var helt väntade. Det var ungefär det man budgeterade för. Chydenius saknade på det sättet lite konkurrens på 10 000 meter. Det var hon mot klockan hela tiden. Och det är en utmanande uppgift i sig. Det var mannen, tränaren Sebastian Mannström som ropade varvtider hela tiden, kilometertider, och hon försökt springa mot klockan och lyckades med det. Och sen var det helt förväntat nu att Nyholm och Andersson sen tar varsin tredje plats. Så inga överraskningar på det sättet. Det kanske är överraskning att det är så få. Det var helt väntat att det blev 3 medaljer, att SFI-föreningarna tog 12 medaljer totalt förra året. Det var den lägsta siffran på ett bra tag faktiskt. Det var dubbelt upp här ännu för 10 år sedan ungefär. Så får se om de kommer upp ens i samma antal den här gången.
0: Just det. Och det programmet fortsätter där. Vad finns det för förväntningar inför kvällen och hur kommer det gå för våra finlandssvenska talanger?
1: Nå, de två största hoppen så är nog två hyfsat unga kvinnor, Saga Andersson i damernas stav och Emilia Karell i spjut. Karell, den sistnämnda tidigare handbollsspelare, landslagsdam till och med, som satsar på spjut och nu har praktiskt taget säkrat sin första stortävling på seniornivå. Hon kommer att åka till EM i Birmingham om några veckor. Och hon är största favorit men inte enda favorit i spjutfinalen. Sen Saga Andersson, också hon praktiskt taget EM-klar. Hon har gjort flera stortävlingar tidigare. Hon ställer också på tuffare motstånd i form av Vilma Heltelä, tidigare Murto, Europamästare med det efternamnet, som ju är en av de mest lyskraftiga idrottarna som Finland har för tillfället också. Elina Lampela som var EM-4 här för ett par år sedan. Så det kan bli en av de allra mest högklassiga medaljstriderna överlag i Kaleva-spelen. Och sen ur SFI-synvinkel, övriga som kan ta medalj men inte kanske direkt är favoriter, så det finns två manliga höjdhoppare, Alec Isaks från Malax IF och Johan Grönros från Sjunde och IF. De kan vara högt uppe. Priscilla Boateng, IF Drott, Jakob Stad på 100 meter och Janine Nygård, Vasa IS också på 400 meter. Så det finns en del förhoppningar om medaljer, men jag blir inte särskilt överraskad heller om det så att säga endast blir Saga Andersson och Emilia Karell.
0: Just det, så det är alltså från Kaleva-spelen i Jyväskylä, och man kan ju visst, ifall man är intresserad, kan man följa med också direkt senare i eftermiddag.
1: Absolut, 17.45 börjar sändningen och vi visar hela finalrubbe kvällen igenom.
0: Bra, tack Janne Isaksson för det här, och vi ska få höra mer också av Janne här under sändningens gång, eftersom det då pågår hela tiden här under dagen Kaleva-spelen. Bland annat ska vi också få höra sen senare från släggkastaren Charlotta Sandkulla. Nu tar vi ändå

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
0: Han är så
1: nej,
0: fin, Thomas.
1: Vad han är fin. Mm. Thomas.
2: Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71. Det har inte hindrat dig.
1: Varje torsdagsmorgon så kommer ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.
3: Här är The Prince och Purple Rain. I never meant to call.

0: Du lyssnar på Vega eftermiddag den här lördags eftermiddagen. Hoppas du har en riktigt bra dag. Vi ska nu prata lite om skönhetsoperationer. För det här är ju någonting som har blivit ganska normaliserat i vårt samhälle. Man ser mycket på sociala medier, till exempel många kändisar som plötsligt dyker upp och ser helt annorlunda ut än vad de kanske gjorde för några månader sedan. Och så säger de bara att de har börjat gå på gym och äta mycket grönsaker. Men det finns också förstås dåliga sidor med skönhetsoperationer, som med det mesta. En av de här negativa sidorna så är BII, som står för Breast Implant Illness. Det är en ganska omdiskuterad diagnos, men den har börjat lyftas fram mer och mer i och med att allt fler i samhället då lever med bröstimplantat. Och BII, det handlar om så här ganska diffusa symptom som en del personer som har sådana här implantat kan uppleva, såsom hjärndimma, trötthet, muskelsmärtor, klåda med mera. Och vi ska prata med en som har upplevt alla de här symptomen och sen nu valt att operera bort implantaten helt enkelt. Jasmin Urvedar fortsätter.
1: Sara Back, hemma från Solv i Österbotten, men nu bosatt i Stockholm, var för 10 år sedan på toppen av sin karriär inom grenen bikini fitness. Idag arbetar hon som personlig tränare och online coach och har också blivit mamma. Och hon har nyligen opererat bort sina bröstimplantat. Jag ringde upp henne i fredags för att höra hur hon mår just nu.
2: Jag gjorde ju en bröstoperation, alltså la in implantat för ungefär 13 år sedan. Men nu för ungefär 1,5 vecka sedan då, så gjorde jag en så kallad explant och opererade ut dem igen. Och nej, men det känns jättebra. Operationen gick jättefint och rehabiliteringen efteråt så har känts bättre än vad jag trodde att den skulle göra. Såklart har man haft lite ont och sådär, och jag har fått restriktioner att jag inte får lyfta mer än ett mjölkpaket på en månad nu. Så lite funktionsnedsatt är man ju, men det känns jättebra.
1: Mm. Hur kändes det första gången du såg dig själv i spegeln efter den här operationen?
2: Oj, det var ett speciellt tillfälle, kände jag. Alltså, såklart, man är ju van. Alltså, i 13 års tid så har jag haft bröstimplantat och så plötsligt var de borta. Men det som var häftigt så var ändå att jag liksom kände igen min kropp. Det var som att se min kropp när jag var 20 år. Alltså, jag kom ihåg liksom, just det, det var så här jag såg ut. Och jag, alltså, helt ärligt, jag tycker att jag är jättefin som jag är. Och det är så konstigt att, alltså, för att min orsaken till att jag valde att liksom operera in implantat var ju att jag ville ha större, jag var missnöjd med storleken. Men nu, alltså 13 år senare, ett moget sinne, ett vuxet sinne, så såg liksom helt annorlunda på min kropp. Och jag såg med snälla ögon och jag tyckte själv att jag var jättefin.
1: Det fanns egentligen flera orsaker till att Sara Back opererade bort bröstimplantaten. Hon själv delar upp orsakerna i medicinska och personliga. Och när det gäller just de medicinska eller mera fysiska orsakerna, så började allt egentligen redan 3-4 år efter att hon hade lagt in implantaten, när hon började få diffusa hälsorelaterade symptom.
2: Jag minns att det första som jag märkte var att, alltså, jag fick en förkylning, fick jättesjuk hals, fick angina, alltså så här vita prickar i halsen. Och det gick över av sig själv. Alltså, en vecka senare så var jag frisk igen. Men sen en vecka senare så fick jag en ensidig bröstinfektion, alltså att mitt etta bröst svällde upp väldigt mycket. Jag var tvungen att åka in igen, liksom akut. Alltså, jag fick jättehög feber. Mitt CRP-värde, alltså den här, vad heter det? Ja, infektionsvärde, akuta infektionsvärde var över 100, vilket tyder på att det är liksom en bakteriell infektion. Så jag var tvungen att äta antibiotika. Och efter det så blev det bättre. Men det var liksom så här startskottet på en nedåtgående spiral, kan man säga.
1: Utredningar gjordes, men allt såg normalt ut och Sara Back tänkte att det här nog bara var något tillfälligt. Men det slutade inte där.
2: Efter det så började komma de här infektionerna allt oftare. Det var väl uppehåll några år, men nu senaste 5 åren så tror jag att jag har ätit 2 antibiotikakurer i året på grund av liksom, bakterieinfektioner och så här. Och alltså, det är lätt att säga nu i efterhand liksom, att varför tog det så länge innan jag tog bort mina implantat. Men jag tror att det, för det första så var det ingenting som, man hittade inga fynd. Alltså det var liksom inte relaterat till implantaten. Alltså det togs prover, men alltså läkarna visste ingenting heller om liksom att det kan vara relaterat till bröstimplantat. Så det är ju först nu de senaste åren som det har kommit en sån här diagnos som heter breast implant illness, så att man har börjat prata om de här symptomen som kan uppstå av implantat. Och det är bland annat just liksom så här sjukdomskänsla. Jag har ju haft höga infektionsnivåer i liksom flera år, att de är liksom kroniskt förhöjda, och alltså kronisk trötthet, muskel- och ledvärk, kliande torra ögon, dålig hud, sover dåligt, och alltså det finns en lång, lång lista.
1: Och då tänker jag att du, den bransch du ändå är i, så handlar ju ändå om att man både tränar och liksom upprätthåller på något sätt en viss hälsosam kanske fysik och äter relativt okej, och att det som ändå var de här symptomen. Hur kändes det?
2: Ja, just när jag var ju tävla som mest aktivt mellan 2013 och 2018. Och det var ju då liksom
1: i bikinifitness alltså.
2: Ja, i bikinifitness. Och det var ju strax innan då som jag opererade in bröstimplantat. Och just med de här liksom, trötthet och muskel- och ledvärk, alltså man kan ju alltid relatera det till liksom, annat i livet. Alltså jag var ju ofta på tävlingsdieter. Jag var liksom, låg på ett kaloriunderskott. Jag tänkte att jag har säkert ett sämre immunförsvar för att jag tävlar ofta. Sen när jag slutade tävla och blev lite äldre, nu är jag 37. Så nu senare år så har jag börjat tänka, alltså innan jag liksom kom fram till att ta ut dem, så har jag tänkt att kanske jag är liksom för klimakterie. För det är ju så här typiska klimakteriesymptom som jag har känt. Så det finns alltid liksom någon annan förklaring till de här symptomen. Så att jag tänkte aldrig tanken liksom då att nu ska jag ta ut dem. För att det var liksom, innan jag opererade in dem så hade jag tänkt på det så länge. Alltså det var en så här, en osäkerhet som jag hade liksom som yngre, att jag ville så gärna ha liksom större bröst, och valet att lägga in implantat så var helt rätt då. Alltså, jag ångrar ingenting, för att jag tyckte att det var jättesnyggt då. Jag blev jätteglad och det kändes väldigt, väldigt bra. Mm. Nu liksom, när man summerar de här liksom 13 åren så känns det ju som ett självklart val som jag borde ha gjort tidigare. Men man såg inte liksom kopplingen då, utan när man är yngre så är det mera fokus på utseende istället för att må bra. Så är det bara.
0: Så sa alltså Sara Back, som nyligen har opererat bort sina bröstimplantat av hälsoskäl. Vi ska få höra mera av henne alldeles snart. Häremellan får vi lite Lauryn Hill med Everything is Everything.

0: Vi håller på att prata om skönhetsoperationer här i Vega eftermiddag. För det är ju så att det som man tyckte var snyggt för jag kanske 10-15 år sedan så kan ju sen kännas helt annorlunda idag. Och just så upplever också den personliga tränaren Sara Back det. Hon hade bröstimplantat i 13 år och hon har nu nyligen valt att helt ta bort dem. Och hon gjorde det för att hon hoppas att flera konstiga symptom och infektioner som hon har haft i kroppen att de ska minska. Men också för att hon helt enkelt var redo för att ha en mindre byst, berättar hon.
1: Ja, jag tycker att det som kändes rätt då för 13 år sedan så känns inte rätt idag. Alltså framförallt så tycker jag inte att jag passar i större bröst idag. Alltså jag har en väldigt atletisk kropp. Jag har liksom muskulösa armar och så vidare. Jag tycker själv att en mindre byst och en nättare siluett passar bättre min kropp. Min kropp är ämnad för att springa och röra på sig. Då ska inte jag ha stora bröst.
2: Har de på något sätt implantaten varit i vägen för det sånt här nu senaste tiden?
1: Ja, absolut. Och det som händer, det kan vara kanske viktigt att ta upp för någon som funderar på liksom vad som händer i kroppen. Alltså, när man sätter in implantat så speciellt de flesta är ju såna här texturerade, alltså med en sån här skrovlig yta. Mm. Tänk ungefär som ett sandpapper. När man sätter in dem liksom i kroppen, man går, man springer. Och det här börjar ju liksom skava mot vävnaden. Så att det blir en liksom så här kronisk inflammation för de flesta. I mitt fall så blev det så. Och kroppen bildar en sån här kapsel runt implantaten för att skydda kroppen. Och den här kapseln, alltså i mitt fall så blev den väldigt tjock och hård. Och det gör väldigt ont. Så jag, till slut nu de senaste åren, jag kunde inte ligga på mage. Jag kunde inte gå på massage. Alltså all typ av tryck mot brösten och bröstkorgen så gjorde väldigt ont. Också att springa och hoppa gjorde väldigt ont, så är det jag.
2: Mm. Hur har det varit att liksom både vara gravid och nybliven mamma också? Har det påverkat också?
1: Ja, jag skulle säga att jag bestämde nog mig redan innan jag blev mamma att jag skulle ta ut dem. Och det var framförallt just av de här hälsorelaterade orsakerna. Men sen, alltså, det är ju mycket som förändras när man blir mamma. Alltså efter att jag födde min son så kändes det som att alla de här symptomen blev dubbelt mycket värre. Alltså jag blev tröttare, jag hade ingen energi. Det var liksom tungt att leka med min son. Så på det sättet att jag började prioritera mer att få min energi tillbaka, kunna vara aktiv med min son och så vidare. Så det liksom satte nog mer eld i baken på mig för den här explant. Men sen, alltså, som sagt, jag bestämde mig redan innan jag blev mamma. Men sen kom en graviditet mellan amningen. Sen gick man på mammapenning som inte är allt för mycket pengar. Och en explant, den kostar lika mycket som att operera in implantat. Så jag är tvungen att spara pengar. Men nu äntligen så var det dags.
2: Jag tycker det syns på dig som att du ändå är nöjd nu över det här valet. Men känner du alltså någon form av sorg ändå att ta bort en del som har varit, att ta bort något som har varit en del av din kropp så här länge? Eller var det mest bara en lättnad?
1: Nej, alltså jag tänkte innan operationen så tänkte jag liksom att hur kommer det att kännas? Men nu efteråt så känner jag bara en otrolig lättnad, ett lugn. Det känns som att nästan som i ett liksom parförhållande att jag har gjort slut med mina implantat liksom, börjat liksom det här tankeprocessen för flera år sedan och det känns som att vi har liksom bara bott ihop nu under några år, men vi har växt isär, så nu känns det bara nu har de flyttat ut, nu är jag på egen hand och bara kan leva livet. Man brukar ju prata om att man får liksom en sån här ick. Jag har ju bott i Sverige så länge, så i Sverige pratar man om en ick. Alltså någonting som lite så här skaver, någonting som är en lite dealbreaker. Alltså det känns bara som att jag har bara liksom känt en så här en ick, ja, över mina bröst, och jag bara längtar tills de är ute. De tillhör inte min kropp längre. De gör bara skada, ingen nytta. Jag tycker till slut så, jag menar, trots att de ser likadana ut som de gjorde för 10 år sedan, men de var inte snygga längre på grund av att de har gjort så mycket skada i min kropp. Så implantaten, nej, aldrig mer. Jag vill inte ha något främmande material i min kropp.
2: Du sa att det var 1,5 vecka sedan, så det är väldigt färskt. Och du sa att du är i en återhämtningsperiod där du knappt får lyfta en mjölkburk. Känns det ändå som redan, märker du redan av någon sådär skillnad i kroppen eller så här? Eller kanske i sinnet också?
1: Framförallt i sinnet. Alltså, jag menar, jag hade ju en ständig liksom oro för min hälsa här innan. Ja, men det finns ju liksom en liten risk också. Alltså i samband med implantat, om man börjar läsa in sig på liksom breast implant illness och så här, så finns det liksom att om man får liksom svullnad i brösten, så kan det liksom tyda på att man har utvecklat ett lymfom som är då liksom bröstcancer. Och eftersom jag hade liksom svullnad i brösten, så var jag ju liksom väldigt orolig och trodde, vet du, man tror ju direkt att man har cancer. Så jag har ju liksom sprungit till läkare, försökt liksom förklara, känt att ingen har förstått mig, och jag ville ha liksom remiss vidare till ett bröstcentrum för att ta prover. Så till slut liksom efter många om och men och en lång kamp med vården, så skickade de mig vidare till Karolinska. De tog prover både liksom på lymfkörtlar och den här vätskan, vilket visar att det inte var någonting. Men ändå liksom den här oron som jag hade innan, den är liksom borta nu, och det är den största skillnaden. Att nu känner jag mig bara så lättad över att vara frisk. Och jag hoppas att de här andra symptomen som jag har känt också försvinner snart.
2: Vad ser du mest fram emot nu när din kropp har helnat ordentligt? Vad ser du mest fram emot?
1: Oj, jag ska fara ut och springa, jag ska hoppa, jag ska gå på massage. jag ska göra allt sånt som jag känner att inte jag har kunnat göra. Och jag ska köpa nya kläder. Jag tycker att det är jätteroligt nu att ha kläder som passar. Jag tycker att tidigare så har jag liksom inte... Jag tycker bara att jag har sett liksom stor ut med större bröst. Jag ser fram emot att bara köpa nya kläder, köpa nya BH, gå runt i bikini. Bara visa mina små gamla bröst.
0: Det sa alltså personliga tränaren och ex-bikini-fitness-tävlaren Sara Back. Det var Jasmine Urveder som hade pratat med henne. Här är Alex Warren och Passenger.

0: ganska ny musik det här av Alex Warren, Passenger hette låten, och han är en amerikansk singer-songwriter. Jag tycker han har en ganska så här behaglig röst, han är ganska ung också, han är född år 2000. Hörni, nu ska det bli några färska vetenskapsnotiser, det är Joakim Lax som levererar dem.
1: En nyligen identifierad fossilapa från norra Egypten omformar nu uppfattningar om var förfäderna till moderna apor först uppstod. Analyser placerar den närmare levande apor än någon känd östafrikansk art av samma ålder, vilket pekar på Nordafrika och Mellanöstern som en möjlig födelseplats och vägskäl för aplinjen som så småningom producerade orangutanger, gorillor, schimpanser och människor. Ett internationellt forskarteam har identifierat en tidigare okänd fossilapa som levde för cirka 17-18 miljoner år sedan. Arten, som heter Masripithecus mograensis, beskrevs i en studie publicerad i Science av forskare från Mansoura University Vertebrate Paleontology Center i Egypten och University of Southern California, USA. Fossilerna upptäcktes vid Wadi Mogra i norra Egypten och ger det första definitiva beviset på en apa från Nordafrika. Deras ålder och plats breddar den kända utbredningen av tidiga apor och antyder att Egypten tillsammans med den bredare Mellanösternregionen spelade en viktig roll i den evolutionära utvecklingen som så småningom gav upphov till moderna apor. Forskarna tillbringade 5 år med att leta efter den här typen av fossil eftersom de uppfattade att någon pusselbit saknades då de tittade på det tidiga apträdet, och de kom fram till att Nordafrika har den saknade biten. De nya bevisen tyder på att luckor i fossilregistret kan ha förvrängt historien om Chronhominoidae, gruppen som inkluderar alla levande apor från gibbons och orangutanger till gorillor, schimpanser och människor tillsammans med deras sista gemensamma förfader. Det här kan komma att förändra synen på tidiga apors evolution. Mer fältarbete i Nordafrika och Mellanöstern står på tur. NASA förbereder sig för framtida astronautlandningar på månen med en större repetition planerad för 2027. Under demouppdraget Artemis 3 kommer besättningar i rymden och team på jorden att öva dockningsoperationer mellan Orion-rymdfarkosten och kommersiellt utvecklade månlandare. Informationen som samlas in under Artemis 3 tillsammans med data från framtida obemannade tester nära månen kommer att hjälpa NASA att förbättra astronauternas säkerhet och minska riskerna innan bemannade månlandningar börjar 2028. NASA har samarbetat med SpaceX och Blue Origin för att utveckla mänskliga landningssystem som kan transportera astronauter från en bana runt månen till månytan och sedan transportera dem tillbaka till omloppsbanan. För Artemis 3 kommer båda företagen att skjuta upp testversioner av landarna som är avsedda för senare bemannade uppdrag. Kommersiella raketer kommer att bära de två landarprototyperna ut i rymden. Uppdraget kommer att testa om Orion och de kommersiella landarprototyperna kan använda sin programvara för att nå exakt samma plats vid rätt tidpunkt. Genom Artemis-programmet planerar NASA att skicka astronauter för att utforska månen för vetenskapliga upptäckter och ekonomiska fördelar, samtidigt som de etablerar den erfarenheten och teknik som behövs för de första bemannade uppdragen till Mars. En global övergång till hälsosammare kost skulle kunna minska boskapsproduktionen kraftigt, frigöra jordbruksmark och minska utsläppen från förändrad markanvändning med 85% fram till 2050. Samtidigt skulle produktionen av frukt, grönsaker, nötter och baljväxter kunna öka kraftigt, vilket skulle skapa en omfattande omvandling av vad världen odlar och äter. Nya modeller tyder på att om man följer rekommendationerna så skulle den globala jordbruksanvändningen kunna minska med så mycket som 6% jämfört med nuvarande trender. Och samtidigt skulle det totala värdet av boskapsproduktionen kunna minska med 42% jämfört med 2020. De största förändringarna skulle ske i produktionen av idisslade, alltså nötkreatur, får, getter också för den delen. År 2050 skulle det globala värdet av denna sektor kunna minska med uppskattningsvis 70%. Det skulle betyda ungefär 400 miljoner färre idisslare världen över än år 2020. Växtbaserad livsmedelsproduktion skulle gå i motsatt riktning. Det sammanlagda globala värdet av grönsaker, frukt, nötter och baljväxter skulle kunna öka med 57%. Baljväxterna inkluderar livsmedel som bönor, ärtar, linser och kikärtar. Dessa grödor är viktiga källor för protein och fiber och kräver i allmänhet färre resurser att producera än många animaliska livsmedel. De här resultaten kommer från en analys som publicerades i Nature av forskare från London School of Hygiene and Tropical Medicine. Forskarna undersökte vad som skulle kunna hända om världen genomförde en omvandling av livsmedelssystemen. Det finns mycket att vinna på att byta ut den där saftiga, goda biffen på kolgrillen.

0: Den här veckan blir det avklätt i norren av Frans.
1: Usch, jag tänker nog ha kläderna på.
0: Inte jag.
1: Tur att vi inte har en sån här videopodd.
0: Är nakenhet en könsfråga eller den ultimata jämställdheten, och borde man förtjäna sin nakenhet på något sätt?
1: Ja, det här ska vi fundera på här i Vega på lördag 17.05, och du hittar oss när du behöver oss på arenan.
2: Klockan närmar sig 3. Det ska bli nyheter. Fram till det, svensk musik, Tove Ljungqvist och Vilse.

0: är klockan 15 och det ska bli nyheter. Alla balkonger med glasräcken som byggts före år 2023 borde kontrolleras. Enligt balkonginspektörer finns det risk att stödklossen under glaset med åren blir skörare, vilket kan leda till att glaset faller ner. De senaste åren har det inträffat flera dödsolyckor på balkonger med glasräcken. Ari Laitinen, verkställande direktör för Parvekekorjaamo, säger att om människor hade insett hur farliga glasbalkonger kan vara, skulle kontroller göras tidigare.
1: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
0: Jag rekommenderar att alla äldre fastigheter kontrolleras, sa Ari Laitinen. Balkonger med glasräcken har byggts sedan början av 90-talet och det finns hundratusentals av dem i Finland. Hundratals människor samlades idag i Karelenhuset i Helsingfors för att minnas författaren Eva Kilpi. Jenny Haukio, som är direktör för samhällsrelationer på förlaget VSOY och vän med författaren, sa att Kilpi var en banbrytare som låg årtionden före sin tid. Genom sina ekokritiska frågor aktiverade hon läsare till förändring, sa Haukio. Kilpi dog i slutet av juni, 98 år gammal. Under sin över 60 år långa karriär blev hon känd som skildrare av naturen och kvinnligheten. Och så fotboll. Kap Verdes målvakt Vosinha, som blev en viral hjälte under fotbolls-VM för herrar, han är på väg att skriva kontrakt med chilenska Colo-Colo. Det meddelar fotbollsklubben. Inom de närmaste dagarna reser Vosinha till Chile där han genomgår en läkarundersökning. Och efter det här är tanken att officiellt presentera honom på fotbollsstadion. Den 40-årige Vosinha var Kapverdes viktigaste spelare när Kapverde gjorde VM-debut och tog sig till slutspelet i VM. Bland annat höll Vosinha nollan mot blivande världsmästaren Spanien. Det här var i gruppspelen. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram till dess.

0: M People, One Night in Heaven. Du lyssnar på Vega eftermiddag, klockan är 3:06. Andrea Wiklund heter jag som är här i studion och håller dig sällskap ända fram till klockan 5. Och jag har en massa gott att bjuda på idag. Mycket sport är det i och med att Kaleva-spelen, de är på gång, alltså friidrott. Men också en hel del musik, bland annat Stormod Drang, ifall ni minns dem. Tonårskillarna från Vasa, rockbandet där. De ska vi få, eller en av dem ska vi få höra av. Lite fundera på vad som hände med basisten där, Henrik Grundström. Men just nu så ska det bli politik, och det i form av det senaste avsnittet av podden Politiken, som den här sommaren funderar lite på olika jätte som de finländska politikerna har att göra med, både på gott och ont. Och idag ska journalisterna Jenna Emtö, Sofia Kajander och programledare Joakim Runt prata om kanske den största av de här jättarna, USA. Och det gör tillsammans med vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
1: Josefin, du har ju i princip varit nu då amerikan i ett år. Du har bott där, du har jobbat där. Föreställningen av hur det kommer att vara att jobba och bo i USA jämfört med hur det sen har varit på riktigt att bo och jobba i USA. Hur mycket eller lite skiljer sig de här två för dig, Josefin?
2: Jag var ganska förberedd på vad det här jobbet skulle gå ut på när jag kom hit. Jag var också ganska förberedd på Trump, eftersom att jag visste att han skulle vara president. Han var ju vald redan flera månader innan det klarnade att jag skulle flytta hit. Så jag visste på sätt och vis vad det var jag kom hit för och vad det var jag skulle göra här. Men visst har vissa saker nog överraska, till exempel hur himla öppna amerikanerna är. Det finns ju den här stereotypen om att man alltid hör amerikaner var de än är i Europa.
1: Mm. Lite som man hör finlandssvenskar, eller hur?
2: exakt. Det är högljutt och det är väldigt mycket på en och samma gång. Och det stämmer, men det är kanske inte så där lika drastiskt när man på något sätt har dem överallt. Jag har själv märkt också att jag har anammat vissa sätt som de har, till exempel att börja babbla med folk i hissen. Och jag var på en sån här resa i Kanada där president Alexander Stubb också deltog, och plötsligt inser jag att jag börjar snacka upp några av de här finländarna i hans delegation, eller en företagsdelegation som var med honom i hissen. Och jag förstod ju inte att jag bröt mot sociala koder.
1: Började de gråta eller?
2: Gjorde det. Nej, men de såg nog ganska förskräckta ut när jag var så här: hej, ni är visst del av den här delegationen, vad roligt, och typ så här. Så det har jag kanske överraskats av, hur snabbt man själv kommer in i det här samhället. Och det har jag nog ändå amerikanerna att tacka för att det är ett väldigt välkomnande och öppet samhälle i allmänhet, skulle jag säga. Och jobbet har ganska långt nog varit så som jag har tänkt mig, skulle jag våga påstå.
3: Och du har ju varit korre där sedan augusti 2025, så snart ett år, eller nu ett år faktiskt. Mm. Och du har ju jobbat som utrikesreporter här på Svenska Yle flera år innan det, och också såklart bevakat president Trump. Jag funderar lite på, vad är skillnaden mellan att göra det här från Helsingfors, från Finland, och göra det där på plats? Att är det enklare att hänga med, få en överblick? Hur skiljer sig bevakningssättet?
2: Jag skulle nog säga att det är lättare att få en överblick när man är utanför USA. För här presenteras ju allting som så kallade breaking news, så man blir såklart ganska manglad i nyhetscykeln här. Men det som är lättare är ju att se konkreta konsekvenser för Donald Trumps politik här, vilket på sätt och vis ger mig en djupare förståelse för USA än vad jag hade hemma i Finland. Här är jag ju liksom en del av samhället, och jag ser saker med egna öron.
1: Du är skicklig.
2: Jag ser saker med egna ögon och hör hur snacket går. Hemma i Finland tycker jag att min bild inte alls var lika mångfacetterad. Det var på sätt och vis mer svartvitt. Här träffar man ju sen alla slags amerikaner, och de hjälper mig att förstå samhället och varför de till exempel röstar på ett visst sätt.
4: Hade du någon viss fördom liksom, eller tanke på förhand innan du åkte dit, som du nu har sett att så här är det ju inte alls?
2: Jag åkte på något sätt nog med jag var ganska sådär öppen nog när jag åkte. Nu började det faktiskt vara så länge sedan jag kom hit, så att jag funderar om jag kanske har glömt någonting. Jag hade kanske inte förstått hur inriktad politiken är på person i USA. Hemma känns det ändå som att man åtminstone försöker lyfta substansfrågor. Här är politiken mycket mer centrerad kring personer och liksom angreppen från de olika partierna är på något sätt mycket vassare än hemma. Det hade jag kanske inte förstått, och det insåg jag ganska snabbt liksom hur, ja, och särskilt när man bevakar Trump och hans anhängare så blev det mycket tydligare för mig på något sätt att det är en personkult. Det hade jag kanske inte riktigt förstått, fast jag har nog läst det. Och
1: hur har det blivit tydligt för dig att det handlar om en kult?
2: Jag skulle säga att det är på grund av att man har väldigt långt tålamod med Trump. Trump har gjort mycket som har varit väldigt illa faktiskt för många av de personerna som har röstat på honom. Vi har till exempel latinamerikaner som har drabbats väldigt hårt av Trumps politik och fått familjemedlemmar utvisade till exempel. Vi har de här skyhöga bensinpriserna på grund av kriget i Iran som har drabbat i stort sett alla amerikaner som kör bil. Så på det sättet så tycker jag att man kan se det som en liksom personkult, för att man ser på något sätt Trump som någon som inte gör fel, och att Trump är en person som på något sätt, ja, men det är lite sådär ändamålet helga medlen här, att man på något sätt tänker att okej, Trump har en plan för det här och han har lovat att det ska bli bra, och så när det inte blir det så har man ändå på något sätt hopp om att det ska bli det, om ni förstår vad jag menar.
3: Och du har ju bevakat Trump nu, men du har också träffat honom och befinner dig liksom ganska regelbundet i Vita huset och där i det där pressrummet som man ju är bekant från TV. Kan du beskriva lite hur det är att vara inne i den där cirkusen som vi andra bara följer med på distans?
2: Det är nog jättespännande. Nu är det ju absolut tufft att på något sätt vara så nära maktens centrum, men i pressrummet så är det otroligt mycket desinformation, och också, man presenterar också verkligheten på ett sätt som jag upplever att många amerikaner jag sen träffar runt om i landet inte riktigt alltid delar. Rent konkret så är det väldigt trångt där. Trump gillar att säga att han är den mest tillgängliga presidenten någonsin och att han har gett många journalister tillträde till Vita huset. Och det stämmer, det är nog orsaken till att jag har tillgång till det. Alltså att man helt enkelt har rivit upp reglerna lite från förr och släppt in diverse olika journalister. Det finns allt från olika länders public service-journalister på plats, det är TV, radio och webb. Det finns också YouTubers och olika vloggare och influerare och sånt här. Och de representerar också ett ganska så här brett spektrum av, särskilt alltså de här som inte är journalister, representerar ett väldigt brett spektrum av politiska åsikter. Många av dem är väldigt långt på högerkanten. Men det är också intressant att vara där, för att man ser ju människor som man annars bara har sett på TV. Alltså sådana här ganska kända amerikanska journalister som Caitlin Collins på CNN, Peter Ducey på Fox News och så här. Och jag tänkte väl mig när jag började komma in på Vita huset och sen fick passerkort att det skulle vara ett ställe som är väldigt tävlingsinriktat och på något sätt hårt. Men generellt så är folk väldigt snälla. Det är inte så mycket divafasoner där överhuvudtaget, utan istället hjälper folk en. Till exempel jobbade jag en dag när det var jätteblåsigt ute. Jag skulle göra en direktsändning för TV-nytt. Och så hade jag bara ett litet stativ och det såg nog ganska skakigt ut. Och då kom en journalist från den här väldigt konservativa och Trump-vänliga kanalen Newsmax fram till mig med en sandpåse och sa att hör du, ta den här. Att jag har stått och sett på dig en stund och det där kommer inte att hålla ihop under din sändning. Så jag upplever att folk på något sätt är hemskt snälla och hjälpa varandra. Det är liksom inte så stort fokus på vem du är eller vilket bolag du jobbar för.
1: En fråga gällande presskonferensen. Alltså, nu och då får man se sådana här klipp när alltså Donald Trump väljer ut en journalist som han är förbannad på och börjar skälla ut hennes media och säga, kom, du får inga frågor. Vad har du för idiotfrågor och sådant? Har du varit med om en sån presskonferens där han liksom flippar och börjar racka ner på någon journalist?
2: Ja, jag har varit med på presskonferenser där han gör det.
1: Hur är stämningen i det rummet? Det måste kännas underligt på något vis. Eller vad skulle, hur skulle du beskriva det?
2: Det är nog en underlig stämning, och det är inte bara han som gör det, utan vi har också en presssekreterare, Caroline Levitt, som till exempel gör det. Hon har ibland haft sådana här ursäkta engelska, men sådana här stand-offs med CNN:s Caitlin Collins till exempel, där de står och debatterar. Men när Trump gör det, han har alltså under det senaste året kommit allt oftare till pressrummet själv för att hålla presskonferenser lite så här halvspontant eller av olika orsaker. Och det blir nog en jätteunderlig stämning. Men sen samtidigt så vet folk hurdan han är. Mm. Så att det känns också som att alla inte alltid tar det på allvar. Att den där stämningen där kan ibland vara lite, ja men till och med hysterisk är kanske inte helt rätt ord. Men det blir liksom sådär att folk sen i något skede börjar skratta. Och är sådär att, vad håller du på med typ? Inte kanske så mycket när Trump är där, men när andra från administrationen har varit där. Till exempel Marco Rubio höll en presskonferens, och då ledde det till att liksom, det var ett sånt här spel med medierna på något sätt där. Mm-hmm. Han sa någonting så, och medierna skrattade och sådär. Nu finns det ju absolut inget roligt i att Trump skäller ut journalister. Men, ja. Men just då är nog stämningen ganska dålig. Ja, okay.
3: Men man har ju förstått sådär överlag att arbetsklimatet för journalister i USA liksom har, att det blir liksom hårdare, och att det kanske inte är så säkert alltid och tryggt att gå fram och presentera sig som journalist, och att man just kanske

Och det finns ju särskilt i Vita huset på något sätt en sån här grej där vi vet att Trump-administrationen tycker att vi är fake news. Men det känns som att det är liksom del av deras spel. Klimatet har blivit hårdare för journalister, men klimatet har blivit hårdare för alla. Klimatet har också blivit hårdare för experter och forskare. Jag har varit med om enskilda fall visserligen, men i alla fall forskare som har sagt att de inte vågar ställa upp på intervju för att de är rädda för att Trump-administrationen på något sätt hämnas på dem. Mm. Eller för att deras släktingar som har oklar status här till exempel ska råka illa ut, eller man på något sätt drar in deras licenser eller deras på något sätt dokument ifall de inte är amerikanska medborgare eller har green card här. Men så här bland amerikaner tycker jag att det oftast nog går väldigt bra. Jag tycker faktiskt att amerikanerna är underbara. Det kan jag nog verkligen inte understryka tillräckligt. Sen behöver man inte hålla med om politiskt, och det är ju inte heller, ja, det är ju absolut inte heller min roll som journalist att lägga in någon värdering i hur de ser på sitt land. Men jag upplever nog att folk öppnar sina hem, ger mig sin tid och är snälla och väldigt vänliga. Det här är ju ett väldigt socialt land. Man talar ofta om Southern Hospitality och Midwest Nice, och jag har upplevt båda. Alltså den här varma gästfriheten som kännetecknar till exempel Texas, och träffar trevliga hjälpsamma typer i Minnesota i mellanvästern. Men lika trevliga var de jag träffade i nordvästra USA, i Montana. Men så att det finns liksom en massa vänliga, trevliga människor överallt. Åtminstone så där på ytan. Sen när man börjar diskutera till exempel politiska åsikter och så är det klart att den här diskussionen kan bli lite hetsigare. Och folk frågar ofta så där, nå, vad tycker du då? Och då brukar jag säga att ja, jag tycker väl inte så jättemycket. Min roll är inte att tycka i det här sammanhanget, utan jag vill veta hur du tycker och tänker, och det är det som är viktigt för mig.

0: Som sagt så har du ju fått träffa Trump, bland annat en presskonferens vi minns var när våra statsmän var på besök i Vita huset och firade isbrytaraffären. Kan du ta oss tillbaka till den nyhetsdagen?
1: Det var nog absolut en av höjdpunkterna på min karriär, om vi ser på det liksom på ett personligt plan. När vi kom dit så klarnade det ganska snabbt att vi skulle få gå in i ovala rummet, vilket är ganska ovanligt. Oftast när man bevakar Vita huset får man alltså bara hålla till i pressrummet och ute på gården, ifall man inte ingår i en sån här presspool som har bättre tillträde och kommer åt presidenten. Vi ställde oss på rad och så fick vi tåga in där och så satt de alla där. Det var Alexander Stubb, Petteri Orpo, Donald Trump, flera av Trump-administrationens ministrar. Där var försvarsminister Pete Hegseth och så tror jag också att utrikesminister Marco Rubio var där. Och så hade vi förstås Finlands ambassadör där. Och då ställde vi oss liksom i en halvmåne framför dem. Och Trump tycker om att oftast liksom säga någonting först. Sen låter han de andra säga någonting. Alltså sina gäster säger någonting. Och sen öppnar han upp för frågor av journalister. Och en grej som jag tycker att var lite kul var att jag läste i någon kommentarsfält någonstans. Att det var vissa folk som skrev så där att ja, att de där frågorna är ju ändå godkända på förhand. Och det vill jag starkt dementera, för alltså det är inte så Donald Trump funkar. Han gillar den här stunden där han inte har någon koll på vad journalisterna ska fråga. Och det gör ju också det ganska svårt för de inbjudna gästerna, eftersom att ja, journalisterna kan ju ställa vilka frågor som helst och i princip börja grilla folk. Men i varje fall, då fick jag chansen att ställa en fråga till Trump och... Och vad gäller honom liksom personligen så var jag inte nervös som jag hade tänkt mig att jag skulle vara. Man får tycka vad man vill om honom, men han är ju trots allt världens mäktigaste landsledare, så jag hade nog tänkt mig att det skulle vara lite skakigare. Men han kändes ganska vanlig och han kan ju vara ganska humoristisk och också bra på att skapa en avslappnad stämning när han vill det. Men sen har han ju också en annan mörk och ganska obehaglig sida som vi har pratat om, just det här med att han kan attackera journalister verbalt och så här.
2: Hans dans är ganska mörk tycker jag också.
1: Ja, precis. Men jag kände väl mest att han var störande som inte direkt svarade på min fråga.
3: Where are you from?
4: I'm from Finland.
3: Oh, yeah. It's so nice. Uh-oh, here we go. Here we go with a killer question.
4: I would like to circle back to the icebreaker deal. So Finland and the US are strengthening their economic partnership through the deal. What other areas of cooperation with Finland do you see as possible for at this
3: moment? Good question. We're going to be talking about that in a little while. We're going into the next door room. Commonly known as the cabinet room, beautiful room, and we're going to be discussing that, but we'll be doing other things. It's a wonderful country with wonderful people. We've had a long-term relationship, but it's never been as close as it is now.
5: Han svarar inte riktigt på din fråga.
1: Nej, och det där är klassiskt Trump. När han inte kan eller vill svara på någonting så börjar han bara svamla på om någonting annat.
5: Cabinet room.
1: Ja, exakt. Jag var sådär att jag bryr mig inte om ditt cabinet room. Jag vill ha svar på min fråga. Men Stubb tog ju nog tillfälle i akt där sen och bara att få svara på den här frågan. Och där marknadsförde han sen finländska företag framför Trump och Trumps ministrar, vilket ju nog var ett ganska bra drag, måste jag ändå säga.
3: We'll be doing other things. Go ahead.
6: I mean, we've been talking about a lot with the president. I mean, the two specific fields where I think Finland has strength. One is quantum and quantum computing. And we know that that is basically what gives food for thought for artificial intelligence. That's very important. The second one is actually networks. And you know that there are two sort of safe and trustworthy Western networks right now. One of them is Nokia. And the other one is Ericsson. And actually 70% of all broadband in the United States is Nokia. So one of the things that we could work on together is creating the 6G space through networks. And we actually, Nokia has 7,000 people working here in the United States and an American CEO.
5: imponerande tycker jag av stubben då, att
0: ja, han hade, komma in. Han hade läst sina läxor.
5: Ja.
2: Liksom. Det hade ju, men det här var ju gamla goda tiden det här. Alltså. Nu är det ju andra bullar. Josefin, från din horisont, alltså, hur är förhållandet i USA och Finland nu för tiden?
1: Jag tror inte att Stubb längre har den här på något sätt så, den här så här goda relationen till Trump. Jag vet inte exakt vad som har hänt där såklart. Men när Trump sen efter det här trappa upp liksom de här ja, sina på något sätt, jag vet inte, fantasier om Grönland, så blev det ju väldigt obekvämt för nordiska ledare och för Stubb, som ju då allmänt sett, liksom allmänt talat har sett som någon som liksom i Trumps goda böcker. Jag tror fortfarande att han är det personligen, men det blev ju såklart väldigt mycket knepigare. Tidigare så har ju, ja, det har åtminstone inte blivit några flera golfrundor.
2: Nej, just det.
0: Men hur, ja, jag tänkte bara fråga, hur mycket uppmärksamhet har den här relationen ändå fått i amerikanska medier? Här hemma var det ju sida upp och sida ner om Stubbs och Trumps speciella relation. Men hur väl känner amerikanerna till vår stubb?
1: Alltså jag tror ju att man gärna hemma vill tänka sig att det här fick jättemycket uppmärksamhet och att Stubb på något sätt är känd här, men det är han nog inte. Jag tycker inte att det fick jättemycket uppmärksamhet alls. Stubb buntas liksom ihop med resten av Europa, men det som är intressant där är vem han buntas ihop med, för Finland är ju trots allt ett väldigt litet land, men när man talar om europeiska ledare så är han oftast med i den här gruppen med liksom Tyskland och Frankrike och Italien och så här. Stubb har helt enkelt nog lyckats lyfta Finlands profil här i USA, men liksom, ja, man vet väl inte så jättemycket om honom personligen, men förutom att då han har varit här ibland och att Trump har tagit emot honom. I politikintresserade kretsar har man bra koll på honom, men i övrigt så tror jag inte att så många skulle känna igen honom eller veta vem han är om jag liksom skulle fråga, ja, Bison Ranchers i Montana eller liksom vanliga människor någonstans i Texas. Men jag tycker faktiskt att folk känner till Sanna Marin lite bättre eller lika bra. Jag har inte helt kunnat bestämma mig för om jag tycker att man känner igen henne bättre eller lika bra. Men
2: hur stor är Petter i år på det?
1: Nej, men alltså...
2: Okej. Okay.
1: Men alltså med Sanna så tycker jag att folk ändå titt som tätt lyfter fram att jag hade inte den där statsministern... Så det är lite intressant, men det här är ju nog också liksom i högutbildade sammanhang, och typ 40% av amerikanerna har en kandidatexamen eller högre, så därför nämner jag det. För att då talar vi ju om att så här snabbt räknat att över 130 miljoner människor inte har det, och de har nog inte koll på enskilda europeiska ledare. Kanske möjligtvis typ Macron eller ja, Starmer eller ja, någon av dem liksom, som de ser på TV. Men här är ju också på något sätt de här mediebubblorna så stora. Och på till exempel konservativa kanaler så lyfter man ju oftare fram liksom de här konflikterna som Trump har med olika ledare. Och inte de här mötena som man bedömer att gå bra, enligt min erfarenhet åtminstone. Men en som däremot folk på högerkanten känner till och nämner i tid och otid är Simo Häyhä, alltså den här prickskytten från vinterkriget.
5: Som vi inte alls vet vem är egentligen.
1: Nej, exakt. Jag visste ju vem det var, men jag kunde nog inte säga så jättemycket om honom.
5: Hur många ryssar han sköt?
2: Just det.
1: Ja, exakt. Men vet ni vad? När jag var på CPAC, som är en sån här konservativ konferens i Texas, så går plötsligt den här ICE-ökända och numera sparkade eller omplacerade ledare Greg Bovino förbi. Och då stannade honom och säger, hej, vill du ge en snabb kommentar åt finska medier? Och han bara... okej, okay. Finland sa ni. Oj, Simo Häyhä, 500 kills.
5: Det var det så många?
1: Alltså, jag var bara sådär, okej. Okay.
2: Hur säger de hans namn på amerikanska? How?
1: Då säger Simo Häyhä. Men det slutade alltså med att han då gav en en intervju åt mig och finska yleskorrespondent Ilmari Reunamäki bara för att vi kommer från samma land som Simo här. Men ja, vi kände väl sådär att vi ändå ville höra honom eftersom att han var så mycket i rubrikerna i och med det som hände i Minneapolis tidigare i år.
5: Jag tänker liksom, mycket har ju pratats om hur pinsamt det har varit hur europeiska ledare, inklusive Stubb, då, har liksom fjäskat för Trump i tid och otid, nu åtminstone fram till Grönlandskrisen kan vi säga. Och nu har det ju kanske blivit en lite annan stämning, men och Stubb har ju, som du också sa, alltså han har lite mindre kontakt med Trump nu för tiden. De smsar inte så ofta, inte varje dag mera. Men hur skulle du säga, alltså, hur har liksom den här relationen mellan Europa och USA nu liksom ändrats? Hur kommer det att gå vidare? Hur ska man kommunicera med Trump i framtiden?
1: Jag tror ju att det här fjäskande på något sätt långt har berott på att man ser det som en möjlighet att nå fram till Trump och att han på något sätt lyssnar ifall man på något sätt fjäskar för honom och mellan raderna sen flikar in någonting så här att det här vill vi få till stånd, det här vill vi sälja, det här vill vi göra si eller så med. Men den här relationen har nog helt klart ändrats. Det handlar inte heller bara om Grönland utan det handlar ju också om de här upprepade attackerna mot NATO där Trump älskar att lyfta fram att han anser att NATO inte gör tillräckligt. Och det är helt sant att USA har liksom dragit ett ekonomiskt tyngre lass och att det säkert ur ett försvarsperspektiv är bra att europeiska länder har trappat upp sina satsningar på försvaret. Men de här attackerna är ändå inte befogade, för det stämmer inte att Europa eller NATO inte skulle komma till USAs undsättning ifall någonting skulle hända. Enda gången som artikel 5 faktiskt då har aktiverats var ju efter 11 september-attackerna. Och då kom ju Europa och NATO och hjälpte USA. Så de här attackerna, retoriska attackerna mot de egna allierade har såklart försämrat den här relationen. Men Europa har ju ett strategiskt viktigt läge med tanke på Ryssland och Mellanöstern också. USA använder ofta europeiska baser och luftrum för sina operationer i närområden och i och med NATO så bidrar ju nog europeiska länder med trupper, underrättelse och teknik fast Trump ju då får det att låta som att ja, de gör ju ingenting. Men det här europeiska stödet gör ju att USA inte själv behöver lägga lika mycket resurser i just Europa. Och det här är någonting som Trump verkar glömma bort hela tiden. Det handlar ju också om att man är förberedd och väldigt snabbt kan använda sig av de trupper man har om det behövs. Men sen vad som gäller handeln så är EU en av USAs viktigaste handelspartner. Både importen och exporten ligger, om jag minns rätt, på typ 15-20%. Och särskilt bilindustrin, maskiner och jordbruksprodukter tillverkade i Europa är viktiga för USA. USA kan såklart hitta andra marknader, men USAs och Europas ekonomi är ju ändå på något sätt så här väldigt tätt sammanslutna eller sammanflätade, till exempel börserna i London, Frankfurt, Paris är också viktiga finansiella centrum för USA med tanke på amerikanska företag som är verksamma och etablerade i Europa. Så det här gnället från Trumps sida tycker jag att många gånger går väldigt långt och att Trump helt enkelt lever i någon slags egen verklighet där han bortser från det här och också bortser från att det ju handlar om att man liksom redan ska vara på plats ifall någonting händer. Då är det för sent att sen skicka trupper från USA till Europa ifall det är så. Det är också i USAs intresse att ha dem där. Och det tycker jag Trump bortser från.
0: Trumps strategi är ju, eller som nyhetskonsument kan man ju märka att hans strategi är ju att släppa en ny nyhet varje dag, nytt utspel. Det är ju liksom en helt medveten strategi ju att översvämma oss med olika nyheter inom citationstecken eller utan. Hur mycket annat än Trump hinner du bevaka? Och har du, jag vet inte, jag har hört andra USA-korrar tala om att de har drabbats av en Trump-trötthet. Det kanske man... Du kanske ännu har några år kvar innan du når det, men jag tänkte ändå fråga, hinner du bevaka något annat och har du börjat bli trött på Trump?
1: Indirekt handlar ju allt om Trump här, om jag är helt ärlig. Jag försöker hinna resa till olika delstater minst en gång i månaden, ibland blir det mer, ibland mindre. Och det är för att inte heller fastna i den här Washington-bubblan, där allting just är mer svartvitt. Och jag älskar verkligen att få träffa vanliga amerikaner. Men ofta handlar ju reportagen om Trump, åtminstone indirekt, eller liksom på vilka sätt Trumps politik har lett till olika konsekvenser inom olika ämnen. Men i fråga om Trump-tröttheten så måste jag faktiskt säga att jag inte lider av den ännu. Som journalist så gillar jag ju att det händer saker runt mig, och nu menar jag såklart inte att jag inte tänker på tillståndet för den amerikanska demokratin och de här följderna som Trumps politik ger upphov till. Men jag visste på något sätt ändå vad jag skulle stå inför. Trumps takt har ändå överraskat mig, men jag skulle inte påstå att jag är trött på att bevaka honom, för att de här utspelen, attackerna och alla motsägelser han kommer med har ju konsekvenser för allt och alla. Så jag ser det som otroligt meningsfullt att bevaka honom, fast jag nog kan erkänna att jag ibland tänker att haha, okej, here we go again.
5: Politiken alltså med USA-korrespondent Josefin Flemming. Och alla avsnitt av politiken, det finns en hel del av dem, de hittar du förstås på Yle Arenan.

Danny Saucedo är det som vill dansa med dig. Och vi ska alldeles snart få höra av släggkastaren Charlotte Sandkulla. Innan det blir det Håkan Hellström och klassikern Känn ingen sorg för mig, Göteborg.

0: Från Nidare till Charlottesville. Släggkastare Charlotte Sandkulla har sitt första läsår bakom sig som college-fri idrottare i östra USA. Tidigare idag så tog hon sig till FM-final. Och imorgon så siktar Sandkulla på medalj efter ett lärorikt år på andra sidan Atlanten.
1: Väldigt spännande och det är så mycket nytt som har hänt i år och alltså nya träningssätt, nya skol, alltså kurser jag tar, allting har varit helt nytt och ny tränare, så det är liksom, jag försöker vara snäll med mig själv nu också, att det är mycket som har hänt och jag har varit ganska trött sen jag kom hem också, att då var det så mycket nya intryck. Men jag hade jättekul i år och träffat mycket nya människor och fått så många upplevelser och erfarenheter.
2: Jag kan tänka mig att kroppen är lite tung för tillfället, för du inledde ju säsongen i januari i praktiken. Så hur fresh är du nu ett halvår senare?
1: Jag skulle säga att vi gjorde ganska bra från våren. Att vi visste att det är ju nu som min säsong egentligen börjar nu på sommaren. Så att vi tränade ganska hårt så länge vi tävlar och tog det med som en kul grej att få tävla där. Och förstås då i maj så började vi få upp den här formen mera då, men att kanske inte hitta den formen ännu, men att ja, det har nog gått bra att ändå ha en så lång säsong som inte jag är van med.
2: Då var det väldigt jämn utan kanske den där riktigt vassaste toppen. Du är ett par meter från personliga rekordet. Hur har säsongen året gått?
1: Det har gått jättebra om jag får säga så. Träningen har gått bra, jag har lärt mig mycket saker i kastandet. Är mera jämn på träningarna också, att jag får som det där jämna i träningskasten och samma i tävlingarna också, så det är ju det kanske vi har sökt och velat också, men att den där 70 metern så har ju inte ännu kommit, men att det går bättre hela tiden, så man väntar ju nog att när kommer det, men att jag njuter ändå att bara få kasta det här jämna och ha kul här och så.
2: Hur har livet så där på andra sidan potten annars funkar för dig från Nederve till Charlottesville i Virginia i östra USA?
1: Det har nog ändrats. Man är nog inne i sin idrottsbubbla där. Och man har ju inte så mycket annat att göra än skola och träna. Men att det har varit jättekul. För så är det ju mycket större där. Allting är ju större och tävlingarna är större. Det satsar mera kanske lite på det här. Att visa, vi är ganska så där, hur ska man säga, man firar inte extra mycket här i Finland och där är det ganska mycket så där att om du vinner så det får nog höras och det applåderas och det här team culture också har ju varit stor att vara med i där som kanske inte vi har här då. Så det är också roligt att man kanske får den extra kicken från den också, att man har sina lagkompisar som hejar på varandra och tränar med varandra också.
2: Vilka har varit de där häftigaste upplevelserna? Du fick åtminstone direkt första året åka till NCAA som är ju faktiskt stora tävlingar i USA.
1: Faktiskt, alltså Eugene, Oregon var ju nog en upplevelse i sig, att det var ju världsklass tävlingar och att få se världsrekord och snabbaste damer 800-finalen någonsin är ju någonting man inte glömmer. Och det var ju kul att få in allting och få vara runt om det här världsklassidrottarna.
2: Och för de som inte vet så NCAA, det är det college-mästerskapen i praktiken, de är stora i USA. Du är i USA på idrottarstipendium. Hur funkar den här idrottarvardagen? Hur ser den här vardagen ut jämfört med till exempel läge i Finland?
1: Nu förstås är det ju ganska samma. Jag har ju varit i Vörå idrottsgymnasium och det är lite samma stil som där, som Vörå, men att på ett sätt är större dock. Att det är det vanliga idrottslivet. Man vaknar, går i skola, tränar, åker och sova. Vi får mat på bordet, jag får betala hyran, jag får betala av allting, så att det är ingen stress på det ekonomiska när man är där, vilket har varit en stor del av att ja, det har gått framåt tror jag.
2: Så du känner dig nöjd med beslutet? Det är ju ett jättestort beslut att fatta, att åka över till USA. Du åker tillbaka antagligen senare i sommar.
1: Jo, åker tillbaka nu i augusti efter då mitt sista junior-FM och fortsätter då. Det ska bli roligare att föra dit nu också i år då man vid det här stället man har en plats att bo på. Det är inte den här extra stressen som man kanske hade förra året när allting var nytt. Så att, ja, jag är jättetaggad att åka tillbaka och kanske få det här att då pika lite mer. Och vi vet ju mer med varandra med tränaren också, att vi vet nu hur vi ska arbeta framåt. Och så ja, spännande.
2: Men imorgon har du FM-final. Krista Tervo, Europa-ettan, är borta. Silja Kosonen är förstås stor förhandsfavorit. Men bakom där då? Du har ett brons från ett par år tillbaka.
1: Jo, jag har ju ett brons och... det ska bli roligt att få tävla imorgon, för jag tror det blir mycket en jämnare tävling också. Att verkligen få, imorgon blir det nog mest bara att få och ha roligt och få vara här igen och tävla. Och sen ser vi hur långt det bär då från det. Så. Men en bra ring är det ju, så nu väntar ju på långa kast.
0: Det sa Charlotte Sandkylla alltså, som kastar släggfinal i Kalevaspelen imorgon eftermiddag. Yle sänder FM direkt, direkt från FM i friidrott idag med start klockan 17.45. Och det var Janne Isaksson som intervjuade Charlotta Sandkylla. Här har vi Harry Styles med Dance No More.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Myndigheterna misstänker människosmuggling från Belarus till EU genom Finland. I Spanien har flera skogsbränder slagits ihop till en jättebrand i närheten av Madrid. I den här sändningen får du också höra om den amerikanska professorn vars forskning handlar om kristdemokraten Päivi Räsänen. Nu blir det nyheter här i Yle Vega. Jag heter Milli Lindberg. God eftermiddag. Gränsbevakningsväsendet misstänker omfattande människosmuggling från Belarus till EU över finländskt område. Vid gränsbevakningen pågår just nu två förundersökningar om misstänkt instrumentaliserad migration som Belarus ska ha bedrivit. Det är premiärlöjtnant Jyri Siitari vid enheten för brottsbekämpning vid Finska vikens sjöbevakning som berättar om utredningarna för nyhetsbyrån STT. Gränsbevakningen misstänker att medborgare i ett tredjeland har hjälpts att ta sig från Belarus till EU och en av rutterna har gått via Estland och Finland. Migranterna har använt sig av estnisk färje- och flygtrafik. Människosmugglingen tros ha varit systematisk. Igår rapporterade vi om att riksdagsledamoten Päivi Räsänen överklagar sin dom gällande hets mot folkgrupp. Räsänen tar fallet till Europeiska människorättsdomstolen. Nu har en amerikansk professor börjat forska i fallet som en del av den amerikanska yttrandefrihetskampen.
1: Kristdemokraternas veteranpolitiker Päivi Räsänen har blivit en del av den amerikanska kampen om yttrandefrihet i Europa. Rättsfallet där Räsänen försvarade sin rätt att uttrycka sin kristna tro fick i kulisserna stöd av en amerikansk ultrakonservativ kristen organisation med förkortningen ADF, Alliance Defending Freedom. Att en finländsk politiker är så här viktig för den kristna lobbyn i USA kom som en överraskning för den amerikanska professorn Joshua Wilson som nu rest till Finland för att studera fallet Räsänen.
2: She is very much kind of the leading face of what the organization is doing. So in that sense she matters greatly to the way that
1: hon är på många sätt ansiktet utåt för vad organisationen gör och har därför en stor betydelse för hur det positionerar sig, säger Wilson som är expert på amerikansk konservatism. Organisationen har täta kopplingar till det republikanska partiet i USA och spelade en stor roll när Donald Trump valdes till president för första gången med löftet om att förbjuda abort i USA. Enligt Wilson är Päivi Räsänen vida känd inom amerikanska konservativa kretsar.
2: Definitely within kind of conservative circles, Päivi Räsänen is known in the United States. There are definitely politicians who have spoken out on her behalf.
1: Räsänen har fått juridisk hjälp av ADF som försöker använda hennes rättsfall för att sprida en amerikansk syn på yttrandefriheten, mer specifikt för konservativa kristna.
2: When they're talking about free speech, they're really talking about the free speech of religious actors and really specifically of conservative Christian.
1: Igår meddelade Päivi Räsänen att hon överklagat sin dom från högsta domstolen och nu tar sitt fall vidare till Europeiska människorättsdomstolen.
2: Given that she was winning at the lower court levels here.
1: Med tanke på att både tingsrätten och hovrätten friade henne och att hon befriades på 2 av 3 punkter i högsta domstolen tror jag hon har en god chans att vinna på europeisk nivå, säger professor Joshua Wilson.
2: She probably has a fair chance of succeeding at the European level.
0: Reporter var Sofia Kajander. I Västeuropa försvåras de stora terrängbränderna. Totalt har över 250 000 personer redan tvångsevakuerats då elden sprider sig okontrollerat i både Spanien och Frankrike. I Spanien försvåras släckningsarbetet av oförutsägbara vindar och flera bränder har slagits ihop till en jättebrand i närheten av Madrid. I Frankrike har rekordhöga 98 000 hektar brunnit och ett intensivt arbete pågår för att hindra lågorna att nå utkanterna av storstaden Bordeaux.
3: I Biscarrosse på den franska västkusten galopperar hästar genom staden i ren panik. Det är dags för oss att springa också, eller hur? Frågar en pojke av sin pappa. Närmare 200 000 personer har redan fått en evakueringsorder och fler kan vara i farozonen. Röken ligger tjock över området och 1,5 miljoner andningsskydd har delats ut. Invånarna beskriver en atmosfär av katastrof och kaos som svävar över området tillsammans med röken och askan.
4: J'ai peur. J'ai peur, je voilà, j'ai peur. Hier quand j'ai quitté ma maison, ben j'ai peur de pas la retrouver. Malgré que le feu n'est pas encore là, mais il y a ce petit truc, c'est les souvenirs, c'est tout, on perd tout.
3: Jag är rädd, väldigt rädd. När jag lämnade mitt hem var jag rädd för att jag inte skulle hitta dig igen. Minnena är allt. Man förlorar allt, säger Olivia Correia Pereira, som tvångsevakuerats från Saint-Jean-Dilac. Bilarna trängs på gatorna. En del av dem har redan evakuerats en gång och får nu evakuera igen. Det är bråttom att packa ihop det viktigaste och många har väckts mitt i natten. Läget är svårt, framförallt för äldre och funktionshindrade som behöver hjälp för att fly.
5: Et là la grosse problématique c'est qu'on va tomber du coup sur une évacuation de résidents qui ne sont pas du tout autonomes où les prises en charge peuvent être compliquées. Donc là on a besoin de vraiment d'un appui des ambulanciers pour pouvoir terminer cette évacuation.
3: Situationen är så pass allvarlig att premiärminister Sébastien Lecornu har sammankallat regeringen till krismöten och försvarsmakten har mobiliserats. Ett militärt transportfordon med släckningsutrustning och över 1000 soldater ska hjälpa till att få läget under kontroll. Men en del fransmän tycker ändå att det är för lite och för sent.
6: C'est inimaginable, c'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que notre ami qui est au gouvernement aurait pu faire des choses avant quand même.
0: Det är ofattbart, otroligt, men så är det. Jag tycker att våra vänner i regeringen kunde ha gjort något tidigare, säger Jean-Paul Renaudot i Bordeaux. Reporter var Lovisa Östman. Belgiska polisen har gripit en kvinna som misstänks för spionage. Kvinnan har varit praktikant vid NATOs Europa-högkvarter i Belgien. Hon är kanadensisk medborgare av kinesisk börd. Enligt ett uttalande från den federala åklagarämbetet i Bryssel är kvinnan misstänkt för att ha spionerat på uppdrag av ett tredje land och för medlemskap i en kriminell organisation. Närmare uppgifter ges inte om fallet. I nationella ligan i fotboll spelades den sista omgången av grundserien idag. Det står redan klart sedan tidigare vilka två lag som tvingas spela i kvalserien. Av dem lyckades Vasa IFK inte ta en enda seger i grundserien. Vasadamerna förlorade med hela 1-6 borta mot Åland United idag. Det andra laget som tvingas till kvalspel är PK35 från Vanda som förlorade med 0-2 hemma mot HJK. Bortasegrar blev det också i de övriga två matcherna då Kups slog Gnistan med 1-0 och Ilves HPS med 2-1. I herrligan spelas två matcher. IFK Mariehamn tar emot AC Oulu med startklockan 16.30 och en halvtimme senare möts Kups och VPS i Kuopio. Klockan 17:15 inleds direktsändningen i TV2 och på arenan från den andra dagen av Kaleva-spelen. Friidrottskvällen kör igång med en av de på förhand sett mest högklassiga medaljkamperna i FM-tävlingarna, då EM-aktuella trion Vilma Heltelä, Elina Lampela och Saga Andersson tävlar i damernas stav. Niklas Henriksson står för det svenskspråkiga referatet tillsammans med experten Mikael Ylöstalo. Vädret till och med söndag eftermiddag är mulet till halvklart och på många håll förekommer regnskurar. På dagarna mellan 15 och 22 grader, i natt mellan 8 och 15. Svag till måttlig men också byig vind omkring syd. Det varnas för terrängbrand på Åland och i några kommuner i Lappland. Och på nästan alla havsområden varnas båtförare för hård sydlig vind.

En 80-tals hit förstås, Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler, hon dog ju tyvärr här i början av juli, den walesiska sångaren. Många hittar It's a Heartache och Total Eclipse of the Heart för att nämna några av hennes andra.

Vega eftermiddag lyssnar du på tillsammans med Andrea Wiklund och jag är här ännu i ungefär 45 minuter till innan jag får ta helga också. Och nu ska vi prata om musik på många sätt. Och kändisar kanske man också kan säga, för ni vet att ibland så finns det människor som man hör mycket om under en kanske kortare tid och sen försvinner de bara, man kanske inte hör så mycket mer av dem sen efteråt. Och ett av dem så är bandet Stormont Drang. Ni vet de här finlandssvenska tonårskillarna från Vasa som alltså tog Finland med storm, för ja, det börjar ju bli 20 år sedan det faktiskt. Har ni någon gång funderat på att vad hände sen med pojkarna efter att bandet slutade år 2014. Jag har själv till exempel lyssnat hemskt mycket på deras musik, speciellt i mina egna tonårsår, så jag tycker väldigt mycket om deras musik, så jag har faktiskt funderat vad som hände med dem. Nå, vi har kollat upp det här, och specifikt med bandets basist Henrik Henkka Kurkiala, eller Grundström som han heter nu för tiden, att vad sysslar han riktigt med, och det här är en del av vår sommarserie Vad hände sen? Vi ska kolla upp var allt börjar med Stormont Drang, men det här direkt efter bandets första stora hitsingel, Rising Sun.

0: tydliga inflytanden från 80-talets hårdrockscen.
1: Vi har ju alltid haft den här 80-talsinfluensen i vår musik, och just den här 80-talsinfluerade musiken blandat med ett modernt sound har ju visat sig vara ganska bra formula liksom.
0: Då Stormon Drang ger ut sin första skiva, Learning to Rock, år 2007, så är bandmedlemmarna 15-16 år gamla.

0: Där är du.
1: Bandmedlemmarna i det Vasabördiga bandet består då av André Linman på gitarr och sång, Alex Ivars på gitarr och bakgrundssång, Kalle Falund på trummor och bakgrundssång, Jeppe Wellros på keyboards och Henkka Kurkiala på bas. Henkka och André fick idén till bandet då de är på väg hem efter en Judas Priest-spelning år 2004. Tack vare och på grund av bandmedlemmarnas unga ålder får de massvis med uppmärksamhet av medier. Singeln Rising Sun stiger upp till plats 4 på finska singellistan och Learning to Rock-plattan till plats nummer 3 på Finlands officiella albumlista och säljer platina, det vill säga över 20 000 exemplar.
2: Tack så jättemycket!
1: Stormo Drang beger sig också ut på en Europaturné tillsammans med Apocalyptica och Stamina. Och den här turnén den sträcker sig till Tyskland, Polen, Tjeckien, Ungern, Österrike, Schweiz och Italien.
3: Jag var faktiskt förvånad då vi fick den här nomineringen.
0: Ja, jag går.
1: År 2008 får Stormo Drang priset för årets nykomlingar på Emma-galan i Finland.
4: Radio Extrem.
1: Veckoslutskommittén här. Vi har med oss Kalle och Jeppe från Stormo Drang.
0: Kyllä, 2007 årets nykomlingar.
1: Och den där statyn ser ut som en vikingflicka, ett huvud på en vikingflicka med flätorna som hänger och en hjälm med horn på.
0: Exakt.
1: Fick ni var sin eller har ni en?
0: Nej, det var nog sådär att jag vet inte riktigt hur det nu sen blev, men hej, Mr. Linman som har den hemma hos sig.
1: Just så.
5: Så men, det här... Menar ni alltså att den inte åker runt att man har den en månad var, utan att den är permanent placerad hos sångaren?
0: Det var väl kanske tänkt att vi skulle ha haft så där vi ska skicka runt den lite, kanske ett år stå nästa den. Men hur det nu sen blev så har inte vi andra riktigt haft den.
4: Radio Extrem.
1: År 2010 lämnar basisten Henrik Henkka Kurkiala, numera Grundström, bandet.
4: Veckoslutskommittén med Ted och Nicke.
1: Nu har vi med oss på tråden Henkka Kurkiala från Stormo Drang. Hej Henkka.
6: Ja, hej.
1: Vi fick ju höra den här ledsamma nyheten idag att du har valt att lämna bandet i samförstånd med de övriga killarna i Stormo Drang. Hur känns det?
6: Ja, no, det kändes ju där riktigt i början så kändes det ganska tungt och sådär. Man hade ju hållit på med det så länge så det var väldigt stor omställning. Men sen så började det nog kännas bättre och bättre ju längre tiden går så.
1: Stämmer det som skrevs på er hemsida att du lämnar Stormo Drang på grund av studier och andra intressen?
6: No, det är nog till stor del just att jag haft andra prioriteringar också utanför bandet, just som studier och sen mitt flugfiske och sådär. Så det har liksom varit lite komplikationer där. Jag ska ju först bli färdig med studenten och sen så ska jag se vad jag ska börja studera. Så. Jag tyckte att det var roligt att spela och sådär, men det var det att jag var inte riktigt intresserad av att vara som en professionell musiker. Det känns inte som min sak helt enkelt.
1: Tror du att du har många framtida möjligheter i och med att du har varit med i Stormo Drang? Kommer det att öppna andra dörrar för dig?
6: Det skulle nog göra det ifall man skulle vara intresserad av musikbranschen, men jag är nog inte riktigt så intresserad av det. Så.
4: Radio Extrem.
1: Vad har ni för relation till Henkka i dagsläget då?
0: Bra relation skulle jag säga.
1: Ja. Ja.
0: Ja, där vi... Henkka snackar vi med en del, men han är ju i Sverige nu för tiden, så det blir inte så ofta som vi ser honom. Men alltid då han är i Vasa, så tycker jag nog vi brukar snacka med honom och sådär. Det är inte det väl något hard feelings, så att säga.
1: Joel Wendlin blir ny basist i Stormo Drang.
5: Har du kommit bra in i gänget eftersom du ändå har känt dem sedan tidigare?
1: Snyggt, André.
7: Ja, alltså nu är det så nog. Det är ju stor fördel att känna varandra som från förr. Så att nu ska jag säga att det är bra. Jag tycker nog bara att det känns roligt och spännande.
1: Ett år senare, efter att Henkka har lämnat bandet,

0: kickas gitarristen Alex Ivars ut.
1: Radio Extreme.
0: Henkka lämnar ju bandet, er basist, här för ungefär ett år sedan. Och nu då Alex, håller Sturmund Rang på att splittras?
2: Ja, det var en fråga jag ställde mig själv också. Eller det är klart att inte vi håller på att splittras, men det känns ju alltid lite konstigt. Alltså, det var ju som lite chock först. Men alltså, man måste ju tänka att om det är någon som liksom håller tillbaka bandet och någon som bara ger 90%, så då kan man ju ha dem kvar bara för att man tycker synd om det ungefär.
0: 4 år efter att Henrik Henkka Kurkiala lämnar bandet går Sturmund Rang i graven för gott år 2014. Vad hände sen? Ja, vi ska strax få höra vad Henrik Grundström, som tidigare spelade bas i Sturmund Rang, gör idag. Och innan det så ska vi ta och lyssna på en av gruppens mest kända låtar, Indien.

0: Storm och Drang hade vi där med låten Indien, och vi ska höra vad basisten Henrik Kurkiala, som han hette då han lämnade bandet år 2010, gör idag då han heter Henrik Grundström. Vad hände sen?
1: Om någon i dagsläget kommer fram till mig och börjar prata om liksom Storm och Drang, så känns det för min del som så otroligt länge sedan. Liksom, att det är nästan, det är över 15 år sedan jag slutade i bandet. Så då det var som mest så började jag nästan vara 20 år sedan. Och jag har ju som levt egentligen hela mitt liv efter det. Alltså det var en så kort period av mitt liv. Så det känns väldigt konstigt att bli påmind om det på något vis.
0: Alltså, hur gammal var du då du lämnade bandet? Du var ju väldigt ung där när bandet startade. Men hur gammal var du då när du tog det här beslutet?
1: Jag var 18 år. Så jag höll ju precis på att bli klar med gymnasiet. Och sen så skulle jag ju liksom in i millin efter det. Men eftersom de här sakerna med bandet skulle ta så mycket tid att man skulle liksom egentligen behöva lägga lite paus på övriga saker i livet, så kändes det som att jag inte ville lägga de sakerna på paus. Till exempel skjuta fram militärtjänsten, utan jag ville liksom rycka in i milen ganska i tid och liksom ha den saken klar och sen kunna fokusera på att börja studera och så. Så det kändes bara som att jag inte ville skjuta fram saker på det viset.
0: Hur minns du den där tiden sådär överlag med Storm och Drang? Alltså det har gått nu som sagt då 16 år sedan du slutade i bandet, och bandet höll sen på i några år till före bandet gick i graven. Men när du tänker tillbaka på tiden med bandet, vad tänker du på? Vad går genom ditt huvud när du någon gång med en kaffekopp i handen sitter och stirrar ut genom fönstret och börjar fundera på den där tonårstiden? Så vad går det för tankar genom ditt huvud och vilka känslor?
1: Ja, det är lite blandade känslor skulle jag säga. Jag tänker väl dels på vilken konstig och ganska sjuk upplevelse det var egentligen. Att då man är liksom ett barn blir inkastad i den världen, som jag på många sätt tycker inte att det var någon jätte liksom hälsosam eller bra värld eller miljö att vistas i allt för länge. Så att jag kan väl tycka att ja, det är lite blandade känslor skulle jag säga. Vissa delar av det så är det förstås att jag tycker att det var häftiga upplevelser, men sen var det också mycket som är liksom att jag tycker att den världen var ganska destruktiv och är lite kritisk till det av den orsaken. Och jag minns bäst är en bra fråga, för att för mig nu som sagt, dels så är det här ju så länge sedan, och sen är det också så att då det gått en lång tid från att jag varit i den världen, så känns många av de här minnena väldigt avlägsna eller liksom har bleknat med tiden eller lite samman. Liksom. Jag minns ju från den tiden, om man ska säga, hur minns jag den tiden? Jag minns väldigt mycket åkande i bilar och bussar, soundcheckningar, olika hotell, åka till ett nytt hotell, liksom hela den här rulliansen kring det. Jag minns väl vissa enstaka spelningar väldigt tydligt, sådana som var ganska så otroliga upplevelser. Till exempel vi spelade i Wacken i Tyskland inför en väldigt stor publik. Det är sånt som la ett ganska stort avtryck. Så det är väl lite blandat ska jag säga.
0: Vad tror du att det beror på att det gick så hårt för er, att folk faktiskt trodde på er, att framtiden fanns framför era fötter? Var det just det här att ni var unga killar? För det var det som uppmärksammades, att det i princip, no, barn är kanske fel uttryck, men ungdomar, sådana som inte var vuxna ändå som hade bildat ett band, att ni fick ju ganska mycket gratis uppmärksamhet tack vare och på grund av er ålder, eller hur ser du själv på det här?
1: Jag håller helt med, och jag skulle säga att använda ordet barn är inte fel, för att är man 15-16 år. Det märker jag ju framförallt, alltså då man själv var i den åldern, då tänkte man så här, ja men jag är ju vuxen ungefär. Det är man ju verkligen, alltså jag upplever verkligen inte att jag var det. Och jag tänker inte heller att man är det om man är 16 år gammal, utan man är ju ett barn, och man är också ett barn i någon sorts liksom juridisk bemärkelse. Man får inte rösta i val, man får liksom inte egentligen dricka lagligt alkohol och så. Så att men det var ju den grejen som var våran liksom selling point, att vi var unga killar. Jag skulle tro att väldigt mycket av framgången handlade om att det låg rätt i tiden, att vi liksom det fanns en stor så här heavy rock scen i Finland på den tiden, och själva konceptet med unga killar som håller på och spelar hårdrock, så det funkade väldigt bra. Det fanns liksom, det fyllde en väldigt tydlig nisch. Så jag tror det var mycket det då som gjorde så att det liksom, det var helt enkelt att det passade in rent tidsmässigt, och det blev det som ett vinnande koncept.
0: Har du någon kontakt alls i dagsläget med de här dina forna bandkompisar?
1: Väldigt sporadiskt. Det är nog inte jätteofta. Men det är också det, tänker jag, liksom, att så är det med andra personer som jag kände i min ungdom, har jag väldigt lite, alltså man bor på andra ställen och ja, man har liksom ett nytt liv, så då det är sällan som det skulle överlappa liksom med den.
0: Och vad hände sen efter att du lämnade bandet?
1: Ja, sen efter det så får jag det som sagt in i Millin och var där ett halvår. Och sen då jag kom ut därifrån så flyttade jag till Sverige och har bott här sen dess egentligen. Jag har studerat på universitet och ja, jag har läst statskunskap, jag har läst i psykologprogrammet. Jag har jobbat lite kliniskt som psykolog och sen så jobbar jag nu då som doktorand. Så jag jobbar liksom som forskare, kan man säga.
0: Och vad forskar du i?
1: Jag forskar i ett projekt som undersöker långtidseffekterna av familjer som använder behandling med donerade könsceller. Så för de familjer som får svårt att få barn på eget, liksom, så kan man få medicinsk behandling med donerade spermier eller äggceller, och då får man ju, kan man få barn på det viset. Men man vet ganska lite om de familjerna och hur det liksom blir för dem då barnen växer upp och så. Så vi följer egentligen upp de här familjerna över tid och ja, undersöker dem och ser hur de mår och pratar med liksom olika familjemedlemmar och så. Det började ju redan 2005, så att det började i princip samtidigt som jag började i Storm och Drang, så att man kan säga att det har hållit på ett ganska bra tag. Så jag har ju som bara varit med på en liten del av det. Men det blir ju kanske lite på detaljnivå, men det är så att i Sverige, där jag håller på med den här forskningen, så där är det så att alla som är födda med en donator, alltså en donator har donerat spermier eller äggceller, så har de rätt att få veta vem donatorn är när de fyller 18 år. Så att det finns liksom inga anonyma donatorer. Och just nu så jobbar vi just med de här familjerna som har tonåringar som precis ska fylla 18 eller har fyllt 18. Så att vi vill liksom undersöka deras intresse av att få information om sin donator och liksom hur de tänker kring det. Vad det är för information? Tänker de kontakta donatorn? Hur de inte påverkar familjen på något vis? Om jag ska liksom lite grann summera det som jag har sett i de studier som jag har hållit på med, så kan man säga att det finns ett visst intresse. Ganska många ungdomar är ganska intresserade av den informationen. Men det är inte lika många som är intresserade av att kanske ha liksom en relation med donatorn eller så, utan de är mest nyfikna på att se hur donatorn ser ut, kanske veta lite medicinsk information, kanske träffa personen och backa den för att de har donerat, men kanske liksom inte ha så mycket mer utöver det. Det är väl liksom det intrycket jag fått hittills av de studier jag gjort.
0: Vad hände sen?

En riktigt härlig nostalgitripp, i alla fall för mig, Stormundrang med That's the way I am. Och det var förstås Nicke Aldén som hade pratat med deras forna basist Henrik Grundström. Vi byter genre och fortsätter med Linnea Henriksson och Nolle K.

0: Vi ska ta kontakt med Jyväskylä igen. Vi har Janne Isaksson på plats där på Kalevaspelen, alltså FM i friidrott som inleddes igår och håller på ännu tills imorgon. Och där om ungefär en timme så drar finalpass igång. Janne, finns det någon enskild gren som sticker ut där?
1: Nu finns det faktiskt en som höjer sig ovanför alla andra på förhand sätt just ikväll, och det är damernas stav. Det är tack vare att Finland har en väldigt, väldigt fin topp där, en topp som faktiskt få europeiska nationer kan matcha. Mer eller mindre 3 av Europas 15 bästa kvinnliga stavhoppare är med i form av Vilma Heltälä, bästa EM-aktuella stavhoppare av alla den här säsongen. Just nu hoppar väldigt, väldigt bra efter några otroligt jobbiga säsonger för några veckor sedan. De tidigare europamästare, alltså med flicknamnet Murto. Sen Elina Lampela, lite jobbig säsong också hon, men försvarar några veckor en fjärde plats på EM. Lite ett frågetecken, men en väldigt god potential. Och sen Saga Andersson, Esbo IF, som kanske inte har riktigt samma maxkapacitet som de här två andra nämnda, men har stabiliteten på sin sida. Så det kan gå lite hur som helst där. Så åtminstone skulle jag tippa att det blir det internationellt sett gångbara brons, så varför inte silverresultatet, varför inte guldresultatet också, om Heltälä hittar på någonting riktigt speciellt. Men det blir nog en tävling att se fram emot.
0: Mm. Hur är det då? Finns det några andra höjdpunkter under kvällen som vi kan se fram emot?
1: Det är massa andra finaler förstås, men det är många som jag säga, på förra sätt väldigt jämna med intressanta rivaliteter och dueller. Kanske inte samma internationella kärnglans som i staven. Men närmast kommer säkert damernas 3000 meter hinder där Ilona Mononen som kommer att åka till Birmingham som en ganska klar medaljkandidat. Hon saknar praktiskt taget motstånd idag på FM-nivå, så därför höjer sig kanske inte den tävlingen så väldans högt. Men jag kan nämna ett par sprintdistanser. 100 meter, intressant. Jag tycker att IFK:s Lotta Kemppinen på damsidan, skyhög favorit i och med att Sverige-finska Nora Lindahl, klubbkamraten, korades till svensk mästare igår, och hon är på väg till Jyväskylä men hann inte hit till hundringen, springer 200 meter imorgon. Och sen på här sidan Riku Illukka som redan har sprungit finländskt rekord på 200 meter i sommar. Varför inte skulle det kunna vara omöjligt, eller det ska inte vara omöjligt heller på 100 meter. Och sen 400 meter där på här sidan hemmalöparen Konsta Alatupa har pratat om att underskrida Markku Kukkoahos legendariska finländska rekord från OS i München 1972. Den här säsongen har inte gått riktigt enligt planerna för honom, men det är ett lopp som många här i Jyväskylä ser fram emot.
0: En hel del alltså där faktiskt på gång. Sen som du också har nämnt här så EM är ju på kommande här om några veckor. Och det här är nu då FM-tävlingarna. Hur viktiga är FM-tävlingarna för de här största friidrottsstjärnorna som siktar på framgång i EM sen där i Birmingham?
1: No, det är lite hur man ser på saken. Viktiga, jo, alla, det är speciellt läge i Finland på det sättet. Det är inte verkligen alla nationer förunnat att alla i tätskikte vill delta i FM. Det ses som en självklarhet att man åker och tävlar på Kalevaspelen, fast man som till exempel i Ilona Mononens fall praktiskt taget saknar motstånd. Och det blir nu ett lite tuffare träningspass bara för henne att rulla in till guldet. Men alla är här, så jättestor betydelse har den här tävlingen kanske inte för det absoluta tätkärnskiktet, men sen för att idrottarna bakom. Och vare sig du är en sån som sikta på EM, att ta det in nätt och jämnt, samla rankningspoäng, goda placeringar, bra resultat, kan ge en skjuts i rankningen och en biljett till Birmingham. Där är det viktigt, just med tanke på att få Finland 45 eller 55 idrottare i EM-truppen. Där kan FM-tävlingarna ha stor betydelse. Och sen har det ännu större betydelse kanske för siktet bakom, för vilka Kalevaspelen är säsongens eller sommarens höjdpunkt. Man kanske har kvala in just eller tagit sig till final och kämpar om sina första medaljer. Så det är kanske alla idrottare under tätskiktet, under kärnskiktet, för vilka kvalavalsspelen är allra viktigast.
0: Mm. Exakt, och man kan ju se direkt med start om ungefär en timme det på TV2 på Yle Arenan. Jag hoppas, Janne Isaksson, att kvällen fortsätter riktigt bra där. Jag vet inte, här ser det lite regnsjukt ut. Hur är det? Ja, det regnar faktiskt. Hur är det där i Jyväskylä?
1: Regnsjukt är verkligen ett passande ord, för det är mörka moln egentligen i alla vädersträck. Så risken är uppenbar att det kommer skurar, men det borde vara just, handla just om skurar. Det borde inte vara ett 3 timmars skyfall, men till exempel staven, den är lite känslig för väder och vind, så det kan komma att påverka resultatnivån om vädret blir sämre.
0: Ja, no, men vi hoppas på det bästa och lycka till alla som ska ju prestera på något sätt oberoende väder och vind. Tack, Janne, för det här rapporten från Jyväskylä.
1: Tack.

Quiet Riot, come on, feel the noise. Vega eftermiddag och Andrea Wiklund lyssnar du på ännu i ungefär en, ja, 5 minuter till, och sen ska det förstås bli nyheter om det är en väderrapport. Men i och med att jag och Janne Isaksson nu pratar lite här om vädret, i och med Jyväskylä vädret specifikt, där det är alltså friidrottstävlingar på gång, så kunde jag inte låta bli att tjuvkika lite på väderkarton. Väderkarton lite i förväg, eftersom det regnar här utanför mitt fönster alldeles här passligt att jag ska få börja gå hem så som det brukar bli. Och då märker jag att lite spridda skurar är det här just nu. Men sen mot natten så verkar det som ett större regnområde faktiskt drar in från sydväst, i princip över hela, ja, sydvästra och södra Finland. Så vet ni vad, ifall ni inte har kommit ihåg att ta in de här utedynorna, det är det värsta på sommaren. Det är det som man måste ha koll på alltid när regnet kommer. Att har man kommit ihåg att ta in dynorna eller blir de våta och äckliga där ute? Sånt kan man tänka på så här på sommartiden.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.
3: Passa bras här på tal om vädar, fångad av en stormvind, naturligtvis med Carola. Sen när klockan blir 17 så blir det förstås nyheter.

0: Det här är nyheterna 17 med mig Millie Lindberg. God eftermiddag. I Västeuropa förvärras de svåra terrängbränderna. Totalt har över 250 000 personer redan tvångsevakuerats då elden sprider sig okontrollerat i både Spanien och Frankrike.
1: I Biscarrosse på den franska västkusten galopperar hästar genom staden i ren panik. Det är dags för oss att springa också, eller hur? Frågar en pojke av sin pappa. Närmare 200 000 personer har redan fått en evakueringsorder och fler kan vara i farozonen. Röken ligger tjock över området och 1,5 miljoner andningsskydd har delats ut. Invånarna beskriver en atmosfär av katastrof och kaos som svävar över området tillsammans med röken och askan. Jag är rädd, väldigt rädd. När jag lämnade mitt hem var jag rädd för att jag inte skulle hitta det igen. Minnena är allt. Man förlorar allt, säger Olivia Correia Pereira som tvångsevakuerats från Saint-Jean-de-Lac. Bilarna trängs på gatorna. En del av dem har redan evakuerats en gång och får nu evakuera igen. Det är bråttom att packa ihop det viktigaste och många har väckts mitt i natten. Läget är svårt, framförallt för äldre och funktionshindrade som behöver hjälp för att fly. Situationen är så pass allvarlig att premiärminister Sébastien Lecornu har sammankallat regeringen till krismöten och försvarsmakten har mobiliserats. Ett militärt transportfordon med släckningsutrustning och över 1000 soldater ska hjälpa till att få läget under kontroll. Men en del fransmän tycker ändå att det är för lite och för sent.
0: Reporter var Lovisa Östman. Igår rapporterade vi om att riksdagsledamoten Päivi Räsänen överklagar sin dom gällande hets mot folkgrupp. Räsänen tar fallet till Europeiska människorättsdomstolen. Nu har en amerikansk professor börjat forska i fallet som en del av den amerikanska yttrandefrihetskampen.
2: Kristdemokraternas veteranpolitiker Päivi Räsänen har blivit en del av den amerikanska kampen om yttrandefrihet i Europa. Rättsfallet där Räsänen försvarade sin rätt att uttrycka sin kristna tro fick i kulisserna stöd av en amerikansk ultrakonservativ kristen organisation med förkortningen ADF, Alliance Defending Freedom. Att en finländsk politiker är så här viktig för den kristna lobbyn i USA kom som en överraskning för den amerikanska professorn Joshua Wilson som nu rest till Finland för att studera fallet Räsänen.
3: She is very much kind of the leading face of what the organization is doing. So in that sense she matters greatly to the way that they're...
2: Hon är på många sätt ansiktet utåt för vad organisationen gör och har därför en stor betydelse för hur det positionerar sig, säger Wilson som är expert på amerikansk konservatism. Organisationen har täta kopplingar till det republikanska partiet i USA och spelade en stor roll när Donald Trump valdes till president för första gången med löftet om att förbjuda abort i USA.
0: Du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Reporter var Sofia Kajander. Alla balkonger med glasräcken som byggts i Finland före år 2023 borde kontrolleras, det säger företag som utför balkonginspektioner till Yle Uutiset. Enligt balkonginspektörer finns det risk för att stödklossen under glaset med åren blir skörare, vilket kan leda till att glaset faller ner. Under de senaste åren har det inträffat flera dödsolyckor på balkonger med glasräcken. Och i Indien meddelar landets utbildningsminister Dhamendra Pradhan att han avgår från sin post. Beskedet innebär en stor seger för det växande Kakkalakspartiet som krävt hans avgång sedan en antagningsskandal i maj. Under veckan har våldsamma sammandrabbningar skett mellan polis och demonstranter. Vädret till och med imorgon eftermiddag är mulet till halvklart och på många håll förekommer regnskurar. Det är mellan 15 och 22 grader. Svag till måttlig men också byig vind omkring syd.

0: sett människor i matbutiken utan skjorta och till och med i string bodysuit utan byxor. Och det går för långt i min mening. No shoes, no shirt, no service. Så säger man i några engelskspråkiga länder. Och det vore ett bra tips för många finländare också. Relationspodden Norren och Frans är tillbaks och vi ska idag prata om ett fenomen som förekommer ganska ofta så här på sommaren, nämligen nakenhet. Och vi ska fundera lite på var man får vara naken, hur naken man får vara och när man absolut ska ta och dra på sig någon kåpa.
1: Vi är ju ganska bra på nakenhet i Finland också, i och med vår bastukultur och så här. Och simhallarna och sådär. Det är ju inte något konstigt med det och många. Alla är vi nakna när vi föds. Men sen börjar det liksom gå lite olika håll. Och jag måste faktiskt, vi brukar ju inte gräla på er. Vi brukar vara glada över att ni är så fina och skriver så fint till oss. Men jag skulle vilja gräla lite på några av er som har skrivit nu. Får jag göra det?
0: Mm, det får du göra för jag tycker att det är helt välförtjänt faktiskt.
1: Jo, alltså vi ställde ju då en fråga om nakenhet. Och vi har fått massvis med superfyndiga, kloka, smarta svar som vanligt. Men sen var ni några stycken, och inte så få heller, jag tror ni var kanske 5-6 stycken, alltså ändå en liten skara. Ni är alla kvinnor och ni tog då det här tillfället i akt att skriva väldigt dömande, fettfobiskt och kroppsskammande till oss om detta tema då. Och jag tänker inte ens referera vad ni skrev, för det här är sånt som inte hör hemma i den här podden. Vi vill lyfta fram att alla har rätt till sin nakenhet. Alla har en naken kropp och man har rätt till denna nakna kropp oavsett hur stor eller liten eller hur tatuerad den är. Så ni får inte vara med i den här podden idag, ni damer som skrev på det här sättet. Sorry!
0: Mm, och det är intressant att det är just damer som skriver om det här.
1: Ja, alltså inte en enda kar skrev någonting om sådär att man kan nog gå utan skjorta om man har en välsvarvad bringa. Nej, jag tror inte att det är som män inte skulle tänka ens i de banorna. Åtminstone har ingen av er skrivit om det, utan ni är mer. Jag skulle nog säga att män är mer nakenhetspositiva än kvinnor. Det är en sån här generell grej som jag märker.
0: Ja,
1: här
0: men
1: också.
0: Det är väl överlag, tror jag, den här liksom hela samhälls bilden av hur kvinnor ska se ut. Att kvinnor ska se ut på ett visst sätt för att få visa upp sig lättklädda eller till och med nakna. Mm. Medan då män är nu som de är och det är bra så. Så att just det här med att man måste på något vis förtjäna sin nakenhet, det går fett bort i den här podden.
1: Hanna, jag måste också genast, jag hänger ut dig här genast, för jag vet att du är inte en speciellt naken person av dig.
0: Nej, inte alls.
1: Jag har aldrig, då brukar jag nu snoka på dig sådär, hänga i ett träd när du går i duschen, men jag tycker du alltid är ganska mycket påklädd också.
0: Jag är alltid påklädd, förutom då jag är i duschen. Så jag är alltid påklädd. Alltså till exempel hemma, jag skulle aldrig gå omkring naken hemma.
1: Nej.
0: Om jag ska gå i duschen så går jag alltid dit, åtminstone sådär halvt påklädd. Och sen så har jag alltid en badrock eller något sånt. Att jag förstår mig inte alls på, jag hade några gäster här i somras och de var sådär att ja, hemma brukar jag nog gå omkring naken. Jag var sådär, usch, det gör du väl inte här. jag besväras av nakenhet. Jag tycker inte om då folk är för avklädda.
1: Och du besväras av din egen nakenhet också? Du är inte bekväm när du är naken?
0: Nej, just när. Det känns jättekonstigt att gå omkring nakopelle.
1: Nej, jag skulle vilja vara lite naknare, för jag tror att jag är lite som du. Jag blir på något sätt hemskt medveten om mig själv om jag är naken. Jag är inte heller en sådär att, jag menar, och jag har vuxit upp i ett hem där hej mamma och pappa, jag vet att ni lyssnar nu ska alla få veta det här också, men jag tror att mina föräldrar är ganska bekväma vid att vara nakna, och man kommer på att man måste kolla någonting i sin kalender just i det där skedet när man håller på egentligen att klä på sig, så då går man och kollar i kalendern först och sen fortsätter man med påklädningen och så här. Det har aldrig liksom varit inte har vi varit någon sådan glad nu distfamilj direkt, men mina föräldrar är ganska bekväma med sin nakenhet, och då tycker man ju att jag skulle ha blivit av samma skrot och korn, men jag är nog också en sån här på med en badrock människa av någon anledning.
0: Ja.
1: Och jag skulle vilja vara lite mer bekväm i min nakenhet, för jag tror också att det är ganska härligt och skönt att tycka att nå, så länge man inte nu fryser och så här, och man är där i hemmets egen lugna vrå, att gå omkring sprittsprångande, det är en ganska befriande grej, men jag gör det, jag tror jag måste inte öva på det.
0: Nu är det här ju inte en videopod, men jag har ett sån här ganska kraftigt uttryck av avsmak på mig. Inte på det sättet att just du, men liksom där man ska gå omkring naken, jag tänker mest själv sådär att nej. Alltså, och sen det här liksom med vissa människor är ju som så befriade. I något skede då jag gick på gym så kom jag ihåg att jag kom dit och såg en bekant som just kom från gymmet, hade varit och träna. Och medan vi stod och pratade, jag stod typ med vinterjacka på, så började hon klä av sig. Tills hon till sist stod sprittsprångande naken och vet du samtidigt pratade, nu är det med barnen och bla bla bla. Och
1: jag alltså, ni var i omklädningsrummet?
0: Vi var i omklädningsrummet.
1: Ni var inte på busshållplatsen?
0: Nej, vi var inte på busshållplatsen. Men där stod hon liksom och jag tyckte att det var så pinsamt på något vis. För att jag var sådär, vad ska jag göra nu? Det kändes jättejobbigt för mig. Och jag tycker inte heller att man ska utsätta folk för sin nakenhet oombedda.
1: Nej, men man ska nog få klä av sig i ett omklädningsrum.
0: Ja, men måste man... Nåja, där ser du, vi tycker lite olika. Jag tycker att man ska ha kläder på sig.
1: Nej, men det är bra. Det blir alltid intressantare om vi har lite olika.
0: Ja.
1: Om vi inte humle och dumle som sitter med huvudet på snö och håller med om allting. Men nu till breven. Som sagt, vi fick massvis med brev den här veckan. Och Maj kan ju börja här med att berätta. Jag var naku hela sommaren i min barndom. Det ansågs bra att naturbada.
0: Mm. Då det är ju en annan sak för barn skulle jag nog säga också. Än om en vuxen människa går omkring nakupelle. Och sen var det kanske lite annat förra, men det får vi återkomma till.
1: Mm.
0: Påklätt är snyggast 44. Yes, tack att du skrev. Skriver så här. Jag är naken endast i duschen och i bastun. Jag skulle helst slippa se andras hängande delar också. Det kan ju även droppa kroppsvätskor från både snoppar och snippor. Och alla tvättar inte kärten efter toabesök. Så ett absolut nej för nudistliv här. Däremot så tycker jag att bara bröst då man ligger och solar på en strand är okej så länge man inte spelar badminton eller något liknande.
1: Topless badminton, där gick liksom gränsen.
0: Ja, det kan jag. Jag har inte på det sättet liksom problem med kvinnors nakenhet på samma sätt. Om någon ligger och solar topless, det stör inte mig. Men naken badminton, jo, det stör mig också.
1: Summa summarum, dölj nu det som dinglar åtminstone, tycker väl den här brevskrivaren. Sen har vi Bara jag 62 som skriver. Jag såg nyligen en bild på Yles nyhetssidor där två män var sprittsprångande nakna bland publiken på en musikfestival. Det är inte okej och det är dessutom ett brott mot sedlighetslagen. Naken får man i princip vara på nudiststränder om vi talar om utomhusvistelser. Jag tror det var i ett reportage från Ruiz Rock som jag också såg de här nakna gubisarna som var på konsert.
0: Mm. Man ska ju inte vara naken bland folk, det är ju mot lagen. Och jag vet inte vad det är med karrar, speciellt karrar som är fulla har en tendens att vilja börja riva av sig kläderna. Det ser man ju alltid också om de har vunnit någon sån här hockey-VM eller någonting sånt, så ska alla karrar börja ta av sig skjortan. Genast de blir glada så tar de av sig skjortan.
1: Nej, men kanske, nu tänker jag så vackert på det här. Kanske det är en sån här sprudlande glädje som påminner om barndom. Och så tycker de att när jag var liten så sprang jag också omkring och var glad och naken hela tiden. Så jag vill återgå till det nu i denna stund av eufori.
0: Ja, kanske det, ja. Alltså jag har faktiskt för mig nu då vi har just kommit igenom fotbolls-VM här att det också blev någon sån här straff på att fotbollsspelare inte får riva av sig skjortan då de gör mål.
1: Mm.
0: Att det blev någon straff på det där, att det får man inte göra. Helt enkelt för att de alltid gjorde det annars.
1: Konstig sån här.
0: Ja.
1: Nu blir jag så glad så jag måste ta med lite kläder.
0: Ja. Nej, märklig reaktion.
1: Det händer mig sällan.
0: Ja. Vi går vidare här med Fred 42 som skriver så här. Jag älskar verkligen att vara naken när det är möjligt, men min fru däremot, hon är raka motsatsen. Jag tycker att alla kroppar, oavsett ålder och utseende, är fina och estetiska och vi borde kunna njuta av att vara nakna i naturen, i bastun och hemma. Min fru vill däremot att alla ska ha baddräkt eller badbyxor på sig i bastun när vi till exempel går i bastun med vänner. Det är just därför som jag uppskattar de tyska stränderna, spa-anläggningarna, så mycket, skriver Fred 42. Naku,
1: ja.
0: Naku Fred.
1: Nakufred, ja. Tyskarna, de är ju nog glada nudister. Inte alla tyskar, men jag märkte till exempel när jag skulle försöka hitta någon trevlig bild att lägga in i vårt frågeformulär här. Så de enda bilderna på nakna människor som inte föreställde folk som ser ut som, vet du, grekiska skulpturer, sådär, har sådana kroppar. Så de var alla från Tyskland med sådana nudiststränder där liksom vanligt folk är nakna.
0: Men det är ju bra, då får man ju välja att gå dit och det är helt frivilligt att vara där.
1: Men intressant det här med att leva i en relation där den ena är bekväm med att vara naken och den andra inte är så bekväm med saken. Vi fick in ett annat liknande brev på det här också och där skrev faktiskt, det var mannen som skrev att det till och med har blivit lite krackel hemma ibland för att han ser inte nakenhet alls som någonting sexuellt. Han kan koppla fenomenen isär till exempel om man går i bastu med vänner. Att man kan vara naken då, medan frun på något sätt ändå tycker att nej, naken det är man bara i de där väldigt specifika situationerna. Och att det här har till och med blivit lite tjafs om saken.
0: Men då märker man ju det också att om man går på någon sån här bastukväll. Eller jag går ju inte på bastukvällar, det skulle aldrig falla mig in att gå på en bastukväll. Men vet du att vissa är sådana som att då vi ska fira så då klär vi av oss nakin och så går vi i bastun. Jag ska aldrig göra det. Medan vissa är sådana att det absolut är ju det man ska göra.
1: Men jag måste, om jag nu får bli lite personlig här, så måste jag säga att en sån här ganska avgörande grej för mig var ju då när jag inte hade något hår alls och hade peruk. Och då var det där steget att ta av den där peruken och visa för folk att jag var skallig. Det var så stort att det här med att klä av resten av kroppen kändes som en bagatell i jämförelse. Så att jag tror att det var ganska lärorikt och det var dessutom i en sån period av livet. Nu har jag ju alltså hår igen, eller det kommer att gå lite, men jag har inte peruk alltså. Men det var då när vi hade nyligen fått vårt andra barn och vi skulle gå på babysim. Och babysim är ju så där supernoga med hygienen, att man får inte ha något smycken, inte något smink, inte någonting. Och framförallt nu inte en peruk på huvudet om man ska gå på babysim. Man måste vara helt mega, mega, mega naken. Och jag då tänkte att jag ska gå nu på babysim med min baby, för det här vill jag göra och det här är trevligt för oss att göra det här. Och att faktiskt ta det där steget att blotta mig så totalt när jag liksom inte hade något smink. Då hade jag alltså inte ögonbryn och ögonfransar och ingenting heller, utan jag var faktiskt så där. Jag kunde göra mig ännu en nivå nakrare än de flesta. Men när jag hade kommit förbi det där så kändes också det där med att nu visa rumpan åt främmande kvinnor i en bastu kändes ganska så där bagatelliserat.
0: Ja, men det är ju alltid relativt sådant. Vad som är normalt och vad som avviker från det normala för en själv.
1: Men nu har jag lite tappat bort det där och nu har jag blivit lite onödigt påklädd. Ja. Och så kanske inte annonserar jättemycket här om hur naken jag tänker vara framledes.
0: Jag tänkte just det, det verkar som att du är man vet aldrig i vilken skick man kommer att hitta dig framöver.
1: Ja, man ska köra försiktigt förbi författarens hus, för det kan hända att man får en eyeful som man inte var beredd på. Men sen ställde vi ju här i vårt frågeformulär, så nämnde vi ju specifikt också det här med att gå i matbutiken till exempel. Hur ska man vara klädd där? Och där var ni var många som hakar på det här och ni är nog väldigt överens här. Också ni som är såna här nakenivrare som säger att nu ska man ha kläder på när man går och handlar. Men så har vi här en som blir mer specifik. Jag anser att man är för naken om man går barfota i en matbutik. Det här har jag sett flera gånger. Alltså människor som är fullt påklädda annars, men så är de barfota. Äckligt. Bikini eller badbyxor är också för naket om man är någon annanstans än på stranden eller i simhallen. Eller att man cyklar.
0: Ja, cyklar i simpar. Nå, kanske folk gör det om de far till eller från stranden, vad vet jag.
1: Men det här med att vara barfota på stan, det är nog... Där drar jag nog min gräns. Det är nog konstigt.
0: Ja, alltså jag tycker ju att det är äckligt bara att folk går omkring i någon sån här sandaler. Några sandaler kan jag leva med, men just någon sån här flip-flops på jobb eller något sånt. Jag tycker att det är osmakligt.
1: Men jag tror att det här är också någon sån romantisk barndomstanke för en del. För att jag vet ju att en del äldre generationer så brukar berätta om det här att de gick barfota hela sommaren när de var små och det var ett elände att få fötterna ner i ett par skor sen när skolan började, för att man var så ovan vid det. Och det kanske är någon sån här tanke. Och jag tycker också att absolut, vill du gå barfota

0: glasskärvor, allt hemskt som man kan trampa på. Nu ska man ju ha skor på sig, herre gästas.
1: Ja, men det där är ju bara en blodförgiftning waiting to happen, säger jag utan att ha någon som helst medicinsk kunskap.
0: Ja,
1: men
0: stelkrampsvacciner ska man ha i skick innan man klapsar iväg på det där inga viset.
1: Ja. Alltså jag förstår nog också det här med barfotadrömmen från när man var barn. Jag kan fortfarande känna liksom cykeltramporna under mina bara fötter från det jag var liten. Att det är ju sånt som man gjorde då, men inte ska ju gå barfota nu till butiken. Segla eller surfa 44 inne på matbutikstema också och skriver att jag har sett människor i matbutiken utan skjorta och till och med i string bodysuit utan byxor. Och det går för långt i min mening. Jag vill inte se en naken rumpa bredvid närpestomaterna. En baddräkt med shorts eller dylikt på är helt acceptabelt, men där går nog gränsen för mig. No shoes, no shirt, no service. Så säger man i några engelskspråkiga länder. Och det vore ett bra tips för många finländare också. Skriva segla eller surfa 44.
0: Det där tycker jag är jättebra regel. Har du ingen skjorta, har du inga skor, så då betjänar vi inte dig. Mm. Jag tycker det är helt bra. Fast det där inte är utskrivet kanske i finländska mataffärer, så tycker jag nog att det där är en ganska bra regel.
1: Ja. Sätt på en skjorta om du ska till butiken. Det är nu bara så.
0: Ja. Men jag är lite fascinerad av den där som har gått och köpt närpestomater i string bodysuit. Var det ja. Kim Kardashian?
1: Alltså jag såg faktiskt också en ung kvinna som gick omkring en sån här, jag var på ett faktiskt femstjärnigt hotell och det var sån här all inclusive hotell, så hon klev upp ur poolen och så klafsade hon in då våt i sin stringsimpare in i den här fina restaurangen. Mm. Och då så sa någon av servitören att hej, du måste sätta på dig några kläder, och hon blev förnärmad av det. Hon tyckte att hon får vad som hon vill. Men där, jag menar, där var också duka på bordet och servitörerna har raka byxor och shorts. Alltså då tycker jag att det sätter redan, det är inte en strandbar. Det är en annan sak.
0: Nej, faktiskt lite läsa rummet. Du skulle, Hanna, ha trivts på Malta. Jag var på Malta i början av sommaren här. Och där var det ju förstås då att man kunde givetvis, det var hotell och simbassänger och strand och sådär. Men på gatorna där vid strandpromenaden nära Valletta, så där stod riktigt en skylt att om du går i badkläder här så får du böter. Att man skulle åtminstone nu klä på sig en liten kaftan eller en skjorta eller någonting från det att du tog dig från stranden till hotellet. Du skulle liksom inte gå omkring och börja köpa tomater och sånt här. Du skulle klä på dig någonting. Och jag tycker inte att det är för mycket begärt. Det betyder ju inte att man måste klä om totalt, men åtminstone nu ta på sig någonting så att man är täckt under det att man springer genom kollektivtrafiken och via matbutiken till sitt hotell.
1: Absolut.
0: Mm. Så mera sånt, jag tycker nej, naken i matbutiken, det går faktiskt bort.
1: Mm.
0: Men här tycker jag att här är ett lite roligt brev som kom från Erik som är 70 år och skriver: jag har med åldern blivit mera öppen för nakenhet, för det är ju bara helt naturligt egentligen. Vi vet väl alla vid det här laget hur det egna eller det motsatta könet ser ut utan kläder. Trots att jag gärna skulle jobba på gården helt naken, så drar jag alltid på lösa shorts med tanke på grannar eller barn. Men det var ganska skönt här att se att grannen också gick naken på sin gård för ett tag sedan. Han höll på att arbeta med någonting. Så nu vet vi båda att det inte är något problem. Simmar gör jag helst utan vått tyg på kroppen och utan bastu, men visa hänsyn till omgivningen, det är viktigt. Den här amerikanska rädslan för nakna kroppar, den ska vi motarbeta. Det är märkligt att det är helt okej med tajta, tunna sportkläder som i praktiken ändå visar allt, men om någon gör det på riktigt, då blir det ett hallå. Det här är dubbelmoral, tycker Erik, 70 år.
1: Nå ja. Alltså nu då du säger det på det där viset, så nog kan jag förstå den där poängen då. Speciellt nu så finns det ju sådana här tights som är, vet du, sådär formade enligt skinkorna också, vet du, typ att de går in mellan skinkorna.
0: Ja!
1: Sådana här, så det är ju nog väldigt avklätt tycker jag också.
0: Jag blir alltid lite förlägen på gymmet när man försöka träna själv där, och så står det är ofta flickor som har på de här faktiskt som, det är sådana här rumpbyxor, man ser liksom hela skåran, och så står de och gör några sådana här knärörelser där, och det känns som att man ska se rakt in i baken på dem fast de nog har byxor på, och då blir jag nog också lite sådär att jag blir lite generad.
1: Ja, eller varför? Jag förstår inte riktigt det där inte. Men det som alltså, min största fråga från Eriks brev här så har just att göra med det här med att man vill jobba ute på gården helt utan kläder. Det kom också ett annat brev här från

0: Mia 62 om det här. Vi skulle kunna ta det i samma veva.
1: Ja, hon skriver så här: jag blev väldigt generad när jag som barn gick över till min kompis för att leka en varm sommardag, och så möttes jag av hennes pappa som slog gräs med lie. Han var iklädd lippis och gummistövlar. Ja, alltså då enbart lippis och gummistövlar. Men alla andra i familjen verkar tycka det här var helt normalt. Varken min kompis, hennes bror, mamma eller mormor reagerar. Så efter en stund slutade jag vara generad och så lekte vi på som vi alltid brukar göra.
0: Mm.
1: Jag vill bara säga här att det är någonting i den här kombinationen lie och nakenhet som gör mig väldigt orolig.
0: Ja, men alltså överhuvudtaget...
1: Speciellt om man är man.
0: Ja, men alltså att gå omkring och jobba helt naken, jag förstår inte det här. Jag kan tänka mig att okej, du vill ha en jämn solbränna eller något sånt, men att man ska gå omkring och göra trädgårdsarbete utan kläder på sig överhuvudtaget. Det känns farligt också. Och lite sådär oskyddat.
1: Ja, det är kanske just det där att jag skulle känna mig så som att man kan, solen kan bränna en var som helst, eller så får man en broms i baken eller någonting. Jag menar, det skulle kännas lite sådär, inte bara det att jag vill kyla mig utan också att jag vill skydda mig. Men jag älskar det här att Erik och hans granne, de har ju liksom nu lite en sån där nakenpakt.
0: Mm.
1: Eftersom de har sett att han klipper också gräset sprittsprångande naken, då kan jag också göra det, för han kan ju inte bli bekymrad eftersom han gör samma sak.
0: Mm. Och se till att det inte finns insyn, just som Erik skrev där också, kanske lite ta hänsyn till grannar och barn som far förbi, att de alla kanske inte vill se en hängande snopp då man cyklar förbi. Att det tycker jag absolut att man behöver ta. Jag menar, att blotta sig är ju ett brott det också, så att man kanske nog behöver, eller man behöver nog tänka på det där.
1: No, det är ju att visa respekt för omgivningen, absolut. Ja. Men om man vill klippa gräset med lie eller gräsklippare på sin egen tom dit det inte går att se in, om man nu inte hänger över häcken och glor, så absolut, you do you.
0: Mm. Vi ska kunna ta ännu här ett brev angående det här med att vara stolt över sin nakenhet, som har kommit från signaturen Simdräktare jobbiga 29, som skriver att jag är otroligt stolt över den finska kulturens avslappnade förhållande till nakenhet. Att vara naken är inte på något sätt automatiskt sexuellt, bara om man gör det så. Att se nakna kroppar i olika åldrar i riktiga livet så ger långt mer realistiska förväntningar på hur ens egen eller ens partners kropp borde se ut jämfört med att titta på porr eller bikinimodeller. Och det chockerar mig att vissa till och med anser att amning på allmän plats är oanständigt och fel. Som ni kanske redan kan gissa så badar jag bastu och simmar helst naken även i blandat sällskap om jag vet att de andra förhåller sig till nakenhet lika avslappnat som jag.
1: Jag tyckte det där var fint skrivet. Det här med att den finska nakenhetskulturen är någonting som är värd att vara stolt över. För jag har inte tänkt på saken, men nu när jag gör det så håller jag faktiskt med. Och lite som den här tidigare brevskrivaren var inne på, att den här amerikanska nakenhetsskräcken, att på något sätt det skulle vara skadligt att se nakna människor, det tycker jag det borde vi komma ifrån. Och jag har ju ofta tidigare också nämnt i den här podden att jag tycker det bästa sättet att hantera kroppskomplex är ju att gå till simhallen och ställa sig i omklädningsrummet där och vara omgiven av nakna vanliga människor i alla åldrar, former och färger. Jag menar inte att man ska stå där och glo på de andra som duschar, men jag tycker det är jätteskönt att det blir påmind om att det är ju så här folk ser ut. Alla ser inte ut som modeller på Instagram.
0: Mm. En superviktig poäng det där, faktiskt.
1: Och jag tycker också en poäng här att visa sig naken, det här låter jättekonstigt, det ska klippas ur sitt sammanhang, men jag tror att det gör barnen gott att se sina föräldrar nakna. Och att man som förälder kan visa att jag kan gå omkring naken, jag skäms inte för min nakna kropp. Det tror jag också kan vara en ganska bra sån här uppfostringsgrej, fast man ju då förstås inte kan göra det i matbutiken eller sådär, att man skrämmer upp någon utomstående. Men inom familjen så tror jag det kan vara väldigt hälsosamt för barn att säga att en naken kropp är inte något konstigt. Här är nog mammas.
0: Mm. Ja, och lite på samma tema kan vara det där också att alla går till stranden oberoende om man tycker att man har en simpare kropp eller inte. För det är ju också många som undviker det på grund av att, att man kanske tänker att man inte vill visa sig i simpare.
1: Och jag förstår att man gör det, för de här breven som jag redan nämnde, de som vi inte kommer att läsa upp här idag, om det är så att man tänker att folk, om folk sitter och tänker sånt om den som inte är jättesmal, så då blir tröskeln ännu högre. Att sitter nu folk och kyttar på mig för att jag har en mage.
0: Mm.
1: Så nu är det klart att man blir mera förlägen då. Och om just precis det här så skriver medelålders fruntimmer 56.
0: Jag gick som ung regelbundet till Följesöns nakenbad. Och det var härligt att få solbada och simma naken och framförallt njuta av en stund utan karrar. Det här var på den tiden att man inte fick vara i fred för karrarna på en allmän strand. Särskilt inte om man solade topless, som man kunde göra på 80- och 90-talet. Men numera så går jag ogärna i sambastu ens med vänner eller i sällskap med välhållna damkompisar. Helt enkelt på grund av att jag skäms för min kraftiga fetma. Och det lustiga är att det inte känns lika pinsamt att vara naken bland främlingar.
1: Oh, och det här gör mig så beklämd, för jag kan känna igen det där resonemanget. Men inte det är ju liksom så att man ska förtjäna sin nakenhet. Att man bara får vara naken om man har en viss sorts kropp. Vi har ju alla, det är ju det ultimata som förenar oss alla. Vi har alla en naken kropp någonstans där under klädlagren. Så den ena kroppen ska väl, jag menar alla ska väl, i en miljö där det är godtagbart att vara naken, till exempel i simhallens bastu, där ska du också få vara naken oavsett hur stor din kropp är. Och det är jättehemskt att det sen ska kännas sådär att jag vill inte gå med mina väninnor, för då tittar de att oj oj vad hon har blivit stor.
0: Mm.
1: Vad är det för väninnor? Usch!
0: Ja, väninnorna tycker ju om dig för den du är.
1: Ja.
0: Så att...
1: Och gör de inte det så dumpar de.
0: Ja.
1: Mm. Här kom ett brev från den nakna kvinnan 30 plus som också har intressanta synpunkter. Och faktiskt börjar med att berätta, jag sitter naken just nu när jag skriver till er. Bra! Jag har alltid trivts bäst utan kläder. Nu när jag endast bor med min man i vårt eget hus så ligger kläderna oftast i en hög på golvet. Så fort jag kommer hem, då åker kläderna av. Nästan alla mina vänner vet att jag oftast är i underkläderna, ej BH dock, för det är djävulens påfund, där hemma. Så om de ska hälsa på så skickar de ett meddelande först så att jag nu hinner dra på mig någonting. Men en av mina kamrater kommer alltid oanmäld och hem blir inte förvånad utan säger bara att ja, här har man nu aldrig något kläder på sig. Och så skrattar vi. Att ligga naken utomhus och sola, det är härligt. Ja, grannarna ser väl de mesta, men de har inte klaga. Och min kära man ser nog mig mer naken än med kläder på. Han har inte klaga han heller. Jag vet faktiskt inte varför jag är så här. För inte jag någon sexbomb som vill blotta mig. Men jag känner mig ändå självsäker, precis som jag är. Vi föds ju nakna och jag vill bli begravd naken också. Skriver den nakna kvinnan 30 plus.
0: Mm. Det är intressant det där. Jag har inte tänkt på det. Man kan ju bli, man får ju välja hur man vill bli begraven.
1: Ja.
0: Folk brukar ha så här med sina favoritkläder eller någonting. Men att man vill bli begraven nakupelle, så som man kom till världen.
1: Precis. Ja. Det är ju egentligen det som skulle vara det naturliga.
0: Ja.
1: Tycker man.
0: Ja, det är helt sant det.
1: Men man fryser ju inte mer i det skedet heller.
0: Nej, jag tänkte just på det där att ja, du måste ha ganska hög temperatur, inomhustemperatur hemma hos dig, så att du tål går omkring i lite kläder.
1: Ja, men en del är ju varmblodiga av sig. Mm. Jag tycker alltid att det är lite för varmt. Så why not? Jag tycker det är roligt att den där kompisen kommer dit och säger ja, man har nog aldrig kläder på i det här huset.
0: Ja.
1: Men också ganska härlig vänskap att de kan skratta åt det här är min vän och hon har en sån här egenhet att hon är naken.
0: Ja. Mm.
1: Det är så det.
0: Men hörni, vet ni vad? Vi ska också ta några brev här som handlar om när nakenhet går för långt och var de här gränserna finns. För det har ju varit jättemycket sådana pro-nakenhet här nu. Och jag tror också att det är många av er som tycker om att vara nakna. Det är flera av er som har skrivit än de som kanske inte är så bekväma med det.
1: Hanna känner sig i underläge.
0: Jag känner mig lite i underläge, ja. Men ja, vi ska ta några exempel här på hur det kan vara. Det är inte så bekvämt. Jag är bekväm med att visa hud själv. Jag har testat nudiststrand och jag gillar det. Och jag är faktiskt stolt över min kropp. Men jag försöker nog klä mig så att det inte provocerar. Jag skulle gärna lägga upp en bikinibild på Somme till exempel. Men jag vet att det inte uppskattas av varken barnen eller resten av världen. Så jag låter bli. Om det är nu någonting som stör mig med nakenhet så är det om man är någonstans och blir inklämd så att man har ofrivillig hudkontakt med någon, till exempel på bussen eller metron. En gång satt jag till exempel fastklämd under en båttur med en australiensisk storväxt svettig man med tjockt, krulligt, rött hår över hela kroppen. Och vi kan väl säga att min gräns gick ungefär där. Skriver, det är skönt att vara naken 44.
1: Den båtfärden glömmer man inte i första taget. Nej, men det där kan jag verkligen hålla med om. Just det där med att jag har också råkat ut för det där att man har gått ut på stan till exempel i ärmlöst för att det har varit så himla hett och så hamnar man i en fullsmockad metro och så blir det så här flats hudkontakt med vilt främmande människor.
0: Mm.
1: Det är nog obehagligt. Då skulle det nog hjälpa att ha en liten ärm däremellan på något sätt.
0: Ja, sen är det också på något vis så att naken hud, den känns så mycket mer personlig på något vis. Att vet du, det kommer alla möjliga lukter och dofter och allt möjligt sånt här. Så att jag kan tycka att det är lite jobbigt. Eller tycker det är jättejobbigt.
1: No, nu ska du stålsätta dig för nästa brev. För här blev det väldigt mycket naken hudkontakt. Här är snart 60 som skriver. Jag var en gång med om en nakenchock i simhallen. Då hade min pappa nyss dött. I duschen i simhallen träffade jag en bekant som beklagar sorgen. Och gav mig en nakenkram. Det kändes inte helt okej för mig, men jag sa ingenting. Förlåt att jag skrattade. Det var ju jättehemskt och sorgligt med det lägen ni var i. Men jag kan också på något sätt tänka mig att...
0: En nakenkram.
1: Ja, men det är den där som blev så att oj nej, beklaga sorgen så mycket. Och kanske inte tänkte sig för och kanske också insåg att ja, det här blev ju lite mycket nu kanske.
0: Ja. En klapp på axeln ska vara helt bra. Klapp, klapp.
1: Inte ens det om man står i duschen så säger man oj, hoppas du är okej. Fint att se att du har tagit dig hit till simhallen i alla fall. Man behöver inte röra någon alls när båda är sprittsprångande nakna om man inte nu på ett sånt stadium att det är naturligt.
0: Mm.
1: Men för att lite återgå till det här med att nakenkultur kan vara en styrka så tycker jag att det här brevet från S var intressant som skriver så här. När jag var liten var jag ett naturbarn. Det var naket i bastun och på klipporna i skärgården på sommaren som barn. Och mina föräldrar gjorde sitt bästa för att medvetet motarbeta skam relaterat till kropp. Samtidigt fick jag lära mig att vara påklädd bland folk så där med respekt för alla inblandade. Och jag tror att den här naturbarnsinställningen till min kropp bidrog till att jag har kunnat ta mig ur en ätstörning som vuxen. Det fungerar som ett skydd och eftersom jag visste att jag tidigare har haft en så bra relation till min egen kropp så tror jag att jag lyckades bromsa ätstörningen innan det blev riktigt illa. Sen när jag fick egna barn har jag börjat vara mer påklädd. Det känns respektfullt mot speciellt tonårsbarn som är känsliga. Säkert någon sorts kulturgrej det här. Men idag är nog privat nakobad i det fria någonting av det mest avslappnade jag kan tänka mig. Det är säkert barnet i mig som har fått komma fram igen. Hurra för medelåldern! I love this! Skriver S.
0: Ja. Jag tror ju nog att en sån här avslappnad attityd till den egna kroppen så kan vara ett verktyg då man förlorar sig lite i alla ideal om man tror att man ska vara si eller så. Så kanske man kan gå tillbaka på något vis till det här. Men att vad skönt det är att simma naken eller att min kropp är bra som den är. Och att, det, att man försöker liksom slappna av lite där med den inställningen.
1: Ja, jag tycker också att det på något sätt lite hjärtkärande ibland när man ser... Jag menar, när barn blir så stora att de blir medvetna om sin kropp, det tycker jag att det är jobbigt att observera för att jag kommer på något sätt själv ihåg hur det där kändes. Att när man är liten och man är bara så att det här är min kropp och det här är min snopp eller här är min snippa och det här är nu så det är och man sätter ingen värdering i det. Man tycker bara kroppen är, den är nu där eller så tycker man att den är lite rolig. Men sen i något skede så börjar den problematiseras och då ska den börja täckas in och så börjar man tycka att den är fel. Och just det där att tänka på hur skönt det var när man var liten och kroppen bara var. Att det där är någonting som man längtar tillbaka till. Och jag tror att det där är ju kanske det som gubbarna som klipper gräs utan kläder kanske också gör. Att de tycker att det är den här frihetskänslan av att här är jag, så här är jag och det är riktigt bra med det. Att det är någonting som vi föds med men så arbetas det bort med tiden.
0: Mm. Någonting att fundera på helt klart. Nakenhet Rules 25 har skrivit om nakenhetens betydelse på följande vis. Bastu är naken utrymme enligt mig. Om alla är nakna så är alla jämställda. Där finns ingen rang eller sociala hierarkier och det här är en vacker del av finsk kultur. Jag badar själv om tillfälle ges, helst naken i sjö och hav. Jag får då närmare kontakt med naturen och inga blöta äckliga kläder. Att bada naken ger också möjlighet att simma var som helst och när som helst för ingen utrustning krävs. På jobb igen så är jag av åsikten att det är långa byxor som gäller och långa strumpor. Men det gäller nog enbart mig själv. Jag bryr inte mig om hur någon går klädd, bara det är rent och helt. Skriver Nakenhet Rules 25.
1: Jag tycker det där är också fint. Jag har inte tänkt på det här heller på det här sättet, men jag börjar tänka helt nya banor när jag läser era brev. Att det är ju faktiskt i bastun som vi är som mest jämställda.
0: Mm.
1: Ingen har några frisyrer, kläder, sån här statushöjare på något sätt. Någon kanske har en tatuering, någon har ett intressant R, någon kanske har gjort någon skönhetsoperation, det kanske man då märker i bastun. Men i alla fall att det är ju där som alla är som jämnast.
0: Ja.
1: Och det tycker jag är ganska fint.
0: Det tycker jag många som går i sån här allmänna bastun, alltså speciellt vinterbadare, de brukar säga det där, att det är skönt det där med att där inte finns just den där statusen tas bort. Att det har ingen skillnad. Att är du vd eller är du den som gräver en grop på gatan. Vet du, att alla är lika i en bastu och att det är jätteskönt.
1: Precis, ja. Ja, det här kanske är något som vi blir lite hemmablinda för att så här är det ju i Finland och så här är det i en finländsk bastu eller simhall eller någonting sånt här. Jag tror vi kanske till och med är lite hemmablinda för hur fint det här är. Att man har i finsk bastukultur och simhalskultur och så här, att man har den här relationen till nakenhet. För det här är nu verkligen inte någon självklarhet i jordens alla länder.
0: Mm. Vi ska kunna ta ett sista brev här som får sammanfatta relationspoddens avsnitt om nakenhet och var gränserna går för acceptabel nakenhet. Och det är signaturen Naturbarnet 40 plus som har skrivit det här.
1: Jag har en typiskt finländsk avslappnad inställning till nakenhet på rätt ställe. I bastun, omklädningsrum, på stranden och i folks privatliv. Jag bryr mig inte så mycket om någon råkar se mig naken eller om jag ser andras nakna kroppar. Jag är också uppväxt så att familjen gick i bastun tillsammans och barn bytte ogenerat om mitt på badstranden. Nakenhet är naturligt och oproblematiskt på rätt ställe och så vill jag gärna behålla det. Men det blir lite roliga kulturkrockar när jag pratar med mina europeiska kollegor som är fascinerade, förtjusta och förskräckta över den nordiska synen på nakenhet. De vill inte tro sina öron när jag berättar att jag nakenbadat med vår kvinnliga chef, att jag går i bastun med mina kvinnliga släktingar, att min tonåring byter om mitt på en allmän badstrand och så vidare. När vi var på spa tillsammans så bytte jag om till bikini på hotellrummet för att inte genera mina kollegor, men påpeka nog att man ju egentligen borde duscha och tvätta sig nakna tillsammans på ett spa. Däremot har jag noll förståelse för folk som visar för mycket hud på ställen där det inte passar sig. I matbutiken, då har man tröja och shorts på, inte simkläder. Också unga kvinnors mode med endast BH-topp och superkorta shorts är lite märkligt i kollektivtrafiken på flygplan eller andra offentliga ställen. Och män utan tröja ska vi inte ens tänka på. Jag vill inte dela plats med din svettiga nakna hud. Med respekt för andra och sunt förnuft så tror jag nog att de flesta förstår var gränserna går, skriver Naturbarnet 40 plus.
0: Jag tycker det här sammanfattar de flestas brev på ett ganska bra sätt. Att köra i vind om du vill vara en nakupelle, men att se till att tillfälle är rätt och att det är okej för människorna som finns runt omkring dig.
1: I din privata sfär, så där kan du vara precis så naken eller så påklädd som du vill, men ger du dig ut bland folk, då ska du nog ha kläder på och använda sunt förnuft. Jag tycker det är väl ungefär där någonstans vi vill landa.
0: Ja, och jag tror också nu speciellt så här på sommaren då man umgås med släktingar och vänner som man kanske inte träffar sig jätteofta, att de inte prackar på dem din nakenhet. För det kan hända att de inte alls är bekväma med att du står nakupelle och vinkar dem välkomna när de kommer med båten till bryggan. Man softar lite i början och så ser man sen att vad som är okej.
1: Eller så ställer du dig på bryggan och säger no shoes, no shirt, no service.
0: Ja, det kan man också göra. Ja.

God kväll alla som lyssnar. Kyrkklockorna ringar helgmålsringningen och det är tid att få berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Imorgon är det 9:e söndagen efter pingst och temat är sanning och sken. Det handlar om att söka det som är sant och hållbart också när mycket omkring oss vill dra åt olika håll. Bibeln påminner om att Guds ord inte bara talar till vårt förstånd utan också avslöjar det som finns djupast inom oss. I Hebreerbrevet står det så här: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Så står det i Hebreerbrevet 4, som är en av morgondagens bibeltexter. Radiogudstjänsten imorgon är en repris producerad av Sveriges Radio och vi firar den tillsammans med Växjö domkyrkoförsamling i Växjö domkyrka. Den medeltida kyrkan har varit domkyrka sedan 1100-talet och förknippas sedan gammalt med den engelska missionären Sankt Sigfrid, som enligt legenden grundade den första kyrkan på platsen. Inne i kyrkan möts medeltida arkitektur och modern glaskonst, bland annat ett altarskåp av glaskonstnären Bertil Wallien. I gudstjänsten står Lina Sandells liv och salmer i centrum. Prästen Leif Adolfsson väver samman hennes livsberättelse med tankar om vad hennes ord kan betyda för människor idag.

0: kantor är Jonas Nilsson och medverkar gör sångarna Sara Wåhlin och Linda Pettersson. Under gudstjänsten får vi höra flera av Lina Sandells mest älskade psalmer som många känner igen och uppskattar. Välkommen med på gudstjänst imorgon klockan 13.03.
1: Nu är klockan 18 och här är nyheterna. I Västeuropa förvärras de svåra terrängbränderna. Totalt har redan över 250 000 personer tvångsevakuerats då elden sprider sig okontrollerat både i Spanien och Frankrike. Så här lät det i Frankrike.
2: I Biscarrosse på den franska västkusten galopperar hästar genom staden i ren panik. Det är dags för oss att springa också, eller hur? Frågar en pojke av sin pappa. Närmare 200 000 personer har redan fått en evakueringsorder och fler kan vara i farozonen. Röken ligger tjock över området och 1,5 miljoner andningsskydd har delats ut. Invånarna beskriver en atmosfär av katastrof och kaos som svävar över området tillsammans med röken och askan. Bilarna trängs på gatorna. En del av dem har redan evakuerats en gång och får nu evakuera igen. Det är bråttom att packa ihop det viktigaste och många har väckts mitt i natten. Läget är svårt, framförallt för äldre och funktionshindrade som behöver hjälp för att fly. Situationen är så pass allvarlig att premiärminister Sébastien Le Cornu har sammankallat regeringen till krismöten och försvarsmakten har mobiliserats. Ett militärt transportfordon med släckningsutrustning och över 1000 soldater ska hjälpa till att få läget under kontroll.
1: Reporter var Lovisa Östman. Och så spionnyheter. Den belgiska polisen har gripit en kvinna som misstänks för spionage. Kvinnan är kanadensisk medborgare av kinesisk börd och hon har verkat som praktikant vid NATOs Europahögkvarter i staden Mons i Belgien. Enligt ett uttalande från den federala åklagarämbetet i Bryssel är kvinnan misstänkt för att ha spionerat på uppdrag av ett tredje land och för medlemskap i en kriminell organisation. Den amerikanska sprinterlöparen Noah Lyles sprang världsårsbästa på 100 meter idag med tiden 9,79 i de nationella mästerskapen i USA. Resultatet tangerar dessutom Lyles personliga rekord. Jag tycker att jag skickade ett tydligt budskap om att jag fortfarande är världens snabbaste man, sa Lyles till BBC. Lyles lyckades skrapa bort 300 delar från jamaikanen Oblique Sevis, tidigare världsårsbästa, som var 9,82. Och den som vill ha mera friidrott kan kolla in Kaleva-spelen som visas just nu på Yles TV2. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren.
3: Här är en repris av Vega Dans från sommaren 2025.

Allt sedan starten i slutet av 90-talet har dansbandet Date varit en pionjär inom den moderna dansbandscenen, medverkat i Melodifestivalen 3 gånger och gjort flera tv-framträdanden. Efter en lugnare period gjorde bandet comeback med hits och miljontals streams, och sommarens dansar har bjudit på en riktigt stor publik. Nya singeln är en modern bugga av bästa snitt, proddad av Jakob Lindahl, som bland annat ligger bakom Scotts Sound också. Och med den öppnar vi Vegadans. Jag heter Peter Falund. Välkomna!

Det verkar nog som Bonna Bengt då. Brorsan verkligen har hittat sin nisch i det vi numera kallar bonnarock eller eparock, med en kombination av klassisk svensk buskis, starka melodier och allsångsvänliga refränger har de skapat någonting som verkligen träffar rätt, inte minst på livescenen. Bokningarna strömmar in och publiken växer. På egna gig spelar de numera inför hundratals, ibland tusentals besökare. Och låtarna, de följer samma beprövade recept, hookiga melodier, lättsmälta refränger och lagom fräcka texter med bonny charm. Det är musik man sjunger med i, oavsett om man hört den förut eller inte. En helt egen stil, och det funkar.

0: här, det var väl ingen ny musik precis, utan Christer Sjögren och Natten tände sina ljus för gott folk. Lite senare i sändningen så kör jag med tema villa avslutning, Fornälvarnas natt, eller Veneziaden. Kärt barn har som ni vet många namn. Hur vi än vänder och vrider på oss så börjar vi ju nog få lite höstkänning. Och det som är trevligt med det, ja, det är ju till exempel att få tända facklor och ljus och mysa lite när kymningen och mörkret lägger sig över bygd, gobbar och kär, eller hur? Men satsningen på lite sådär höstaktig musik, den kommer lite senare här i programmet. För nu är det dags för era önskelåtar och förslag.
1: Ta en chans med Vegadans.
0: Och först i kvarn den här kvällen, det är min son Marina Sjöholm ute i Nickby som gärna skulle vilja höra sången Minnarnas allé med Fernandos, för det var en fin orkester det.

Anita Häggdal var det som ville höra Ögon som ler och Guns rosor. Anita passar också på att tacka för ett fint program. Och så skriver Nilla in ett hederligt gammalt vykort också och fortsätter så här: i augusti månens sken är mitt låtförslag Moon River. Nilla ville egentligen höra Ingmar Nordströms orkester, men jag tar nog Henry Mancinis orkester istället.

0: Aj, aj, den är fin den där, eller hur? Marita H. skriver, det börjar bli dags att säga adjö till sommaren, så en sjöman älskar havets våg med Benny Törnros skulle nog sitta bra när vi avslutar villa livet. Ja, men visst gör det ju det.
1: En sjöman älskar havets våg, ja, våg. Hornas brus,

Skön kärrstämning där i Benny Törnros, en kö man älskar, havets våg. Så har vi Maria som skriver in med varma hälsningar och vill höra någonting med Jerry Williams, och det får bli Everybody's Cruising on a Saturday Night.

Soarit önskar av Henry som skriver in en lista på låtar där man så att säga saknar någon, och då vill han också höra Vikingan och monsterhitten får man väl säga. Kan man älska någon på avstånd?

Där satt de, era låtönskemål och förslag för den här gången. Skicka in dem till mig. Adressen är vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Och så går det förstås bra också att skicka brev eller vykort, och då är det Vega Dans, postbox 1065-101 Vasa. Det finns utrymme nu, så passa på att skicka in det som ni vill höra. Då har vi reflexbandet på gång för sommaren. Ja, inte vill vi väl ändå att den ska riktigt sluta ännu, trots att det är villa avslutning. Så vi ska höra dem i Sköna sköna sommarregn.

Skönt vemodig omsaknad bagage var det här i ditt ljus. Och det är ju villavslutning i Veneziad eller Fornälvarnas natt här nu den här helgen, om ni hör på första sändningen av Vegadans. Så jag hoppas att ni har det gott var ni än är. Slott, koja, höghuslägenhet eller ute på kärren. Och att ni kurar skymning och njuter av god dansbandsmusik tillsammans med mig. Som plockar in Oddes nu. Du tänder alla ljus.

Sist ut i det här sjuket var ju Lasse Sigfridsson i torra skymda av ett regn. Ingmar Nordströms hörde vi också, tre små ljus. Och nu fram till nyheterna så ska det bli Lasse Berghagen höstvisa från Äppelbo.

Nu är klockan 19 och det ska bli nyheter och långt väder. I studion Robert Hedengren, god afton. I Västeuropa förvärras de svåra terrängbränderna.

0: Totalt har redan 250 000 personer tvångsevakuerats då elden sprider sig okontrollerat i både Spanien och Frankrike. Så här lät det i Frankrike.
1: I Biscarrosse på den franska västkusten galopperar hästar genom staden i ren panik. Det är dags för oss att springa också, eller hur? Frågar en pojke av sin pappa. Närmare 200 000 personer har redan fått en evakueringsorder och fler kan vara i farozonen. Röken ligger tjock över området och 1,5 miljoner andningsskydd har delats ut. Invånarna beskriver en atmosfär av katastrof och kaos som svävar över området tillsammans med röken och askan. Bilarna trängs på gatorna. En del av dem har redan evakuerats en gång och får nu evakuera igen. Det är bråttom att packa ihop det viktigaste och många har väckts mitt i natten. Läget är svårt, framförallt för äldre och funktionshindrade som behöver hjälp för att fly. Situationen är så pass allvarlig att premiärminister Sébastien Le Cornu har sammankallat regeringen till krismöten och försvarsmakten har mobiliserats. Ett militärt transportfordon med släckningsutrustning och över 1000 soldater ska hjälpa till att få läget under kontroll.
0: Reporter var Lovisa Östman. I Indien meddelar landets utbildningsminister Dhamendra Pradhan att han avgår från sin post. Beskedet innebär en stor seger för det växande Kakkerlakspartiet som krävt hans avgång sedan en antagningsskandal i maj. Under veckan har våldsamma sammandrabbningar skett mellan polis och demonstranterna. Och så till Finland. Gränsbevakningen misstänker omfattande människosmuggling från Belarus till EU. Och det här ska ha skett över finländskt område. Nu pågår 2 förundersökningar om så kallad misstänkt instrumentaliserad migration som Belarus ska ha bedrivit. Gränsbevakningen misstänker att medborgare i ett tredje land har hjälpt att ta sig från Belarus till EU och att en av rutterna har gått via Estland och Finland. Migranterna ska ha använt sig av estnisk färjetrafik och flygtrafik. Alla balkonger med glasräcken som byggts före år 2023 borde kontrolleras. Det säger företag som utför balkongsinspektioner till Yle Uutiset. Enligt balkonginspektörerna finns det risk för att stödklossen under glaset med åren blir skörare och det här kan leda till att glaset faller ner. Under de senaste åren hade inträffat flera dödsolyckor på balkonger med just glasräcken. Igår rapporterade vi om att Kristdemokraternas riksdagsledamot Päivi Räsänen överklagar sin dom gällande, gällande hets mot folkgrupp. Räsänen tar fallet till Europeiska människorättsdomstolen. Nu har en amerikansk professor börjat forska i fallet som en del av den amerikanska yttrandefrihetskampen.
2: Rättsfallet där Räsänen försvarade sin rätt att uttrycka sin kristna tro fick i kulisserna stöd av en amerikansk ultrakonservativ kristen organisation med förkortningen ADF, Alliance Defending Freedom. Att en finländsk politiker är så här viktig för den kristna lobbyn i USA kom som en överraskning för den amerikanska professorn Joshua Wilson som nu rest till Finland för att studera fallet Räsänen.
3: She is very much kind of the leading face of what the organization is doing. So in that sense she matters greatly to the way that
2: they're... Hon är på många sätt ansiktet utåt för vad organisationen gör och har därför en stor betydelse för hur det positionerar sig, säger Wilson som är expert på amerikansk konservatism.
3: Definitely within kind of conservative circles, Päivi Räsänen is known in the United States. There are definitely politicians who have spoken out on her behalf.
2: Räsänen har fått juridisk hjälp av ADF som försöker använda hennes rättsfall för att sprida en amerikansk syn på yttrandefriheten.
0: Det var Sofia Kajander som hade träffat professorn Joshua Wilson. Och så cykeltävling. Arrangörerna av cykeltävlingen Tour de France meddelar att den avslutande etappen imorgon kommer att förkortas på grund av gräsbränderna som härjar i landets sydvästra delar. Avslutningsetappen skulle ha startat i Tory, men istället så både börjar och slutar etappen på Champs-Élysées i Paris. Avslutningsetappen är bara 89 km lång. Och det är Sloveniens Tadej Pogačar som leder tävlingen med en klar marginal till det övriga. Nu en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt, särskilt i landets västra och norra delar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del, molnigt och på många håll regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 15 grader. Dagens högsta mellan 14 och 19 grader. Mest måttlig och lokalt byig sydlig vind. I landets östra del, växlande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 16 grader. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 21 grader. Svag eller måttlig sydlig vind. I landets norra del, molnigt och på många håll regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 14 grader. Dagens högsta mellan 12 och 17 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland och Birkaland utvecklas på eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland och i följande kommuner i Lappland, Kemijärvi och Pelkosenniemi. Utsikterna från söndag till torsdag. Under början av perioden varierar molnigheten från halvklart till molnigt. Regn och regnskurar förekommer tidvis i hela landet. Nästa vecka kan det också åska, särskilt i öster och i norr. I slutet av perioden blir det uppehållsväder och det klarnar upp på många håll. Sannolikheten för regnskurar är ändå fortsatt hög också i slutet av den här perioden. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 22 grader. Mot slutet av perioden blir vädret varmare och värmen stiger som högst upp till 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 16 grader. Och nederbördsmängden för perioden är 10 till 35 mm. I landets östra delar ställvis under 10 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Varningar för båtförare. Norra Östersjöns östra del. Sydlig till sydvästlig vind 13 meter per sekund. Västra Finska viken och Bottniska viken. Sydlig vind 11 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del och Skärgårdshavet. Sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Och väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Sydlig vind som tilltar först 4-8 meter per sekund, från och med efternatten 6-10 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 7-13 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydlig vind 6-11 meter per sekund, på Kvarken upp till 13 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 4-8 meter per sekund, i kväll och i natt lokalt regnskurar, mest god sikt. Utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. På alla havsområden. Vind omkring syd under 10 meter per sekund. På natten och morgonen på Bottenhavet och i Kvarken lokalt under 14 meter per sekund. Och då har vi kommit fram till vädret på kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det 20 grader, sydlig vind 2 meter per sekund, halvklart och sikten 40 kilometer. Kotkaranke 18, väst-sydväst 6, mulet och sikten 36 kilometer. Orrengrund 16, syd-sydväst 5, regnskurar och sikten 8 kilometer. Emsalö 18, syd 8. Kallboda grund 16, syd 7. Östertokan 18, syd 7. Gråhara 18, syd-sydväst 7, mulet och sikten 20 kilometer. Makilo 18, syd-sydväst 7. Bogaskär 18, sydväst 7, mulet och sikten 29 kilometer. Hangetulludden 17, syd-sydväst 9. Russarö 17, syd-sydväst 11. Venö 17, syd 9. Utö 18, syd-sydväst 10, mulet och sikten 20 kilometer. Notgrund 17, syd-sydväst 11. Fagerholm 17, syd 8. Från Vilsandi och Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 18, syd-sydväst 7, nästan klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, syd-sydväst 12, nästan mulet, 20 kilometers sikt. Märket 17, syd 6. Enskär 16, syd 10. Svagt regn och sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 11, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, syd 10, mulet och sikten 24 kilometer. Selgrund 11, halvklart och sikten 14 kilometer. Bredskäret 17, syd 7. Strömmingsbådan 13, syd-sydost 9. Valsörarna 15, syd 8. Kallan 17, syd-sydväst 6. Tankar 16, syd-sydost 4, regnskurar och sikten 19 kilometer. Ulkokalla 16, sydost 5. Nahkiainen 15, syd 3. Brahestad 17, syd-sydost 6. Uleåborg 17, syd-sydost 7. Marjaniemi 16, sydost 4, svagt regn och sikten 18 kilometer. Kemi 1, 15, sydost 8. Och slutligen Ajos 16, syd-sydost 7, mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 16 cm, Uleåborg plus 11, Brahestad 14, Jakobstad 18, Vasa plus 15, Kaskö plus 17, Mäntyluoto och Raumo plus 15, Åbo plus 20, Föglö och Hangö plus 13, Helsingfors och Borgo plus 6 och Fredrikshamn plus 4 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,4 meter. Och slutligen pollenrapporten. Blomningen av gräs och gråbo fortsätter, men det svala och regniga vädret sätter, det håller pollenhalterna nere. Förekomsten av gråbopollen är måttlig i södra och mellersta Finland och kan tillfälligt bli hög i sydöstra Finland.
4: Det här är Vegadans.

Ja, vi inleder Vegadans del 2 den här kvällen med Mats Bergmans och Kärlek i Månljus. Peter Falund heter jag, som hoppas vi ska trivas här också i 45 minuter till. Villavslutning, Venetiaden eller Fornällarnas natt, det är det vi firar om ni lyssnar på det här första programmet, alltså lördagens sändning. Och det kommer att bli en hel del musik som nog ska passa ihop med det här evenemanget. Men vi har en kultlåt också som kommer efter att vi, för nog tycker ni väl som jag, att Höstvisa med Cumulus, den ska väl nog spelas en sån här kväll.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Men nu blir det andra bullar i kultlåten den här veckan, där Sten och Stanley minsann ska visa att de har många strängar på sin lyra. Och bandnamnet för Sten och Stanley, ja, det kommer av grundarmedlemmarna Sten Nilsson och Stanley Granström. Originalsättningen redan 1962, den bestod av Sten Nilsson, Ebbe Nilsson, Per Nilsson, Stanley Granström då och Bo Carlén. Och bandets första spelning, den allra första, genomfördes i Degerfors 17 mars 1962. Under 60-talet så var Sten och Stanley och Sven Ingvars de mest populära musikgrupperna på Svensktoppen. Och gruppen har genomgått ett antal omorganiseringar, men på senare tid, 2023, då noterades de fasta medlemmarna som fyra, där Sten och Ebbe Nilsson kompletterades av gitarristen Johan Helander och Ebbes son Alexander. Sist nämnde man ägnar sig åt sång och spela bas. Nå, är ni mogna att hänga med detta 63-åriga band på lite skateboard? Hoppas det!

Stefan Borsch och Höstguld. Jo, det är ju så att vi lever lite i villaavslutningsfilis-tider här hos oss på Vegadans ikväll. Och spelar väl på då med Mona G och höstens första dag.

Två hårdingar hade vi här. Kim Larsen närmast och In i mörkret. Och tidigare Lasse Stefans och Gula Höstlöv. Och visst har ju Kim rätt där. Vi är ju på väg in i mörkret. Nu blir det Maj-Britt och Palomas höstregn.

0: Så återstår bara för mig att önska er alla en förträfflig kväll och afton här nu då. Och jag lämnar er med Flamingo-kvintetten och Lilla Ann. Ha det bra!
1: Lilla Ann.

Nu är klockan 20 och här är nyheterna. I delstaten Maine i USA har demokraterna nu valt en ny senatorskandidat istället för Graham Platner. Det är Troy Jackson som har blivit deras kandidat i mellanårsvalet i november, det skriver tidningen Politico. Till skillnad från den politiska nykomlingen Platner så har Jackson erfarenhet av lokalpolitik på delstatsnivå. Platner valdes till demokraternas kandidat i primärvalet i början av juni, men en månad senare drog sig Platner ur tävlingen när stödet inom demokratiska partiet minskade på grund av en våldtäktsanklagelse.

0: intresse. Och så mera politik med USA-koppling. Igår rapporterade vi om att Kristdemokraternas riksdagsledamot Päivi Räsänen överklagar sin dom gällande hets mot folkgrupp. Räsänen tar fallet till Europeiska människorättsdomstolen. Nu har en amerikansk professor börjat forska i fallet som en del av den amerikanska yttrandefrihetskampen.
1: Rättsfallet där Räsänen försvarade sin rätt att uttrycka sin kristna tro fick i kulisserna stöd av en amerikansk ultrakonservativ kristen organisation med förkortningen ADF, Alliance Defending Freedom. Att en finländsk politiker är så här viktig för den kristna lobbyn i USA kom som en överraskning för den amerikanska professorn Joshua Wilson.
2: She is very much kind of the leading face of what the organization is doing.
1: Hon är på många sätt ansiktet utåt för vad organisationen gör och har därför en stor betydelse för hur det positionerar sig.
0: Det var Sofia Kajander som hade träffat professorn Joshua Wilson. I Kalevaspelen i Jyväskylä spurtade hinderlöpningskärnan Ilona Mononen som väntat till seger på damernas 3000 meter hinder. Mononen som har varit i lysande form den här säsongen, hon hade finska rekordet på 9:15:18 från juni och med det är hon fyra i Europas säsongsstatistik. Nu ställer hon in siktet på medalj i EM-tävlingarna om drygt 2 veckor. Mononen försäkrade att både ett högt tempo och ett långsammare och mer taktiskt lopp passar henne i EM i Birmingham. Jag tänker vara beredd på allt, säger Mononen. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: Den här veckan blir det avklätt i norren av Frans.
1: Usch, jag tänker nog ha kläderna på.
0: Inte jag.
1: Tur att vi inte har en sån här videopodd.
0: Är nakenhet en könsfråga eller den ultimata jämställdheten, och borde man förtjäna sin nakenhet på något sätt?
1: Ja, det här ska vi fundera på här i Vega på lördag 17.05, och du hittar oss när du behöver oss på arenan.

Nu är klockan 21 och här är nyheterna. I Kina har hundratusentals människor evakuerats på grund av en tyfon. Stormen som fått namnet Noel väntas nå land i provinsen Guangdong i södra Kina på söndag morgonen lokal tid. Enligt den kinesiska statliga nyhetsbyrån har fler än 340 000 människor evakuerats från området. Södra och centrala Kina drabbades redan tidigare i juli av stormskador då 39 människor omkom i översvämningar och stormar som hade orsakats av tyfonen Maysak. Och till USA. I delstaten Maine i USA har demokraterna nu valt en ny senatorskandidat istället för Graham Plattner. Det är Troy Jackson som blir deras kandidat i mellanårsvalen i november. Det skriver tidningen Politico. Till skillnad från den politiska nykomlingen Plattner så har Jackson erfarenhet av lokalpolitik på delstatsnivå. Plattner valdes till demokraternas kandidat i juni, men han drog sig senare ur på grund av våldtäktsanklagelser. Valet i Maine ses som

0: en av demokraternas bästa chanser att erövra ett republikanskt mandat och vinna tillbaka majoriteten i senaten. Och till Finland. Alla balkonger med glasräcken som byggts före år 2023 borde kontrolleras. Enligt balkonginspektörer finns det risk för att stödklossen under glaset med åren blir skörare. Och det här kan leda till att glaset faller ner. De senaste åren har det inträffat flera dödsolyckor på balkonger med glasräcken. Ari Laitinen, verkställande direktör för Parveke Korjaamo, säger att om människor hade insett hur farliga glasbalkonger kan vara, så skulle kontroller göras tidigare.
1: Jos ihmiset ymmärtäisi tämän vaaran, niin varmasti näitä tarkastuksia olisi tehty jo aikaisemmin. Suosittelen, että kaikki nämä vanhemmat kiinteistöt pitäisi tarkistaa.
0: Ja rekommenderar att alla äldre fastigheter kontrolleras, sa Ari Laitinen. Balkonger med glasräcken har byggts sedan början av 90-talet och det finns hundratusentals av dem i Finland. Det här var nyheterna klockan 21. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram till dess.

0: Från och med 1960-talets början avtog Cannons popularitet, men han förblev aktiv in på nytt på 2000-talet. Och Talla Häsi Läsi är en rockklassiker som otaliga andra artister har spelat in. Här i Finland så tog det ju Hurrikaanis tolkning från 1974 vara den mest kända. Jag heter Mikael Sulman, nyheter blir det igen klockan 16.
1: Hälsa alla dom där hemma, säg jag pallar inte vända om. Mitt liv har rosat, spruckit, rämnat.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. I den här änden är det främst tacksamhet, och det beror på att det här är Lux. Jag heter Dave Bonuel. Lux alltid på musikens sida med dörrarna öppna. Och knappt något tack alls. Lämmas tervetuloa nauttimaan 3 tunnin ajaksi hienosta musiikista. Tylsää ei tuu ainakaan ole. Tämä on Lux. Maya Angelou föddes Margaret Anne Johnson den 4 april 1928. Hon dog 28 maj 2014. Hon var en amerikansk författare, sångare, poet och medborgarrättsaktivist. Hon lär ha sagt: livet mäts inte av antalet andetag vi tar, utan av de stunder som tar andan ur oss. Fiat Lux.

En hel svensk öppning idag, där alla sånger handlar om att ge sig av. Vi börjar med Mikael Wiehe med en version av Timbuktus, Jag drar. Wiehe är faktiskt född i Stockholm, det har jag inte vetat, men uppvuxen i Köpenhamn och Malmö, och det hör man ju nog. Timbuktus version kom 2002, Mikael Wiehe kom, jag skulle säga 2011. Sedan Genom natten, en duo där båda har gjort musik åt andra, men det är väl det andra albumet. Eller kanske till och med det första. Genom natten heter både albumet och sången, och vi hörde Lätta moln. Och medlemmarna är Joel Sjö och Alessandra Gunthardt. Sedan ännu från i fjol 2025, alldeles i slutet av året, kom Amex Juliens Dags att gå. Och samma namn har även följande sång, och den framförs av Petra Haraldsson.

Idag hörde vi att som först Mikael Wiehe, jag drar, sedan genom natten och lätta moln. Och som tredje, The Amex, Julien, och dags att gå. Och det här är

namn. Vet ni, när musikerna är på den nivån att man inte mera tror det. Snarky Papi och en Gin de Poitrin, båda kommer att höras idag, men också annat fint där. Helt annorlunda också. Tvåan kommer att ha en sorts, det är alltid svårt att försöka berätta med ord om vad musiken är, men något så soulful elektroniska låtar är det nog. Om det låter obehagligt så är det inte, för det är väldigt det där, det är också på något sätt organiskt fast det är inte som så. Och jag kommer att avsluta andra timmen med en nyligen utgiven skiva med Lee Scratch Perry som ju dog för några år sedan. Men en av hans sista inspelningar har nu getts ut. Och den första timmen idag är Sverige. Med ett undantag, men det är också en instrumental. Ja, en del nytt, en del lite äldre. Som följande hör vi Ellen Sundberg, hennes film och skiva som heter Du sålde min biljett. Ellen Sundberg sjunger Kjell Höglund. Det här är Stormen före lugnet.

Här hörde vi först från Jämtland Ellen Sundberg som gjorde sin fina version av Kjell Höglunds Stormen före lugnet, den kom 2018. Och här från Norrköping, Gustav Spets. Det här var musik från en kortfilm som heter Den blå mannen. Jag var och kollade den och jag har nog inte sett något sånt tidigare. Crazy Pictures heter deras system som de bygger det här omkring, så det berättar kanske någonting. Svävar på moln, hörde vi, av Gustav Spets och som gäst Jenny Johansson. Sedan en grupp som kommer från Lund, grundade 2007. De heter Ensam hushåll.

Denna grupp heter alltså ensamhushåll. Och sången heter Kärleksvisa nummer 3. Det här tog det vara inspelad samma tid här. Det här är en skiva som heter Demos 2007-2010. Och ja, Kärleksvisa alltså. Sedan tre herrar med rang, åtminstone i vissa kretsar. Vi börjar med Ulf Lundell.

Där är en ny sång av Lars Winnerbäck. Vilken fin text, den heter Hälsningar. Den har kommit ut i maj 2026. Först i dessa tre är Ulf Lundell från 1976, albumet heter Törst och vi hörde Och går en stund på jorden. Och däremellan dem Tåström från hans album från 2024 som heter Somliga av oss, hörde vi det bästa av allt. Sedan blir det två sånger som har gemensamt det att de är instrumental, båda instrumentala, men de har getts ut på en sångares album. Nu gick det lite för snabbt. Vi tar först från Göteborg, Terra. Och sen kommer vi till dessa fina instrumentalversioner. Men här, från 2026, ett album som heter Musik för alla. Det här är Terra. Och glöm mitt namn.

från Göteborg kommer Terra, grundade 2014, det här för deras senaste album som kom ut i maj. Det här är Glöm mitt namn och gruppen alltså Terra. Sen har dessa två instrumentalsångare som ändå kom ut på sångares album. Det första sångerskan vi talar om var också faktiskt från Göteborg. Barbro Högbergs album Gamla älskade barn från 1974. Det här är Oändlig vals.

Det här är undantaget på denna svenska timme. Det här är Väliaikanen, skriven av Matti Jurva. Den fanns på baritonen Arne Pelkonens album från 2019 som heter Havekuvia. Ganska fin grupp. Iiro Rantala, Marci Nyman, Jukka Perko och Jani Pensola. Och före det Barbro Högbergs album Gamla älskade barn. Det tog det vara hennes egen komposition, men jag är inte hundra på det. Oändlig vals förde vi alltså före Väliaikanen. Så blir nyheter. Förra timmen kommer annars att börja med ny musik av Hannes. Och den här timmen avslutar vi med Bo Kaspers orkester. Mm.

0: Nu är klockan 22 och det har blivit dags för kvällens sista nyhetsöversikt med väder. I studion Robert Hedengren, riktigt god kväll. I Kina har hundratusentals människor evakuerats under tyfonen Nool. Superstormen förväntas nå land i provinsen Guangdong i södra Kina på söndagsmorgonen lokal tid. Då kan vindhastigheten på land stiga till 48 meter per sekund, enligt prognosen. Över 340 000 människor har evakuerats från området, det rapporterar Kinas statliga nyhetsbyrå. I staden Hongkong har flyg ställts in på grund av tyfonen. Staden har också öppnat 28 tillfälliga skyddsrum. I Västeuropa förvärras de svåra terrängbränderna. Totalt har redan över 250 000 personer tvångsevakuerats, då elden spridit sig okontrollerat, det här både i Spanien och Frankrike. Så här lät det i Frankrike.
1: I Biscarros på den franska västkusten galopperar hästar genom staden i ren panik. Det är dags för oss att springa också, eller hur? Frågar en pojke av sin pappa. Närmare 200 000 personer har redan fått en evakueringsorder och fler kan vara i farozonen. Röken ligger tjock över området och 1,5 miljoner andningsskydd har delats ut. Invånarna beskriver en atmosfär av katastrof och kaos som svävar över området tillsammans med röken och askan. Bilarna trängs på gatorna. En del av dem har redan evakuerats en gång och får nu evakuera igen. Det är bråttom att packa ihop det viktigaste och många har väckts mitt i natten. Läget är svårt, framförallt för äldre och funktionshindrade som behöver hjälp för att fly. Situationen är så pass allvarlig

0: att premiärminister Sébastien Lecornu har sammankallat regeringen till krismöten och försvarsmakten har mobiliserats. Ett militärt transportfordon med släckningsutrustning och över 1000 soldater ska hjälpa till att få läget under kontroll.
1: Det rapporterade Lovisa Östman. Igår rapporterade vi om att Kristdemokraternas riksdagsledamot Päivi Räsänen överklagar sin dom gällande hets mot folkgrupp. Räsänen tar fallet till Europeiska människorättsdomstolen. Nu har en amerikansk professor börjat forska i fallet som en del av den amerikanska yttrandefrihetskampen.
2: Rättsfallet där Räsänen försvarade sin rätt att uttrycka sin kristna tro fick i kulisserna stöd av en amerikansk ultrakonservativ kristen organisation med förkortningen ADF, Alliance Defending Freedom. Att en finländsk politiker är så här viktig för den kristna lobbyn i USA kom som en överraskning för den amerikanska professorn Joshua Wilson som nu rest till Finland för att studera fallet Räsänen.
3: She is very much kind of the leading face of what the organization is doing. So in that sense she matters greatly to the way that
2: hon är på många sätt ansiktet utåt för vad organisationen gör och har därför en stor betydelse för hur det positionerar sig, säger Wilson som är expert på amerikansk konservatism.
3: Definitely within kind of conservative circles, Päivi Räsänen is known in the United States. There are definitely politicians who have spoken out on her behalf.
2: Räsänen har fått juridisk hjälp av ADF som försöker använda hennes rättsfall för att sprida en amerikansk syn på yttrandefriheten.
1: Det var Sofia Kajander som hade träffat professorn Joshua Wilson. I Indien meddelar landets utbildningsminister Dhamendra Pradhan att han avgår från sin post. Beskedet innebär en stor seger för det växande Kakkerlakspartiet som krävt hans avgång sedan en antagningsskandal i maj. Under veckan har våldsamma sammandrabbningar skett mellan polis och demonstranter. Och så tillbaka till Finland. Gränsbevakningen misstänker omfattande människosmuggling från Belarus till EU. Det här ska ha skett över finländskt område. Nu pågår 2 förundersökningar om misstänkt instrumentaliserad migration som Belarus ska ha bedrivit. Gränsbevakningen misstänker att medborgare i ett tredje land har hjälpt att ta sig från Belarus till EU och att en av ruttarna har gått via Estland och Finland. Migranterna ska ha använt sig av estnisk färjetrafik och flygtrafik. Alla balkonger med glasräcken som byggts före år 2023 borde kontrolleras. Det säger företag som utför balkonginspektioner till Yle Uutiset. Enligt balkonginspektörerna finns det risk för att stödklossen under glaset med åren blir körare och det här kan leda till att glaset faller ner. Under de senaste åren har det inträffat flera dödsolyckor på balkonger med glasräcken. Och så lite om friidrott. Vilma Heltelä, tidigare känd som Vilma Murto, hon vann det finska mästerskapet i stavhopp för damer under Kalevaspelen i Jyväskylä. Heltelä's vinnande resultat var 470 cm. Hon missade 3 gånger på höjden 482 cm. Det finska mästerskapet är Heltelä's 6:e i karriären. Arrangörerna av cykeltävlingen Tour de France meddelar att den avslutande etappen imorgon kommer att förkortas på grund av gräsbränderna som härjar i landets sydvästra delar. Avslutningsetappen skulle ha startat i Torre, men istället både börjar och slutar etappen på Champs-Élysées i Paris. Avslutningsetappen är bara 89 km lång. Sloveniens Tadej Pogacar leder tävlingen med en klar marginal över de andra. Och nu väder. I rapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt särskilt i landets västra och norra delar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del. Molnigt och på många håll regnskurar. På dagen möjligen åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 15 och 20 grader. Mest måttlig och lokalt byig sydlig vind. I landets östra del, växlande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader. Dagens högsta temperatur mellan 17 och 22 grader. Svag eller måttlig sydostlig vind. Sydlig vind. I landets norra del, molnigt och på många håll regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 14 grader. Dagens högsta mellan 12 och 18 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landskapen egentliga Finland, Satakunta, egentliga Tavastland och Birkaland utvecklas på eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland och i följande kommuner i Lappland, Kemijärvi och Pelkosenniemi. Utsikterna från söndag till torsdag. Under början av perioden varierar molnigheten från halvklart till molnigt. Regn och regnskurar förekommer tidvis i hela landet. Nästa vecka kan det också åska, särskilt i öster och i norr. I slutet av perioden blir det uppehållsväder och det klarnar upp på många håll. Sannolikheten för regnskurar är ändå fortsatt hög också i slutet av perioden. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 22 grader. Mot slutet av perioden blir vädret varmare och värmen stiger som högst till 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 16 grader. Nederbördsmängden för perioden är 10-35 mm. I landets östra delar ställvis under 10 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Varningar för båtförare. Norra Östersjöns östra del. Sydlig till sydvästlig vind 13 meter per sekund. Västra Finska viken och Bottniska viken. Sydlig vind 11 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del och Skärgårdshavet. Sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Rapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Sydlig vind 7-12 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med efter natten vind som avtar småningom, på kvällen 6-9 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav. Sydlig vind 6-11 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 7-13 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken. Sydlig vind 6-11 meter per sekund. På Kvarken upp till 13 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Saimen. Sydlig vind 4-8 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. På alla havsområden. Vind omkring syd under 10 meter per sekund. På natten och morgonen, på Bottenhavet och i Kvarken. Lokalt vind under 14 meter per sekund. Och med det, då klockan är 11 minuter över 10, så är vi framme vid vädret på kuststationerna idag. Klockan 21. Aspö, plus 18 grader, syd-sydvästlig vind 1 meter per sekund, nästan klart, åsikten 47 kilometer. Kotkarankö, 17, syd-sydväst 3, halvklart, åsikten 32 kilometer. Orrengrund, 17, syd 6, nästan mulet, åsikten över 20 kilometer. Emsalö, 18, sydväst 7. Kallboda grund 17, syd 9. Östertokan 18, syd 6. Gråhara 17, syd-sydväst 7. Nästan mulet och sikten 20 kilometer. Makilo 17, syd-sydväst 7. Bogaskär 17, sydväst 9. Nästan mulet och sikten 33 kilometer. Hangetulludden 17, syd 11. Russarö 17, syd-sydväst 12. Venö 17, syd 9. Utö 17, syd 10. Mulet och sikten 15 kilometer. Notgrund 17, syd 9. Fagerholm 17, syd-sydost 9. Bilsandi 16, syd 6. Och sikten 32 kilometer. Uppgifter från Gotska Sandön saknas. Kumlinge 17, syd 7, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd 11, mulet och sikten 20 kilometer. Märket 17, syd 7. Enskär 15, syd 10, nästan mulet och sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 11, mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, syd 8, mulet och sikten 25 kilometer. Selgrund 11, regnskurar och sikten 9 kilometer. Bredskäret 16, syd 6. Strömmingsbodan 13, syd-sydost 10. Valsörarna 15, syd 8. Kallan 16, syd 6. Tankar 17, syd 4. Ulkokalla 16, syd-sydost 8. Nahkiainen 16, syd 9. Brahestad 18, syd-sydost 7. Uleåborg 17, sydost 5. Marjaniemi 16, sydost 6. Ajos 16, syd-sydost 6.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens fina lux. Efter en hel timme med svensk musik så börjar vi den här timmen med svensk musik. Ny musik av Hannes, den kom ut i februari. Wish heter den och gästen är faktiskt en Water Baby. Jag avslutade föregående timme med Bo Kaspers orkester Dansa på min grav från albumet Vilka tror vi att vi är från 2003. Låt mig ställa tuloa taas tänne valoisuuteen ja musiikin herkkumaailmaan. Tämä on Lux. Det blir en svängande timme nu. Jag är inte desto mer att börja berätta med ord vad det handlar om, mutta jag hoppas att du har sinun öppna och njuter av gåvorna som jag bjuder dig. Han kommer från London. Han heter Hugh Mark Bennett.

Om du får någon sorts högtidsstämningar av den här musiken så förstår jag dig. Den heter nämligen Carole Huff, i parentes Summer Carole. Hugh Mark Bennett heter han, han kommer alltså från London. Sedan de lovade rytmerna, nu finns ju här lite rytmer också, men mer av det hållet som den här timmen kommer att handla om förs vi av en man från New York som använder artistnamnet Love Tempo. Det är Never the Same.

started. Come back to where we from.

Där först New York, Love Tempo, Never the Same. Och här London. Artisten heter Street On. Where We Started. Och saxofonisten som gästade där heter David Coyote. Sedan tre i rad. Vi börjar med Österrike. Hon heter Sophie Reuer.

Där är nu musik av Bonobo. En lång karriär har han också redan. Den här heter Me and You. Före det från Sverige. Det är i Seinfeld. Of Joy och gästen där Arai. Man kan ju ibland fundera att varför han kommer människorna med sina artistnamn, men jag är ju först som lyfter handen i världen och säger att just det. Och först här alltså i denna trea hörde vi från Österrike, Sophie Royer. Sequential, nåja, åt det håller åtminstone. Österrike, hon alltså i varje fall hemifrån. Och sedan mellan Europa, när det är från Tyskland. Väldigt speciell grupp som jag har lyssnat flera gånger på den här skivan. Och den är konstig, men den blir bara bättre och bättre hela tiden. Där är The Interlaken Tapes. Tre iranier på kommande.

tre rad. Denna gång börjar vi från Tyskland. Staden heter Bottrop. Och gruppen Interlaken Tape, som vi hörde Roman. Sedan tvånga London. Först Potential Bad Boy, Give Me A Sign. Gästartist Havana, en remix som heter Hurrian Remix. Och som sista här från London också, Nubian Twist. Och då kommer jag till On The Rocks, av alla ställen. På Lucia-dagen, den 13 december. Tänk att jag inte ens kom på den där månaden, vad den heter. Så pass långt borta är den. Men Nubian Twist alltså, Body Flows, heter sången. Säkert värt att kolla också live. Man hör bara direkt att det där funkar. Sedan tillbaka till Tyskland igen. Det här är Christian Prommer.

0: En lite annorlunda andra timme i dagens Lux. Men nu tar den också snart slut. Hoppas det här passar även där, dessa rytmar. Här hör du först från Tyskland Christian Prommer, Trying Times. Sångerskan med den stora rösten heter Justin Horvath. Och här Belgien-Marocko kombination. Zainab heter artisten och vi hörde Ajeva. Vi har ännu en fin timme framför oss. Det är annorlunda igen. Mycket organiskt faktiskt jämfört med den här timmen åtminstone. Fast man, ja, inte mer om den saken. Jag avslutar den här timmen med en av de mest influensrika producenterna någonsin, någonstans, Lee Scratch Perry. Han dog 2021 och 2019 for han till Berlin utan att egentligen riktigt någon tydligen visste vad som skulle hända. Han var bjuden dit av den producentduon Mouse on Mars. Nu har det kommit ett album. Här har vi Lee Scratch Perry tillsammans med Mouse on Mars och Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Yeah, yeah, yeah.

Hjärtligt välkommen till den sista delen av dagens Lux. Jag heter Dave Noel och Lux är alltid på musikens sida. Tanken i Lux är ju den att dåliga sångare har två goda sidor. Någon annan tycker om den och den tar snart slut. Lämpas tervetuloa vielä tunneksi laadun pariin tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med Lee Scratch Perry tillsammans med den tyska producentduon Mouse on Mars. Ja, hörde vi. Kanske inte den sista, men absolut en av de sista inspelningarna som Lee Scratch Perry var med om. Det var så roligt att läsa den där producenternas historia om den här sessionen. Att ingen talade egentligen någonting om vad som skulle hända och varför någonting gjordes, utan allt bara hände. Och Lee Scratch Perry håller på och mumlar och struttar omkring i studion. Och det var en så fin beskrivning att yes, jag blev så varm av den bara. Och började den här timmen med musik från Luxemburg. Veda and the String Machine hörde vi. Och Ancestors. Sedan två bröder. Deras rötter är Schweiz och Ecuador. De var i fjol i Huvilatältet i Helsingfors. Där är Hermanos, Guterres och Canto Andino. Ny musik av dem.

Det här är Kalaniemi ja Alakotila. Maria Kalaniemi och Timo Alakotila. Deras album Morgon Dimma kom ut här under sommaren. Väldigt fint album. Och här hörde vi nu Tango Berlin. Och före det Hermanos Guterres, Canto Andino, också ny musik där. Så som även här. Nu är det musik från Kongo, men i Sverige marinerad. Dekula Band, Vumbi Dekula, The Slavery is Crime.

Det där var Ibrahim Malouf, en trumpetist från Libanon, bosatt i Paris. Ny musik av honom kommer i somras. Det här var La Trompetas de Nael. Och före det Kongo Sverige, han bor i Sverige. Dekula Band heter hans grupp och vi hörde Slavery is Crime, färsk musik där också. Och sedan tyvärr ett sorgebud, Rodney Thomas Franklin, eller Rodney Franklin, föddes i september 1958 och han dog den 8 juli 2026. Han var en amerikansk pianist och för mig så framförallt den här ena sången. Och på den tiden när den här kom ut så det där 1980 som det är, så var det mycket snävare det man kunde spela. Och sen när det kom hittar som förde en någon annanstans som var utanför det där liksom färdigtuggade, så var det alltid som en skatt att ha en sån sång som man kunde gå nästan sen vart som helst eller till något helt annat med. Det här är Rodney Franklin och The Groove.

Där är The Groove från 1980. Artisten är alltså pianisten Rodney Franklin som dog här i början av juli. Sedan en grupp som, egentligen är det bara en sång som har fört den väldigt djupt in i mitt hjärta, och det är många, många år sedan. Men nu när jag märkte att isländska Hjalmar helt ut ny musik så kände jag en glädje. Här har vi Hjalmar och Fagera Fjällin.

Island och isländska är språket. Vangera Fjollin, artisten heter alltså Hjalmar. Sen blir det två grupper som spelar musik som en del kallar för musikernas musik. Då när liksom nivåerna och kunnande är så här absurt hög att man bara häpnar av att hur någon kan spela så där mycket eller, och så där liksom på den nivån. Här har vi nu två stycken idag. Den här första gruppen har faktiskt varit ganska länge i kön. Det har hänt någonting och den är lite speciell. Den passar inte riktigt i varje koppling. Så att, men här är den och så här emellan så han det också kommer att lyssna på förslaget att jag skulle spela den. En grupp som det har varit ganska mycket snack om här på senare tiden. Det är en duo. De har täckta ansikten och de heter Angine de Poitrain. Där är Samies. De kommer från Kanada.

Där har du alltså först den kanadensiska duon Angin de Poitrin. Samies heter stycket. Och här, Snarky Papi. Det är väl nog de som är där liksom, musikernas musikerna. Ganska många tycker säkert att det här är det absolut mest kunniga gruppen som finns. Det här är en inspelning från 2007. Album heter The World is Getting Smaller. Det finaste är det att de uppträder i Helsingfors den 5 september. Allas live. 5 september. Snarky Papi. Och från denna direktsändningsdag sett inkommande lördag. Eller är det fredag nu sen? Inkommande vecka i varje fall. Den 25 juni på samma ställe. Allas live. Skattudden Helsingfors. Patti Smith.

Från albumet Wave från 1979 har vi här Patti Smith, Dancing Barefoot. Och hon uppträdde faktiskt i Helsingfors den 25/7/2026. Det är tyvärr dags för mig att tacka för denna session. Vilken glädje det har varit att höra att få spendera det med just dig. Luxa tillbaka inkommande söndag. Denna sändning kommer som repris lördag kväll och på arenan finns det en månads tid och borde uppenbara sig där imorgon. Jag suttar med ännu ett stycke till av Patti Smith. Nu är det Horses-albumet 75, det här är Elegy. Må så väl och glöm inte att drömma. Tack för det här, ciao.

in the distance, and my skin emits a ray.